0: Ascultați știrile DGFM, sunt George Vila. Au loc acte de violență în Piața Victoriei din capitală, unde ceea ce ar fi trebuit să fie un protest al fermierilor s-a transformat în ciocnii dintre manifestanți și forțele de ordine. Câteva mii de fermieri au venit dimineață în fața guvernului, ulterior în piață au ajuns susținătorii ai lui Călin Georgescu, iar situația a devenit extrem de tensionată. Forțele de ordine au intervenit cu gaze lacrimogene de mai multe ori după ce unii manifestanți au forțat cordoanele și au aruncat cu bâte și pietre. De altfel, autoritățile susțin că violențele ar fi fost provocate de persoane care s-au infiltrat printre protestatari. În plus, 26 de persoane au fost extrase din mulțime. Mai mulți indivizi sunt audiați de poliție. Răzvan Răducan, secretar general al Federației Naționale a Crescătorilor de Ovine, spune la Digi24 că federația se delimitează de violențe pe care le condamnă cu fermitate.
1: Federația se delimitează categoric de orice acțiune de provocare, violență sau destabilizare a protestului. Noi am venit aici pentru a susține problemele reale ale crescătorilor de ovine, pentru a ne face auzită vocea într-un mod pașnic, demn și responsabil. Deci, într-un caz, susținem incidentele, confruntările cu forțele de ordine sau distrugerile sau încercările de deturnare a manifestației în alte scopuri. Cei care provoacă tensiuni nu reprezintă fermierii și nu reprezintă revendicările noastre. Vreau să fac un apel către toți participanții să nu răspundă provocărilor și să păstreze caracterul pașnic al protestului. Forța noastră trebuie să fie unitatea, mesajul clar, legitimitatea revendicărilor noastre.
0: Trenurile nu vor fi oprite, de asigurări ministrul interimar al transporturilor. CFR Călător va avea bugetul aprobat, susține Radu Miruță. Anunțul vine în condițiile în care sindicaliștii au reclamat neaprobarea bugetului de anul acesta. Aceștia au avertizat că lipsa finanțării riscă să afecteze funcționarea companiei, inclusiv circulația trenurilor.
2: Nu se vor opri trenurile, nu aprobăm bugete care nu au acoperire de dragul unora sau altora din sindicat. Ne uităm analitic la cum arată cifrele și aprobăm bugete care au legătură cu realitatea. De ani de zile, politicul a aprobat bugete pentru a putea pune niște pancarte pe Facebook, nu pentru a acoperi și pentru a deservi nevoile din minister. Și am văzut asta la Tarom, la Metrorex, inițial la CFR. Niciun dintre aceste bugete nu a fost aprobat în forma dorită și în forma propusă, ci s-a interacționat cu companiile pentru fiecare dintre aceste bugete și toate au fost reduse la reflectarea realității. Asta se va întâmpla și la CFR, vor avea bugetul aprobat, vor putea să primească bani de la Guvernul României.
0: Bucureștiul va găzdui finala Europa League din 2028, a decis Comitetul Executiv al UEFA. Va fi a doua finală europeană găzduită de Arena Națională după cea din 2012. Finala Ligii Campionilor din 2028 va avea loc pe Allianz Arena din München, în timp ce ultimul act din 2029 va fi găzduit de Camp Nou din Barcelona. Supercupa Europei din anul 2028 va fi disputată pe Astana Arena în Kazahstan. Atât pentru moment la știrile DGFM, ne reauzim ora următoare.

0: Let me feel your love.
1: Descoperă DGFM Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și

De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri. DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca

0: Bine v-am regăsit la știrile DGFM, sunt Mihaela Gioga. Centrul capitalei a fost paralizat de violențe fără precedent în ultimii ani. Piața Victoriei a fost blocată ore bune de agitatorii care au deturnat protestul crescătorilor de oi. Sute de fermieri veniți din toată țara s-au adunat în București pentru a cere deblocarea exporturilor de animale, însă manifestarea a degenerat în acte de vandalism. Protestatarii au aruncat cu petarde, au smuls bucăți de borduri și semne de circulație pe care le-au aruncat în forțele de ordine și au vandalizat chiar și o mașină a jandarmeriei. De cealaltă parte, jandarmii au fost nevoiți să intervină în forță cu gaze lacrimogene pentru ca violențele să nu degenereze și mai mult. În urma violențelor, cel puțin 30 de persoane au ajuns la poliție, alte câteva zeci au fost rănite, printre care și mai mulți jandarmi. Purtătorul de cuvânt al jandarmeriei București, Alexandru Iacob, spune că au fost deschise mai multe dosare penale pentru violențele din Piața Victoriei.
1: Putem vorbi despre o tulburare gravă a ordinii publice, despre acte de vandalism, despre pietre, băte aruncate asupra forțelor de ordine și fapte antisociale care intră în sfera unor dosare penale pe care le avem în lucru alături de polițiști. Urmează sancțiuni contravenționale, o mare parte dintre ele au fost deja acordate și urmează încadrarea în dosare penale pentru tulburarea ordinii și liniștii publice, pentru ultraj, pentru distrugere, pentru loviri și alte violențe.
0: Violențele din Piața Victoriei sunt condamnate ferm de președintele Nicușor Dan într-o postare pe rețeaua X. Acesta a calificat actele de vandalism drept inacceptabile, subliniind că nicio nemulțumire nu justifică punerea în pericol a cetățenilor sau instigarea la violență de către politicieni irresponsabili. Totodată a reamintit că, într-o democrație, protestul pașnic și exprimarea nemulțumirilor sunt drepturi garantate constituțional, însă violența nu este o soluție. O reacție a venit și de la premierul interimar. Ilie Bolojan a cerut încetarea violențelor și a spus că a luat act de revendicările depuse de Asociația Profesională a Ciobanilor. În același timp, guvernul anunță că măsurile privind exporturile de ovine se vor relua după ce Comisia Europeană va aproba planul de acțiune. Amalia Dobre cu mai multe informații.
2: Guvernul face apel la calm și la încetarea violențelor. Vedem că în mesajul postat de Ilie Bolojan acesta spune că acest protest a depășit de mult cadrul unui protest pașnic și a degenerat în regretabile acte de violență. Mai punctează acesta că la protestul de astăzi din Piața Victoriei nu a participat nicio asociație reprezentativă a fermierilor din sectorul de creștere a ovinelor. De asemenea, premierul Ilie Bolojan anunță că a luat act de revendicările de puse chiar în această dimineață la Ven de către Asociația Profesională a Ciobanilor și mai departe a discutat și cu viceprim-ministrul și ministrul interimar al finanțelor, Tanțoș Balna, cu vedere la soluțiile semnalate de aceste persoane. O parte din revendicările înregistrate astăzi, spune Ilie Bolojan, că au mai fost discutate pe parcursul timpului, au mai fost 6 întâlniri anterioare, în moment în care reprezentanții sectorului ovine s-au întâlnit cu cei din guvern.
0: România este pregătită pentru sezonul de iarnă. Depozitele de gaze din țară sunt umplute în proporție de peste 76%, o valoare care depășește media Uniunii Europene situată la aproximativ 68%. Anunțul a fost făcut de Ministerul Energiei în urma comandamentului energetic desfășurat la sediul Transgaz. Operatorii au confirmat că sunt în grafic pentru a atinge ținta de 80% până la 1 octombrie, în ciuda unui context european dificil, marcat de scumpiri majore pe piața gazelor și cotații record la bursa din Amsterdam. Atât la știri, rămâneți cu DGFM.

Experiența radio completă e aici pentru tine. DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. DGFM.

0: Ascultați știrile DGFM, sunt George Vila. Au loc acte de violență în Piața Victoriei din capitală, unde ceea ce ar fi trebuit să fie un protest al fermierilor s-a transformat în ciocniri dintre manifestanți și forțele de ordine. Câteva mii de fermieri au venit dimineață în fața guvernului, ulterior în piață au ajuns susținătorii ai lui Călin Georgescu, iar situația a devenit extrem de tensionată. Forțele de ordine au intervenit cu gaze lacrimogene de mai multe ori după ce unii manifestanți au forțat cordoanele și au aruncat cu bâte și pietre. De altfel, autoritățile susțin că violențele ar fi fost provocate de persoane care s-au infiltrat printre protestatari. În plus, 26 de persoane au fost extrase din mulțime. Mai mulți indivizi sunt audiați de poliție. Răzvan Răducan, secretar general al Federației Naționale a Crescătorilor de Ovine, spune la Digi24 că federația se delimitează de violențe pe care le condamnă cu fermitate.
1: Federația se delimitează categoric de orice acțiune de provocare, violență sau destabilizare a procesului. Noi am venit aici pentru a susține problemele reale ale crescătorilor de ovine, pentru a ne face auzită vocea într-un mod pașnic, demn și responsabil. Deci, într-un caz, susținem incidentele, confruntările cu forțele de ordine sau distrugerile sau încercările de deturnare a manifestației în alte scopuri. Cei care provoacă tensiuni nu reprezintă fermierii și nu reprezintă revendicările noastre. Vreau să fac un apel către toți participanții să nu răspundă provocărilor și să păstreze caracterul pașnic al protestului. Forța noastră trebuie să fie unitatea, mesajul clar, legitimitatea revendicărilor noastre.
0: Trenurile nu vor fi oprite, de asigurări ministrul interimar al transporturilor. CFR Călător va avea bugetul aprobat, susține Radu Miruță. Anunțul vine în condițiile în care sindicaliștii au reclamat neaprobarea bugetului de anul acesta. Aceștia au avertizat că lipsa finanțării riscă să afecteze funcționarea companiei, inclusiv circulația trenurilor.
2: Nu se vor opri trenurile, nu aprobăm bugete care nu au acoperire de dragul unora sau altora din sindicat. Ne uităm analitic la cum arată cifrele și aprobăm bugete care au legătură cu realitatea. De ani de zile, politicul a aprobat bugete pentru a putea pune niște pancarte pe Facebook, nu pentru a acoperi și pentru a deservi nevoile din minister. Și am văzut asta la Tarom, la Metrorex, inițial la CFR. Niciun dintre aceste bugete nu a fost aprobat în forma dorită și în forma propusă, ci s-a interacționat cu companiile pentru fiecare dintre aceste bugete și toate au fost reduse la reflectarea realității. Asta se va întâmpla și la CFR, vor avea bugetul aprobat, vor putea să primească bani de la Guvernul României.
0: Bucureștiul va găzdui finala Europa League din 2028, a decis Comitetul Executiv al UEFA. Va fi a doua finală europeană găzduită de Arena Națională după cea din 2012. Finala Ligii Campionilor din 2028 va avea loc pe Allianz Arena din München, în timp ce ultimul act din 2029 va fi găzduit de Camp Nou din Barcelona. Supercupa Europei din anul 2028 va fi disputată pe Astana Arena în Kazahstan. Atât pentru moment la știrile DGFM, ne reauzim ora următoare.

0: Bine v-am regăsit la știrile DGFM, sunt Mihaela Gioga. Centrul capitalei a fost paralizat de violențe fără precedent în ultimii ani. Piața Victoriei a fost blocată ore bune de agitatorii care au deturnat protestul crescătorilor de oi. Sute de fermieri veniți din toată țara s-au adunat în București pentru a cere deblocarea exporturilor de animale, însă manifestarea a degenerat în acte de vandalism. Protestatarii au aruncat cu petarde, au smuls bucăți de borduri și semne de circulație pe care le-au aruncat în forțele de ordine și au vandalizat chiar și o mașină a jandarmeriei. De cealaltă parte, jandarmii au fost nevoiți să intervină în forță cu gaze lacrimogene pentru ca violențele să nu degenereze și mai mult. În urma violențelor, cel puțin 30 de persoane au ajuns la poliție, alte câteva zeci au fost rănite, printre care și mai mulți jandarmi. Purtătorul de cuvânt al jandarmeriei București, Alexandru Iacob, spune că au fost deschise mai multe dosare penale pentru violențele din Piața Victoriei.
1: Putem vorbi despre o tulburare gravă a ordinii publice, despre acte de vandalism, despre pietre, băte aruncate asupra forțelor de ordine și fapte antisociale care intră în sfera unor dosare penale pe care le avem în lucru alături de polițiști. Urmează sancțiuni contravenționale, o mare parte dintre ele au fost deja acordate și urmează încadrarea în dosare penale pentru tulburarea ordinii și liniștii publice, pentru ultraj, pentru distrugere, pentru loviri și alte violențe.
0: Violențele din Piața Victoriei sunt condamnate ferm de președintele Nicușor Dan într-o postare pe rețeaua X. Acesta a calificat actele de vandalism drept inacceptabile, subliniind că nicio nemulțumire nu justifică punerea în pericol a cetățenilor sau instigarea la violență de către politicieni irresponsabili. Totodată a reamintit că, într-o democrație, protestul pașnic și exprimarea nemulțumirilor sunt drepturi garantate constituțional, însă violența nu este o soluție. O reacție a venit și de la premierul interimar. Ilie Bolojan a cerut încetarea violențelor și a spus că a luat act de revendicările depuse de Asociația Profesională a Ciobanilor. În același timp, guvernul anunță că măsurile privind exporturile de ovine se vor relua după ce Comisia Europeană va aproba planul de acțiune. Amalia Dobre cu mai multe informații.
2: Guvernul face apel la calm și la încetarea violențelor. Vedem că în mesajul postat de Ilie Bolojan acesta spune că acest protest a depășit de mult cadrul unui protest pașnic și a degenerat în regretabile acte de violență. Mai punctează acesta că la protestul de astăzi din Piața Victoriei nu a participat nicio asociație reprezentativă a fermierilor din sectorul de creștere a ovinelor. De asemenea, premierul Ilie Bolojan anunță că a luat act de revendicările de puse chiar în această dimineață la Ven de către Asociația Profesională a Ciobanilor și mai departe a discutat și cu viceprim-ministrul și ministrul interimar al finanțelor, Tanțoș Balna, cu vedere la soluțiile semnalate de aceste persoane. O parte din revendicările înregistrate astăzi, spune Ilie Bolojan, că au mai fost discutate pe parcursul timpului, au mai fost 6 întâlniri anterioare, în moment în care reprezentanții sectorului ovine s-au întâlnit cu cei din guvern.
0: România este pregătită pentru sezonul de iarnă. Depozitele de gaze din țară sunt umplute în proporție de peste 76%, o valoare care depășește media Uniunii Europene situată la aproximativ 68%. Anunțul a fost făcut de Ministerul Energiei în urma comandamentului energetic desfășurat la sediul Transgaz. Operatorii au confirmat că sunt în grafic pentru a atinge ținta de 80% până la 1 octombrie, în ciuda unui context european dificil, marcat de scumpiri majore pe piața gazelor și cotații record la bursa din Amsterdam. Atât la știri, rămâneți cu DGFM. DGFM.

0: Salut, sunt Irina Rimes.
1: Bună, sunt Andia la Digi FM.
2: Salut, sunt Randy.
3: Salut, suntem Feli.
4: Și conectări la Digi FM.
0: Aici ai sunet fin, soare din plin și o vară premium. Ca să știi.

0: Ora 6 și 31 de minute, bun găsit, sunt Lucian Cambeșteanu. Peste 20 de persoane au fost rănite aseară în timpul violențelor din Piața Victoriei din capitală, după mitingul oierilor. Statele Unite mai cresc o dată taxele pentru produsele din Canada și continuă războiul economic cu vecinul său. Ascultați știrile Digi FM. Protestele pașnice sunt o manifestare a democrației, nimic însă nu îi poate scuza pe cei care deturnează aceste manifestări și instigă la violență. A fost reacția premierului interimar Ilie Bolojan într-o postare pe Facebook după violențele de aseară din Piața Victoriei. El a avertizat că destabilizarea țării nu aduce beneficii nimănui. Premierul a dat asigurări că executivul acționează cu responsabilitate pentru a depăși această perioadă dificilă, ascultând cerințele societății. Peste 20 de persoane, dintre care mulți jandarmi, au avut nevoie de îngrijiri medicale după ce protestatarii s-au bătut cu forțele de ordine. Iar circulația în Piața Victoriei a fost paralizată ore bune din cauza violențelor fără precedent în ultimii ani. Centrul capitalei a fost blocat de agitatorii care au deturnat protestul crescătorilor de oi. Protestatarii au aruncat cu petarde, au smuls bucăți de borduri și semne de circulație pe care le-au aruncat în forțele de ordine și au vandalizat chiar și o mașină a jandarmeriei. De cealaltă parte, jandarmii au fost nevoiți să intervină în forță cu gaze lacrimogene pentru ca violențele să nu degenereze și mai mult. Purtătorul de cuvânt al Jandarmeriei București, Alexandru Iacob, anunță că au fost deschise mai multe dosare penale pentru violențe.
1: Putem vorbi despre o tulburare gravă a ordinii publice, despre acte de vandalism, despre pietre, bâte aruncate asupra forțelor de ordine și fapte antisociale care intră în sfera unor dosare penale pe care le avem în lucru alături de polițiști. Urmează sancțiuni contravenționale, o mare parte dintre ele au fost deja acordate și urmează încadrarea în dosare penale pentru tulburarea ordinii și liniștii publice, pentru ultraj, pentru distrugere, pentru loviri și alte violențe.
0: Statele Unite au crescut ieri taxele vamale pentru o serie de produse importate din Canada. Măsura vine la o săptămână după ce Ottawa a activat tarife vamale de retorsiune asupra unor importuri americane, în urma unor alte taxe vamale impuse de Washington. Practic o spirală de represalii în războiul comercial dintre cele două țări vecine, relatează France Press. Adina Leoveanu.
2: Administrația Trump a decis ca unele brânzeturi, blănuri, bărci

0: Motor și produse din hârtie și oțel importate din Canada să fie supuse de acum înainte unei taxe vamale de 50% la intrarea în Statele Unite. În schimb, produse care fusese anterior supuse unei suprataxe similare la importul în state sunt acum scutite, printre acestea regăsindu-se hârtie igienică, cimentul, precum și whisky-ul în recipiente de peste 4 litri. Aceste noi bariere comerciale au fost anunțate de americani după ce Canada a activat marțea trecută taxe vamale de retorsiune asupra unor importuri din Statele Unite în valoare de aproape 20 de miliarde de dolari. Aceste taxe vamale impuse de Canada variază între 15 și 50% și privesc sute de produse, de la oțel și aluminiu până la electrocasnice, mobilă, produse lactate, mașini unelte, produse cosmetice și electronice. Donald Trump e în calcul însă să interzică importul anumitor produse canadiene începând din 29 septembrie, printre acestea regăsindu-se unele băuturi alcoolice și motocicletele de mare putere.
1: 6:35, atât la știri, rămâneți cu Digi FM.

0: UniCredit Bank prezintă ABC Financiar.
1: O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres la DGFM.
2: De ce unele țări din Uniunea Europeană nu au adoptat încă euro? Deși moneda euro este folosită de 20 dintre cele 27 de state membre ale Uniunii Europene, există încă țări care au ales să-și păstreze moneda națională. De ce? Și de ce unele dintre ele amână de ani buni adoptarea monedei unice? Păi, în primul rând, trebuie să știm că nu toate statele sunt în aceeași situație. Danemarca are un statut special. Atunci când a fost negociat tratatul de la Maastricht, Danezii au obținut o derogare permanentă. Asta înseamnă că nu sunt obligați să adopte euro și pot decide singuri dacă vor face acest pas în viitor. Până acum, populația a respins această idee la referendum, iar autoritățile au preferat să păstreze coroana daneză. Totuși, moneda danemarceză este strâns legată de euro, cursul fiind menținut într-un interval foarte restrâns. În schimb, Polonia, Cehia și Ungaria au o altă situație. Ele s-au angajat prin tratatele europene să adopte euro într-o zi, însă nu au stabilit o dată exactă. Practic, amână acest moment. De ce, ne întrebăm iarăși? Unul dintre motive este dorința de a păstra controlul asupra politicii monetare. Atât timp cât au propria monedă, băncile lor centrale pot modifica dobânzile și pot reacționa rapid atunci când economia trece prin perioade dificile. Un alt argument ține de competitivitate. Unele guverne consideră că moneda națională oferă mai multă flexibilitate în fața șocurilor economice și poate ajuta exporturile în anumite perioade. Există și motive politice. În unele țări, populația privește cu rezerve renunțarea la moneda națională, considerând-o un simbol important al suveranității. De aceea, multe guverne evită să grăbească procesul în lipsa unui sprijin public consistent.
0: ABC Financiar ți-a fost oferit de UniCredit Bank. Transformăm știința banilor în siguranța viitorului tău la DGFM. Ca să știi!

0: Citin Rashid.
1: In Bilbao, the industrial heart of the Basque Country, today has looked like any other day. On the streets, there's been no public euphoria, but there has been relief. After 30 years of conflict, people here want to believe that the ceasefire will bring peace.
2: Înființată la finalul anilor 50 ai secolului trecut, organizația separatistă bască ETA a fost una dintre cele mai mari probleme ale Spaniei de după epoca Franco. Euskadi Taas Catasuna, adică Patria Bască și Libertate, avea ca scop crearea unui stat socialist independent în regiunea formată din cele 7 provincii tradiționale basce din nordul Spaniei și sud-vestul Franței. De-a lungul vremii, organizația a făcut multe victime prin atentate, printre victime numărându-se și lui Carrero Blanco, premier al Spaniei în anul 1973. Asta în condițiile în care Spania a acordat în anii 70 o autonomie extinsă țării bascilor. Am început rubrica folosindu-mă de o știre care a făcut înconjurul lumii pe 16 septembrie 1998, inspirată de acordurile din Irlanda de Nord, adică cele dintre statul britanic și IRA, Armata Republicană Irlandeză, ETA a anunțat încetarea focului. Încetare care a durat doar 14 luni pentru că, citez aproximativ, guvernul n-a oferit concesii politice.
3: ETA has decided to declare a permanent and general ceasefire, which will be verifiable by the international community. This is ETA's firm commitment towards a process to achieve a lasting resolution and towards an end to the armed confrontation.
2: În acest an s-au împlinit 15 ani de când ETA a anunțat încetarea definitivă și ireversibilă a activității armate. Acesta a fost singurul armistițiu care a rezistat și a dus direct la capitularea istorică a grupării. A existat și o predare a armelor, și nu erau deloc puține. Conform inventarului oficial, arsenalul predat de ETA a inclus aproximativ 120 de arme de foc, pistoale, puști automate, peste 3 tone de substanțe explozibile și sute de detonatoare. Nu mai zic de muniție, 10.000 de cartușe. Guvernul de la Madrid, condus atunci de Mariano Rajoy, a refuzat orice festivitate. A declarat scurt că dezarmarea este pur și simplu obligația legală a unei entități învinse. S-a mai spus în presă de această dată că organizația separatistă bască a predat armele pentru că erau prea vechi. Astăzi, naționaliștii basci luptă doar politic. Partidul de stânga Eh Bildu, văzut istoric drept succesorul politic al aripii civile a ETA, a crescut constant în popularitate, devenind o forță politică majoră în Parlamentul Regional și un aliat cheie de vot pentru guvernul central de la Madrid, deși opoziția de dreapta critică dur orice negociere cu acest partid. Oricât de vocală și lipsită de principii, de cele mai multe ori, este lupta politică, tot este mai bună decât terorismul.
0: DGFM, ca să știi, de la Cetin Rashid.

0: DGFM. Metro te menține fresh în business. Între 17 și 20 septembrie găsești file de somon de la 53,05 lei kilogramul la achiziția 6 kilograme. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: Este ora 7, urmează știrile cu Lucian Gambeșteanu.
1: Bună dimineața, ordinea publică a fost restabilită, anunță autoritățile după protestul deturnat al oierilor de aseară din Piața Victoriei din capitală. Rusia lansează amenințări fără precedent la adresa Poloniei, iar temperaturile maxime astăzi vor fi cuprinse între 21 și 30 de grade. Ascultați știrile Digi FM. 10 jandarmi și 14 manifestanți au fost răniți după ce protestul neautorizat al crescătorilor de oi și capre a fost deturnat. Printre fermieri și-au făcut apariția mulți huligani veniți doar să se bată și agitatori politici. Au apărut în mulțime parlamentari AUR și persoane cunoscute din anturajul lui Călin Georgescu. De altfel, politicienii au reacționat. Emma Stoica.
2: Un prim mesaj a venit chiar de la președintele României. Nicușor Dan a transmis pe conturile sale de social media că tot ce înseamnă protest reprezintă o exprimare a democrației, însă, citesc de această dată, este gravă și condamnabilă instigarea la violență și încercarea unor politicieni irresponsabili de a amplifica artificial tensiunea din societate, făcând trimitere la politicienii care au participat la protestele din Piața Victoriei și mai spune președintele României că este la fel de grav faptul că un meeting a fost deturnat de astfel de poziții politice, un meeting care de altfel era unul legitim. O altă opinie a venit din partea premierului interimar Ilie Bolojan. Acesta a vorbit despre revendicările pe care le-au avut cei care au protestat, dar a mai spus acesta că este de remarcat faptul că protestul din Piața Victoriei a fost unul la care nu au participat reprezentanții fermierilor din sectorul de creștere a ovinelor și, de asemenea, că nu ar trebui ca astfel de proteste să se transforme în unele violente.
1: La secțiile de poliție din apropierea Piaței Victoriei au fost duși 47 de indivizi violenți, dintre cei care au aruncat cu pietre și sticle în forțele de ordine. Au vandalizat două mașini ale jandarmeriei și au distrus stații de autobuz. Unul dintre aceștia a fost reținut, ceilalți au fost amendați în total cu 21.500 de lei. Pe de altă parte, George Simion, președintele AUR, recunoaște că printre protestatari au fost și oameni din partidul său, dar susține într-un interviu pentru Gândul că nu au nicio legătură cu haosul și cu violențele.
3: Ați deturnat, nu? Astăzi protestele din Piața Victoriei.
4: Ăsta e narativul? Am văzut, sigur. Mai lipsește să spună că au venit omuleții verzi, roșii, AUR și Călin Georgescu. Oamenii s-au săturat de asta, au ieșit în stradă. Și n-au fost doar oierii, n-au fost doar agricultorii, au fost români supărați. În marea lor majoritate, fără perspectiva zilei de mâine, oameni care au fost bagiocoriți și care nu se mai simt apărați de statul român, ba chiar se simt atacați. Nu e nicio diferență între protestul de astăzi și protestul din 10 august. Sunt oameni care au bătut sute de kilometri, mulți au venit din diaspora, mii de kilometri, care acum sunt arătați pe toate posturile sistemului ca fiind instigatori, sunt disperați, pentru că nu au susținere populară, nu sunt în stare să-și numească un guvern.
1: Printre cei luați de jandarmi din mulțime pentru că era violent, este și un bărbat cunoscut ca susținător al lui Călin Georgescu. Cu 4 zile înainte de protest și cu 3 înainte ca acesta să fie anunțat de asociațiile de fermieri, bărbatul chema oamenii să vină la manifestație cu tractoare, cu tot, citez, pentru eliberarea neamului românesc. Rusia avertizează Polonia că ar înceta să existe în 2-3 zile în cazul unui atac împotriva teritoriului rus. Avertizmentul vine chiar de la un consilier al lui Vladimir Putin. Asta în urma unor declarații ale ministrului polonez de externe, care a spus că Polonia are superioritatea aeriană asupra Rusiei. Adina Leoveanu.
5: Dacă Polonia participă la acțiuni militare împotriva Rusiei, țara noastră va folosi întregul arsenal de forțe și mijloace pe care le are la dispoziție, iar statul polonez ar înceta să existe în 2 sau 3 zile, a avertizat Nicolae Patrușev, consilier al Kremlinului. Apropiat al președintelui Vladimir Putin, el a răspuns astfel declarațiilor ministrului polonez de externe, care a spus că Polonia are superioritatea aeriană asupra Rusiei. Șeful diplomației poloneze evaluează ca un amator forța militară a țării noastre, întrucât nu vrea să înțeleagă că în timpul operațiunii din Ucraina, forțele ruse nu își folosesc întregul potențial, a adăugat consilierul lui Putin. Declarațiile ministrului polonez au urmat unui atac aerian masiv efectuat în vestul Ucrainei, unde drone rusești au lovit locomotiva unui tren de pasageri la 2 km de granița cu Polonia și o benzinărie la un punct de frontieră. Ministerul rus al apărării a confirmat atacul și a argumentat că infrastructura feroviară este folosită pentru transportul de armament către Ucraina.
1: sport, acum Ovidiu Pețenghia.
6: Andrei Rațiu continuă să-și consolideze locul printre fotbaliștii români cu cele mai multe apariții în campionatul de fotbal al Spaniei. Titular pentru Rayo Vallecano în partida de aseară cu Espanyol, fundașul de 28 de ani a bifat meciul cu numărul 87 în La Liga. A urcat pe poziția 9 în clasamentul românilor cu cele mai multe prezențe în competiție. Bogdan Stelea, Florin Andone, Iulian Filipescu, Gheorghe Hagi și Adrian Ilie sunt următorii jucători pe care fundașul lui Rayo îi poate depăși în acest clasament. Recordul românesc îi aparține lui Gheorghe Craioveanu. Fostul atacant a bifat 221 de apariții în La Liga. Cosmin Contra este pe locul 2, iar top 3 este completat de Constantin Gâlcă.
1: Vremea se mai încălzește ușor în mare parte din țară, va mai ploua slab local în Carpații Oriental, Meridional și prin Moldova și Dobrogea. Temperaturile maxime vor fi cuprinse azi între 21 și 30 de grade. 7 și 6 minute, atât la știrile Digi FM. Rămâneți cu Ana și Vlad.
7: Auzi această melodie special pentru toți. Doresc femeia care mă dorește, iubesc femeia care mă iubește, cu suflet bun și cu vorbe bune, cu ea m-aș duce la capăt de lume. Suflet pereche vreau să fii, să ne iubim ca prima zi. Suflet pereche să-mi rămâi, tu ești iubirea mea din tâi. Asta de m-am îmbătat, m-am îmbătat. E de-am puțin supărat că m-ai uitat și m-ai lăsat. Poftă.

0: vas. Tu vrei să-mi faci necaz, n-am să te las, la inimă mai ars, dar tot n-am să te las. Tu vrei să-mi faci necaz, n-am să te las.
1: Hai că asta ne-a surprins și pe noi.
2: Am fost bântuit în concediu de melodia asta, văd că nu s-a oprit, ce eu număram oi mai devreme. O ai... 2 oi, 3 oi, 4 oi, 5 oi, 6 oi. Cred că am adormit câțiva acum, nu? Trebuie să numere oi.
1: Mie mi-e foarte somn. În mod special în dimineața asta mi-e foarte somn.
2: E, da?
1: Da.
2: Atunci, ca să n-adormi, trebuie să numere așa. O oaie, o oaie vaccinată, o oaie nevaccinată, 2 oi nevaccinate. Hai că ne trezim cu toții
1: în, bună dimineața,
2: în cunoștință de cauză. Neața, neața, da. Oana Zanfi.
1: Neața, uite, de la muzica asta pe versuri trecem la lucruri. Cred că cu asta are legătură, nu? De asta ne-a introdus Georgiana. Băi, banda asta mai exact, devreme în viața noastră.
2: Exact, e vorba despre poezie, despre...
3: Fără poezie, ia să-i puștim.
1: Așa e, da, ai, da, da, da.
2: Tu treci prin Victorie, nu, când mergi prea acasă, nu?
1: Nu, exclus total.
2: Nu?
1: Nu.
2: Credeam că ai adus și tu niște caș, niște brânză.
1: Nu, două, și niște dale.
2: Trei dale, dale, dale, dale, avem și melodia aia. Dale, dale.
1: Dale, don, dale.
2: Don, dale.
1: N-am avut...
2: N-ai avut...
1: privilegiul, bucuria...
2: Cred că ai fost un pic și obosită după program, ți-a fost lene să te apleci.
1: Dacă îți spun ce am făcut ieri după program.
2: Da, sunt tare curios.
1: Spune-ne. Dacă n-aș fi deschis televizorul sau dacă lumea în jur nu-mi trimitea mesaje, vai de mine ce-i prin oraș, habar n-aveam ce se întâmplă la Piața Victoriei.
2: Eu am adormit, mi-am făcut somnul de după amiază,
1: da.
2: Am adormit pe pace și m-am trezit pe război.
1: Pe război. Da.
2: Cam aia a fost. Oricum, subiectul, să știți că e acoperit de către noi. La și 40 avem o discuție cu cineva care a fost prezent în mijlocul evenimentelor.
1: Până atunci, tot un subiect de zilele astea care ne-a atras atenția. E păcat să nu vorbim de el,
2: da.
1: Că tot vorbim de poezie. O colecție foarte prețioasă de poezii ghicitori am adunat noi în momentul ăsta pentru voi.
2: Da, pornind de la un speech absolut ridicol pe care l-a avut ministrul educației, cred că despre dumnealui este vorba ieri. Nici nu știai care e mai viral, protestul de la Piața Victoriei sau speech-ul ministrului educației, că penibilul a existat în speech-ul și dincolo au fost momente mai penibile așa.
1: Dar vezi, mă, cum urletul acoperă poezia?
2: Da.
1: E păcat, Vlad, îți spun.
2: Urletul acoperă orice.
1: Dar asta e important să vorbim despre subiectul ăsta în momentul ăsta. E păcat să-l lăsăm să se ducă pe apa Dâmboviței. Trebuie să fiți foarte atenți, pentru că trebuie să ghiciți ceva.
2: Da.
1: Nu e așa doar de dragul poeziei.
2: E cu
1: târg,
2: zici că e la Fontaine Reloaded.
1: Hai să vedem, ghiciți ce lipsește, ia să auzim.
4: Când văcuța nu dă lapte, iar iaiul e în zadar, ne dăm seama că e nevoie de un medic. Hai, mai luăm o dată.
2: Da?
4: Deci, când văcuța nu dă lapte, iar iaiul e în zadar, ne dăm seama că e nevoie de un medic.
2: Sau un ospătar.
1: Da, deci domnul ministru era în fața unei audiențe consistente, era rectorul universității, undeva de pe la Iași, Universitatea de Științele Vieții, Ion Ionescu de la Brad.
2: Tu îți dai seama ce părere proastă are acest ministru al educației,
1: da,
2: despre studenții,
1: da,
2: români.
1: Da, păi s-a dus în fața studenților,
2: și
1: da,
2: îi consideră cumva elevi de clasa a doua, nici măcar a patra, că la patra sunt mai destupați, se prind și ei la faze de genul ăsta.
1: Deci, fraților, nu era deschiderea anului școlar la vreo școală gimnazială, clasele primare, era deschiderea anului universitar, unde s-a dus domnul ministru.
2: O fi încurcat evenimentele ceva.
1: Și ca un rockstar sau ca, mă rog, un wannabe rockstar a început. Haideți cu mine, haideți cu mine, cine ghicește continuarea versurilor?
2: Și acolo în spate mâinile sus.
1: Așa a încercat el să-i distreze pe studenții care i-au ascultat discursul.
2: A fost de un penibil absolut uluitor.
1: Deci, stai puțin, care este continuarea? Deci, ia să vedem.
2: Când văcuța nu dă lapte, iar AI-ul e în zadar, ne dăm seama că-i nevoie de un medic și aici sunt convins că o intuiești.
1: Veterinar.
2: Exact.
1: Zic eu. Da? bun, hai că am trecut clasa. De-ata. Bun. Dar nu se oprește aici. Nu, nu, nu.
2: Mai are?
1: Mai avem, ia.
2: Ia.
4: Când văcuța e mulțumită, iar fermierul optimist, știind că în fermă își face treaba un inginer...
2: Te felist.
1: Asta o știu pentru că e de la mine din familie. Mama a vrut să se facă inginer zootehnist.
2: Da.
1: Îi plăceau văcuțele.
2: Asta e, da. Zootehnist.
1: Da, asta e, nu?
2: Da.
1: Bun.
2: Mergea și chimist, că rima, dar nu era corect.
1: Dacă te uiți la ce s-a întâmplat ieri la Piața Victoriei, mergea și pugilist.
2: Pugilist, corect. Da. Dar nu se oprește aici, domnul ministru al educației.
4: Când livada e bolnavă și vrei roade în viitor, nu te ajută horoscopul, ci doar un...
2: motostivuitor.
1: Încă o dată, Luiza, te rog, stai, că nu-mi vin, mi s-a blocat capul. Ia, ia.
4: Când livada e bolnavă și vrei roade în viitor, nu te ajută horoscopul, ci doar un...
2: un...
1: agricultor.
2: Agricultor, da.
1: Asta zici și tu?
2: Da, asta zic.
1: Ia să vedem, ne uităm la spatele culegerii, să vedem care e răspunsul corect.
2: Vezi răspunsul corect. E agricultor?
1: Când livada...
2: da, agricultor e, ce să mai...
1: Da, cred că agricultor. Nu
2: agricultor.
1: Știu că noi nu avem aici exercițiul ăsta. Aveam doar banda, dar nu avem exercițiu.
2: N-avem
1: răspunsul corect. Hai, da, să întrebăm studenții, okay. Da, de pe frecvență. Ia, ce mai avem?
4: Când grădina apare o scenă zugrăvită de un artist, știi că în spatele minunii e un inginer?
2: Chitarist.
1: În grădina apare o scenă zugrăvită de un artist, știi că în spatele minunii e un inginer peisagist, oare?
2: Nu, daltonist.
1: Ai, mă!
4: Când grădina apare o scenă zugrăvită de un artist, știi că în spatele minunii e un inginer
1: peisagist, zic eu. Există așa ceva?
2: Da, cred că e botanist. Botanist.
1: Uite,
2: da.
1: Toată lumea scrie peisagist, dar nici nu știam că există inginer peisagist.
2: Da. Nici eu. Și nici botanist. Există inginer botanist? O fi. Trebuie
1: Băi,
2: să luăm nomenclatură de munci, să vedem.
1: Deci noi ne-am lăudat că trecem clasa, dar...
2: Nu, le-a dat greu, le-a dat foarte greu. Da.
1: Dar știi care e partea foarte tristă? Mm. Că doar asta s-a rostogolit în presă și în social media. Momentul ăsta ridicol al domnului ministru.
2: A el avut altfel, și momente geniale?
1: El nefiind un vorbitor slab, el având un discurs bun, fiind un bun vorbitor, dar nu înțeleg de ce a făcut chestia asta.
2: Era doar de puțin penibil.
1: De ce s-a gândit el să facă joculețul ăsta cu rectorul de față? Apropo, când l-a chemat pe rector pe scenă,
2: ce
1: rectorul
2: a, mai făcut?
1: A refuzat.
2: După ce a văzut
1: păi
2: spectacolul de dinainte,
1: cum
2: a zis,
1: să te urci după așa ceva pe
2: la
1: scenă?
2: Serbarea asta, eu nu mai mă îmbrac în elefant și nu mai îmi joc rolul. Da. Nu știu, chiar nu știu ce a fost în capul lui. Na.
1: Domnul ministru cu vaca la Iași, noi aici cu oile la București.
2: Da, să ne vedem de oile noastre, fiecare cu turma lui. Da, Mihai Dimian se numește.
1: Ah, da, apropo, știați cum îl cheamă pe ministrul educației, interimar? Nu, după Valentina, nu.
2: Da, nu prea ai ce să comentezi.
1: Păcat, domnule ministru, păcat, pentru că dacă el este un bun vorbitor, dacă are lucruri de spus, trebuie să-și regândească strategia de comunicare, eu așa zic. A, și la final a făcut o rimă, am uitat să zic asta, a făcut o rimă referitoare la rectorul USV Iași. Fii atent cum sună. Yeah. Când vrei multe investiții și să construiești totanul, nu te uiți după discuții, ci la legi pe Jităreanu.
2: Wow, asta e endorsement.
1: Gerard Jităreanu. Păi da, domnul rector a refuzat să se urce pe scenă.
2: Ea a avut un moment de timiditate, cine știe ce l-a oprit. Da, suntem buni, pe penibil suntem tari. Foarte, foarte reușit momentul. Ar trebui, cred că după momentul ăsta o să-l invite la petreceri de Crăciun, la sărbările comunei, o să fie un moment special cu ministrul educației pe scenă. Serios?
1: Da. Avem și un alt fel de mesaj din cadrul discursului domnului Dimian. Vrei?
2: Te rog.
1: Ia.
4: Pentru boboci, bobocii care se află astăzi în sală, vă îndemn să vă bucurați din plin de educația universitară pe care o veți primi aici, dar și de acești ani extraordinari care vor fi probabil cei mai frumoși ani din viața voastră. Învățați, descoperiți, puneți întrebări, legați prietenii, îndrăgostiți-vă, greșiți și luați-o de la capăt, pentru că anii studenției nu înseamnă doar pregătirea pentru profesie, sunt pentru foarte mulți dintre noi anii în care devenim oamenii care vom fi pentru tot restul vieții.
2: Ei, aici nu mi s-a părut
1: atât de rău. Ți-am zis că nu e rău. E chiar decent.
2: De ce să arunc cu toporul când nu e cazul?
1: Ți-am zis că nu e rău. A vorbit chiar așa, cu suflet, ca un părinte aproape.
2: A avut un moment de decență.
1: Nu, eu zic că are multe momente de decență și a avut un moment de...
2: De rătăcire?
1: Da.
2: Nu știu ce să zic.
1: Păstrăm poezia
2: ne
1: și
2: mai întrebăm
1: penibilul.
2: De ce avem rezultatele alea la testele PISA. Hai, pe bune, ascultăm o melodie să ne revenim. Pentru că am tendința să vorbesc numai în versuri. Toate
1: în rime, nu?
2: Exact, numai în rime. Hai să auzim un cântec și revenim.

0: Oamenii au apreciat poeziile de mai devreme, s-au implicat și ei în ghicitul finalului fabulelor, am putea să spunem. Nu, n-a fost fabulos, dar ușor spre fabulă s-a îndreptat speech-ul domnului ministru. Bun, a fost rapidă treaba.
1: Da, am aflat ceva despre ce s-a întâmplat el după viralizarea momentului de la Universitatea din Iași. A fost extrem de rapidă treaba.
0: Inspirat de gestul ministrului educației, că Parlamentul a decis să organizeze un concurs de catrene cu parlamentari, băi, să fie.
1: Vezi, mă, de-aia n-au ieșit parlamentari și prea mulți politicieni ieri pe la protest, că majoritatea au scris pe Facebook, ai văzut, au postat.
0: Bine, mă uitam la un anumit post de televiziune și mă amuzam de tâmpeniile pe care le auzeam și că, Bolojan, de ce se ascunde Bolojan? De ce nu iese Bolojan
1: păi
0: în stradă?
1: Păi ne făcea catrene.
0: Zic, pă bune, dar atunci la 10 august, de ce n-ai și Dragnea în mijlocul manifestanților.
1: Dar doamna, stai, ministru Dan, doamna Carmen Dan,
0: de ce n-a venit printre manifestanți?
1: Era? Păi era plecată parcă, nu? Și doamna Firea era plecată. Da, toată lumea era plecată.
0: În fine, niște probleme. Da. Evenimentul s-a întâmplat
1: cu poeziile
0: în Parlament, iar noi, cum bine ne cunoașteți, avem surse, avem trimișii noștri pe acolo și au făcut o selecție audio.
1: Trebuie că urmează ceva bun.
0: Ia, hai să auzim.
2: Unguru Bulan e deschis ca o carte,
3: cu multe personaje, ca să știi.
4: Stimați colegi, inspirați de colegul nostru de la educație și văzând succesul de care se bucură acest gen liric, dăm azi startul la ceea ce sperăm că va fi doar prima dintre multele ediții ale concursului de catrene Catren Fest. Am invitat mai mulți colegi care au compus catrene, cu sau fără AI, pentru a demonstra, nu-i așa, că se poate și cu AI și cu sufletul în rai. Vă rog să încurajați primul catrenar, domnul parlamentar George Becali.
5: Ăsta nu e cu AI, ăsta e din capul meu, da? Când vă spun ceva deștept și vreau să mă uit la voi, pentru că nu știu să număr, mă gândesc că număr... Oi, număr, da? Bine, băi, hai, pa!
4: Mulțumim, domnul Becali. Îl invit la microfon pe domnul Florin Ciordache.
6: Mersi, boss. Plângi că viața este greu? Nu e vina noastră, bre. Când v-am zis votați cu capul, ce ați votat voi?
7: PSD! PNL!
6: USR, bre, USR ați votat. În fine, hai, mersi, ciao.
4: Da, urmează un invitat special, fostul președinte, Klaus Iohannis.
8: Mersi. Eu am vrut să fac un catren cu AI, dar nu mă știu cu calculatorul. Așa că l-am compus eu din suflet. Catrenul se numește Pentru Țară. Am făcut tot ce-am putut, chiar dacă nu-s genul. Când românii mi-au cerut... Am făcut catrenu ciu-ciu. Ok, public ostil, bine. Mulțumesc.
4: Da, mulțumim, să vină la microfon domnul Kelemen Hunor.
9: Eu sunt ungur, tu român. Nu trebuie să ne certăm. Hai să bem o palinca și un kürtăș să mâncăm. Dacă totuși vrei să spui că eu sunt păgânul, te anunț, românule, eu sunt mai român ca...
4: Românul!
9: Căsănem Seipen, mulțumesc frumos, îmi pare rău, n-am la mine. Mi-a tăiat Orban abonamentul la AI, nu mai are bani, așa că am făcut cu meșterșege și inteligenția meu personal, cum se spune, capul.
4: Bine, domnul Kelemen, mulțumim, să trecem la barzii serioși. Acum vine la microfon domnul Simion.
10: Deci Catrin, deci... Ei mă vede că-s puternic, zdravă-n ca un taur, dar de când cu domn Călin sunt, cal cu dinți de... Aur, brei, aur.
4: Ok, mulțumim, Simi, și ultimul nostru invitat special, mâinile sus pentru președintele Nicușor Dan. Aplauze!
6: Când sunt eu debusolat și mă simt nervos, mă gândesc naționalism. Dar din ăla sănătos.
3: Cu un Guru Bulan la Digi FM nu e de glumă.
2: E de râs.
3: Ca să știi.
2: Digi FM.
1: Ai 25% reducere la capsulele pentru spălat vase Somat în limita a 5 bucăți până în 30 septembrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
11: Exotice așa cum trebuie. Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya, la doar câteva ore distanță, cu zbor charter direct din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. 10% avans, transferuri incluse și asistență turistică la destinație. Sejur sau circuit? Tu alegi! Descoperă ofertele în agenții și pe paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.
12: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum vată minerală de sticlă Baudeman, caserată cu aluminiu, grosime 10 cm la doar 185 de lei pe rolă și piatră naturală decorativă Baudeman Slate Cloudy Grey la doar 89,99 lei pe cutie. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
13: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 16 și 22 septembrie, Parkside, fierăstrău circular manual 219 lei și Parkside, fierăstrău circular cu masă 699 de lei. Kaufland.
14: Când afacerea ta merge înainte, ai nevoie de un partener de încredere. Fiat Doblo, Scudo și Ducato îți oferă multiple variante de caroserie adaptate oricărei afaceri. Profita acum de oferta specială cu prețuri de la 22.240 euro TVA inclus, 0% dobândă fixă și 4 ani garanție europeană fără limită de kilometri. Detalii la cel mai apropiat dealer Fiat Professional și pe fiatprofessional.ro.
15: Ai un IMM înființat în ultimele 12 luni? Alege abonamentele medicale MedLife și beneficiezi de 25% reducere în primul an. Ai grijă de sănătatea echipei tale chiar de la început. Oferta este valabilă până la 31 octombrie. Învață cum să trăiești mai mult și mai bine.
16: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți mașină de spălat rufe frontală Whirlpool 8 kg la 1649,9 lei și mașină de spălat vase încorporabilă Whirlpool 60 de centimetri la doar 2199,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
17: Dacă tot ești la volan, fă o oprire și în Costa Rica. Încearcă noua cafea Viva Single Origin Costa Rica cu note de ciocolată, accente citrice și un gust de caramel pe care nu o să-l poți uita. Hai în stațiile OMV.
18: Iar stai pe social media?
19: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
20: Doritos Nachos, diverse sortimente, 7,90 lei.

0: Alege versiunea potrivită afacerii tale. Bână fixă, bână basculantă sau box. Personalizate direct din fabrică. Converted by Renault, care vine cu beneficiul de garanție constructor. Descoperă Renault Master cu finanțare de 0% dobândă, avans de la 25% și contract de până la 5 ani prin Renault Finance. Oferta pentru profesioniști. Detalii pe Renault.ro și în rețeaua de agenți Renault.
1: Într-o dimineață înghețată din Ice Age,
2: a zis cineva, înghețată?
1: Exact! Între 16 septembrie și 13 octombrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland, ieftin și bun!
3: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: 7:31 de minute, Digi FM, știrea acum cu Lucian Cambeșteanu.
1: Bine v-am regăsit. Protestul de ieri din Piața Victoriei nu va fi cu repetiții astăzi, după violențele din centrul capitalei. Inițiativă inedită în Singapore, cetățenii sunt plătiți dacă citesc. Ascultați știrile Digi FM. Protestul oierilor, despre care șeful AUR, George Simion, spunea că se va întinde pe mai multe zile, nu se va repeta însă și astăzi, după violențele de ieri din Piața Victoriei. Spiritele s-au liniștit, peste 30 de persoane au fost audiate, mai bine de 3 amendate. Nu aveau legătură cu oierii, ci erau fie membri ai galeriilor de fotbal, fie simpatizanții diverselor partide politice. Răzvan Răducan, secretar general al Federației Naționale a Crescătorilor de Ovine, spune la Digi24 că federația se delimitează de violențe pe care le condamnă cu fermitate.
2: Federația se delimitează categoric de orice acțiune de provocare, violență sau destabilizare a protestului. Noi am venit aici pentru a susține problemele reale ale crescătorilor de ovine, pentru a ne face auzită vocea într-un mod pașnic, demn și responsabil. Deci, într-un caz, susținem incidentele, confruntările cu forțele de ordine sau distrugerile sau încercările de deturnare a manifestației în alte scopuri. Cei care provoacă tensiuni nu reprezintă fermierii și nu reprezintă revendicările noastre. Vreau să fac un apel către toți participanții să nu răspundă provocărilor și să păstreze caracterul pașnic al protestului. Forța noastră trebuie să fie unitatea, mesajul clar, legitimitatea revendicărilor noastre.
1: Incidentele violente de ieri de la protestul oierilor din Piața Victoriei au provocat victime atât în partea manifestanților cât și al forțelor de ordine. 24 de persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale. Printre acestea se numără și 8 jandarmi răniți în timp ce asigurau ordinea publică. 4 dintre persoanele rănite, inclusiv un jandarm, au fost transportate la spital pentru îngrijiri suplimentare. De asemenea, o mașină a jandarmeriei a fost răsturnată de protestatari infiltrați printre fermieri. Despre informațiile transmise de jandarmerie, Mihaela Gioga.
3: Potrivit jandarmeriei, aproximativ 26 de persoane au fost scoase din rândul protestatarilor și conduse la sediile de poliție pentru verificări și pentru stabilirea măsurilor legale care se impun. Jandarmeria transmite că respectă dreptul oamenilor de a protesta și de a-și exprima liber opiniile, însă avertizează că violența nu face parte din exercitarea acestui drept. Forțele de ordine spun că au intervenit doar împotriva celor care au recurs la violență, au forțat dispozitivele de ordine, au aruncat cu obiecte sau provocat distrugeri. Potrivit autorităților, pe parcursul manifestației s-a încercat, atunci când a fost posibil, dialogul și evitarea escaladării conflictelor. În momentul în care violențele au reprezentat un pericol pentru participanți sau pentru bunuri, intervenția forțelor de ordine a devenit necesară. Relatările de la fața locului și filmările arată că o parte din protestatari au atacat pe jandarmi cu bâte și pietre, au smuls gardurile de delimitare și au forțat cordoanele forțelor de ordine. Jandarmii, la rândul lor, au folosit spray-uri lacrimogene.
1: Singapore își plătește cetățenii ca să citească. Prin această metodă inedită, autoritățile încearcă să combată fenomenul de putrezire a creierului, adică degradarea severă a atenției provocată de dependența de rețelele sociale și de clipurile video ultrascurte. Oamenii trebuie să citească minimum 15 minute pe zi și să-și înregistreze activitatea pe o platformă guvernamentală. Fiecare sesiune zilnică validată le aduce utilizatorilor 20 de monede virtuale. După 50 de zile de lectură, când un utilizator strânge 1000 de monede, acestea pot fi schimbate într-un dolar din Singapore, echivalentul la 80 de cenți americani. Deși recompensa e mai degrabă simbolică, participanții au și opțiunea de a-și dona câștigurile către diverse organizații de caritate.

0: 7:35, atât la știrile Digi FM. Rămâneți cu Ana și Vlad.
1: Bună dimineața, dragilor! Am revenit, așa cum v-am promis, pe subiectul fierbinte de ieri, protestele oierilor din piața Victoriei.
2: Deturnate! Protestul oierilor deturnat, mai bine spus.
1: Deturnat!
2: Da, a fost haos în București, traficul a fost serios afectat, marile bulevarde toate care duc spre piața Victoriei au fost închise la un moment dat.
1: Mă gândesc cu groază la cei care aveau de ajuns la spitalele din zonă, pentru că e un spital de copii lângă Grigore Alexandrescu și... nu cred că ieri a fost o zi în care nicio salvare n-a avut drum pe acolo.
2: Da. Despre tot ce s-a întâmplat ieri acolo, despre ce s-a văzut și mai ales despre ce s-a văzut la fața locului și poate mai puțin la televizor sau în social media, o să vorbim imediat cu prietenul nostru, deja putem să-i spunem așa, reporterul Digi24, jurnalistul Valentin Stan.
1: Imediat.

0: DGFM.
1: Să cumpărăm o mașină nouă azi, dar dacă lucrurile se schimbă mâine?
2: Nu riscăm dacă alegem KGM Corando. Are și ADN corean și fiabilitate dovedită în producție de peste 40 de ani și garanție 5 plus 5 ani.
1: Atunci alegem siguranță, liniște în casă și am bonus, o soție fericită.
2: Exact. Mai mult, Corando are acum un preț extraordinar. De la 18.950 euro TVA inclus.
3: KGM. Born in Korea. Built for the world.
4: Cere oferte de la cel mai apropiat dealer KGM. Detalii pe www.kgm.ro.
5: La Kaufland găsești mereu soluții pentru organizare. Între 16 și 22 septembrie, raft metalic cu 5 polițe de lemn, 89 de lei 99, și Parkside Performance, banc de lucru multifuncțional, 599 de lei. Kaufland. Ieftin și bun.
6: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
7: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
8: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
7: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
9: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai avocado Hass la 3,49 lei per bucată și conopidă din România la 7,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
10: În medicină, reputația nu se construiește prin reclame. Se construiește pacient cu pacient. Consultație cu consultație. Recenzie cu recenzie. Astăzi, medicii Regina Maria au peste 1 milion de recenzii de la pacienții lor. Regina Maria. Medici în topul pacienților. Alegeți medicul pe reginamaria.ro.
11: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice ePantofi.
12: Back to school? Nu! Back to Nissan! În septembrie revii la ritmul tău, iar Nissan transformă rutina în plăcerea de a conduce. Acum cu dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție, fără limită de kilometri. Vino în showroom-uri, fă un test drive și descoperă ofertele speciale Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
13: Zici că te ocupi luni, apoi marți și tot amâni, dar businessul nu așteaptă. Treci la BT Go, aplicația de business banking de la Banca Transilvania, aleasă de peste 600.000 de antreprenori. Deschizi cont online în 15 minute cu 2 ani fără costuri la abonament. E momentul să BT Go. BT Go. Business faci, business găsești.
14: Toamna aceasta, Romstal aduce colecțiile toamnei la tine acasă. Descoperă produsele pentru baie și bucătărie acum la prețuri promoționale. Uși, paravane, cabine de duș și căzi, baterii, lavoare, vase WC, bideuri și mobilier de baie, gresie, faianță, parchet și tapet. Ocazie unică, stoc limitat. Până pe 31 octombrie te așteptăm în magazine sau pe www.romstal.ro.
15: Săptămâna asta la KFC, marți, bucket e de luni până vineri. Și dacă uiți ce zi e, n-ai cum să-l mai ratezi. Ai 5 zile să prinzi 20 de hot wings la doar 33 de lei. KFC.
16: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
17: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Descoperă surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie. Vino în magazine sau pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
18: Descoperă gama Omoda și Geico, acolo unde tehnologia întâlnește libertatea. 1 milion de kilometri garantați la motor. O certitudine dincolo de orice promisiune. Tehnologie hibridă SHS. Confort fără compromis. Putere pentru orice drum. Vino la test drive în perioada 21-26 septembrie și convinge-te singur la showroom-ul Omoda Geico din orașul tău.
0: DGFM.
19: La DGFM sunt Oana și Craioveanu.
20: Ei sunt originalul.
21: Am făcut apel să fie fermierii pașnici, poporul român să fie pașnic. Să nu mai vină să gazeze oamenii pentru că au fost infiltrat doi și nu știu ce au făcut pe acolo. Da, domnule, cine face scandal sau cine vrea rău, să fie dat la o parte. Dar noi astăzi am venit aici să salvăm Iorița. Nu am venit cu topoare, nu am venit cu furși. Bâta pentru un cioban e cartea lui de vizită. Cu joc, cu pălăria, pâta, straita, cu slănină, susoară. Nu am venit să bată pe nimeni. Noi am fost de atâtea ori în București, să nu am bătut pe nimeni. Trebuie să nu ne mai omoare animalele, să fim lăsați să muncim.
0: Bun, cu o parte sunt de acord, dar cu asta, cu bâta pentru cioban e cartea lui de vizită, e ca șurichenul pentru ninja, e cartea lui de vizită.
1: N-am bătut pe nimeni, doar laptele.
0: Da.
1: Ca să fac și eu o glumă.
0: Corect,
1: na?
0: Bun.
1: Bat lapte bătut de la cioban, Doamne ajută.
0: Da, mi-a rămas în cap după manifestațiile astea o exprimare a unui cioban la adresa unui jandarm. I-a spus că e un hoit robotizat.
1: Asta ai văzut din imaginile de ieri,
0: de
1: da?
0: De ieri, da. Hoit robotizat.
1: Hai să vedem cum e cu momentele de ieri, cu imaginile de ieri și cu atmosfera în general, cu tot ce s-a întâmplat ieri în Piața Victoriei. Bună dimineața, Valentin Stan!
22: Bună dimineața, mai puțin la aia care au bătut, amenințat și înjurat femei la protestul de ieri, în rest să rămână la toată lumea.
0: Deci s-au întâmplat și lucruri de genul ăsta. Tu, trebuie să le spunem ascultătorilor, ai fost prezent în piață de la început până la final.
22: De la 8 dimineața, de când protestatarii cereau drepturi pentru ovine și apoi până seara când protestatarii cereau drepturi pentru Călin Georgescu. Cam ăsta a fost switch-ul cererilor de la această manifestație. La ora 8 dimineața erau acești ciobani care, într-adevăr, erau cu bâta din dotare în outfit, în portul lor tradițional, destul de calmi, însă la un moment dat pe la 9:30 au apărut acolo niște fețe cunoscute, pentru mine. De ce? Uh-huh. Pentru că în ultimul an și jumătate am fost la toate protestele pro-Călin Georgescu. Deci erau deja niște fețe cunoscute. După 11 s-a schimbat puțin energia, oamenii au forțat cordonul de jandarmi, au încercat să intre în Piața Victoriei, au apărut primele violențe, automat primele gaze și tot așa. Din momentul 11 până la 7 seara, da, au fost nenumărate bătăi cu pauze. Când era liniște, o liniște de 30-40 de minute, știi că urmează ceva.
1: Coffee break.
22: Da, știi? Da, fix.
0: Lunch time.
22: Mai auzeai o petardă pe Iancu de Hunădoara, vedeai 50 de țestoase de la jandarmerie care mergeau acolo, știi că se mai bate cineva. Cel mai grav moment a fost atunci când protestatarii au rupt gardul dinspre strada Paris, dinspre guvern, un gard care nu prea se rupe la proteste, pentru că în cazul în care acel gard pică, guvernul e pus
1: expus,
22: în vulnerabil.
1: E expus, da.
22: Și niște ciobani neaoși. Uite, aș vrea să subliniem chestia asta, că se tot vorbește despre protestul capturat, politizat. Într-adevăr, primele violențe au fost cauzate de niște oameni văzuți la protestele pro-Georgescu.
0: Ok.
22: Îi știu. Dar în momentul în care, la ora 13:30, cred, în momentul în care acea grupare de oameni s-a dus către strada Paris, către guvern, eram acolo și gardurile alea au fost luate, rupte și aruncate către jandarmi de ciobani. Îi vedeam cu ochii mei, sunt pe filmare. Deci și ciobanii au participat la aceste violențe. Acum că au fost instigați, că nu au fost instigați, asta e altă discuție. Dar în momentul în care ai sute de oameni care se îndreaptă către intrarea guvernului, tu ca jandarmerie intri în panică. Și a fost momentul în care tot ce era în apropiere, tot ce însemna forță de ordine, s-a dus acolo și a pornit gazele. Oamenii aruncau cu orice găseau la mână, indicatoare, plante, mesele de la terase, bâte, am văzut la bâtele alea tradiționale ciobanilor folosite împotriva căștilor jandarmilor tradițional.
0: Tradițional. Se face. Deși eu n-am văzut în viața mea atât de mulți ciobani tatuați.
22: La... Și cu petarde.
0: Da.
22: Și care să știe cântece de galerie.
0: Da.
22: Acum, na, e...
1: Apropo de galerie, tu, mai ales că ești un reporter specializat pe eveniment, ai fost foarte mult și la evenimente fotbalistice, sportive.
22: Merg și la meciuri în timpul liber.
1: Așa, îi știi. Au fost și reprezentanții galeriilor de fotbal,
22: da,
1: acolo?
22: Nu aș ști să zic care. Aș putea să indic câteva, dar nu vreau să fac lucrul ăsta acum. Dar sunt niște apucături pe care le vezi doar pe stadion. În primul rând, fața întotdeauna mascată, tricoul dat jos, din nou, petarde.
0: Eu am văzut ceva mai mult decât față mascată. Și în străinătate la genul ăsta de proteste apar unii cu un soi de fulare pe gură sau... Nu, ăștia aveau mască de gaze din aia profesionistă, adică au venit pregătiți pentru ce urmă.
22: Da, în primul rând ei nu vor să le apară fața pe nicio filmare. În primul rând pentru că sunt persoane cunoscute de poliție, de jandarmerie și dacă apar într-un singur cadru, poliția știe de unde să
1: sunt
22: ia.
1: Sunt acolo în baza de date.
22: Exact, exact, că nu sunt la primul dans. La fel, spartul bordurilor. Deci au fost momente în care spărgeau borduri. Stația de lângă stația STB dinspre Buzești. O spărgeau cu alte pietre, cu bastoane, luau bucățile de beton în buzunar și plecau.
0: Ce ori fi făcut cu ele?
22: Le foloseau în cealaltă parte a pieței Victoria, da, la motorul conflict cu jandarmeria.
1: Apropo de ce spunea Vlad mai devreme, făcea referire la dificultatea cu care oamenii în nevoie au ajuns sau n-au ajuns ieri la spitalele din zonă, de pildă.
0: E Grigore Alexandrescu lângă.
1: Și nu doar. Da, și în zona Buzești, acolo e maternitate.
0: Asta e de copii, de asta da, e unul sensibil așa.
1: Spune-ne, Vali, pentru că tu ne-ai relatat în timpul pauzei o scenă la care ai fost martor, ai văzut cu ochii tăi ce s-a întâmplat cu în traficul din zona Piața Victoriei, în care chiar era implicată o ambulanță.
22: Deci au fost vreo 30 de minute în care protestatarii au făcut ce au vrut ei în traficul din București. Au fost polițiști de la rutieră, s-au transformat protestatarii în agenți, pentru că au plecat dinspre Piața Victoriei vreo 200-300 către Basarab. Și în prima intersecție au decis ei că trebuie să blocăm traficul, că asta face noi, blocăm traficul. S-a pus în fața unui tramvai care mergea, tramvaiul l-a oprit, oamenii de tramvai după 15 minute au coborât, și-au dat seama că n-au unde să înainteze și la un moment dat au spus, bă, dar ar trebui să blocăm și traficul. Și acum pentru oamenii care ne ascultă din mașină, imaginați-vă că sunteți cu copilul, da, în spate, mergeți la spital, la job, acasă, habar n-am unde, la mall, și în jurul mașinii dumneavoastră se pun 20 de oameni cu tricolorul pe ei, încep să bată în mașină, vin să vă deschidă ușa și să vă spună, haideți la protest. Nu vă lăsăm să treceți. Și încercați să înaintați puțin, ei se tot pun în fața mașinii, ba pe capotă. Și asta cu ambulanța, la un moment dat era o ambulanță care venea. În fața ambulanței o altă mașină. Șoferul încerca să-i facă loc ambulanței, doar că l-a fost momentul în care protestatarii l-au văzut că încearcă să se miște cu mașina și s-au pus pe capota lui. Unul la mână, ambulanța n-avea unde să mai treacă, doi la mână, omul din mașină s-a trezit cu protestatari pe capotă, pe mașina lui.
0: Doamne ferește, să ai și copiii în mașină.
22: Și după 30 de minute au venit acolo primii jandarmi. Într-adevăr, erau doi agenți de la poliția rutieră acolo. Săracii aveau fizicul meu, în primul rând. Deci fizic de diplomat, nu puteai să faci nimic.
0: Dar nici nu e indicat să faci ceva când vezi mulțimea enervată, mai devii victima sigură.
22: Dar asta era scopul lor. Asta era scopul lor, să creeze haos.
0: Eu inițial am văzut pe rețelele de sociale, a apărut știrea că opresc mașini și dau șoferii jos din ele și zic, bă, nu prea... Adică,
1: parcă nu-ți venea să crezi,
0: nu? Venea să cred, pentru că e un lucru foarte grav, adică asta e, cred că e caz penal. Da, n-ai voie să faci asta.
22: Pe lângă asta, în zona aia sunt clădiri de birouri, da? Sunt corporații. Mm-hmm. Oamenii efectiv strigau la cei din clădire.
1: Corporatiștilor.
0: Soroșiști.
22: Bogaților, voi aveți bani, coborâți. Vă mai povestesc una frumoasă?
0: Te rugăm.
22: Noi la Digi suntem foarte iubiți de oamenii care merg la aceste proteste.
0: De asta te-am luat astăzi aici.
1: Te-am luat în vizor.
0: În vizor. Ieri, înainte de ședința noastră, am văzut un live cu tine și părea că nu ești prea iubit pe acolo.
22: Nu prea suntem iubiți. Dar uite, din fericire n-am pățit ce au pățit colegii de la Realitatea și asta mi se pare cel mai grav caz pe care
0: aici
22: am întâlnit.
0: Aici sunt surprins, recunosc.
22: Băi, acolo e bătaie, da? Pumni. Adică nu vorbim de înjurături, îmbrânceli, chestii cu care, din păcate, ne-am obișnuit. La Realitatea, colegul de la Realitatea, operator, a fost lovit în cap și s-a dus la spital cu o contuzie și a avut nevoie de CT. Omul nu mai...
0: Nu-și mai amintea ce-i cu el, pe unde...
22: La fel, colega reporteră...
1: Am văzut imaginile, da.
22: Da. Agresată, o fată la 1,50 m, da, da, să zic, da, 60 de kilograme maximum.
1: Minionă, da.
22: Da. Cei din galerie...
0: Dar asta nu înțeleg, pentru că era normal
22: nu
0: să
22: mai contează.
0: Factizeze,
1: nu, nu, nu
0: să
1: contează,
0: fra...
1: nu, nu mai contează.
22: Și chiar,
1: da?
22: Și era evident, chiar dacă imagine, ar conta, da, de unde ești, un astfel de comportament nu se
0: spune. E vorba de presă și o bagă toată presa la modul general.
22: Și automat prietenii noștri, când au văzut Digi24, au venit la mine. Mă rog, îi depășesc, merge mai departe, se scanda foarte frumos. Călin, băi, zâmbete pe față, deci oamenii erau așa mândri, aplaudau, zâmbeau. Călin Georgescu este președinte.
0: Okay.
22: Băi, și la un moment dat un nenică, pe la vreo 50 și ceva de ani, cum zâmbele și așa aplauda, Călin, mă vede, Călin Georgescu, se schimbă la față instant. Bă, ăsta nu era de la Digi, mă?
0: Deci se uită.
1: Ți-a fost frică, Vali?
22: Nu, singurele momente de frică sunt atunci când încep să fie aruncate chestii.
1: Uh-huh. Păi s-au aruncat lucruri ieri.
22: Agasările astea cu, bă, plec de aici, băgă-mi.
1: Nu te mai intimidează.
22: Știi ce m-a iritat? La un moment dat s-au dat niște gaze. Și când îți iei gaze, sunt vreo 2-3 minute în care stai chircit, stai pe vine, plângi, te
0: deci
22: meci.
0: România are rezervă de gaze
22: are,
0: pentru
22: are,
0: iarnă.
22: Are, are, și încă n-a pornit Neptun Deep-ul, adică suntem bine.
0: Okay.
22: Și eram în momentele, eram fix în mijlocul pieței, încercam să-mi revin, bă, nu-i vedeam, dar auzeam. Ia Digi, băga-mi ești ce bine, ia gaze să vezi, ia, ia, ia. În contextul în care cu niște ore înainte, când s-au dat gaze, luasem câțiva protestatari să-i duc la ambulanță, la Zmurt. Bă, stați aici că tu vă rezolvă, da. Nu contează nimic pentru acești oameni. Sunt atât de înrăiți, atât de azmuțiți către diverși inamici.
1: E ură de clasă,
22: da?
1: Eu simt că este ură de clasă.
22: Nu contează că ai în mână un microfon de la Digi, de la Realitatea, nu contează că e suveranist, că ești progresist. Dacă omul ăla are ură de împărțit către tine în momentul ăla,
1: o va face.
22: O împarte, nu contează.
1: Știi ce
22: voiam
1: să te întreb? L-am auzit, știi că domnul George Simion, președintele a AUR, partid ieri, care, da, apropo, ieri a avut ziua porților deschise. Dar asta e altă discuție.
0: O,
1: altă discuție.
0: Da.
1: Voiam să întreb așa, voiam să-l întreb pe Vali, pentru că fost acolo și despre asta vorbim, despre ce s-a văzut, ce a văzut el acolo, martor ocular și în timpul exercițiului profesional. George Simion, într-un interviu pentru Gândul, a spus ieri că este comparabil cu ce s-a întâmplat la violențele din 10 august în Piața Victoriei și voiam să te întreb pe tine dacă este așa.
22: Dacă păstrăm proporțiile, așa este. Într-adevăr, la 10 august
1: a fost
22: însemnat
1: la fel de grav, pentru că jandarmeria n-a fost la fel de...
22: 10 august a însemnat un protest cu mult mai mulți oameni, cu mult mai mulți jandarmi. Dar în ceea ce privește violențele, au fost aceleași gesturi. Într-adevăr, la 10 august au fost tunuri cu apa ale jandarmeriei
1: acolo
22: folosite.
1: Acolo problema a fost jandarmeria mai degrabă decât oamenii,
22: la 10
1: nu?
22: August, la 10 august a fost evacuată, da, piața completă.
0: Și acum mi se pare un pic straniu, pentru că de vreo 2 săptămâni circulă pe rețelele sociale, în special pe conturile extremiștilor, mesaje, îndemnuri, chemări la luptă, moarte soroșiștilor, tot felul de îndemnuri nu tocmai ortodoxe. Adică eu nu cred, era oamenii ar fi trebuit să știe din start că se va întâmpla ceva astăzi și să fie pregătiți, ieri, pardon, și să fie pregătiți.
1: Dar domnul George Simion a fost în piață? Sau a fost vreun oficial în piață? Ai văzut pe cineva important?
22: Este deja celebru acel clip cu vicepreședinta Camerei Deputaților, membra AUR, care se certa cu jandarmii. Pe George Simion nu l-am văzut și chiar mă îndoiesc că a fost acolo. Adică nu am văzut nicio...
0: Și o șoacă făcea chemări pe rețele.
1: Lasă-mă, că pe internet mulți
0: faceți...
1: viteș se arată. Știi, da, dar... mă interesează cine a fost acolo.
0: Eu
1: fizic
0: zic că ar trebui sancționați inclusiv cei care instigă pe internet.
1: Asta adică... urmează să te întreb și asta cred că e ultima noastră întrebare pentru tine, Vali. N-ar trebui să existe niște sancțiuni dure, severe, totuși, după ce s-a întâmplat ieri? E foarte grav.
22: În ceea ce privește violențele, sunt 30 de oameni au fost duși la secție, da, amenzi de vreo 200.000 de lei în total și dosare penale. Bănuiesc că în zile, nu bănuiesc, sunt sigur că în zilele următoare bilanțul crește, pentru că jandarmii au filmat tot ce s-a întâmplat și se uită la 12 ore de filmare.
0: Apropo de ei, săracii 10 jandarmi răniți au fost după
22: eveniment. Da, și răniți nu la modul zgârieturi, răniți la modul mâini rupte, picioare rupte. Nu cred că e ok pentru nimeni, că ești jandarm, că ești reporter, te duci la muncă și peste 5 ore ești la spital în gips.
1: Da.
0: Da. Băi, Valentin Stan, mulțumim frumos că,
1: și ne bucurăm că ești bine.
0: Ai
1: și
0: fost
1: eu
0: alături de
22: și
0: noi.
22: Ești,
0: văd că e integral, e intact față de cum îl știam. Dacă, Doamne ferește, mai sunt genul ăsta de evenimente, să știi că vom apela tot la tine să ne spui de la fața locului, pentru că e alt feeling când
22: dacă
0: vorbim.
22: Dacă vreți, mergem și împreună la următorul.
1: No!
0: Dacă putem...
1: Te la asta. Da.
0: Am o nuntă.
1: Zer good, ca să zic așa, zer good, Vali.
0: 7:57, vin știrile.
2: DGFM. Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
3: Când? Azi?
2: Da, azi e.
3: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
2: Exact. Mâine e alt azi e.
3: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
2: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
3: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
2: Ieri nu mai poți.
3: De ce? Că azi e.
4: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun!

0: sunt oferte câte vrei.
1: Comandă mașină de spălat Beko la 116 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Ai șanse duble la premii NAP. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Doar 24 de minute ca bateria să ajungă la 80%? Atât de peste așteptări este noul Volkswagen ID Polo electric. Testează-l în showroom și înscrie-te online la jocurile de toamnă ID Polo din orașul tău și poți câștiga o săptămână cu el. Detalii pe oferte.volkswagen.ro. Volkswagen.
3: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
5: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 16 septembrie, primești câte un pliculeț Minioni pentru salam de Sibiu Agricola, 300 de grame la 25,59 lei și pentru prosop de bucătărie Regina, două role, 3 straturi, la 15,49 lei. Carrefour.
6: Oh, e rece!
7: Ți-a dat fior momentul ăsta? Alege Clivet, pompe de căldură și aer condiționat pentru un climat perfect în orice sezon, cu factori mai mici și apă caldă din abundență, ca să-ți încălzești mereu publicul. Clivet, natural comfort. Clivet-home.ro.
8: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Bucură-te de surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie. Ai placă din ciment Knauf Aquapanel la doar 309 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
9: Oprește risipa, nu confortul. Alege pompele de căldură Romstyle by Midea. Ai 4 ani garanție, punere în funcțiune inclusă și până la 24 rate fără dobândă prin BT. Prezintă codul ROMSTYLE500 în magazinele Romstyle și ai 500 lei reducere la fiecare achiziție. Alege soluția potrivită de pompă de căldură recomandată de profesioniști. Romstyle, universul instalațiilor.
10: Ai auzit? Roata surprizelor revine la DM. Între 10 și 19 septembrie, învârte roata surprizelor pe dm.ro sau în aplicația DM-ul meu. În fiecare zi, ai o nouă șansă să câștigi un cupon exclusiv. Zilnic, cupoane speciale pentru tine. Cupoanele sunt valabile atât în magazinele fizice, cât și în online, până pe 30 septembrie. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
11: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai 30% reducere la berea Bira Moretti și 40% reducere la produsele Colgate semnalizate la raft. Ofertă valabilă în perioada 16-22 septembrie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
12: Descoperă gama Omoda și Geico, acolo unde tehnologia întâlnește libertatea. 1 milion de kilometri garantați la motor, o certitudine dincolo de orice promisiune. Tehnologie hibridă SHS, confort fără compromis, putere pentru orice drum. Vino la test drive în perioada 21-26 septembrie și convinge-te singur la showroom-ul Omoda Geico din orașul tău.

0: DGFM, 8 și 2 minute, știri cu Lucian Cambeșteanu.
1: Bine v-am regăsit! Crescătorii de oi au depus ieri la guvern o listă de revendicări în contextul protestului care a degenerat în violențe în Piața Victoriei. Prețul petrolului a sărit de $108 pe baril, iar astăzi vom avea până la 30 de grade în termometre. Ascultați știrile DGFM. O asemenea organizare precum cea care a fost la protestul din Piața Victoriei nu o fac oierii veniți să protesteze pașnic, ci huliganii. O spune prefectul capitalei Andrei Nistor, acesta a observat imaginile surprinse de drone și spune că manifestația a fost una orchestrată și în care oierii au fost doar pretextul pentru o mișcare antisocială. De altfel, 47 de persoane participante la protestul din Piața Victoriei au fost conduse la secțiile de poliție aseară. Au fost aplicate 15 sancțiuni contravenționale în valoare de peste 21.000 de lei. Protestul amplificat de diversi indivizi a plecat însă de la o nemulțumire a crescătorilor de oi. Principala nemulțumire a fermierilor e legată de faptul că oficialii de la Bruxelles au interzis țării noastre exportul de animale vii până la sfârșitul anului. Uniunea Europeană a luat măsura sanitar-veterinară după apariția unor focare de pestă. Alexandra Grigoriță vine cu detalii.
2: Documentul a fost înregistrat la registratura guvernului, iar cea mai importantă solicitare se referă la redeschiderea urgentă a exporturilor de ovine fără restricții la comercializare. Fermierii cer de asemenea să nu mai fie ucise animalele în cadrul măsurilor sanitar-veterinare și cer despăgubiri pentru pierderile economice provocate de restricțiile impuse. Printre revendicări se mai numără eliminarea unor taxe, modificarea legislației privind vânătoarea și pășunatul și scoaterea ursului brun din categoria speciilor strict protejate. Oierii cer și ca autoritățile să renunțe la anumite amenzi aplicate crescătorilor de animale și solicită reguli mai clare pentru folosirea pășunilor și terenurilor agricole. Fermierii așteaptă până miercuri un răspuns din partea guvernului și soluții concrete la problemele reclamate. Ei spun că vor un dialog real cu autoritățile și măsuri care să permită fermelor să continue să funcționeze și să păstreze oieritul românesc ca sector economic important.
1: De cealaltă parte, ANSVS avertizează că fermierii nu respectă de fapt regulile europene. Președintele agenției Alexandru Bociu spunea încă de luna trecută că pentru stoparea pestei micilor rumegătoare trebuie aplicate măsuri stricte pe care fermierii însă nu le respectă.
3: Atrag atenția că mișcarea animalelor este interzisă de aproximativ 90 de zile. Cu toate aceste lucruri, identificăm în ultimele săptămâni un transport de ovine în județul Alba, care venea de la Cluj către Tulcea. 92 de ovine, medicii veterinari împreună cu poliția au oprit acest transport, le-au pus sub sechestru, surpriză dimineața, dispăruseră 41 de ovine. În județul Vaslui, identificăm două transporturi de animale fără niciun element de identificare. Nu putem să ne luptăm cu boala cu astfel de cazuri.
1: Prețurile petrolului au crescut puternic ieri, în timp ce traderii așteaptă informații despre durata închiderii conductei Est-Vest din Arabia Saudită. Este o infrastructură esențială pentru exporturile care ocolesc strâmtoarea Ormuz. Petrolul Brent a urcat cu 3% la aproape $108 pe baril. De la începutul lunii, cotațiile petrolului au crescut cu aproximativ 20%. Și între timp, în Arabia Saudită, orașul sfânt al musulmanilor Mecca a fost vizat de un atac al rebelilor Houthi din Yemen. Riadul spune că va reveni cu un răspuns ferm, mai ales că luptătorii yemeniți au lovit săptămâna trecută importanta conductă de petrol, prin care se transportă 4% din livrările mondiale. Vă reamintesc, rebelii Houthi și-au intensificat atacurile în regatul arab în ultimele zile, în încercarea de a menține controlul asupra strâmtorii Bab el-Mandeb, crucială pentru traficul maritim din Orient, mai ales spre Europa. Și cu știri din sport acum, Ovidiu Pețenghe.
4: Cristiano Ronaldo a ajuns la 41 de ani, nu a reușit să schimbe în vreun fel soarta partidei pe care Al Nassr a început-o cu un eșec categoric în noua ediție a Ligii Campionilor Asiei. Al Nassr a pierdut cu 0-4 pe terenul lui Al Ain. Adrian Șut a ratat întâlnirea cu Ronaldo. Internaționalul român de 27 de ani a fost împrumutat de Al Ain la Levadiakos, echipa antrenată de Edias Haralambus și de Mihai Pintili.
1: Vremea se încălzește ușor în mare parte din țară, mai sunt așteptate ploi slabe local în Carpații Orientali, Meridional și posibil prin Moldova și Dobrogea. Temperaturile maxime ajung până la 30 de grade în sud-vestul Olteniei. Vreme frumoasă și în capitală, maxima ajunge azi la 27 de grade. 8 și 7 minute, atât la știrile DGFM. Rămâneți cu Ana și Vlad.
5: Ok, Trăim cu speranța că vom avea o zi mai calmă decât cea de ieri. Și vom avea și niște povești interesante. Se pare că e o adevărată saga,
0: da,
5: ceea ce trăiește colega Oana Zamfir. E un never ending story pe marginea subiectului vecina sau vecinii.
0: Vecinii. Da.
5: Hai că-s curios.
0: Da, eu sper să nu fie never ending story. Eu sper la un moment dat să se termine cumva.
5: Toți ne ducem la un moment dat. 8 și 7. Revenim cu povești interesante din viața Oanei.

0: Povestea Zamfirei, partea 8-a. Acum, în direct la Digi FM.
1: Să creăm un context, zic. Ce știi tu despre viața mea cu vecinii, Vlad?
0: Păi, dacă e să-mi dau un refresh, mi-amintesc că aveai probleme cu somnul din cauza unei vecine în etate de 80 și ceva de ani, arhitectă, o doamnă care asculta muzică seara, noaptea. Și făcea și un pic de gălăgie, părea că mută mobila, parcă, nu? Nu? Și cu copiii care dădeau petrecere jos.
1: Asta da, asta da. Ai ținut-o minte bine. În rest, ai făcut din mai multe personaje unul singur.
0: Așa fac și cu filmele și cu cărțile, în general.
1: Problem, ar fi fost bine să fie o singură persoană.
0: Sunt mai multe?
1: Nu, n-are nicio legătură. Doamna cu opera stă două etaje mai sus, e altă persoană. Doamna arhitect stă, nu stă deasupra mea, stă la alt etaj și ea se plânge de zgomot. Fetița care face duș tot timpul când vrea ea, între ora 10 și 11 noaptea. Deci dacă mă împinge păcatul să mă culc la ora 21, cum mai obișnuim noi cu matinalul, mă trezesc brutal pentru că fetița țipă la mămica ei. Și face duș și se spală pe dinți și se aude totul ca și cum stă în cameră cu mine.
0: Păi și ce țip când faci duș, adică...
1: Mami! Vino să mă ștergi!
0: What?
1: No, și eu aud totul de parcă e acolo cu mine, în
0: de
1: cameră.
0: De ce stă o fetiță la ora 11 noaptea
1: asta
0: să-și facă duș?
1: Asta e o întrebare bună.
0: Părinții sunt irresponsabili.
1: Aoleu.
0: Nu au grijă de educația ei, de somnul ei.
1: Da, asta e o întrebare foarte bună. Mi-ar plăcea să-ți răspund la întrebarea
0: Copiii
1: asta.
0: Dorm la 11 noapte.
1: Eu nu înțeleg de ce cineva a proiectat un bloc în care dormitorul unui locatar este lipit de baia unui alt locatar. Asta nu o să înțeleg niciodată. Dar ultimul episod arată așa. După luni de zile, știi că eu mereu m-am plâns la tine, ba de bași, ba de tocuri, mers pe tocuri deasupra
0: am
1: mea.
0: Am trăit și asta, da.
1: Am capitulat. Acum două zile, vine Florin acasă și eu cu o față pasiv-agresivă, deci încercam să fiu, știi, iubita aia calmă, liniștită, care doar îi comunică.
0: Partenerul cu un zâmbet pe față.
1: Și eu făceam de ale casei și spun, dragul meu, sunt exasperată, vreau doar să te anunț că mi-au bagajele și mă mut la sormea. Și el zice, ce s-a întâmplat? Zic, nu mai pot. Se auzeau în continuu
0: tocuri.
1: Uite așa, pași,
0: da, e
1: pași, pași. Mm-hmm. Și auzi, știi, vecinul care tu-l percepi ca fiind deasupra ta, îl auzi făcând maratoane prin casă. Seama că nu poți să dormi nici la prânz, nu poți să dormi nici seara, iar seara se intensifică.
0: Eu nu înțeleg de ce ar merge un om cu tocuri noaptea prin
1: și
0: casă.
1: Tocuri,
0: sau...
1: Și cu tocuri și fără tocuri, și dar se aude constant așa.
0: Da, spui niște...
1: Știi?
0: Eu am papuci de casă. Adică papucii aia de casă mi-e... Bine, eu stau la casă. N-are cine să mă audă decât aia din pământ.
1: Așa.
0: Dar atenuează cumva.
1: Nu, la noi la Zărnești se zice că ai călcătură de brănean. N-am nimic cu brănenii, dar așa se zice, că mergi ca un brănean, adică mergi apăsat, nene. Mm-hmm. Ca oamenii pământului care știu o treabă.
0: Ok, o fi brănean.
1: Mă îndoiesc, sincer. Măi, frate, și eram exasperată. Și am zis, gata, capitulez, eu am început sezonul de matinal, eu în acest sezon vreau să fac lucrurile diferit, vreau să dorm. Și vreau să țin la disciplina somnului ca să nu mai ajung destroită la final, știi?
0: Okay.
1: Bun. Și Florin se uită la mine și zice, măi, hai să te ajut, vreau să caut o soluție cu tine, ce nu te muți nicăieri. Zic, păi eu am cheia de la sormea și fluturam cheia, așa, știi, ca o cowboyță. Am cheia de la sormea, eu mă duc la sormea, plec, te las frumosule, cu casa ta și cu mobila ta și cu eu mă duc să dorm. Și el zice, măi, hai să mergem să vorbim cu vecina. Și eu, acum? Zice, acum?
0: Cât și era ceasul?
1: Era 8:30 seara, aproape 9, și eram în pijamale. Deci încercați să vă imaginați pijamale din alea clasice, cu carouri, cu șnuruleți, cu un tricou, cu Winnie the Pooh, de-astea, știi? Și îmi trag eu repede o gecuță pe mine și zic, gata, mergem. Și cum urcam noi scările? Mergem, evident, la vecina de deasupra. Fix vecina
0: acolo
1: de deasupra.
0: Acolo e problema,
1: acolo am crezut că e problema. Și urcăm scările și în timp ce urcam, doamna chiar ieșea din apartament împreună cu o altă doamnă. Pe tocuri. Cred că mergeau la teatru, la operă, foarte frumoase, drăguțe. Și ea s-a uitat la noi și a zis, bună seara. Și Florin zice, bună seara, știți-o. Și eu zic, la dumneavoastră veneam. Mamă, eram, știi ce viteză eram? Vai de mine, mă trimiteai la Piața Victoriei.
0: Deși mă gândesc că la 8:30, 9 nu se duceau la operă și nici la...
1: Nu știu, oricum, ieșeau.
0: Aveau o ieșeală.
1: Da, niște doamne, măi, frumos îmbrăcate. Așa, respectabile.
0: Ieșeau la
1: doamne,
0: restaurant
1: doamne,
0: cu
1: elegante.
0: Partenerii, poate.
1: Și zic, doamnă, Eu lucrez la radio, spun. Eu fac matinal la radio. Așa, da. Doamne, am o mare problemă. Eu nu pot să dorm din cauza dumneavoastră. Măi, Vlad, eu trebuie să zic acum, trebuie să fac această mărturisire. Eu... plăcere perversă aproape în vecinul care se duce să se plângă la celălalt vecin și se uită în ochiul lui și spune, eu din cauza ta nu dorm. Măi, e o plăcere așa, la nivel celular. Păi tu știi cât de bine mă simțeam când îi spuneam asta?
0: Tu distrugi somnul.
1: Tu distrugi somnul, eu din cauza ta nu dorm. Da. Și doamna, o vedeam, și-a pus mâna așa, scandalizată, și-a zis, așa de tare se aude. Și eu am continuat și zic, doamnă, aud tot ce vorbiți cu soțul. Doamnă, vă aud mergând pe tocuri. Pe tocuri? Vă aud, doamnă, vă aud și când puneți mașina la spălat, doamnă, și eu nu dorm. Și Florin încerca și știți, doamnă, noi avem o mare problemă cu ea, știi? Ca părintele ăla, da, care se duce cu copilul la școală. El are nevoi speciale, știi? Zice, are o hiperacuitate. Aude niște bași în pereți, eu nu-i aud, doamnă, dar ea îi aude și nu doarme. Și eram așa, mă plânsesem, deșertasem acolo toate necazurile universului din blocul ăla, înțelegi?
0: Așa.
1: Și doamna, de eleganță și de o finețe, zice, doamne, vă rog să mă iertați. Zic, doamne, eu am venit la dumneavoastră, că mi-am dat seama că eu nu am vorbit niciodată cu dumneavoastră. Eu degeaba mă plâng în casă dacă dumneavoastră nu știți de această problemă.
0: Corect.
1: Acum, dacă știți de mine, cu siguranță o să fiți mai... Dar cum să nu? Dar vă rog să mai veniți la mine când... să mă mai trageți de mânecă. Când mai fac ceva, vă rog să-mi spuneți, îmi cer mii de scuze. Măi, eram atât de...
0: Okay.
1: Băi, Vlad, eram atât de fericită. Zici că luasem 10 la examen, nu știu, la barou. Intrasem la barul.
0: Păi, poate bei o cafea cu ea, să...
1: Da, mă, aveam deja în plan că mă duc un buchet de flori la ea, ceea ce oricum cred că o să se întâmple. Că mi-a plăcut foarte mult reacția ei. Am zis, în sfârșit, domnule, în sfârșit stau într-un bloc de oameni civilizați la care te poți duce cu plângerea civilizat și el reacționează civilizat și ne înțelegem cu toții civilizat, că așa este în societate civilizată.
0: A fost happy end.
1: Da, și era deja vreo 9 seara și mă duc și îmi dau gecuța jos și îmi pun papucei moi în picioare și pun cap pe pernă. Doamna plecase. Plecase, se dusese de acasă. Și zice, să știți că joi plecăm în concediu, 2 săptămâni nu mai aveți treabă cu noi. Și zic,
0: excelent!
1: Mamă, să vedeți ce party pe pernă, dau eu 2 săptămâni, dorm ca o oiță. Ce zici, mă, Vlad? Poți anticipa ce s-a întâmplat?
0: Probabil că ai avut parte de alte zgomote.
1: Nu, mă. Deci doamna a plecat, eu m-am dus în casă, i-am zis, Florin, noapte bună, frumosule, te-am pupat, închid ușa, pun capul pe pernă. Și ce să vezi?
0: Iar. Nu era doamnă, nu era de la ea.
1: Și acum întrebarea mea este pentru voi, oameni buni, și pentru tine, dragă Vlad, că și tu ai experiențe cu blocul.
0: Da.
1: De unde vin pași? De unde se aude? Eu a doua zi dimineață veneam la radio și știam că n-avem timp, că aveam desfășurătorul nostru, deja aveam lucrurile aranjate și nu puteam să te întreb, domnule, de unde vin pașii? Din ce apartament aud eu acești pași care nu mă lasă să dorm? Mai mult decât atât, ieri dimineață îmi zice Florin, nu mai pot nici eu. Și zic, cum așa? Cine merge până la 12 noapte așa?
0: Mă...
1: Nu se poate. Problema noastră e acum, în momentul din felul următor. Ne gândim cum să facem, că nu putem să facem investigație în tot blocul. Să mergem la fiecare ușă. Pe lângă faptul că mă simt teribil de prost față de vecina care probabil nu făcea nimic. Că nu pe ea o auzeam. Și așa și făcu mea culpa și s-a simțit și prost și a cerut scuze de 10 ori față de mine. Deci nu de la ea vine zgomotul. Cum fac eu să fac investigație în bloc? Că mai sunt multe apartamente, mulți vecini pe care nu-i cunosc.
0: Stai și asculți la uși. Da.
1: Acum vreți să vă zic ceva? Știți câte nopți au fost 11-12 noaptea în care eu în papuș de casă...
0: Spionai?
1: Eram pe casa scării, pe la uși, eram așa. De unde se aude, mă? De unde se aude, mă, frate? Deci dacă au camere de filmat, la un moment dat am încetat să mă mai uit ca să nu mă simt prost cu mine. Dacă mă filmează, aia e. O să fiu o dubioasă în casa scării, care stă așa cu pâlnia la uși. Florin sugerează să punem un bilet
0: la
1: intrare.
0: Avizier,
1: eu cred că ăla n-o să facă nimic. Și să scriem pe el: bună ziua, dragi vecini, eu sunt vecina Oana de la apartamentul cu tare, de la etajul cu tare. Am o meserie mai atipică ce mă obligă să mă culc devreme. vă rog, dacă se poate, după ora 22 măcar, să nu mai pășiți apăsat în propriile voastre case, căci se aude la noi în pat.
0: Păi, cum să fac? Am avut genul ăsta de reclamație cu... Că-mi fac duș după ora 10-11 noaptea. Și mi s-a părut un pic aberant atunci.
1: Atunci?
0: Fac duș când vreau, adică... Care-i problema? Certați-vă cu cei care au construit blocul în felul ăsta.
1: Da.
0: De se aude de la un apartament la altul. Asta cu mersul iar e...
1: Mă, e ciudat. Cum să mă duc eu să-i zic omului, domnule, nu mai merge la tine în casă?
0: Și el zice, ăsta-i mersul meu.
1: Ăsta-i mersul meu, exact. Cum să-mi schimb eu mersul pentru matale? Uite, îmi scrie Ana. Oana, bună dimineața, de dopuri de urechi ai auzit, de ce te chinui? Dragă Ana, am toate modelele de dopuri de urechi. Se aud vibrațiile prin dopuri, le auzi și mai tare.
0: Da,
1: asta e problema, că dopul e pentru zgomot, dar nu e pentru genul ăsta de sunete, știi? Vibrațiile astea, lucrurile astea le auzi.
0: Tu auzi de fapt că vibrează tavanul.
1: Dar tu știi că tremură inclusiv peretele? Deci când merge vecinul și auzi călcătura...
0: Vezi cine e mai supraponderal de pe scară. Dacă are unul 30 de kg, 50 de kg, nu vibrează tavanul în felul ăsta. Adică cineva cu greutate trebuie să fie.
1: Uite, bună dimineața, Oana. Auzi de la apartamentul de sub tine. Izolația nu e bună. Știi că m-am gândit că s-ar putea să fie sub mine?
0: Ai putea să mai faci, vorbești cu Florin, faceți o investiție în antifonarea locuinței? S-ar putea, s-ar putea să vă, să vă simțiți mult mai bine după aia. Există niște tot felul de tehnologii din astea.
1: Câteva
0: de
1: mii de euro mai târziu. Oana vinde apartamentul, ia-ți altul în altă parte, e și asta o variantă. Cea mai sigură soluție este antifonarea locuinței 100%, sigur, ne scrie altcineva. Altcineva la fel izolează apartamentul. Ia să vedem, Oana, cea mai bună... Ia.
2: Amatorii folosesc pâlnie. Profesioniștii au stetoscop.
1: Cum? Pâlnie?
0: Ce e cu pâlnia care...
1: Da.
0: Ca să auzi. Da.
1: Cu pâlnia să stau.
2: Amatorii folosesc pâlnie.
1: Aha.
2: Profesioniștii au stetoscop.
1: A, uite, dragă Oana, un grup de WhatsApp ar rezolva multe întrebări. Da, sunt multe blocuri și administrații de loc, nu, scări de bloc care au grupuri de WhatsApp, dar la noi nu există așa ceva.
0: Să-l faci
1: fac
0: tu,
1: eu?
0: Da.
1: Vai de
0: mine. De ce nu?
1: Vecinii mei fac baie la 12-1 noaptea, este senzație. Dacă ai rigips prin casă, se poate auzi și de la parter, așa că succes, îmi scrie Alina. Rigips.
0: Da.
1: O investiție în panouri sonore pe pereți și poate ești salvată, îmi scrie Cristina, care te pupă și pe tine. Zice, stăm la parter, exact aceleași probleme. Deci nu e de dedesubt, eu ameninț pe WhatsApp sau sun la poliție. Să sun la poliție e tot drept. Păi și ce să-i zic eu polițistului?
0: De acord, cu tocuri la ore din astea, e un calvar pentru vecin, dar să-i spui omului că merge apăsat, nu.
1: Asta e.
0: Nu prea-ți vine. Pe de altă parte să-l cerți că-și face duș la ora aia, iarăși nu e ok, că are omul nevoie de un duș.
1: Da. Bună dimineața, dragă Oana, mută-te la casă, cea mai bună soluție.
0: Eu am apelat la asta și nu mă mai cer cu
1: nimeni. Stai că a mai venit una.
0: Ia.
1: Zgomotul de pași se aude pe diagonală de la apartamentul de jos. Așa am pățit eu. Vedeți? Deci asta
0: și
1: este
0: jos cine stă?
1: O întreagă ecuație. Pe diagonală. Diagonală jos. Na. Acum fă tu geometrie în spațiu, Oano, și imaginează-ți cum e camera ta, apartamentul tău, blocul, cine, care, cum, e pe diagonală de dormitorul
0: tău. Hai că lucrezi în presă, știi cum e investigațiile cu astea.
1: Da, dar nu cu geometria în spațiu. Acolo m-ai pierdut.
0: Dar dacă e o fantomă?
1: Asta ar rezolva foarte multe probleme, să știi. Că știu că nu se poate, nu există soluții pentru asta.
0: Vreo rudă de-a lui Șoșoacă ceva.
1: Un preot ar rezolva problema
0: asta. Da, descânți blocul și în felul ăsta poate se liniștește fantomă.
1: Da.
0: Mă gândesc. Nu, acum râdem, dar știu ce înseamnă să nu poți să dormi.
1: Dar ai pune, în locul meu ce-i face? Ai pune afișul?
0: L-aș pune doar așa, să îmi confirm că nu se întâmplă nimic. Adică... Pare că ai niște vecini totuși educați și faini, adică gândindu-mă la discuția pe care ai avut-o cu tipa de deasupra.
1: Cu doamna.
0: Pare că ar avea ceva înțelegere și empatie pentru cei care stau pe lângă ei. încearcă, mai încearc, mai bag o fisă, caută-l pe... Vezi pe diagonală acolo ce e.
1: Bun.
0: Te duci frumos, îi explici.
1: Luiza are cea mai bună explicație, zice Luiza. Poate nu se aude nimic și îți pierzi tu mințile.
0: Da. Știi cum e cât un zgomot din ăsta într-o casă de nu-l dibuiești ani de zile, de te bântuie. Doamne, ce se aude? Ce e tâc, tâc, tâc cu ăla?
1: Și e de fapt tot un capul da. Tău.
0: Nu știu ce să zic, Oana. Îmi pare rău, dar...
1: Mulțumesc, apreciez.
0: Dar poate antifonezi la un moment dat apartamentul și în felul ăsta nu mai ai ce să... De ce să te plângi?
1: Nu știu ce să zic. O pernă aveți?
0: Da, o să spui, te trimit pe tine în locul meu la radio dacă nu...
1: A, da, asta poate fi o treabă bună, da.
0: Da, bună, dar nu
1: e
0: pentru mine.
1: E bună amenințarea asta. Trezește-te tu la patru, prietene.
3: Sunt Oana și Craiovean.
4: Mai spirituali decât șamanul. DGFM.
5: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 16 septembrie, la noi ai carne tocată de porc Carrefour la piață, 500 de grame la 8,99 lei, morcovi filiera calității Carrefour, 1 kg la 3,19 lei și mere golden românești la 3,99 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
6: Noul iPhone 18 Pro te așteaptă la EMAG. Intră în aplicație, precomandă-l și profită de 500 de lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 24 de rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: Să cumpărăm o mașină nouă azi, dar dacă lucrurile se schimbă mâine?
8: Nu riscăm dacă alegem KGM Corando. Are și ADN corean și fiabilitate dovedită în producție de peste 40 de ani și garanție 5 plus 5 ani.
7: Atunci alegem siguranță, liniște în casă și am bonus, o soție fericită.
8: Exact. Mai mult, Corando are acum un preț extraordinar. De la 18.950 euro TVA inclus.
7: KGM. Born in Korea. Built for the world. Cere ofertă de la cel mai apropiat dealer KGM. Detalii pe www.kgm.ro.
9: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
10: Factura digitală este pasul firesc pentru factura ta. O primești instant, o descarci oricând, ai istoricul mereu la îndemână. Iar în perioada 14 septembrie-13 decembrie, cu Electrica Furnizare poți intra în tragerea la sorți pentru unul dintre cele peste 200 de premii. Activează factura digitală din contul My Electrica și rămâi la curent cu vremurile.
11: Metro te menține fresh în business. Între 17 și 20 septembrie găsești file de somon de la 53,05 lei kilogramul la achiziția 6 kilograme. Valabil în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
12: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
13: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari! Bucură-te de surprizele aniversare între

0: cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești conopii de la doar 7,99 lei bucata cu Penny Card și pastă de tomate San Fabio 140 grame la numai 2,29 lei. Ofertă valabilă în perioada 16-22 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Renu. Cu Renault Master, vremurile s-au schimbat. Alege versiunea potrivită afacerii tale. Bene fixă, bene basculantă sau box. Personalizate direct din fabrică. Converted by Renault, care vine cu beneficiul de garanție constructor. Descoperă Renault Master cu finanțare de 0% dobândă, avans de la 25% și contract de până la 5 ani prin Renault Finance. Oferta pentru profesioniști. Detalii pe Renault.ro și în rețeaua de agenți Renault.
3: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
4: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
3: Star Taxi, aplicația care ți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
5: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice ePantofi.

0: 8:32, știri la Digi FM cu Lucian Cambeșteanu.
1: Bine v-am regăsit. Un bărbat înarmat care a participat la protestul de ieri din Piața Victoriei a fost reținut de poliție. Un oficial de securitate spaniol și-a pierdut serviciul după ce a intrat într-o relație cu o rusoaică, agent secret care spiona NATO. Ascultați știrile Digi FM. Un individ înarmat cu un cuțit a fost reținut ieri în timpul protestului din Piața Victoriei. Bărbatul de 34 de ani a fost reținut preventiv pentru 24 de ore. Avea asupra sa un cuțit cu lama de 20 de centimetri. Alți doi bărbați de 37 și 50 de ani sunt și ei cercetați. Protestul oierilor a fost deturnat de huligani și simpatizanți ai unor partide politice. De altfel, protestatarii din Piața Victoriei au scandat ieri și pentru Călin Georgescu. În același timp, liderul AUR, George Simion, și-a exprimat și el susținerea pentru protest, dar a făcut apel la calm și la evitarea violențelor. În paralel, alți parlamentari AUR s-au alăturat manifestației, unii dintre ei au ajuns chiar să se certe cu forțele de ordine. Printre aceștia, deputata AUR, Gianina Șerban. Partidul AUR a transmis ulterior într-un comunicat că nu se delimitează de protestatari, dar că violențele din Piața Victoriei sunt inacceptabile.
2: Dar eu merg unde vreau, nu spuneți dumneavoastră unde să merg. Puteți să cantonați, mă iau în serios? Păi ce, merg iau la alte legi? Da, viaia, vreau să particip.
3: Vă rugăm uite la dumneavoastră să păstați un buletin pentru
2: nerespectarea
3: în cazul locului de ordine.
2: Vă dau CNP. Păi ce, mă obligați să merg unde vreți dumneavoastră? Nu, serios?
3: Mergem pe unde vrem noi, nu pe unde vreți dumneavoastră. Noi respectăm legea.
2: Este deja abuz și hărțuire. Serios, deci ceea ce vă duc la voastră acum.
4: Datele de 5 ori,
2: niciodată. Nu are voie aici.
1: Spionaj rusesc la o bază NATO de lângă Londra. Un ofițer spaniol care avea acces la informații clasificate a fost suspendat din funcție după ce a cunoscut pe Tinder o rusoaică, agent al serviciilor secrete. Din Spania transmite Alin Petrica.
5: Este vorba despre un ofițer al armatei spaniole care era activ la baza militară NATO din Northwood, de lângă Londra. Avea acces la informații secrete, mai ales în ceea ce privește activitatea Rusiei. La un moment dat a cunoscut pe o rețea de împrietenire, de găsire de pereche sentimentală foarte cunoscută, o parteneră, o femeie care oficial avea dublă cetățenie britanică și poloneză. A fost un moment, o petrecere în baza militară de Crăciun, în care această femeie a venit însoțită de militarul spaniol. Atunci s-au activat protocoalele de securitate, a fost căutat profilul acesteia și cu surpriză s-a văzut că de fapt ar fi vorba despre o rusoaică, nu despre o poloneză, care ar avea legături cu serviciul secret rusesc FSB. Au fost demonstrate mai multe întâlniri pe care acestea le-a avut cu agenți ruși.

0: în Sankt Petersburg și la un moment dat a fost o întâlnire la care a participat militarul spaniol și o altă persoană în care s-au discutat despre lucrurile care se întâmplă în baza militară. Bineînțeles, femeia neagă, însă ofițerul a fost suspendat imediat, i s-a interzis accesul la datele secrete și a fost retrimis în Spania.
1: 8:36, atât la știrile Digi FM. Rămânesc cu Ana și Vlad.
2: Da, mulțumim pentru introducere, Lucian. Da? Ce putem să vă spunem? Vorbim despre cadouri, dar vorbim despre cadouri returnate în special. Dacă vi s-a întâmplat, dacă ați pățit, dacă ați returnat sau dacă ați cerut, sunteți bineveniți în discuția noastră la 031 400 2929 sau pe WhatsApp la 0774 601 601.

0: DGFM. Kaufland te surprinde ca de fiecare dată. Hochland, brânză topită 9,99 lei. Iar un coș de minimum 200 de lei te invită la tombola cu mii de premii săptămânal. Până pe 13 octombrie. Kaufland, ieftin și bun.
1: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Descoperă surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie. Vino în magazine sau pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin, pentru case fericite.
2: Ai un IMM înființat în ultimele 12 luni? Alege abonamentele medicale MedLife și beneficiezi de 25% reducere în primul an. Ai grijă de sănătatea echipei tale chiar de la început. Oferta este valabilă până la 31 octombrie. Învață cum să trăiești mai mult și mai bine.
3: Nu am griji, am o Toyota! Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai-30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
4: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri. Cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani, conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
5: Continuați înainte!
4: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită!
6: Exotice așa cum trebuie! Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya, la doar câteva ore distanță, cu zbor charter direct din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. 10% avans, transferuri incluse și asistență turistică la destinație. Sejur sau circuit? Tu alegi! Descoperă ofertele în agenții și pe paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.
7: Și tu amâni analizele. Și o făceam la fel. N-am timp, nu ieftin, până am descoperit Clinica Santé aproape de mine și costă mai puțin decât credeam. Sănătatea nu e un lux. Clinica Santé. Comand online în 2 minute.
8: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai avocado Hass la 3,49 lei per bucată și conopidă din România la 7,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
9: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum roabă Panzer 85 litri la doar 169 lei și betonieră Panzer 200 litri la doar 1169 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
10: Descoperă gama Omoda și Jayco, acolo unde tehnologia întâlnește libertatea. 1 milion de kilometri garantați la motor, o certitudine dincolo de orice promisiune. Tehnologie hibridă SHS, confort fără compromis, putere pentru orice drum. Vino la test drive în perioada 21-26 septembrie și convinge-te singur la showroom-ul Omoda Jayco din orașul tău.
11: În medicină, reputația nu se construiește prin reclame. Se construiește pacient cu pacient. Consultație cu consultație. Recenzie cu recenzie. Astăzi, medicii Regina Maria au peste 1 milion de recenzii de la pacienții lor. Regina Maria. Medici în topul pacienților. Alegeți medicul pe reginamaria.ro.
12: Profie mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai ulei de floarea soarelui Proxy, 1 litru, la doar 6,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
13: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Recomandă de la Altex noile iPhone 18 Pro și Pro Max în 12 rate fără costuri prin cardul Credex și primești 250 de lei cashback. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
14: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
0: DGFM. La DGFM sunt Oana și Craioveanu.
15: Au la ei tot arsenal.
5: Hai să vă facem cadou, o discuție despre cadouri la 8:45 de minute la Digi FM. Discutăm despre cadouri returnate, în special.
15: Ai văzut exact mesajul. Tu ai lansat subiectul puțin mai devreme și cineva ne-a trimis un mesaj care are legătură și cu povestea mea de mai devreme și cu subiectul de acum.
5: Excelent!
15: Cineva ne-a scris din Oradea, Cami, Raul, Bianca și Eci din Baia Mare, care ne ascultă și salutăm pe toți. Ne-au scris de o vecină cu care au fost 25 de ani prieteni. E văduvă, stătea cu copiii. Oricât încercam să o ajutăm indirect cu mici cadouri, ea se bucura pe moment și mai târziu sau noaptea aducea cadoul și îl punea la ușa noastră. Zicea să nu credem că ea nu are.
5: Păi și nu putea să-l refuze de la bun început, adică...
15: Se bucura pe moment, după care îl returna.
5: Și zicea,
15: adică
5: primești o ciocolată, o stai cu ea câteva ore, te uiți, te întrebi să mușc, să nu mușc, să rup o pătrățică, să nu rup o pătrățică, mai bine o duc, că după aia oamenii cred că n-am. Da, pot înțelege genul ăsta de gândire. Unii oameni chiar refuză să primească pentru că ar crea o impresie greșită, cum că nu-și permit ei singuri. Mm-hmm.
15: Și se întâmplă la nivel foarte mare, nu doar între noi, oamenii de rând. Știrea asta e foarte tare. Ungaria s-a trezit în centrul unui scandal diplomatic neobișnuit cu Marea Britanie.
5: Asta după ce Ministerul Agriculturii de la Budapesta a trimis regelui Charles al III-lea o scrisoare prin care cerea returnarea a doi cai de rasă oferiți monarhului cu doar 2 ani în urmă. Da. Urât. Întotdeauna mi s-au părut foarte urâte gesturile astea de după ce ai dat cadoul ei înapoi. Cu cadourile nu e datelea, luatelea, cum se ziceam noi pe copilărie.
15: Doar în anumite situații, dar uite, acum guvernul ungar se jură că nu e așa, a invocat o formulare imprecisă după ce știrea, evident, că a făcut în conjurul tuturor publicațiilor internaționale. A dat asigurări guvernul de la Budapesta că nu intenționează să recupereze animalele. Adă caii, Charles-ule!
5: Exact. Da. S-au întâmplat și la case mai mari. Mi-aduc aminte de presa tabloidă de prin anii 2000, când specialist în cerutul cadoului înapoi era Irinel Columbeanu.
15: Da, măi, da, mi-amintesc.
5: Le lua câte o gentuță, câte un cesuleț, câte ceva, după care, când intervenea relația, da, le cerea înapoi. Lucru destul de urțel, să nu zic scârboșel.
15: Dar măi, dar nu l-a învățat pe domnul Columbeanu, nu l-a învățat nimeni că cadoul dat e...
5: Cadou, de-aia e cadou.
15: Da, nu se numește bun împrumutat temporar.
5: Sau cadou în sistem leasing.
15: Corect,
5: pe
15: da.
5: Bune? Adică e aberant. Eu n-am făcut asta niciodată. N-am cerut cadou înapoi niciodată.
15: Niciodată.
5: Niciodată, niciodată.
15: Dar ți-a fost cerut?
5: Da. Să știi povestea cu cadou cerut înapoi. Am primit la un moment dat, pe vremuri, să ai un telefon mobil, nu era chiar așa.
15: Era șmecherie.
5: Era șmecherie. Și primesc de la parteneră un telefon mobil. Ne despărțim, îmi cere telefonul mobil înapoi, dau telefonul mobil.
15: După cât timp? Adică tu l-ai folosit cât? Un an?
5: Cam așa, în un interval de un an. I-am dat telefonul înapoi. A ajuns într-o piață, că eu am sunat de curiozitate de pe alt telefon să văd
15: pe vechiul tău număr.
5: Pe vechiul meu număr. Așa. Să văd. Și a răspuns o tipă la vechiul meu număr de telefon.
15: Așa.
5: Și a fost o zi în care probabil aveam șarm, eram mai șarmant decât în altele. Și mi-am dat întâlnire cu tipa respectivă. Și a fost o seară cu artificii.
15: Și atât? Nu s-a întâmplat nimic altceva?
5: Ba da, s-a întâmplat.
15: Nu, în sensul adică... că ai avut relație cu... Adică s-a născut o poveste de dragoste?
5: Nu, s-a născut o aventură.
15: De
5: două, trei zile. Aveam 20 și ceva de ani. Și zic, bă, ce bine că mi-a luat
15: cerut
5: telefonul
15: ăsta. Cerut
5: zic, uite ce bine mi-a făcut că mi-a luat telefonul. Zic că am dat de cealaltă fată, zic, excelent, Doamne, mulțumesc pentru această experiență de neuitat. A fost cu happy end, adică, da.
15: Da, am mai auzit de lucruri de genul ăsta, inclusiv eu am făcut asta odată. Adică am cerut.
5: I-ai luat ce?
15: Dar de fapt nu l-am cerut, l-am luat direct.
5: Dar ce i-ai luat?
15: Mi-am luat un cadou. lui, tot la 20 ceva de ani, și l-am prins cu...
5: Rața în gură?
15: L-am prins, da. A făcut urât, domnul. Și așa de urât a făcut. Adică m-a înșelat. Da. Și l-am prins cu treaba, adică în telefon.
5: A, nu credeam că l-ai prins...
15: Nu, în fapt. Pe unul singur l-am prins în fapt și nu era ăsta.
5: Da? Nu. Dar chiar cum ai reacționat tu, Ana, când l-ai prins pe partenerul tău în fapt?
15: Dar stai că la ea, stai mă că nu-i subiect, ăsta nu-i subiect.
5: Da, dar e mai interesant aici. Cred că ascultătorii ar vrea să afle reacția ta. Cum face Oana Zanfir când te prinde în fapt? Ce ai zis?
15: Continuați cursurile la școală.
5: Circulați. Hai că e o oră, ok.
15: I-am lăsat în pace. Ei nu și-au dat seama că îi văd.
5: Nu?
15: Nu.
5: Era în apartamentul tău, în apartamentul vostru sau
15: era
5: în apartamentul lui?
15: Era într-o cameră din apartament, da.
5: Ok.
15: Și erau atât de concentrați pe ce aveau de făcut? Că nu și-au dat seama că eu
5: se muncea.
15: Văd. Păi termină. Nu știu cum să vorbesc la ora asta, la 8:51. Ideea este că...
5: Făcea o lucrare, e vorba, da, lui Călin.
15: Și am plecat.
5: Da.
15: Problema este că n-am fost singura care a văzut. Mai era cineva cu mine. Tot o femeie.
5: Prietenă de ale tale?
15: Da. Okay. Și am văzut toată treaba. Am stat câteva minute și
5: m-am uitat. Ai stat să te uiți câteva minute.
15: A fost nasol, mă. A fost rău. A fost
5: pentru
15: foarte
5: tine,
15: rău.
5: Da, pentru
15: băi,
5: el...
15: nu doresc nimănui. Serios, este o experiență extrem de traumatizantă, lăsând gluma la o parte. Am ieșit pe stradă, mi-amintesc că nu știu pe unde am mers. Adică în zecile de minute care au urmat, plângeam în continuu.
5: Adică se presupune că nu trăi niște sentimente față de el.
15: Da, era de departe unul dintre cei mai frumoși băieți pe care i-am cunoscut în viața mea. În continuare e acolo, în capul listei. Da.
5: Și ăsta.
15: Dar
5: adică...
15: vine la pachet cu multe pericole treaba asta. Fetelor, când vă luați un băiat frumos foc de ăla de îl pui pe copertă, asta se întâmplă. El mi-a zis că se duce seara, deci fii atent, mi-a zis așa. Ce faci? Zic, eu învăț pentru examen, că am examen mâine. Deci stai acasă? Zic, da. Zice, eu ies, dar m-a lăsat Edi a plecat din oraș și m-a lăsat cu iubita lui și mi-a zis așa, să ai grijă de Ramona, că Ramona e singură și să o iei cu tine în oraș și cu prietenii. Și a zis, da, Ramona e de treabă, zic
5: eu. Și a avut grijă de Ramona.
15: Și dimineața când m-am trezit să mă duc să dau examenul.
5: Bă, sharing is caring, nu?
15: Da. Și n-am mai dat examenul în ziua aia. M-am dus la profă și i-am spus că nu sunt în stare să dau examen.
5: Oh, God.
15: Da. Și profa a fost foarte tare și mi-a zis, tu ești foarte bună. E păcat să, dacă nu ești în stare, m-a văzut că eram plânsă și așa, și ce dacă nu ești în stare, uite, facem așa. Astăzi, din motive medicale, să zic că nu ești în stare să dai examenul și o să-l dai zilele viitoare. Okay. Îți dau examen ție singură, ca să poți să fie evaluată corect, să ai o notă bună. Mm-hmm. Pe măsura cunoștințelor tale. A fost foarte mișto, profa.
5: Aici da. Solidaritate da. Feminină. Da. Adică...
15: Și nu numai, ea mi-a și spus atunci, mi-amintesc, ce știu că tu nu ai pe mama lângă tine, mama mea era plecată în străinătate, ce știu că te văd că ai avea nevoie de o vorbă bună acum și vreau să știi că orice ai nevoie poți să vii la mine să vorbești cu mine.
5: Și
15: n-am putut să vorbesc cu ea. Cum să-i
5: normal,
15: spun?
5: N-ai
15: ce
5: cum?
15: Să-i spun?
5: N-am putut l-am să-i prins spun. Pe Handrelou.
15: Da, n-am putut, doamne, acțiune. Cum să-i spun așa ceva?
5: Dar cu Ramona ai vorbit?
15: Nu.
5: Și cu Ramona,
15: nu,
5: dar Edi a aflat că a avut grijă de Ramona.
15: Eu știu ce-o fi aflat Edi. Cert este că după ce, mă rog, au trecut câteva zile, eu m-am mutat la o prietenă. N-am mai vrut să trec pe acasă câteva zile.
5: N-ați avut o discuție lămuritoare
15: niciodată,
5: după toate astea?
15: Nu. Păi el s-a prins că s-a întâmplat ceva, că cred că i-am făcut un pic de deranj în cameră când m-am întors să-mi iau bagajele.
5: Ai plecat cu nervi.
15: Am făcut și eu, na.
5: Furia rosa.
15: Am făcut și eu un pic. Și știu că am făcut o chestie atunci. Nu-s mândră, mă, da, am făcut. A fost singura dată în viața mea când am făcut asta.
5: Ce?
15: Mă, avea un parfum care îmi plăcea mie foarte, foarte tare. Foarte tare.
5: L-ai aruncat în
15: WC-ul. I-am luat parfumul.
5: L-ai luat? Ok.
15: I-am luat parfumul, da. Am deschis dulapul, știam unde-l ține și am zis, ăsta, vine la mine.
5: Dar
15: gata.
5: E traumatizant de câte ori miroseai parfumul ăla, te gândeai la el.
15: Îmi plăcea. Oricum l-au scos de pe piață, nu-l mai fac.
5: Pe el sau pe parfum?
15: Da.
5: Eu cred că el a rămas pe piață dacă l-ai descris așa, cum l-ai descris. Am mai prins vreo Ramona ceva.
15: Măi, da, subiectul era altul, pe bune, unde dai și un de capră. Pardon.
5: Unde dai și unde capră. A fost meeting-ul oierilor.
15: E bine,
5: scuzați-ne.
15: E bine, fraților. Ieri au fost oi, am început cu vacă de dimineață și am ajuns la 9 fără 5 la capră. E bine. Nu știți ce urmează, habar n-aveți.
5: Unde dai și unde capră.
16: La DGFM sunt Oana și Craioveanu.
17: Și acum și la anul.
16: DGFM.
18: Săptămâna epocală începe la Kaufland. Aldi, mici de vită și porc 800 de grame, 15,99 lei. Cartofi roșii 1,99 lei de bani kilogramul, 33% reducere la toată gama Ariel și Heineken doză de 0,5 litri 3,99 lei. 200 de magazine, 200 de vecini buni.

0: început revoluția prețurilor mici. Cumperi în ritmul tău în până la 12 rate cu 0% dobândă prin EMAG Wallet. Hai în app și profită de oferte! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Câte zile mai avem până la salariu?
2: Destule. De ce?
1: Ce faci?
2: Intru pe avinto.ro. Obține rapid sume de până la 10.000 de lei, 100% online. La primul credit ai 0% dobândă în primele 7 zile. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Vrei să vezi lumea în doar 3 zile? Azi Paris, mâine Tokyo, fără extra costuri? Sună acum.
4: Nu te lăsa păcălit de promisiuni rapide. Nici ciuperca unghiei nu se vindecă în 3 zile. Revină cu picioarele pe pământ și tratează cu Exoterfin. Acționează direct în unghie, acolo unde se ascunde infecția. Tratează acum cu Exoterfin. Se administrează la adulți o dată pe zi în prima lună, apoi o dată pe săptămână. În sarcină și alăptare utilizați doar dacă beneficiul depășește riscul. Acest medicament conține terbinafină și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului și a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Descoperă gama Omoda și Jayco, acolo unde tehnologia întâlnește libertatea. 1.000.000 de kilometri garantați la motor, o certitudine dincolo de orice promisiune. Tehnologie hibridă SHS, confort fără compromis, putere pentru orice drum. Vino la test drive în perioada 21-26 septembrie și convinge-te singur la showroom-ul Omoda Jayco din orașul tău.
6: Factura digitală este pasul firesc pentru factura ta. O primești instant, o descarci oricând, ai istoricul mereu la îndemână. Iar în perioada 14 septembrie-13 decembrie, cu Electrica Furnizare poți intra în tragerea la sorți pentru unul dintre cele peste 200 de premii. Activează factura digitală din contul My Electrica și rămâi la curent cu vremurile.
7: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Bucură-te de surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie. Ai adeziv super flexibil Axton la doar 79,90 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericit.
8: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
9: Oprește risipa, nu confortul. Alege pompele de căldură Romstyle by Midea. Ai 4 ani garanție, punere în funcțiune inclusă și până la 24 rate fără dobândă prin BT. Prezintă codul Romstyle 500 în magazinele Romstyle și ai 500 lei reducere la fiecare achiziție. Alege soluția potrivită de pompă de căldură recomandată de profesioniști. Romstyle, universul instalațiilor.
10: Carrefour prezintă Promohit.
11: Mai pune, mai pune. Ia cafea, ia și adune.
12: Până pe 16 septembrie ai Nutella 400 de grame la 17,99 lei. În plus, ai o bucată plus una gratis la Cașcaval Dalia Terezia 380 de grame la 19,99 lei și la Vin Carpatia 750 de mililitri la 60,15 lei. Carrefour.
13: Protejează-ți economiile și adu-ți banii la Raiffeisen în depozitul Fresh Money pe 4 luni și te bucuri de 6,2% dobândă pe an la lei și 2,5% dobândă pe an la euro. Deschide acum un depozit Fresh Money direct din Smart Mobile. În plus, ai și schimb valutar lei-euro-euro-lei la cursul BNR în Smart Hour de luni până vineri în zilele lucrătoare între 10 și 11. Detalii pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen.
14: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Bucură-te acum de 10% extra la toate televizoarele LG OLED. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

0: Ora 9, Digi FM, știrea acum cu Valentin Chisoceanu.
1: Bine v-am găsit, 47 de instigatori s-au ales cu amenzi sau dosare penale după violențele de ieri din București. Jandarmii caută însă și alți protestatari violenți. Detalii imediat. Datele a câteva zeci de români au ajuns pe mâinile unor hacker după ce au fost trimise din greșeală de Revolut. Și 8 grade acum la Miercurea Ciuc și Satu Mare, 20 la Constanța, minima și maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Forțele de ordine sunt pe urmele instigatorilor din Piața Victoriei. Până acum, 47 de indivizi s-au ales cu amenzi sau dosare penale după violențele de ieri. Jandarmii verifică însă imaginile filmate în timpul violențelor și vor aduce la secție și pe cei care, și pe ceilalți care au provocat haos în centrul capitalei. Sunt mai bine de 12 ore de filmări. Amintim, protestatarii au aruncat cu petarde, au smuls bucăți de borduri și semne de circulație pe care le-au aruncat în forțele de ordine și au vandalizat chiar și o mașina jandarmeriei. De cealaltă parte, jandarmii au fost nevoiți să intervină în forță cu gaze lacrimogene pentru ca violențele să nu degenereze și mai mult. Purtătorul de cuvânt al Jandarmeriei București, Alexandru Iacob.
2: Putem vorbi despre o tulburare gravă a ordinii publice, despre acte de vandalism, despre pietre, bâte aruncate asupra forțelor de ordine și fapte antisociale care intră în sfera unor dosare penale pe care le avem în lucru alături de polițiști. Urmează sancțiuni contravenționale, o mare parte dintre ele au fost deja acordate și urmează încadrarea în dosare penale pentru tulburarea ordinii și liniștii publice, pentru ultraj, pentru distrugere, pentru loviri și alte violente.
1: 27 de români au fost afectați după ce Revolut a trimis din greșeală datele a sute de clienți unor hackeri. S-a întâmplat în weekend. Reprezentanții platformei au crezut că o agenție guvernamentală le-a cerut informații. Ultimele detalii arată că ar fi fost compromise și baze de date ale unor autorități italiene. Lucian Cambeșteanu are detalii.
3: Platforma a primit solicitări prin e-mail care păreau că vin din partea unei agenții guvernamentale. Păcăliți de aparențe, cei de la Revolut au crezut că cererea este reală și au oferit acces complet la informații. Printre datele scurse se numără acte de identitate, selfie-uri de verificare, extrase de cont și istoricul tranzacțiilor. În total, la nivel global, au fost afectați 680 de utilizatori, au transmis reprezentanții platformei la solicitare Economedia. Revolut dă asigurări că banii clienților sunt în deplină siguranță, iar aplicația nu a fost compromisă direct. Pe de altă parte, hackerul care susține că se află în spatele atacului afirmă că nu a obținut doar datele unor clienți ai companiei, ci a compromis și mai multe sisteme ale unor structuri italiene de aplicare a legii. Momentan, autoritățile din peninsulă nu au oferit detalii oficiale.
1: Relația dintre PNL și președintele Nicușor Dan este din ce în ce mai fragilă. Vicepreședintele PNL, Robert Sighiartău, spune că în partid nu se mai simte o colaborare între liberali și șeful statului. Tensiunile au crescut, vă reamintim, mai ales după ce Nicușor Dan a desemnat un liberal pe Adrian Veștea să formeze guvernul fără să consulte PNL. E clar că nu putem avea un parteneriat, a declarat liberalul la interviurile Digi24.ro.
4: Eu nu simt că mai colaborăm cu dânsul. Există un parteneriat instituțional între prim-ministru și președinte și între Partidul Național Liberal, dar strict instituțional. Nu putem spune că ultimele decizii pe care președintele le-a implementat au fost pe placul Partidului Național Liberal sau în acord cu electoratul Partidului Național Liberal și cu votanții săi. Deci, din perspectiva asta, parteneriatul trebuie să se bazeze pe o înțelegere win-win. Sensul în care noi ne putem onora promisiunile și ceea ce cetățenii ne-au cerut către ei. Altfel, e clar că nu putem avea un parteneriat.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
5: Cu Andrei Race titular, Vallecano a reușit să învingă pe Spaniol cu 2-1 în etapa 6 din La Liga. Fotbalistul meciului a fost desemnat Alvaro Garcia, cel care a contribuit decisiv la ambele goluri înscrise de Rayo. Atacantul lateral a primit nota 8,1. În cele 96 de minute jucate, Andrei Race a avut 71 de atingeri, a reușit 28 din cele 37 de pase și a avut 3 recuperări ale mingii. Andrei Race se pregătește pentru startul campaniei României în Liga Națională. Suedia-România este vineri 25 septembrie de la ora 21:45.
1: Vremea se mai încălzește ușor în mare parte din țară și va deveni mai caldă pentru această dată. Va mai ploua slab spre seară în Carpații Orientali, Meridional și posibil în Moldova și Dobrogea. Maximele vor fi cuprinse între 21 și 30 de grade în sud-vestul Olteniei. Vreme frumoasă și în capitală astăzi, maxima 27 de grade Celsius. 9 și 5 minute, rămâneți cu matinalii Oana și Vlad la Digi FM.
6: Stați pe poziții!
0: Nu e băi!
6: Rămâneți pe poziții, pe baricade, oștenii noștri! La luptă! Da,
0: mie mi-e frică să mai deschid, să mai zic ceva.
6: Să mai deschid ușa.
0: Să mai deschid gura, voiam să zic, da. Pare că orice
6: hai,
0: zic
6: bă, că a fost amuzant, a fost funny.
0: Da, mulțumim tuturor care ne-au trimis mesaje de încurajare, de susținere. De menționat că nu mă așteptam să povestesc asta la radio.
6: Emotional damage.
0: Și vreau doar să spun, acum la modul cel mai serios, eu făceam meditații cu el. Pro bono. Adică eu nu
6: tu
0: făceam...
6: Tu învățai pe el sau da, el da. Te învăța
0: nu,
6: pe
0: eu,
6: tine?
0: Nu, eu.
6: Tu
0: îl
6: învățai
0: da,
6: pe
0: da, făceam tot felul de... Stătuse câțiva ani în străinătate și nu mai era la curent cu niște lucruri, niște okay. noțiuni la școală, acolo nu învățase ce se învăța la noi.
6: Era
0: și
6: la
0: eu...
6: jurnalism și
0: nu, nu, nu, nu. Nu, nu, nu. Nu, vorbesc de noțiuni din astea basic, de chimie, de gramatică.
6: De la chimie se pricepeam.
0: Băi, nu știu, eu asta făceam, știi? Eu am fost fata bună și...
6: La chimie a dovedit că... Cu Ramona a avut
0: da.
6: Ceva.
0: Ce să zic?
6: Chimie.
0: Îmi pare rău da. Că am povestit asta, dacă cineva s-a
6: și
0: simțit lezat.
6: Și la fizică,
0: lezat.
6: Din câte am auzit, era bun.
0: Și pentru cine mă întreabă dacă mai știu ceva de el, nu mai știu nimic de el de atunci. Și foarte bine.
6: La matematică era mai slab, că i-a dat cu minus. La final.
0: Sigur.
6: Minus
0: asta
6: Oana
0: da.
6: Zamfir.
0: Și parfumul, nu uita.
6: Și parfumul.
0: Și parfumul,
6: corect.
0: Da.
6: Avem o discuție cu parfum de feminism în... următoarele minute, pornind de la niște declarații care au stârnit
0: într-un
6: ceva
0: podcast,
6: valuri.
0: Da, da, da, într-un interviu.
6: Da. Le zicem acum despre ce e vorba?
0: Doar fac apel la toate ascultătoarele noastre de pe frecvență să fie cu noi. Ne puteți trimite mesaje audio 0774 601 601. Chiar sunt curioasă ce părere aveți.
7: La Digi FM sunt Oana și Craioveanu.
8: Ei sunt originalul.

0: DGFM.
1: Ai un IMM înființat în ultimele 12 luni? Alege abonamentele medicale MedLife și beneficiezi de 25% reducere în primul an. Ai grijă de sănătatea echipei tale chiar de la început. Oferta este valabilă până la 31 octombrie. Învață cum să trăiești mai mult și mai bine.
2: Descoperă gama Omoda și Jayco, acolo unde tehnologia întâlnește libertatea. 1.000.000 de kilometri garantați la motor. O certitudine dincolo de orice promisiune. Tehnologie hibridă SHS. Confort fără compromis. Putere pentru orice drum. Vino la test drive în perioada 21-26 septembrie și convinge-te singur la showroom-ul Omoda Jayco din orașul tău.
3: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
4: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai 30% reducere la berea Bira Moretti și 40% reducere la produsele Colgate semnalizate la raft. Ofertă valabilă în perioada 16-22 septembrie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Dacă tot ești la volan, fă o oprire și în Costa Rica. Încearcă noua cafea Viva Single Origin Costa Rica cu note de ciocolată, accente citrice și un gust de caramel pe care nu o să-l poți uita. Hai în stațiile OMV.
6: Maria, suntem noi, noile tale plante preferate. Ai văzut câte oferte au înflorit la Brico? Wow! Ia-ne acasă, îți facem terasa frumoasă și vecina invidioasă. Hai la Brico până pe 16 septembrie și alege flori în ghivece la prețuri începând cu numai 14,90 de lei. Dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența. Brico, puși pe treabă împreună.
7: Într-o dimineață înghețată din Ice Age,
8: a zis cineva înghețată?
7: Exact! Între 16 septembrie și 13 octombrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland, ieftin și bun!
9: Credeai că trebuie să te pricepi ca să comanzi servicii online? Nu trebuie! La Digi e mai simplu decât îți imaginezi. Alege abonamentul dorit și îl comanzi din câteva clicuri. Beneficiezi de aceleași prețuri ca în magazine, iar contractul vine direct pe e-mail. Digi. Alege simplu. Online.
10: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
11: Nu am griji. Am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
12: Metro te menține fresh în business. În perioada 16-20 septembrie găsești spate de porc dezosată proaspătă vacuum la 15,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
13: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
14: În medicină, reputația nu se construiește prin reclame. Se construiește pacient cu pacient. Consultație cu consultație. Recenzie cu recenzie. Astăzi, medicii Regina Maria au peste 1.000.000 de recenzii de la pacienților. Regina Maria. Medici în topul pacienților. Alegeți medicul pe reginamaria.ro.
15: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Bucură-te de surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie. Ai placă din ciment Knauf Aquapanel la doar 309 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
16: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fiipregătit.ro.
0: DGFM.
17: La DGFM sunt Oana și Craioveanu.
18: Înfruntă cu tărie Banalul.
19: Păi, fiind o situație de urgență, am intrat mai devreme pe site-ul fipregătit.ro ca să ne descurcăm în această situație de urgență. Așa procedăm la fiecare intervenție care necesită niște pregătire. Să fim pregătiți.ro. Ești pregătită, Oana?
20: Sunt pregătită, uite, mai mult decât atât. Am făcut ceva ce n-am mai făcut de o vreme. Am scris de mână cu pixul pe hârtie. Mi-era dor să scriu de mână.
19: Ia mă să văd și eu ce...
20: Aoleu, nu, ăsta-i scrisul meu de doctor.
19: Da, nu ți-am văzut scrisul. Hai, că e decent, e ok.
20: Doamne, cu un pix care scrie prost, hai. Mi-am scris ideile principale pentru că subiectul care urmează e delicat.
19: Este delicat.
20: Te rog, lansează.
19: Din zona feministă, cumva, probabil că va stârni ceva rumoare. Avem o polemică publică legată de decizia unora dintre femei de a deveni mame. S-a stârnit toată treaba de la un podcast, cel al Nicoletei Luciu, în care a fost invitată solista de muzică populară Niculina Stoican, care, dumnezeu, ei și-a exprimat următoarea părere.
20: Hai să o auzim.
19: O auzim acum.
0: Uite, acum sunt o grămadă de tinere care spun: eu nu vreau să fac copii. Și au, din punctul meu de vedere, niște motivații puierile. Nu vreau să fac copii pentru că nu vreau să-mi stric corpul. Păi nu. Dacă ai aprofunda un picuț, ai vedea că după ce devii mamă, o perioadă de timp în care se strică un picuț corpul ăla de care spui tu, tu înflorești ca femeie de un milion de ori mai mult. De la privire până la gestică, până la modul în care te remodelezi, până la energia pe care o emani, pentru că maternitatea îți dă acel special pe care bărbații nu-l au. Pe noi ne-a lăsat Dumnezeu să aducem viața pe pământ ca să devenim prin maternitate și viața pe care o aducem speciale, puternice. Fiecare femeie care devine mamă se schimbă cu totul. Devine puternică doar prin prezența ei, pentru că există acea energie pe care o emani în jurul tău, fără să vrei.
19: Bă, mie nu mi se pare nimic așa scandalos încât
20: nu,
19: să
20: se enerveze.
19: Are dreptate femeia. Am sesizat eu cu ochiul liber, așa, femeile gravide au un soi de strălucire, un glow. Exact,
20: da, da, da,
19: exact,
20: da.
19: Despre asta vorbesc.
20: Eu am ascultat tot interviul și la un moment dat Nicoleta Luciu, care a fost în studioul Digi FM, da, pe care o cunoaște toată România pentru că are o carieră lungă, nu? A început la, în anii 2000, nu? Era
19: da,
20: în show-ul
19: da,
20: Teo.
19: Era...
20: Nicoleta se știe că e mamă.
19: Da, și nu doar de un copil, are vreo 4,
20: exact,
19: cred.
20: Da,
19: 3,
20: da,
19: 4,
20: da.
19: Acolo.
20: O mamă fericită, ea mereu a declarat că și-a dorit copiii, îi place
19: bine
20: maternitatea, ceea ce este un lucru excepțional.
19: Opțiunea ei.
20: Eu am vrut doar, în calitate de femeie care e acolo în pragul lui 40 și nu este căsătorită și nu are copii, am vrut doar să fac niște mențiuni pe marginea celor spuse de doamna Niculina Stoican, pe care nu o cunosc, o respect, are publicul ei și tocmai de aici vine completarea mea. Tocmai pentru că ea este o voce care ajunge la mulți dintre cei care o urmăresc și o admiră pe doamna Niculina Stoican.
19: Doamna Niculina Stoican n-a dat cu parul.
20: Nu.
19: A încercat cumva să încurajeze natalitatea, spunându-le femeilor că se transformă în ceva frumos, că se metamorfosează.
20: Aici are dreptate. Nu spune nimeni că femeia nu trece prin niște transformări de multe ori frumoase, că maternitatea o transformă, că maternitatea e un lucru minunat. Sunt absolut convinsă.
19: Eu mă așteptam să fi fost mai...
20: Nu, ce mi-a atras mie atenția a fost critica ușoară pe care a făcut-o, că nu a fost agresivă. Critica pe care a avut-o la adresa tinerelor care spun că nu vor să facă o copii din motive puerile. Cum ar fi
19: modificarea
20: să nu
19: corpului
20: li se strice corpul.
19: Da.
20: Și eu vreau doar să le spun, și doamnei Niculina Stoican, uite, eu fiind reprezentanta femeilor care nu au copii,
19: okay,
20: da? Ele sunt reprezentantele femeilor cu copii, mamelor.
19: Bun.
20: Din România, da?
19: Da?
20: Deci suntem două tabere, așa, de dragul discuției.
19: Okay.
20: Eu vreau să le spun așa, că în primul rând, eu niciodată, și jur, am stat mult și m-am gândit la asta, niciodată nu am auzit o femeie în jurul meu care să spună: eu nu vreau copil că mi se strică corpul. Eu chiar aș vrea să vorbesc cu doamna Niculina Stoican, să o întreb: pe cine, doamnă? Ați stat dumneavoastră, le-ați cunoscut, v-ați uitat în ochii lor, ați vorbit noastră cu femei care au spus: eu nu vreau copil că mi se strică corpul, că eu niciodată n-am întâlnit o femeie care să spună: eu nu vreau copil că mă îngraș, eu nu vreau copil că îmi place să dorm, că discuția e mai lungă de atât. Nicoleta Luciu spune la un moment dat: mie mi se pare că femeile astea care nu vor copii sau susțin că nu vor copii, sunt egoiste, le place singurătatea, le place să nu aibă bătăi de cap.
19: Mi-e foarte greu să etichetez o persoană prin prisma faptului că nu vrea copii, poate că are o problemă de sănătate, ce o împiedică
20: să
19: facă,
20: deci,
19: copii.
20: În primul și în primul rând, hai să disecăm ideea asta. Eu pot să spun cu, cum să zic, pinky swear, știi? Cum se zice în limba română. Jur pe tot ce am cunoscut eu acum și pe cei dragi mie, că eu, din toată experiența vieții mele și din discuții cu sutele, cu miile, cu femei din viața mea, n-am auzit una să spună: eu nu vreau copil că mie îmi place să dorm.
19: Măi,
20: sau eu nu vreau copil că mi se strică corpul. Tu ai auzit?
19: Sunt.
20: Ai aflat?
19: Sunt, și gândește-te la Of, ce sensibil e subiectul.
20: Este sensibil, da.
19: Sunt și genul ăsta de persoane care...
20: Dar poate că n-au ajuns la maturitatea aia, Vlad.
19: Nici măcar și nici nu cred că vor ajunge vreodată la maturitatea aia. Sunt persoane care, spre exemplu, fac bani din cum arată corpul lor. Ca să zic așa.
20: Da, e o decizie asumată și nu cred că e cineva în măsură
19: dar,
20: să critique
19: exact,
20: omul care
19: este
20: alege asta.
19: Opțiunea ei exact, ca femeie. Da. Dacă vrea sau ca, dacă nu vrea să facă copii. Nu poți obliga o persoană sau să pui presiune pe ea să facă copii.
20: Și că, să generalizezi că sunt atât de mulți.
19: Societatea vrea să faceți copii. Nu! Este opțiunea ei proprie și personală. Și e un lucru atât de intim încât nici nu-ți vine să te bagi. Treaba omului.
20: Eu vreau doar...
19: Vrea să se căsătorească, că vrea să facă copii. Nu te duci tu și pui presiune și să-i spui cum ar fi bine să facă sau nu.
20: Eu vreau doar să explic de ce mie mi se pare un pic periculos să faci genul ăsta de declarații în condițiile în care ești Niculina Stoican, ești admirată și urmărită de foarte mulți oameni. Fac rău femeilor ca mine. Și o să explic
19: ce
20: de ce.
19: Este afectat asta?
20: Da, mă afectează. Eu șterg în fiecare zi de pe social media, de la postările mele, indiferent de conținutul postărilor, șterg comentarii, aproape 100% sunt de la bărbați, care îmi spun așa, ai trăit degeaba, trăiești fără sens dacă nu ești căsătorită și n-ai copii.
19: Asta mi se pare o nesimțire. Nu poți să impui tu regulile tale în viața altui om. Adică pe mine nu mă preocupă că-s căsătoriți, că-s necăsătoriți, că-s luați cu acte, că-s nu luați cu acte, că fac copii, că n-au copii. Mi se pare, m-aș simți eu prost să-mi dau cu părere. Nu-i treaba mea.
20: Uite, am făcut o postare ieri din studioul Digi FM cu Mircea Bravo.
19: Așa.
20: Subiectul n-avea nicio legătură.
19: Da.
20: N-avea nicio legătură. Era despre prietenie, era într-o notă amuzantă. Am primit imediat un comentariu de la cineva, un bărbat, aparent
19: de ce nu faci
20: asta,
19: copii cu Mircea Bravo?
20: Și zice, și tu în continuare, ioc copii, ioc soț.
19: Cred că e doar dorința de a fi răutăcioși oamenii. Doar din dorința de a fi răutăcioși se gândesc, ia ce nu are cu Tărescu. Aha, n-are lucrul ăsta. Hai să-i spune exact de lucrul ăsta, că sigur va fi afectat.
20: Ce vreau să spun este așa. Doamna Niculina Stoican și dragă Nicoleta Luciu, sunt foarte multe femei în țara asta care nu-și scriu pe frunte sau nu-și fac tricou cu mi-aș dori copii, dar nu pot să am. Sunt foarte multe femei în țara asta care poate nu au resurse financiare sau nu au partenerul. Nu au partener, pur
19: sau
20: și
19: poate
20: simplu.
19: Că simt ele că n-au vocație de mame și e mai bine decât să facă copii și după aia să se comporte ciudat că n-au vocație de mame decât să nu-i facă. Mi se pare mai fair.
20: Uite, în calitate de femeie, pot să-ți spun acum, în clash-ul ăsta de idei dintre noi, în calitate de femeie pot să-ți spun cu toată răspunderea că sunt mult mai multe femeile care suferă de infertilitate sau care nu au partener sau care nu au resurse financiare sau din multe alte motive decât femeile asumate care spun eu nu vreau că nu vreau.
19: Dar e foarte bine să spună că nu vor.
20: Dar,
19: foarte bine,
20: pentru
19: nu
20: că nimeni nu-și scrie pe frunte, toate suntem băgate în aceeași oală. De asta spun că e periculos ce face doamna Niculina Stoican și toate persoanele care își dau cu părerea pe subiectul ăsta. Nu scrie pe fruntea noastră nu pot avea copii. Nu scrie pe fruntea noastră nu am bani să-mi congelez ovule. Nu scrie pe fruntea noastră am avut parteneri greșiți cu care n-am putut face copii. Nu scrie. Și atunci toate suntem băgate în oala asta. Fetele care din motive puerile nu vor aleg să nu facă copii că sunt egoiste sau răsfățate.
19: Dar nu e treaba celorlalți că nu face o femeie copii.
20: Adică, nu știe
19: sau că nu
20: nimeni
19: fac anumite femei copii.
20: Ce e în sufletul unei femei de 40 de ani care nu are copii.
19: Da.
20: Și nu aveți de unde să știți asta, prin ce lupte trece, prin ce tulburări, prin ce suferințe, ce gânduri, ce nopți nedormite are. Habar n-aveți. De multe ori afișăm un zâmbet de bunăstare, de bucurie, încercăm să ne împăcăm cu viața noastră așa cum e, dar noi în mod secret sau noi în suferința și în intimitatea noastră, sigur că ne-am dorit să simțim glow-ul ăla de maternitate. Știi?
19: Bă,
20: despre asta e vorba și aici mi-aș dori...
19: N-or fi toate, dar... Mie mi se pare normal să nu pui etichete oamenilor și nici să nu pui
20: să
19: presiune să facă un lucru sau altul că uite așa vrea societatea și dacă nu-l faci nu te consideră integrat în societate. Că e o idioțenie. Mi se pare și un pic ca nesimțire.
20: E foarte periculos mai ales că tu, în mod indirect, poate într-o discuție așa între fete, cum erau ele două la podcast aici, absolut decentă discuție, a fost o discuție plăcută, bravo lor, mă bucur pentru Niculina, pentru Nicoleta, dar, măi, pic cu pic se face mult și uite așa ajung femeile din tabăra asta la altă, indiferent de motivele pentru care nu sunt mame, să se simtă ratate.
19: Bine, mai sunt și genul ăsta de de oameni care atunci când n-au cu ce să se laude, se laudă cu copii. Adică există, există și categoria asta. Și atunci dacă te-au prins pe tine că n-ai, I'm the winner.
20: Ce ai făcut în viață? Da, n-ai exact. Făcut nimic
19: ce
20: în viață.
19: Ce eu am făcut.
20: Da. Eu aș zice să ne liniștim cu pusul etichetelor.
19: Și cu stabilitul direcției vieții altora. Da. Adică să ne vedem un pic de viețile noastre și să nu mai încercăm să aruncăm cu diverse descrieri, epitete și altele în alții care au ales o altă cale decât noi.
20: Da. Sper că m-am făcut bineînțeleasă și sper că mesajul ăsta ajunge unde trebuie.
1: DGFM. Descoperă gama Omoda și Jayco, acolo unde tehnologia întâlnește libertatea. 1.000.000 de kilometri garantați la motor. O certitudine dincolo de orice promisiune. Tehnologie hibridă SHS. Confort fără compromis. Putere pentru orice drum. Vino la test drive în perioada 21-26 septembrie și convinge-te singur la showroom-ul Omoda Jayco din orașul tău.

0: Comandă detergent Ariel 85 capsule la 75 lei și 3 pachete Huggies Extra Care diverse mărimi la 179 lei. Hai în app și ai șanse duble la super premii. EMAG.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 16-21 septembrie găsești Crab Viu calibrul 2 kg plus la 22,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice, exceptând magazinele Metro. Spui bește proaspăt, spui Metro.
2: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: În afaceri, fiecare minut contează. Cu DigiBusiness e mai simplu. Intră în cea mai premiată rețea mobilă și ai acoperire extinsă și viteză 5G. Alege abonamentul Business Nelimitat cu net și minute naționale nelimitate de la 2,50 euro pe lună.
4: Protejează-ți economiile și adu-ți banii la Raiffeisen în depozitul Fresh Money pe 4 luni și te bucuri de 6,2% dobândă pe an la lei și 2,5% dobândă pe an la euro. Deschide acum un depozit Fresh Money direct din Smart Mobile. În plus, ai și schimb valutar lei-euro-euro-lei la cursul BNR în Smart Hour de luni până vineri, în zilele lucrătoare, între 10 și 11. Detalii pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen.
5: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Cumpără două electrocasnice mici Bosch din selecție și ai 30% reducere la al doilea produs. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
6: Factura digitală este pasul firesc pentru factura ta. O primești instant, o descarci oricând, ai istoricul mereu la îndemână. Iar în perioada 14 septembrie-13 decembrie, cu Electrica Furnizare poți intra în tragerea la sorți pentru unul dintre cele peste 200 de premii. Activează factura digitală din contul My Electrica și rămâi la curent cu vremurile.
7: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici.
8: Acum ai cașcaval Hopland Classic 250 de grame la doar 13,99 lei.
9: Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
10: Back to school? Nu, back to Nissan. În septembrie revii la ritmul tău, iar Nissan transformă rutina în plăcerea de a conduce. Acum cu dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție, fără limită de kilometri. Vino în showroom-uri, fă un test drive și descoperă ofertele speciale Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
11: Oprește risipa, nu confortul. Alege pompele de căldură Romstyle by Midea. Ai 4 ani garanție, punere în funcțiune inclusă și până la 24 rate fără dobândă prin BT. Prezintă codul Romstyle 500 în magazinele Romstyle și ai 500 lei reducere la fiecare achiziție. Alege soluția potrivită de pompă de căldură recomandată de profesioniști. Romstyle, universul instalațiilor.
12: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum vată minerală de sticlă Baudeman caserată cu aluminiu, grosime 10 cm la doar 185 de lei pe rolă și piatră naturală decorativă Baudeman Slate Cloudy Grey la doar 89,99 lei pe cutie. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.

0: Până anunță europarlamentarul Daniel Buda, vicepreședinte al Comisiei pentru Agricultură din Parlamentul European. Bruselul pune însă o condiție, vaccinarea animalelor. De altfel, liberalul Daniel Buda declară că România primește gratuit de la Comisia Europeană peste 1.300.000 de doze de vaccin, astfel încât animalele exportate să fie imunizate, mai spune liberalul. Tot europarlamentarul precizează că fermierii ale căror animale au fost sacrificate din cauza bolilor vor fi despăgubiți. Și inclusiv ANSVSA, instituția criticată de UE, avertizează că fermierii nu respectă regulile europene. Îl ascultăm pe președintele autorității, Alexandru Bociu.
1: Atrag atenția că mișcarea animalelor este interzisă de aproximativ 90 de zile. Cu toate aceste lucruri, identificăm în ultimele săptămâni un transport de ovine în județul Alba, care venea de la Cluj către Tulcea. 92 de ovine, medicii veterinari împreună cu poliția au oprit acest transport, le-au pus sub sechestru, surpriză dimineața, dispăruseră 41 de ovini. În județul Vaslui, identificăm două transporturi de animale, fără niciun element de identificare. Nu putem să ne luptăm cu boala cu astfel de cazuri.
0: Inspectorii sanitari veterinari au închis firma de catering de unde a venit mâncarea pentru copiii care s-au îmbolnăvit la școala din Caiuți, județul Bacău. Aproape 50 de elevi au fost duși la spital. Firma respectivă livra mâncare prin programul guvernamental Masă Sănătoasă. În acest moment, un singur copil mai este internat. Lucian Cambeșteanu are detalii.
2: Elevii s-au simțit rău imediat după masă. ANSVSA acuză o toxi-infecție alimentară colectivă. Firma din Adjud a fost amendată cu 65.000 de lei, iar activitatea a fost suspendată. Primarul din localitatea Căiuți susține că firma din Adjud livrează mâncare la școala din sat de 3 ani și nu au fost probleme până acum. Ieri, aproape 50 de copii au ajuns la spital cu simptome de toxi-infecție alimentară. Pentru a gestiona situația, autoritățile au activat planul roșu de intervenție, iar spitalul din Onești a declanșat planul alb. Potrivit Ministerului Sănătății, toți elevii sunt în stare stabilă și se află sub supraveghere medicală. Doar unul mai este internat. Direcția de Sănătate Publică Bacău a deschis o anchetă și a prelevat probe din alimente și de la copii pentru a stabili exact cauza îmbolnăvirilor.
0: Statele Unite au crescut ieri taxele vamale pentru o serie de produse importate din Canada. Măsura vine la o săptămână după ce Ottawa a activat tarife vamale de retorsiune asupra unor importuri americane, în urma unor alte taxe vamale impuse de Washington. Practic, o spirală de represalii în războiul comercial dintre cele două țări vecine, relatează agenția France Press. Adina Leoveanu.
3: Administrația Trump a decis ca unele brânzeturi, blănuri, bărci cu motor și produse din hârtie și oțel importate din Canada să fie supuse de acum înainte unei taxe vamale de 50% la intrarea în Statele Unite. În schimb, produse care fusese anterior supuse unei suprataxe similare la importul în state sunt acum scutite, printre acestea regăsindu-se hârtie igienică, cimentul, precum și whisky-ul în recipiente de peste 4 litri. Aceste noi bariere comerciale au fost anunțate de americani după ce Canada a activat marțea trecută taxe vamale de retorsiune asupra unor importuri din Statele Unite în valoare de aproape 20 de miliarde de dolari. Aceste taxe vamale impuse de Canada variază între 15 și 50% și privesc sute de produse, de la oțel și aluminiu până la electrocasnice, mobilă, produse lactate, mașini unelte, produse cosmetice și electronice. Donald Trump e în calcul însă să interzică importul anumitor produse canadiene începând din 29 septembrie, printre acestea regăsindu-se unele băuturi alcoolice și motocicletele de mare putere.
0: 9 și 35 de minute, deocamdată atât la știri. Sunteți cu matinali Ioana și Vlad la Digi FM.
4: Ok, iar ținând cont că românul s-a născut poet, nu vom ignora acest lucru, ba din contră, vom aprofunda cumva subiectul.
5: Vrei să încheiem simetric, așa ca la literatura română, la analiza pe text?
4: Sunt o persoană simetrică, iubesc simetria, iubesc ordinea.
5: Ești balanță,
4: ordinea,
5: în primul
4: da,
5: rând.
4: Da, ne plac simetriile, așadar... Dacă apar, să știți că nu ne deranjează.
5: Am deschis în versuri și încheiem în versuri, paremise, da?
4: Se închide cercul, practic.
5: Că poezia face parte din ADN-ul nostru.
4: Și din ADN-ul vostru. Și o să dovedim asta la 031-400-2929 minutele următoare.
6: Salut, sunt Manuel Riva, asculti Digi FM. Ca să

0: EFM sunt Oana și Craioveanu.
1: Nemărginiți precum ocean.
2: Fără poezie, ia să-i puștiu.
3: Și de ieri încoace, gura nu-i mai tace și a spus acolo, în registru solo, o poezioară mai așa într-o doară.
4: Tu le-ai făcut pe loc pe astea?
3: Da. Am zis să fiu pe improvizație azi, da.
4: Dar ți iese cu poezia?
3: Dacă e.
4: Da, da. Am început în versuri în dimineața asta și mai e ceva. Nu ne-am auzit cu voi astăzi și ne dor. Adică, fără poezie, viața e pustiu, dar și fără voi.
3: Da, ne-am descurcat cumva cu mesajele venite la 0774-601-601, dar putem remedia și această situație. Dacă avem poeți nedescoperiți până acum și vor expunere, înainte de a-și lansa cărțile de poezii, aici e locul.
4: Sau dacă aveți ureche fină, avem nevoie de voi în dimineața asta, pentru că știți ce am făcut noi de la 7 încoace? Am făcut o colecție de poeți, de mari poeți naționali. Am văzut că v-a plăcut, la 7 erați călare cu mesajele pe noi, v-a plăcut momentul poeziei, atunci...
3: E un gen nou, o poezie politică.
4: Da. Am început cu versurile ministrului educației, ministrului interimar al educației, și am făcut o colecție mai mare. Avem nevoie de voturile voastre pentru că vrem să supunem analizei populare. Da? Cine e cel mai cel și cine e cel mai praf?
3: Da, mie mi-a fost foarte greu să mă pronunț pentru că mi se par că am la același nivel cu toții, dar sunt nuanțe pe care poate nu le-am observat. Din ignoranță sau din nepricepere vom afla.
4: Dar eu vreau să te întreb, relația ta cu poezia în general, care e?
3: Relația mea cu poezia acum este una bună.
4: Și de-a lungul vieții?
3: Pentru că abia de vreo 10, poate 15 ani am zis, ia stai mă să-l iau pe Nichita Stănescu la Buricat.
4: Frumos.
3: Și altfel a intrat Nichita Stănescu acum,
4: decât
3: comparativ cu școala.
4: Da, ai
3: liceu.
4: Văzut?
3: Altfel a intrat Eminescu acum, comparativ cu cum mi s-a părut mie în gimnaziu.
4: Măi, Lucian Blaga. Păi Lucian Blaga, fraților.
3: Super Lucian Blaga.
4: Corola de minune a lumii, care mi-a picat mie la oral la BAC și am reușit să iau 10 la oral.
3: El n-a strivit corola, dar corola de minune a lumii ne-a strivit. Vid pe noi.
4: Capetele,
3: da.
4: Exact, da. Era acolo aglomerație de figuri, de stil, de metafore și noi, de frica bacului și de toate presiunile, le-am învățat, le-am... Cred că le-am interiorizat artificial. Adică
3: posibil.
4: Nu le treci prin tine, nu le simți. Când tu știi că ai bacul și la sport, și la franceză, și la istorie.
3: Plus că erau comentariile alea făcute deja de la școală, pe care te trebuia să le memorezi. Și păi atunci unde mai e opinia mea personală despre lucrarea cu pricina? Adică e ceva servit, e ceva artificial, e ceva mecanic.
4: Poezia mie mi se pare că e ca muzica clasică. Nu e pentru toată lumea și nu oricine o simte și o înțelege.
3: Asta
4: dar se educă.
3: Da, se educă și te mai ajută și anumite stări. Trebuie să ai și stare, cum e la un film de cultură. Trebuie să ai o stare anume pentru
4: art.
3: Un film de artă pentru a-l înțelege, pentru a-l aprecia. Pe când, dacă ești într-o zi din aia și, bă, nu pot să mă concentrez, merge unul de acțiune.
4: Auzi, vreau să întreb, tu poezie pentru vreo fată, ai făcut vreodată versuri?
3: Nu.
4: Nu?
3: Nu.
4: Bun, asta înseamnă că întotdeauna ai fugit
3: sau
4: de ridicol.
3: Sau ai fi făcut.
4: Și-ai uitat.
3: Uitat.
4: Așa. Uite, noi îl avem pe Florin Negruțiu aici, care știți deja, oameni buni, că a fost profesor de limba română. Florin este unul dintre, dacă nu chiar singurul om pe care eu îl cunosc, care, din senin...
3: Îți bag o poezie.
4: Diversi autori, uneori necunoscuți complet publicului larg și știe poezie, strofă cu strofă, una după alta.
3: Băi.
4: E una afară de lasă-mi toamnă pomii verzi, uite ochii mei ți-i dau, ieri spre seară în vântul galben, arbori în genunchi plângeau, cred.
3: Bun.
4: Cred că asta e Ana Blandian. Păi da, știi de ce știu?
3: Hmm?
4: Lasă-mi toamnă pomii verzi,
3: melodia.
4: Știi?
3: Da.
4: uite, ochii mei ți dau.
3: Prima poezie la care am reacționat și a declanșat un soi de sensibilitate în mine și, bine, da, a transmis ce avea deja autoarea,
4: da,
3: Elena Farago.
4: Da, au gândăcel.
3: Cu gândăcelul.
4: Vai de mine, am suferit tare,
3: da,
4: la
3: am plâns
4: poezie.
3: La
4: foarte
3: poezie.
4: Tare. Aia nu-i poezie, mă, de da la copii de grădiniță și
3: nu
4: clase
3: știu.
4: Primare.
3: Acolo mi-a atins o coardă sensibilă.
4: Și mie.
3: Și
4: am suferit.
3: Am zis, da, ok. Așa ar trebui să fie poeziile, să te
4: să
3: emoționeze, te să te
4: să
3: atingă.
4: Le înțelegi.
3: Da, exact.
4: Să ajungă la tine
3: să
4: mesajul.
3: Să ajungă la tine mesajul.
4: Bun, întorcându-ne la oile noastre.
3: Oi, oi.
4: Facem concursul de poezie?
3: Hai să-l facem.
4: Unii dintre adulții ăștia pe
3: politică.
4: Care urmează să-i ascultăm, eu nu cred că au nici în clinice mânecă cu poezia, dar ambiția au avut.
3: Îți trebuie curaj ca să poți
4: chiar
3: recita.
4: Da, că poți da penibil foarte ușor.
3: Clar.
4: Hai să începem cu recitatorul numărul 1.
5: Când văcuța nu dă lapte, iar iaiul e în zadar, ne dăm seama că e nevoie de un medic. Hai, mai luăm o dată. Da? Deci, când văcuța nu dă lapte, iar iaiul e în zadar, ne dăm seama că e nevoie de un medic.
3: Veterinar.
4: Primar. Și un primar. De un medic și un primar. Nu?
3: Un medic mai șucar.
4: Da. Domnul este ministrul interimar al educației. Cum îl cheamă? Mihai Dimian.
3: Dimian, da. Da. Mihai Dimian.
4: Și a făcut,
3: da,
4: joculețul ăsta cu poezie nu la clasa primară, nu la 1-4, nu?
3: Eu am crezut că e pentru clasa a doua, sincer. Dacă era la clasa a doua, hai că înțelegeam. A fost interactivitate cu copiii. Mm-hmm. Se justifica.
4: Nu, nu. Nu, era cu rectorul universității. Se numește într-un fel. De la Iași.
3: Da, universitatea aia.
4: Ceva pe profil agro-zoo, așa. S-a întâmplat zilele trecute, acum două zile,
3: da,
4: cu rectorul și cu studenții. Deci audiența lui era formată din studenți și profesori.
3: Cumva, eu am și spus dimineața, da, cred că s-au simțit jigniți săracii studenți, că i-a băgat la nivelul de clasa a doua, când ei, vorba aia, sunt dita mai oamenii. Da, măi, s-a străduit. Și a mai continuat, a mai avut ceva. Ia.
6: Am ales o poezie, sigur, sensibilă, da, care să nu aibă
3: asta
6: un mesaj
3: udrat.
6: Interpretabil. Prin gările cu firme albastre. Tristețea trenului ce pleacă, noi n-am trăit-o niciodată. Căci călători ades cu trenul, în clipa când plecăm din gară, noi stăm pe loc. Doar trenul pleacă. Trenul singur ne poartă nerăbdarea mută, bagajul visurilor noastre și seta noilor senzații pe infinite paralele, de-a lungul verzilor plantații, de mătrăgună și cucută, pe schela podurilor albe, prin noaptea negrelor tunele și găile cu firme albastre. Doar trenul pleacă, trenul singur.
3: Okay.
4: Mamă, când a zis bagaj, deja mă gândeam la agențiile doamnei Udrea. Nu uitați, 031-400-2929, da, așteptăm să ne sunați, să ne spuneți care merită Oscarul și care zmeura de aur.
3: Da, Elena Udrea a avut un bagaj emoțional aici.
4: Da, s-a băgat la greu la Ion Minulescu.
3: Da, nu mă așteptam la dumneai să aleagă Ion Minulescu. Dar nu ne oprim aici.
4: Nu, deloc. Avem, mergem la categoria grea.
3: Hai.
7: Căseluș cu părul cres, fură rasa din coteț și se... Nu, el se jură că nu fură și l-am prins cu rasa în gură.
3: Asta e...
4: Ce să mai zic eu după asta?
3: E Călin Georgescu?
4: Ia să auzim, Luiza,
3: măi,
4: ia.
3: Chiar e Călin...
7: Căseluș cu părul cres, fură rasa din coteț și se... Nu, el se jură că nu fură și l-am prins cu rasa în gură.
3: Ai...
4: E o variantă, e un cover, cum ar veni, după Cățeluș cu părul. Crezi că are un nu acolo băgat de la
3: deși
4: artist.
3: Tentația e să-l judecăm, dar el s-a targetat bine cu poezia asta pentru publicul lui.
4: Nu fac evaluări de genul ăsta.
3: Da, nu, targetarea a fost ok.
4: Noi pe recitare dăm note în dimineața asta, da? Deci așteptăm să ne
3: spuneți.
4: Păi
3: dacă e pe recitare, are minus.
4: De ce? Nu-ți
3: păi
4: place?
3: A dat eroare, 404, n-a fost. N-a mers uns, n-a curs bine textul.
4: Ok,
3: da.
4: Bun. Hai să vedem, cu ce contracarăm asta?
3: Haideți.
8: Cine-i harnic și muncește, are tot ce vrea și nu-i pasă de nimica când iarnă grea. Banii nu se fac așa, stând la cărciubă și bea. Banii se fac la pădure, tăi în lemne din secure.
3: Okay.
4: Asta este poezia originală.
3: Eu nu știam pe asta. Uite, plecăm, ne culturalizăm în dimineața.
4: Domnul Becali pare că este și autor de poezii. Mi-e așa, mi se pare. Eu îl văd în stare.
3: Și eu îl văd.
4: Și le faci așa, cum ai făcut tot mai devreme, da, pe genunchi. Cea mă, am o intervenție la DigiSport, în 5 minute stai că fac acum
3: fac
4: o poezie. Hai de mine.
3: Freestyle, freestyle total. După Gigi Becali, normal, ar fi să urmeze Traian Băsescu.
4: Tot un creator de conținut.
3: Da, da, da, da.
9: Dar cine ești tu, om puternic, cu chipul ars de soare și furtună? O, nu. Nu ești nici zeu, nici vrăjitor. Ești marinar. Un tânăr marinar. Atâta tot. Îți plângi în depărtări singurătatea? Sau te gândești la cei ce acasă te așteaptă? Îți vezi măicuța ce suspină nascuns? Iar după luni de mers pe întinderea albastră, întors din nou la țărmul tău iubit, ai alergat grăbit spre casă să vezi iar chipul mamei fericit.
3: Am să zic și o lacrimă, e bun la interpretare. Și mi-a plăcut și vocea, care are voce de recitator.
4: Da, e bun domnul Băsescu.
3: Domn Traian.
4: Și mai ales, știi ce-mi place la domnul Băsescu? N-am simțit rima, dar am simțit povestea.
3: Dar are trăire.
4: Am simțit trăirea, simțit emoția, pentru că vorbește din povestea vieții lui.
3: Marinar, dor de casă, mal, pământ, mamă.
4: Ba, dacă bagi și mama la revedere, coșbuc.
3: Clar. Emotional damage.
4: Da.
3: Hai că bun, mai avem.
4: Ce credeți, că ne-am oprit?
3: Da.
10: Nimeni nu este mai îndrăgostit ca mine de reveria trecerii, de surpriza euului și totuși îmi predomină conștiința la altceva. Nu-mi trădesc trecutul și misiunea. Exersez bucuria materiei, sfidez criza mondială și angoasa singurătății.
4: Dar Richard Clyderman pe dedesubt a fost tot ce trebuie.
3: Asta, luați aminte, sfidați criza mondială. Și mai departe ceva cu singurătatea. Anyway. A fost Miron Cosma pentru cei care nu au recunoscut vocea.
4: Tâiul miner al țării.
3: Și am putea încheia...
4: Apoteotic.
3: Da, cu întâiul șef de galerie al țării, am
4: da.
3: Putea spune.
4: Știi și poezia? Bă, a, de fapt, dacă în galerie trebuie să
3: trebuie.
4: Știi cu rimele.
3: Aha,
4: și ce rime.
3: Clar. Ia să o putea da pe post? Putem da
11: uac,
3: pe post?
11: Uac, diri, diri, da. Uac, uac, uac, uac, diri, diri, da.
4: Nu cred.
11: Uac, diri, diri, da. Uac, uac, uac, uac, diri, diri, da.
4: Atât e ce s-a putut da pe post, vrem să zicem.
3: Păi asta putea să scandeze galeria. Uac, uac, diri, diri, da. Uac, uac, uac, uac, diri, diri, da.
4: Tu-ți dai seama câte lucruri rimează cu diri, diri, da?
3: Da.
4: Tu-ți dai seama?
3: Da, da, da. Îmi dau seama.
4: Mama ta?
3: Oh, God. Da, avem, hai să ne uităm să vedem și ce ne-au scris ai noștri la 0774-601-601 pentru a desemna un câștigător.
4: Da,
3: trebuie
4: și
3: să facem calcule.
4: Sună ai noștri. Uite, l-avem pe Costi din Brașov.
3: Neața, Costi.
4: Pe linie. Costi, neața.
12: Bună dimineața, Oana, bună dimineața, Vlad.
3: Neața.
12: Acum am oprit acum pe dreapta. Ca să parafrazez un pic, aș vrea să vă zic o poezie, o mică poezie,
3: te
12: dar
3: rugăm.
12: E foarte scurtă.
3: Te rugăm.
12: Care cumva parafrazează toată situația în genul de, în momentul de față. Autorul este Mugurel Pușcaș din Reghin, un poet destul de cunoscut în zona Mureșului. Poezia se intitulează Mărul. Și spune așa, Mărul. Un simplu măr și atâta prostituție. Atât.
3: I got a point.
4: Mamă, Costi, dar ce bine ai ales și radio-friendly, scurt și la obiect.
3: Plus că simbolistica, mărul, păcatul, prostituția, trimiterea, legătura, excelent.
12: Este un poet extraordinar.
4: Încă o dată numele poetului, te rugăm.
12: Poetului Mugurel Pușcaș.
3: Mugurel Pușcaș. Nice, bun.
12: Da, Reghin.
3: Chiar... A fost cu manta, așa. Bam, interesant, mi-a plăcut.
12: Mă bucur că v-a plăcut.
4: Da, Costi!
12: Și nu avea cum să nu vă placă, pentru că cumva suntem în același, nu știu, același mod de gândire, aceeași mentalitate.
4: Da, aici oricine este binevenit la noi pe frecvență.
3: Da, nu alungăm pe nimeni.
12: Am observat.
4: Spune-ne, cine ți-a plăcut cel mai tare din tot ce ai auzit?
12: Da... Da, nu pot să calific.
4: Hai!
12: Iertați, da.
3: Care te-a atins? Care te-a mișcat? Dintre...
12: Pe mine mă atinge Băsescu. Din
4: okay. Eram sigură. Deci îi dăm Oscarul domnului Băsescu și Smeurica?
3: Smeura de aur?
12: Meura de Aur, avem alt personaj mioritic, să zicem așa, Gigi Becali.
4: A, okay. Da? Ia uite ce interesant.
3: Deci Meura de Aur nu merge la Aur.
4: Da.
12: Nu sunt în zona, nu.
4: Bun, Costi. Bun. Fain, mersi că ne-ai sunat, mulțumim. Costi,
3: chiar faină poezia și surprinzător te descurcă, mă așteptam să fie ceva mai lungă.
4: Da. Avem și mesaje audio, să le auzim.
3: Ia. Yeah.
13: Neața, am și o poezie pentru voi. Frunză verde stâlp, cură apa în pivniță, hodoron tromponc, mă doare măsaua. Poezia se numește Becu.
3: Bun. Are rimă albă, dar e fenomenal.
4: Mamă.
3: Fenomenal. Parcă m-am lovit cu capul de un stâlp. Așa, mi-a explodat un bec în ochi.
4: Da, poate ne trimiteți mesaje audio și ne spuneți cine merită Oscarul și cine merită Zmeura de Aur din tot ce am difuzat mai devreme.
3: Ai.
4: Uite, vin foarte multe mesaje. Neața bună, Băsescu de departe e cel mai bun.
3: Băi, ca interpretare, hai să fim onești. Suntem în România onestă, da? E ok. A știut, a făcut pauze, s-a lăsat cu vocea, a fost pătrunzător. Fost.
4: Băi, dar ce ascultători avem noi? Avem și mesaje despre Schopenhauer.
3: Despre pe mine, mi se pare firesc.
4: Ok. Rima albă și umor negru. Uite-mă, nimeni nu vrea să... Da, mă, gata, în sfârșit cineva a dat Zmeura.
3: Cui?
4: Eu zic... Zmeura să meargă la președintele neales, ne scrie cineva, adică la domnul Georgescu
3: Cățeluș cu părul Creț,
4: Oscar pentru Traian Băsescu, Zmeura pentru domnul Simion, ne scrie Gabriela.
3: Ok, Zmeura pentru Simion, ieri s-a servit ceai acolo, sunt curios dacă cu rom sau nu.
14: Cici pe cale la mine, mi-e împate de cici pe cale, ai bai mulți, mi-e de cici pe cale.
3: De Gigi Becali. Ok.
4: Robert din Marea Britanie ne scrie: rămâne Băsescu pe 1, orice s-ar întâmpla. Deci clar Băse ne scrie. Clar Băsescu, Oscar. Vin foarte multe mesaje.
15: Hai să dau și una repede. Ia. O poezie scurtă. Frunză verde cu crengi cu tăt. Mulțumesc.
3: Scurtă, dar cuprinzătoare.
4: Bă, dar ce concursia asta, da. Frate.
3: Și cu tot, și cu crengi.
4: Verde cu crengi
3: cu tot. Da. E o poezie despre tot.
4: Toată lumea scrie Băsescu numărul 1. Am așa senzația că lumea se referă și la altceva când zice Băsescu numărul 1.
3: Nu, o lăsăm așa. Știi? Da.
4: Băsescu, Oscar, Zmeura pentru Simion. Uite-mă că s-a tranșat.
3: Bun.
16: Nici vrăjitor.
3: Ia uzi ce voci.
16: Ești marinar.
4: Te concurează, Vlad, da?
3: Da, e bine pe... E bariton.
16: Îți plângi îndepărtări singurătatea?
3: Aici plângi un pic.
16: Sau te gândești la cei ce acasă te așteaptă? Îți vezi măicuța ce suspină nascuns, iar după luni de mers pe întinderea albastră, întors din nou la țărmul tău iubit, ai alergat grăbit spre casă să vezi iar chipul mamei fericit.
3: Ce vrei,
4: nu mai zici nimic după asta. Vă pupăm, poeții noștri.
3: Dragilor, trafic ușor. Am înțeles că e liniște astăzi. N-ar trebui să întâmpinăm probleme. Ne auzim mâine de la 7. Oana Zanfi,
4: Vlad Craioveanu.
3: Numai bine.
17: DGFM, prieten cu tine la radio, pe WhatsApp, Facebook, Instagram și TikTok. Ca să știi. DGFM. Back to school? Nu, back to Nissan. În septembrie revii la ritmul tău, iar Nissan transformă rutina în plăcerea de a conduce. Acum cu dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție, fără limită de kilometri. Vino în showroom-uri, fă un test drive și descoperă ofertele speciale Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
18: Noul iPhone 18 Pro te așteaptă la EMAG. Intră în aplicație, precomandă-l și profită de 500 de lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 24 de rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
19: Metro te menține fresh in business. Între 17 și 20 septembrie găsești file de somon de la 53,05 lei kilogramul la achiziția 6 kilograme. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
20: Săptămâna asta la KFC, marți, bachet e de luni până vineri. Și dacă uiți ce zi e, n-ai cum să-l mai ratezi. Ai 5 zile să prinzi 20 de hot wings la doar 33 de lei. KFC.
21: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
22: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
23: Doar 24 de minute ca bateria să ajungă la 80%, atât de peste așteptări este noul Volkswagen ID Polo electric. Testează-l în showroom și înscrie-te online la jocurile de toamnă ID Polo din orașul tău și poți câștiga o săptămână cu el. Detalii pe oferte.volkswagen.ro. Volkswagen.
24: Șefu, e inferioritate numerică. La noi doar stomăcel în poartă, iar la ei toți cârnăciori, fripturică, frații sărbăluță, plus fundașii, cartofior și conturică.
25: Calm, calm, jucăm lejer. L-am transferat la noi pe Redigest de la Hofigal.
24: Ei, face cât 10, așa da, jucăm lejer.
25: Pune umărul la bună funcționare a tubului digestiv. Parează cu succes balonarea și apără ofensiva în poarta colonului ca niciun alt portar. Redigest de la Hofigal, suporterul natural. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
26: Toamna aceasta, Romstal aduce colecțiile toamnei la tine acasă. Descoperă produsele pentru baie și bucătărie acum la prețuri promoționale. Uși, paravane, cabine de duș și căzi, baterii, lavoare, vase WC, bideuri și mobilier de baie, gresie, faianță, parchet și tapet. Ocazie unică, stoc limitat. Până pe 31 octombrie te așteptăm în magazine sau pe www.romstal.ro.
27: Credeai că trebuie să te pricepi ca să comanzi servicii online? Nu trebuie! La Digi e mai simplu decât îți imaginezi. Alege abonamentul dorit și îl comanzi din câteva clicuri. Beneficiezi de aceleași prețuri ca în magazine, iar contractul vine direct pe e-mail. Digi. Alege simplu. Online.
28: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice ePantofi.
29: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Bucură-te de surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie. Ai vată minerală de sticlă Isovera Custo Plus la 12,95 lei metrul pătrat. Leroy Merlin, pentru case fericite.
30: Când afacerea ta merge înainte, ai nevoie de un partener de încredere. Fiat Doblo, Scudo și Ducato îți oferă multiple variante de caroserie adaptate oricărei afaceri. Profita acum de oferta specială cu prețuri de la 22.240 euro TVA inclus, 0% dobândă fixă și 4 ani garanție europeană fără limită de kilometri. Detalii la cel mai apropiat dealer Fiat Professional și pe fiatprofessional.ro.

0: Bună dimineața, ca să știi, Valentin Chisoceanu.
1: Bine v-am găsit. Oierii nu mai continuă protestele din București după violențele de ieri. Inițial anunțaseră că manifestațiile vor dura mai multe zile. Detalii imediat. Și proteste aseară în capitala Bulgariei. Sute de tineri au ieșit în stradă pentru a cere demisia premierului Rumen Radev. Motivele imediat la știri. Și 12 grade acum la Miercurea Ciuc, 21 la Constanța. Minima și maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Oierii nu mai continuă protestele în centrul capitalei după violențele de ieri, așteaptă însă rezolvarea problemelor, anume deblocarea exporturilor de ovine. Vă reamintesc, forțele de ordine sunt pe urmele instigatorilor din Piața Victoriei. Până acum, 47 de indivizi s-au ales cu amenzi sau dosare penale după violențele de ieri din București. Răzvan Răducan, secretar general al Federației Naționale a Crescătorilor de Ovine, spune la Digi24 că federația se delimitează de violențe pe care le condamnă cu fermitate.
2: Federația se delimitează categoric de orice acțiune de provocare, violență sau destabilizare a protestului. Noi am venit aici pentru a susține problemele reale ale crescătorilor de ovine, pentru a ne face auzită vocea într-un mod pașnic, demn și responsabil. Deci, într-un caz, susținem incidentele, confruntările cu forțele de ordine sau distrugerile sau încercările de deturnare a manifestației în alte scopuri. Cei care provoacă tensiuni nu reprezintă fermierii și nu reprezintă revendicările noastre. Vreau să fac un apel către toți participanții să nu răspundă provocărilor și să păstreze caracterul pașnic al protestului. Forța noastră trebuie să fie unitatea, mesajul clar, legitimitatea revendicărilor noastre.
1: În plan politic, liderii partidelor parlamentare încă așteaptă să fie chemați la Palatul Cotroceni pentru consultări în vederea desemnării unui premier. Nicușor Dan a anunțat că va lua o decizie cât de curând, iar discuții ar fi fost programate chiar pentru astăzi. Între timp, fostul președinte Traian Băsescu îl critică pe actualul șef al statului. N-a realizat inițial amploarea pe care o poate avea acțiunea sau inacțiunea sa, spune Băsescu, la emisiunea În fața ta, care va fi difuzată integral sâmbătă de la ora 14 la Digi24.
3: Eu cred că se va face desemnarea foarte rapid. Părerea mea este că zilele astea președintele Dan a realizat eroarea întârzierii la nesfârșit a desemnării unui candidat, având în vedere că se lovește de ce înseamnă buget fără rectificare, a început să afle ce se întâmplă în spitale, probabil ce se întâmplă și în multe alte instituții cu salariile, cu cheltuielile materiale și cred că va reacționa.
1: Noile sisteme antidronă care vor proteja porturile militare de la Marea Neagră intră în teste. Infrastructura a fost instalată și este verificată pentru moment în portul Constanța. Pot detecta și neutraliza drone aeriene și marine. Dana Costache transmite.
4: Noile sisteme antidronă sunt în probe și urmează să devină operaționale până la sfârșitul anului. Ele vor fi utilizate pentru apărarea portului militar Constanța și a portului Constanța în general, dar și pentru protecția porturilor militare din Mangalia, Tulcea și Brăila. Achiziția lor a durat câteva luni și urmează să fie instalate în perioada următoare în cele patru porturi militare de la Marea Neagră și de la Dunăre. Ele vor acoperi spațiul aerian, suprafața apei și zona submersă, cea din adâncul apei, și au capacitatea de a identifica, de a clasifica și de a neutraliza dronele aeriene de suprafață și submarine. Odată devenite operaționale aceste sisteme ultramoderne, vor apăra zona portuară a flancului estic al NATO și, bineînțeles, partea de sud-est a României.
1: Proteste aseară în capitala Bulgariei. Sute de tineri au ieșit în stradă în centrul Sofiei pentru a cere demisia premierului Rumen Radev. Printre îngrijorările manifestanților, deficitul bugetar, noile împrumuturi externe, corupția, crima organizată, violența în rândul tinerilor și politica executivului față de Rusia, citez, o dependență periculoasă de Rusia. În timpul protestului, participanții au scandat demisia, comuniștii afară sau victorie. Au fost arborate steaguri ale Bulgariei, Ucrainei și Uniunii Europene. Organizatorii au anunțat că vor continua manifestațiile chiar și pe parcursul iernii. Sport acum cu Ovidiu Pețenghia.
5: Liverpool s-a calificat în faza optimilor de finală din Cupa Ligii Angliei la fotbal. A învins-o pe Tottenham cu 3-1 într-un meci transmis de DigiSport. Au marcat McAllister, Gakpo și Szoboszlai, în timp ce pentru Tottenham a dat gol Gallagher. Sâmbătă, Tottenham o întâlnește de la ora 14:30 pe Aston Villa. Liverpool va juca o zi mai târziu în campionat în deplasare cu Bournemouth.
1: Vremea se mai încălzește ușor în mare parte din țară și va deveni caldă pentru această dată. Va mai ploua slab spre seară în Carpații Orientali, Meridional și posibil în Moldova și Dobrogea. Maximele vor fi cuprinse între 21 și 30 de grade, cu cele mai ridicate valori în sud-vestul Olteniei. Vreme frumoasă și în București, maxima 27 de grade. 10:07, sunteți acum cu Alex Vidia la Digi FM.
0: Și așa se întâmplă până la ora 13. Ce mai spune poporul? În ce metaforă o face? Discutăm în scurt timp, mai precis, după Michiko și Magic, acum Rouge.

0: Micico, de la simpatie la antipatie, antipatie națională, am surprins o discuție în dimineața asta dintre două doamne. Vorbeau dânsele despre câini, despre nu știu ce la un moment dat și o doamnă zice total neîntrebată, zice, au băgat nenorociții ăștia conducte, au luat apa noastră, au trimis-o la francezi și la germani. După ce a terminat cu nenorociții, nenorociții ăștia au făcut treaba asta, a început cu George Simion, pe care l-a făcut cu ou și cu oțet, n-a scăpat. Na, nimic bun n-a fost acolo. După aia a zis ceva și de Călin Georgescu și, cum să spun, potrivit doamnei, nu mai e nevoie de analiză politică astăzi, potrivit doamnei din dimineața asta, dragi români, suntem pe cont propriu.
1: DGFM, ca să știi, de la Alex Vidia.
0: Sper că despre Post Malone are o părere bună. E băiat bun, să știți.

0: Bună câștigă la Loto, Travi McCoy. Hai să ne așteptăm noi la știri. Vin mult mai repede decât biletul ăla norocos. Vorbim despre oieri nemulțumiți și negocierile cu ei la știrile de la 6:30. Dua Lipa și Ed Sheeran, până acolo Sapphire.
1: DGFM, ca să știi, de la Alex Vidia.

0: Sunt oferte câte vrei.
1: Comandă televizor Samsung la 333 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Ai șanse duble la premii în app. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Iar stai pe social media?
3: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
4: Doritos Nachos diverse sortimente 7,99 lei și Tuborg bere la 4,59 lei. Kaufland. Ieftin și bun.
5: George, sunt eu, bormașina din Brico. Hai, ia-m acasă. Sunt bună la preț și-ți montez tot.
6: La Brico, până pe 16 septembrie, ai 10% reducere la vopseaua lavabilă de interior Ecoplast Cuber, antimucegai 15 litri la doar 242 de lei și 25% reducere la aspirator umed uscat 1300 de W McAllister la doar 149,99 de lei. Hai în magazin sau comandă în aplicație. Brico, puși pe treabă împreună!
7: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la Digi FM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
8: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
9: Locul în care totul e gândit în jurul tău, răspunsul e simplu. La Sun Plaza, unde fiecare alegere îți aparține. De la branduri care te inspiră, la experiențe care ți aduc

0: Ce are mașina?
1: O duc la service, dar banii s-au cam terminat.
0: Rezolvăm imediat. Intru pe Avinto. Obține rapid sume de până la 10.000 de lei, 100% online. La primul credit, ai 0% dobândă în primele 7 zile. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Să cumpărăm o mașină nouă azi, dar dacă lucrurile se schimbă mâine?
3: Nu riscăm dacă alegem KGM Corando. Are și ADN corean și fiabilitate dovedită în producție de peste 40 de ani și garanție 5+5 ani.
2: Atunci alegem siguranță, liniște în casă și am bonus, o soție fericită.
3: Exact. Mai mult, Corando are acum un preț extraordinar. De la 18.950 euro TVA inclus.
4: KGM. Born in Korea. Built for the world.
5: Cere oferte de la cel mai apropiat dealer KGM. Detalii pe www.kgm.ro.
6: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Bucură-te de surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie. Ai adeziv super flexibil Axton la doar 79,90 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
7: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai avocado Hass la 3,49 lei per bucată și conopidă din România la 7,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
8: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
9: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
8: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
10: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: 10:30. Știri cu Valentin Chisoceanu.
1: Bine v-am regăsit. Oierii renunță la protestele din Piața Victoriei, dar amenință că blochează două dintre cele mai importante drumuri naționale din țară dacă nu vor fi primiți de premierul Ilie Bolojan. Și zboruri private cu politicienii nu doar în România. În Ungaria, fostul ministru de externe Peter Szijjártó a fost reclamat penal pentru folosirea unor zboruri private costisitoare. Detalii imediat. Ascultați știrile Digi FM.

0: Într-un news.ro că oierii se delimitează de ce s-a întâmplat ieri la protest. Spune că incidentele nu au fost provocate de agricultori. Fermierii prezenți la protestul din capitală au depus o listă cu 16 revendicări la registratura guvernului. Printre măsurile solicitate de crescătorii de animale se află redeschiderea urgentă a exportului de ovine fără restricții în comercializare, iar oile să nu mai fie ucise. Aceștia mai cer ca ANSVSA să stopeze taxele impuse crescătorilor de animale pentru acțiunile sanitar-veterinare obligatorii. Mai vor și ca utilizarea pășunilor și terenurilor agricole să se facă fără restricții de mediu, să se schimbe legislația astfel încât să se acorde despăgubiri de secetă pentru pajiști. Jandarmeria a anunțat că în urma protestelor din Piața Victoriei, 47 de persoane au fost duse la audieri, iar față de un bărbat s-a dispus deja reținerea, avea asupra sa un cuțit de 20 de centimetri. În urma violențelor, 10 jandarmi au fost răniți, 4 fiind duși la spital. Premierul Ilie Bolojan a anunțat deja de aseară că a luat act de revendicările depuse de oieri.
1: Exporturile de ovine s-ar putea debloca în cel mult o lună, anunță europarlamentarul PNL Daniel Buda, vicepreședinte al Comisiei pentru Agricultură din Parlamentul European. Bruselul pune însă o condiție, vaccinarea animalelor. De altfel, Daniel Buda declară că România primește gratuit de la Comisia Europeană peste 1.300.000 de doze de vaccin, astfel încât animalele exportate să fie vaccinate. Tot europarlamentarul precizează că fermierii ale căror animale au fost sacrificate din cauza bolilor vor fi despăgubiți. Spionaj rusesc la o bază NATO de lângă Londra, un ofițer spaniol care avea acces la informații clasificate a fost suspendat din funcție după ce a cunoscut pe Tinder o rusoaică, agent al serviciilor secrete ruse. Din Spania transmite Alin Petrică.
2: Este vorba despre un ofițer al armatei spaniole care era activ la baza militară NATO din Northwood de lângă Londra, avea acces la informații secrete, mai ales în ceea ce privește activitatea Rusiei. La un moment dat a cunoscut pe o rețea de împrietenire, de găsire de pereche sentimentală foarte cunoscută, o parteneră, o femeie care oficial avea dublă cetățenie britanică și poloneză. A fost un moment, o petrecere în baza militară de Crăciun, în care această femeie a venit însoțită de militarul spaniol. Atunci s-au activat protocoalele de securitate, a fost căutat profilul acesteia și cu surpriză s-a văzut că de fapt ar fi vorba despre o rusoaică, nu despre o poloneză, care ar avea legături cu serviciul secret rusesc FSB. Au fost demonstrate mai multe întâlniri pe care acestea le-a avut cu agenți ruși în Sankt Petersburg și la un moment dat a fost o întâlnire la care a participat militarul spaniol și o altă persoană în care s-au discutat despre lucrurile care se întâmplă în baza militară. Bineînțeles, femeia neagă, însă ofițerul a fost suspendat imediat, i s-a interzis accesul la datele secrete și a fost retrimis în Spania.
1: Fostul ministru de externe al Ungariei, Peter Siarto, a fost reclamat penal pentru folosirea unor zboruri private costisitoare în timpul deplasărilor oficiale. Plângerea a fost depusă de actualul ministru de externe, Anita Orban, în cadrul campaniei anticorupție a noului guvern. Potrivit acesteia, între 2022 și 2026, Siarto și delegațiile sale au folosit în mod sistematic avioane private sau aeronave ale armatei, deși ar fi putut călători cu zboruri regulate la clasa business. Costurile ar fi fost în medie de aproape 6 ori mai mari, fiind o diferență de aproape 13 milioane de dolari. Fosta putere respinge acuzațiile și susține că toate deplasările au respectat regulile guvernamentale și au fost organizate eficient. 10 și 35 de minute, sunteți cu Alex Vidia la Digi FM.
3: Mulțumim, Valentin Chisoceanu. Continuăm cu Sia, Hugo Stolto, Jamaican și apoi discutăm despre oameni foarte plictisiți.

10:41, the greatest, cea mai tare chestie, o fac cei din Singapore, ia să vedem, elitiști, nu, de nevoie, își plătește Singapore cetățenii să citească, să mai citească și ei, 15 minute pe zi, le dau foarte puțin bani, dar au zis, măi, stați și voi pe cărți, nu mai tociți telefonul toată ziua. La asta așa s-a ajuns. Și apropo de treaba asta, am avut o experiență interesantă în weekend. M-am jucat, apropo, pe un telefon. Din ăla scump. Din ăla bun. Din ăla de care ai tu, probabil. Eu am un telefon vechi de 11 ani, s-a mai povestit. Am dat un model bun și nu s-a stricat până acum, l-am păstrat. După ce m-am jucat cu telefonul ăsta, avea un ecran atât de fain. Culorile erau vibrante, erau perfecte, strălucea totul, era perfect. După ce l-am pus jos, realitatea era foarte plictisitoare. Culorile naturale, culorile lumii din jur erau plictisitoare, nu se comparau cu ecranul ăla. Absolut minunat. Deci se bate cu frumusețea naturală telefonul și o bate. Acum trebuie să inventăm ceva mai bun decât telefonul.

0: Sam Smith Diamonds, apropo de valoare, 2,2 milioane de pensionari au primit pensii mai mici, estimează Curtea de Conturi. Statul ar fi dator pensionarilor 230 de milioane de lei. Vorbim mai multe la știrile de la ora 11, tot atunci cu incidente, cu drone, cu școli și totuși întorcându-ne la problema cu pensionarii. Poate s-a greșit și cu bonurile de masă, parcă mie mi s-a părut că...
1: DGFM, ca să știi, de la Alex Vidia.
2: You ready, B? Let's go get 'em.

0: FM.
1: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpăr acum roabă Panzer 85 litri la doar 169 lei și betonieră Panzer 200 litri la doar 1169 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Noul iPhone 18 Pro te așteaptă la EMAG. Intră în aplicație, precomandă-l și profită de 500 de lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 24 de rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Zici că te ocupi luni, apoi marți și tot amâni. Dar businessul nu așteaptă. Treci la BT Go, aplicația de business banking de la Banca Transilvania, aleasă de peste 600.000 de antreprenori. Deschizi cont online în 15 minute cu 2 ani fără costuri la abonament. E momentul să BT Go. BT Go. Business faci, business găsești.
4: Înțelegeți Europa altfel, alături de Casa Paleologu. Încep călătoriile de studiu în Bavaria, la Barcelona, la Edinburgh și în alte locuri alese pentru istoria, cultura și ideile lor. Pentru adulți curioși, care vor mai mult decât o simplă excursie, înscrieri pe paleologu.com.
5: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri. Cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani. Conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
6: Continuați înainte.
5: Exact, pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl, știi că merită.
7: Descoperă gama Omoda și Geico, acolo unde tehnologia întâlnește libertatea. 1 milion de kilometri garantați la motor, o certitudine dincolo de orice promisiune. Tehnologie hibridă SHS, confort fără compromis, putere pentru orice drum. Vino la test drive în perioada 21-26 septembrie și convinge-te singur la showroom-ul Omoda Geico din orașul tău.
8: Politică dincolo de vorbe. Economie pe înțelesul tuturor. Societate văzută din toate unghiurile. Cu Andreea Georgescu, Florin Negruțiu și Ion Meioniță în audiență națională. În fiecare zi, de la 1 la DGFM. Ca să știi...
9: Astăzi, fotbalul european e rege! De la 22 pe Digisport 1, AC Milan o întâlnește pe Benfica în Europa League. Iar de la 22:30 pe Digisport 2, Barcelona se duelează cu Racing Santander în La Liga. Descarcă aplicația Digisport pentru noutăți!
10: Hai București! La Digi FM dăm din nou startul unei provocări care contează. Pe 4 octombrie, Sun Challenge 2026 te invită la o cursă de alergare pentru Parcul Natural Văcărești. Alege 5, 10 sau 20 de kilometri. Aleargă pentru natură și ajută la reabilitarea cabanei unde copiii învață și descoperă natura. Sun Challenge 2026. Tu alergi, copiii câștigă. Alături de Digi FM.
11: Și tu amâne analizele. Și o făceam la fel. N-am timp, nu ieftin, până am descoperit Clinica Santei aproape de mine. Și costă mai puțin decât credeam. Sănătatea nu e un lux. Clinica Santei. Comand online în 2 minute.
12: Da, așa e.
13: Mere Golden Delicious, 3,99 kg. 25% reducere la toată gama de băuturi Fanta și 33% reducere la toată berea Neumarkt. Kaufland, ieftin și bun.
14: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Bucură-te de surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie. Ai hidroizolație flexibilă MC Proof la doar 99 de lei. Leroy Merlin, pentru case fericite.

0: Ora 11, Adina Leoveanu.
1: Te salut, Alex, bun găsit tuturor! Parlamentul European avertizează asupra războiului hibrid și cere clarificări privind TikTok și alegerile din România. Milioane de pensii ar fi fost calculate eronat, potrivit unui raport al Curții de Conturi. Sunt 20 de grade acum la București și Brăila, 18 în Craiova și Oradea, 17 la Brașov și Iași. Ascultați știrile Digi FM. Cazul alegerilor prezidențiale anulate din România în 2024 a ajuns în plenul Parlamentului European. Acesta cere Comisiei să anunțe concluziile anchetei privind anularea scrutinului. Legislativul vrea să știe dacă au fost într-adevăr ingerințe străine în procesul democratic și dacă rețeaua TikTok a propagat aceste sabotaje. Comisia Europeană a sancționat între timp o serie de rețele sociale pentru că nu au raportat la timp faptul că platformele lor erau folosite în scopuri politice. În cazul TikTok și al alegerilor din România, însă chestiunea nu a fost încă tranșată. TikTok a susținut întotdeauna că a depus eforturi uriașe pentru a preveni fenomenul manipulării. Roberta Metsola, președintele Parlamentului European.
2: We want Europe to have a space.
3: Vrem ca Europa să aibă un spațiu în care oamenii pot avea încredere că procedurile sunt respectate, că regulile sunt observate și că nu se intervine în alegerile electorale. Iar atunci când este clar că au existat ingerințe, atunci se întreprind acțiuni. Am văzut ce s-a întâmplat în România. Nu este vorba doar despre această țară. Și alte țări sunt monitorizate, unele mai vizibil decât altele, pe diferite platforme de social media.
1: 2,2 milioane de pensionari au primit pensii mai mici, estimează Curtea de Conturi, iar statul ar fi dator acestor pensionari cu 230 de milioane de lei, potrivit raportului. De asemenea, alți peste 570 de mii de pensionari ar fi primit bani în plus la pensie. Curtea de Conturi apreciază că această eroare a costat statul peste 70 de milioane de lei. Raportul critică și faptul că mai mulți ani la rând guvernul a dat bani din fondul de rezervă pentru plata pensiilor, deși acest fond este destinat cheltuielilor neprevăzute. Digitalizarea și integrarea sistemelor ar fi o soluție în acest moment, spune Cristian Năsulea, profesor de economie.
4: Trebuie să înțelegem, în primul rând, că există o debandadă, i-aș spune, când vine vorba de modul în care funcționează acest sistem critic pentru viețile a milioane de români, pentru că nu se știe cine ce trebuie să aplice, uneori nu se știe exact cine ar trebui să ofere un punct de vedere atunci când este o situație de soluționat. Să nu ne surprindă că s-a întâmplat acest lucru, având în vedere starea sistemului la modul general. Sunt situații în care oamenii aceia nici nu mai sunt printre noi, ca să poată să fie îndreptată greșeala care a fost făcută și care i-a lăsat să se descurce cu și mai puțin bani decât banii puțini cu care se descurcau deja. Soluția corectă pe care ar trebui să încercăm să o începem măcar este una care ține de digitalizare și integrarea sistemelor, în același timp cu o clarificare a legislației.
1: Autoritățile anunță măsuri în școli după valul de incidente cu drone. Ministerul Educației a transmis deja un set de recomandări privind protecția elevilor și profesorilor în cazul alarmelor aeriene, iar ministrul Mihai Damian a precizat că inițiativa nu are rolul de a crea panică în rândul elevilor, profesorilor sau al părinților, transmite Ligia Pricopi.
5: Alertele de drone au început să se înmulțească în ultima perioadă, iar zonele în care sunt emise s-au extins. Prin urmare, Ministerul Educației a trimis în școli recomandări legate de măsurile pe care trebuie să le ia profesorii dacă apar astfel de mesaje în timpul orelor. Ministrul Educației spune că nu vrea să-i panicheze pe copii, profesori sau părinți, dar e nevoie de măsuri care să fie luate peste tot la fel. În primul rând, directorii școlilor trebuie să identifice spațiile unde elevii se pot adăposti, mai precis încăperi fără ferestre, fie că este vorba despre holuri centrale, subsoluri sau vestiare. Dacă vine mesajul RoAlert, activitatea de la clasă se suspendă, iar elevii trebuie duși în acele spații. Rămân acolo până la încetarea alertei, sub supravegherea cadrelor didactice. Părinții sunt sfătuiți să nu vină la școală în acel interval pentru a-i prelua pe copii.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenchea.
6: Pentru prima oară din istoria întâlnirilor fotbalistice dintre Real Madrid și Elche din 1960 până în prezent, o partidă între cele două echipe s-a încheiat cu scorul de 3-2, iar câștigătoarea a fost Real Madrid, după ce Elche a reușit să restabilească egalitatea 2-2. Dituro și-a dat autogol, iar Mbappé a dus scorul la 2-0 cu reușita din minutul 33. A urmat remontada, Osorio și Nino au dat gol pentru Elche, în timp ce Carlos Espi a fost decisiv cu reușita din minutul 90. 21. Real Madrid a egalat-o pe Barcelona la numărul de puncte 15, însă catalanii au o partidă mai puțin jucată. Vor evolua astăzi de la ora 22:30 cu Racing Santander în direct la Digi Sport 2.
1: Vremea va deveni caldă pentru a doua jumătate a lunii septembrie în cea mai mare parte a țării. Maximele vor fi cuprinse între 21 și 30 de grade, cu cele mai ridicate valori în sud-vestul Olteniei. Ploi slabe mai sunt posibile spre seară în zonele de munte și izolat în Moldova și Dobrogea. În capitală se anunță vreme frumoasă astăzi și 27 de grade. Atât la știri, 11 și 6 minute. Vă las cu Alex Vidia.
0: Mulțumim, Adina, iar eu vă las cu Tiesto, Jennifer Lopez sau Duke Dumont, acum I Got You.

0: Fiesta de business, piesa asta a apărut dintr-o frustrare. Nu se mai termina pandemia, da, și erau ei pe lângă discuri pe acolo și a zis, noi când mai mergem să punem și noi muzică? Ce mai creem? Și a zis, hai să ne întoarcem, let's get down to business, să ne întoarcem la treabă, să punem muzică la târgul de toamnă de la Negreni, hai, ne așteaptă un mustu.
1: DGFM, ca să știi de la Alex Vidia. DGFM e Music Radio.

Bob Sinclair, World Hold On, lume, ține-te bine, se dezbate un proiect care ar putea schimba modul în care se acordă alocațiile pentru copii în România. Vorbim mai multe la știrile tale de la 11:30.

0: DGFM.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți smartwatch Huawei Watch GT 7 Pro la 1799,99 de lei. În plus, ai 20% extra la tabletele Huawei MatePad și căștile Huawei FreeClip. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
3: Hei, Mihai! Sunt eu, betoniera de la Brico. Ce faci? Te învârți după oferte? Dar ce multe sunt!
4: La Brico, până pe 16 septembrie, ai 10% extra la toată gama de gresie 45 pe 45 de centimetri și 15% reducere la tencuială decorativă cu silicon și fibre de armare, 25 de kg Hydroflex ceresit la doar 147 de lei. Hai în magazin să găsim finanțarea potrivită! Brico, puși pe treabă împreună!
5: Hai București! La DGFM dăm din nou startul unei provocări care contează. Pe 4 octombrie, Sun Challenge 2026 te invită la o cursă de alergare pentru Parcul Natural Văcărești. Alege 5, 10 sau 20 de kilometri. Aleargă pentru natură și ajută la reabilitarea cabanei unde copiii învață și descoperă natura. Sun Challenge 2026. Tu alergi, copiii câștigă. Alături de DGFM.

0: vine să treacă nepedepsită. Sună, spune, surprinde-l în fiecare zi de la 5 la Digi FM. Ca să știi.
1: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai avocado Hass la 3,49 lei per bucată și conopidă din România la 7,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
2: Zici că te ocupi luni, apoi marți și tot amâni. Dar businessul nu așteaptă. Treci la BT Go, aplicația de business banking de la Banca Transilvania, aleasă de peste 600 de mii de antreprenori. Deschizi cont online în 15 minute cu 2 ani fără costuri la abonament. E momentul să BT Go. BT Go. Business faci, business găsești.
3: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum vată minerală de sticlă Baudeman, caserată cu aluminiu, grosime 10 cm la doar 185 de lei pe rolă și piatră naturală decorativă Baudeman Slate Cloudy Grey la doar 89,99 lei pe cutie. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: 11:30, știri cu Adina Leovenu.
1: Bun găsit! Alocațiile copiilor ar putea fi condiționate de prezența la școală sau grădiniță. Controlorii de trafic aerian pregătesc proteste nocturne pe aeroportul Charles Roy din Belgia. Sunt 17 grade acum la Suceava, Piatra Neamț și Brașov, 19 în Sibiu și Pitești, 21 la Buzău și Constanța. Ascultați știrile Digi FM. Liderii PSD exclud varianta susținerii unui premier tehnocrat și cer o nominalizare politică asumată în urma unor consultări reale cu președintele Nicu Șordan, indică surse din conducerea partidului pentru G4.

0: școală și au nota 10 la purtare vor primi 60 de lei în plus în fiecare lună, iar cei care nu merg la ore vor avea alocațiile reduse la 100 de lei. Proiectul a fost inițiat de UDMR, dar a fost semnat de parlamentari de la mai multe partide. Transmite Amalia Dobre.
1: Proiectul se află acum în comisiile de specialitate și presupune că alocațiile celor între 3 și 18 ani vor fi reduse de la 292 de lei la 100 de lei. Însă, în schimb, prin acest proiect se includ anumite burse. Vorbim de bursa de prezență, care ar avea o valoare de minim 250 de lei. Apare în proiect că aceasta se va indexa în funcție de rata inflației. De asemenea, același proiect prevede și faptul că pentru preșcolar, pentru copiii de grădiniță, se introduce și bursa socială, de care ei nu beneficiază în prezent, o sumă de 300 de lei. Spun inițiatorii proiectului că preșcolarii ar beneficia așadar chiar cu o alocație tăiată la 100 de lei, de o sumă totală din partea statului de aproximativ 650 de lei. De unde această sumă? 100 de lei alocația tăiată, 250 de lei bursa de prezență și alți 300 de lei bursa socială. Totuși sunt și câteva condiții care trebuie îndeplinite atât de preșcolari cât și de elevi. Cei care vor obține această bursă de prezență trebuie să frecventeze cursurile, să nu aibă absențe și de asemenea să aibă calificativul foarte bine sau nota 10 la purtare.
0: Românii care călătoresc în Belgia sunt avertizați de Ministerul Afacerilor Externe că pot apărea perturbări ale zborurilor pe aeroportul Charleroi începând de astăzi până pe 10 octombrie. Controlorii de trafic aerian au anunțat greve nocturne între orele 22 și 8. Pasagerii sunt sfătuiți să verifice din timp situația zborurilor direct la companiile aeriene și să urmărească eventualele modificări ale programului. Informații actualizate sunt disponibile și pe site-ul aeroportului Charleroi. Atât la știri, 11 și 34 de minute, vă las cu Alex Vidia.
2: Mulțumim, Adina Leoveanu, imposibil să asculți următoarea piesă fără să te simți cool în mașină.
3: Imposibil!

0: Ora Nimischiare și mergem la matinalul de astăzi, când am discutat am râs mai degrabă despre văcuța care în încăpățânarea ei n-a vrut să dea lapte.
1: Cea mai bună dimineață este cea în care te trezești cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu.
2: Pornind de la un speech absolut ridicol pe care l-a avut ministrul educației, cred că despre dumnealui este vorba ieri, nici nu știai care e mai viral, protestul de la Piața Victoriei sau speech-ul ministrului educației, că penibilul a existat în speech-ul și dincolo au fost momente mai penibile așa.
3: Dar vezi, mă, cum urletul acoperă poezia?
2: Da.
3: E păcat, Vlad, îți spun.
2: Urletul acoperă orice.
3: Da, asta e important să vorbim despre subiectul ăsta în momentul ăsta. E păcat să-l lăsăm să se ducă pe apa Dâmboviței. Trebuie să fiți foarte atenți, pentru că trebuie să ghiciți ceva.
2: Da.
3: Nu e așa doar de dragul
2: poeziei. E cu tâlc. Zici că e la Fontaine Reloaded.
3: Hai să vedem. Ghiciți ce lipsește. Ia să auzim.
4: Când văcuța nu dă lapte, iar iaiul e în zadar, ne dăm seama că e nevoie de un medic. Hai, mai luăm o dată.
2: Da,
4: deci când văcuța nu dă lapte, iar iaiul e în zadar, ne dăm seama că e nevoie de un medic.
2: Sau un ospătar.
3: Da, deci domnul ministru era în fața unei audiențe consistente, era rectorul universității, undeva de pe la Iași, Universitatea de Științele Vieții, Ion Ionescu de la Brad.
2: Tu îți dai seama ce părere proastă are acest ministru al educației despre studenții români?
3: Da, s-a dus în fața studenților.
2: Și îi consideră cumva elevi de clasa a doua. Nici măcar a patra, că la a patra sunt mai destupați, se prind și ei la faze de genul ăsta.
3: Deci, fraților, nu era deschiderea anului școlar la vreo școală gimnazială, clasele primare, era deschiderea anului universitar, unde s-a dus domn ministru.
2: O fi încurcat evenimentele ceva.
3: Și ca un rockstar sau ca, mă rog, un wannabe rockstar a început. Haideți cu mine, haideți cu mine, cine ghicește continuarea versurilor?
2: Și acolo în spate mâinile sus.
3: Așa a încercat el să-i distreze pe studenții care i-au ascultat discursul.
2: A fost de un penibil absolut uluitor.
3: Deci, stai puțin, care este continuarea?
2: Deci,
3: ia să vedem.
2: Când văcuța nu dă lapte, iar AI-ul e în zadar, ne dăm seama că-i nevoie de un medic și aici sunt convins că o intuiești.
3: Veterinar.
2: Exact.
3: Zic eu. Da? Bun. Hai că am trecut clasa.
2: Da,
3: bun. Dar nu se oprește aici. Nu, nu.
2: Mai are?
3: Mai avem? Ia.
2: Ia.
4: Când văcuța-i mulțumită, iar fermierul optimist, știind că în fermă își face treaba, un inginer...
2: Te felicit.
3: Asta o știu pentru că e de la mine din familie. Mama a vrut să se facă inginer zootehnist.
2: Da.
3: Îi plăceau văcuțele.
2: Asta e,
3: da.
2: Zootehnist.
3: Da, asta e, nu?
2: Da.
3: Bun.
2: Mergea și chimist, că rima, dar nu era corect.
3: Dacă te uiți la ce s-a întâmplat ieri la Piața Victoriei, mergea și pugilist.
2: Pugilist, corect. Dar nu se oprește aici, domnul ministru al educației.
4: Când livada e bolnavă și vrei roade în viitor, nu te ajută horoscopul, ci doar un...
2: motostivuitor.
3: Încă o dată, Luiza, te rog, stai, că nu vin, mi s-a blocat capul. Ia.
4: Când livada e bolnavă și vrei roade în viitor, nu te ajută horoscopul, ci doar un...
2: un...
3: agricultor.
2: Agricultor, da.
3: Asta zici și tu?
2: Da, asta zic.
3: Ia să vedem, ne uităm la spatele culegerii, să vedem care e răspunsul corect.
2: Vezi răspunsul corect. E agricultor? Da, agricultor e, ce să mai...
3: Da. Cred că agricultor. Nu
2: agricultor.
3: Știu că noi n-avem aici exercițiu ăsta. Aveam doar banda, dar n-avem exercițiu. N-avem răspunsul corect. Hai, da, să întrebăm studenții.
2: Okay.
3: Da, de pe frecvență. Ia, ce mai avem?
4: Când grădina apare o scenă zugrăvită de un artist, știi că în spatele minunii e un inginer?
2: Chitarist.
3: Când grădina progresist. Apare o scenă zugrăvită de un artist, știi că în spatele minunii e un inginer... peisagist, oare?
2: Nu, daltonist.
3: Ai, mă!
4: Când grădina apare o scenă zugrăvită de un artist, știi că în spatele minunii e un inginer?
3: Peisagist, zic eu. Există așa ceva?
2: Da, cred că e botanist. Botanist,
3: uite,
2: da.
3: Uite, toată lumea scrie peisagist, dar nici nu știam că există inginer peisagist.
2: Da. Nici eu. Și nici botanist. Există inginer botanist? O fi. Trebuie să luăm nomenclatorul de munci, să vedem.
3: Deci noi ne-am lăudat că trecem clasa, dar
2: Nu, le-a dat greu, le-a dat foarte greu.
1: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu de partea bună a dimineții. Mâine, de la 7 la Digi FM. Ca să știi...

7 minute până la știrile prânzului, când discutăm despre fermieri. Fermierii care au protestat ieri în Piața Victoriei au fost chemați la Cotroceni pentru discuții despre revendicări. Maroon 5, This Love, înainte de știrile tale.

0: DGFM.
1: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.

0: prețurilor mici. Cumperi în ritmul tău în până la 12 rate cu 0% dobândă prin EMAG Wallet. Hai în app și profită de oferte! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești conopidă la doar 7,99 lei bucata cu Penny Card și pastă de tomate San Fabio 140 grame la numai 2,29 lei. Ofertă valabilă în perioada 16-22 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Dacă tot ești la volan, fă o oprire și în Costa Rica. Încearcă noua cafea Viva Single Origin Costa Rica cu note de ciocolată, accente citrice și un gust de caramel pe care nu o să-l poți uita. Hai în stațiile OMV!
3: Stai! Trebuie să plătim parcarea! A, plătești din aplicație? O instalez și eu! Aplicația City I Love Băneasa Shopping City. Ai cel puțin o oră gratuită de parcare, indiferent de nivelul din aplicație. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
4: George, sunt eu, bormașina din Brico. Hai, ia-mă acasă! Sunt bună la preț și-ți montez tot! La Brico, până pe 16 septembrie, ai 15% reducere la mașină de găurit și înșurubat cu percuție Bosch la doar 339,99 de lei și 20% reducere la polizor unghiular de Valt 800 de W la doar 299,99 de lei. Hai cu un alta veche și primești un voucher de 25 de lei. Brico, puși pe treabă împreună!
5: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 16 și 22 septembrie, Parkside fierăstrău circular manual 219 lei și Parkside fierăstrău circular cu masă 699 de lei. Kaufland.
6: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai blender portabil NutriBullet la doar 149,32 de lei. În plus, ai 20% extra la toate espresoarele De'Longhi. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
7: Un băiat, o pereche de pantofi încurcați și un vis mare, să joace fotbal. Dar drumul spre casă devine o aventură, cu prieteni neașteptați și un câine care s-ar putea să fie cel mai bun coechipier. Atlasul Universului, un film românesc fermecător pentru copii și familii, regizat de Paul Negoescu, din 19 septembrie, în cinematografele din toată țara, distribuit de Tribe Films. Și nu uita, aventura începe la cinema, alături de DGFM.

0: Ora 12, știri cu Roxana Horchidan.
1: Bun găsit! Fermierii protestatari au fost chemați la Cotroceni pentru discuții cu staful președintelui Nicușor Dană. Și Ursula von der Leyen a anunțat astăzi că Uniunea Europeană ar putea avea primul membru asociat. Detalii imediat. Ascultați știrile DGFM. Fermierii care au protestat ieri în Piața Victoriei au fost chemați la Cotroceni pentru discuții despre revendicării. Aceștia s-au întâlnit cu oamenii din staful președintelui Nicușor Dană. Ei au transmis autorităților și o listă cu 16 revendicări, după cum explică Valentin Stan.
2: Ciobanii sunt la Palatul Cotroceni, discută cu echipa președintelui Nicușor Dan despre revendicările pe care aceștia le au în prima parte a zilei de ieri. De altfel, pe asta s-a și concentrat protestul, pe problemele cu care se confruntă ciobanii din toată țara. Doresc aceștia să fie reluat exportul de ovine, totodată vor o altfel de abordare în ceea ce privește criza pestei ovine. Nu-și mai doresc ca animalele lor să fie sacrificate în momentul în care se îmbolnăvesc. Este o listă de solicitări pe care ciobanii au depus-o și la sediul guvernului ieri, însă nu a discutat nimeni din partea executivului cu reprezentanții ciobanilor. Această întâlnire cu echipa președintelui Nicușor Dan este practic prima discuție oficială între statul român și reprezentanții ciobanilor.
1: Inspectorii sanitari veterinari au închis firma de catering care a livrat mâncarea pentru copiii care s-au îmbolnăvit la școala din Căiuț, județul Bacău. Aproape 50 de elevi au fost duși la spital. Firma a livrat mâncare prin programul guvernamental Masă Sănătoasă. Un singur copil mai este internat, după cum relatează Lucian Cambeșteanu.
3: Elevii s-au simțit rău imediat după masă. ANSVSA acuză o toxi-infecție alimentară colectivă. Firma din Adjud a fost amendată cu 65.000 de lei, iar activitatea a fost suspendată. Primarul din localitatea Căiuț susține că firma din Adjud livrează mâncare la școala din sat de 3 ani și nu au fost probleme până acum. Ieri, aproape 50 de copii au ajuns la spital cu simptome de toxi-infecție alimentară. Pentru a gestiona situația, autoritățile au activat planul roșu de intervenție, iar spitalul din Onești a declanșat planul alb. Potrivit Ministerului Sănătății, toți elevii sunt în stare stabilă și se află sub supraveghere medicală. Doar unul mai este internat. Direcția de Sănătate Publică Bacău a deschis o anchetă și a prelevat probe din alimente și de la copii pentru a stabili exact cauza îmbolnăvirilor.
1: Între timp, președintele Nicușor Dan a anunțat că mâine va chema formațiunile politice parlamentare la Palatul Cotroceni pentru consultări în vederea desemnării candidatului la funcția de prim-ministru. Potrivit administrației prezidențiale, consultările vor începe la ora 9 cu reprezentanții PSD. Vor urma din jumătate în jumătate de oră delegațiile AUR, PNL, USR și UDMR. Canada ar putea deveni primul membru asociat al Uniunii Europene, asta după ce președinta Comisiei Europene a lansat o propunere îndrăzneață în discursul de astăzi privind starea Uniunii. Ursula von der Leyen vrea crearea unei forme de membru asociat al Uniunii, iar Canada ar urma să fie primul stat căruia să-i fie deschisă această posibilitate. Adina Leoveanu cu detalii.
4: Anunțul Ursulei von der Leyen a fost făcut chiar în prezența premierului canadian Mark Carney, aflat în plenul Parlamentului European de la Strasbourg. Aș dori să lucrez cu dumneavoastră pentru a deschide ușa, așa încât Canada să devină primul membru asociat al Uniunii, a declarat președinta Comisiei Europene, adresându-se direct premierului canadian. Propunerea vine după ce aceasta a anunțat trecerea relației Uniune-Canada într-o nouă etapă denumită Alianța pentru Viitor. Cele două părți ar urma să creeze un spațiu comun de prosperitate și securitatea economică și să își apropie industriile în domenii strategice. Von der Leyen a enumerat producția avansată, tehnologia, energia, materiile critice, inteligența artificială, securitatea cibernetică sau cooperarea în Arctic. Unul dintre cele mai importante elemente este intenția de a integra mai strâns bazele industriale de apărare ale Uniunii și Canadei. Vrem să ducem relația cu Canada la cel mai înalt nivel posibil, a spus președinta Comisiei.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
5: La 3 ani distanță, România caută un nou succes în fața Franței la campionatul european de volei masculin. Pe 4 septembrie 2023, România câștiga cu 3-1. România are asigurată prezența în optimile de finală, indiferent de deznodământul partidei de astăzi contra Franței. Partida este programată de la ora 20. Sergiu Stancu este selecționerul României. Alexandru Raț, în vârstă de 26 de ani, a fost cel mai bun în partida câștigată cu Turcia, a reușit 22 de puncte.
1: Vreme caldă astăzi pentru această perioadă în cea mai mare parte a țării. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 21 și 30 de grade, cu cele mai ridicate valori în sud-vestul Olteniei. Ploi slabe mai sunt posibile spre seară la munte și izolat în Moldova și în Dobrogea. În capitală, vreme frumoasă astăzi și 27 de grade maxima. 12 și 5 minute, atât la știri. Rămâneți cu Alex Fidia.
0: Mulțumesc, Roxana. Cred că înainte să plece ciobanii de la Cotroceni, o să-i se spună. Înainte să plecați, vrea cineva să fie premier? Avem un loc liber, nu se ocupă. Trebuie să păstoriți vreo 18 milioane de suflete.

Morenito, brunețico, ai probleme. Da, se întâmplă în Letonia. E țară europeană, acolo în care femeile rămân fără parteneri și trebuie să apeleze la soți de o oră. Da, soți pe oră îi închiriază pe internet. De ce se întâmplă treaba asta? În Letonia sunt mai multe femei decât bărbați. În raportele democrației letoniene așa apare. Și poți să închiriezi un bărbat cu ora. Să-ți vină acasă, să facă, să monteze un televizor în perete, să îți facă o hidroizolație de Doamne ajută. Sunt curios dacă pentru un bonus poți să-l și cicălești. Ca să ai toată experiența femeie-bărbat, știi? Să-i zici, măi băiete, când ai dat găurile alea, mi-ai făcut praf în toată casa. A trebuit să șterg de mână toate bibelourile astea. DGFM.

0: UniCredit Bank prezintă ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres la DGFM.
1: De ce unele țări din Uniunea Europeană nu au adoptat încă euro? Deși moneda euro este folosită de 20 dintre cele 27 de state membre ale Uniunii Europene, există încă țări care au ales să-și păstreze moneda națională. De ce? Și de ce unele dintre ele amână de ani buni adoptarea monedei unice? Păi, în primul rând, trebuie să știm că nu toate statele sunt în aceeași situație. Danemarca are un statut special. Atunci când a fost negociat tratatul de la Maastricht, Danezia a obținut o derogare permanentă. Asta înseamnă că nu sunt obligați să adopte euro și pot decide singuri dacă vor face acest pas în viitor. Până acum, populația a respins această idee la referendum, iar autoritățile au preferat să păstreze coroana daneză. Totuși, moneda danemarceză este strâns legată de euro, cursul fiind menținut într-un interval foarte restrâns. În schimb, Polonia, Cehia și Ungaria au o altă situație. Ele s-au angajat prin tratatele europene să adopte euro într-o zi, însă nu au stabilit o dată exactă. Practic, amână acest moment. De ce, ne întrebăm iarăși? Unul dintre motive este dorința de a păstra controlul asupra politicii monetare. Atât timp cât au propria monedă, băncile lor centrale pot modifica dobânzile și pot reacționa rapid atunci când economia trece prin perioade dificile. Un alt argument ține de competitivitate. Unele guverne consideră că moneda națională oferă mai multă flexibilitate în fața șocurilor economice și poate ajuta exporturile în anumite perioade. Există și motive politice. În unele țări, populația privește cu rezerve renunțarea la moneda națională, considerând-o un simbol important al suveranității. De aceea, multe guverne evită să grăbească procesul în lipsa unui sprijin public consistent.
0: ABC Financiar ți-a fost oferit de UniCredit Bank. Transformăm știința banilor în siguranța viitorului tău la DGFM. Ca să știi!

0: Digi FM.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți multifuncțional CIS Epson EcoTank L3356 la 699,9 lei și multifuncțional CIS Epson EcoTank L3560 la 799,92 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Câte zile mai avem până la salariu?
3: Destule. De ce?
2: Ce faci?
3: Intru pe avinto.ro. Obține rapid sume de până la 10.000 de lei. 100% online. La primul credit ai 0% dobândă în primele 7 zile. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: George, sunt eu, vor mașina din Brico. Hai, ia-mă acasă. Sunt bună la preț și-ți montez tot. La Brico, până pe 16 septembrie, ai 20% reducere la set mobilier de baie Maza cu lavoar inclus la doar 518 lei și 30% reducere la cabina de duș cu hidromasaj Onega la doar 1189 de lei. Pentru un plus de confort, alege și serviciul de montaj. Brico. Puși pe treabă împreună.
5: Când afacerea ta merge înainte, ai nevoie de un partener de încredere. Fiat Doblo, Scudo și Ducato îți oferă multiple variante de caroserie adaptate oricărei afaceri. Profita acum de oferta specială cu prețuri de la 22.240 euro TVA inclus, 0% dobândă fixă și 4 ani garanție europeană fără limită de kilometri. Detalii la cel mai apropiat dealer Fiat Professional și pe fiatprofessional.ro.
6: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai 30% reducere la berea Bira Moretti și 40% reducere la produsele Colgate semnalizate la raft. Ofertă valabilă în perioada 16-22 septembrie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
7: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum roabă Panzer 85 litri la doar 169 lei și betonieră Panzer 200 litri la doar 1169 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
8: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
9: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
8: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

0: sunt o verde câte vrei.
1: Comandă mașină de spălat Beko la 116 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Ai șanse duble la premii NAP. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: 12:30, știri cu Roxana Horchidan.
1: Bun găsit! Partidele politice merg mâine la Palatul Cotroceni pentru noi consultări și avertisment al Ursulei von der Leyen despre Dunăre. Fluviul dispare sub ochii noștri, spune ea. Ascultați știrile Digi FM. Președintele Nicușor Dan cheamă mâine partidele la consultări pentru desemnarea unui nou premier. Potrivit administrației prezidențiale, consultările vor începe la ora 9 cu reprezentanții PSD. Emma Stoica transmite.
2: Ar trebui ca la finalul acestor consultări să vedem și numele de premier sau cel puțin cel care încearcă să facă un guvern și să primească votul în Parlamentul României, pentru că spunea Nicușor Dan, vrea să facă consultări oficiale din nou și mai apoi vrea să facă și o desemnare. Și nu putem să nu observăm un lucru foarte interesant, pe lângă partidele pe care le știm în Parlament, Partidul Social Democrat, AUR, PNL, USR, UDMR, SOS și POT, apar și grupurile separate chemate la Palatul Cotroceni. Vorbim aici de grupul pe care îl cunoaștem mai degrabă în jurul lui Victor Ponta, de asemenea grupul Pace, care s-a rupt din partidul Dianei Șoșoacă. Toate aceste grupuri, președintele României putea să decide să-i cheme pe toți la parlamentar neafiliați sau să-i cheme separat, cum se întâmplă. Pare că șeful statului dorește să stea de vorbă cu fiecare grup în parte, în contextul în care fiecare vot contează.
1: Avertisment al Ursulei von der Leyen despre Dunăre, fluviul dispare sub ochii noștri, a spus aceasta în discursul de astăzi privind

0: 4 litri de apă din conductele europene se pierde, în principal din cauza scurgerilor. Comisia Europeană intenționează de asemenea să vină cu propuneri pentru îmbunătățirea gestionării riscurilor și pentru acoperirea deficitului care îi afectează pe cei expuși fenomenelor climatice extreme. Asta în contextul în care apa este legată direct și de securitatea alimentară. Un alt anunț important vizează adaptarea la schimbările climatice. Comisia vrea un nou cadru european pentru reziliență climatică, identificând 100 dintre cele mai vulnerabile zone din Europa. Von der Leyen a anunțat și un viitor plan european pentru valorile de căldură, care ar urma să includă sisteme mai bune de avertizare, pregătire medicală, adaptarea orașelor și măsuri pentru protejarea persoanelor vulnerabile.
1: 27 de români au fost afectați după ce Revolut a trimis din greșeală datele a sute de clienți unor hackeri. Asta după ce reprezentanții platformei au crezut că o agenție guvernamentală le-a cerut informații. Ultimele date arată că ar fi fost compromise și baze de date ale unor autorități italiene. Lucian Cambeșteanu cu detalii.
2: Platforma a primit solicitări prin e-mail care păreau că vin din partea unei agenții guvernamentale. Păcăliți de aparențe, cei de la Revolut au crezut că cererea este reală și au oferit acces complet la informații. Printre datele scurse se numără acte de identitate, selfie-uri de verificare, extrase de cont și istoricul tranzacțiilor. În total, la nivel global, au fost afectați 680 de utilizatori, au transmis reprezentanții platformei la solicitare Economedia. Revolut dă asigurări că banii clienților sunt în deplină siguranță, iar aplicația nu a fost compromisă direct. Pe de altă parte, hackerul care susține că se află în spatele atacului afirmă că nu a obținut doar datele unor clienți ai companiei, ci a compromis și mai multe sisteme ale unor structuri italiene de aplicare a legii. Momentan, autoritățile din peninsulă nu au oferit detalii oficiale.
1: 12:35 de minute, atât la știri, rămâneți cu Alex Vidia.
3: Bravo, Revolut! Mulțumim pentru încredere! Dacă și ei fac la nivelul ăsta, au gafe... Da. Păi metoda accidentului, ce să mai zicem? Avem Jason Derulo mai departe, Teddy Swim și Sierra.

Gim și Sting, Rest, rămâi aici, avem știri la ora 13 fix, iar apoi pentru tine audiență națională, Avicii și Coldplay, înainte de știrile tale, sunt Alex Vidia, rămâi aici pe DJ FM.

0: DGFM. Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice ePantofi.
1: Noul iPhone 18 Pro te așteaptă la EMAG. Intră în aplicație, precomandă-l și profită de 500 de lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 24 de rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Zici că te ocupi luni, apoi marți și tot amâni. Dar businessul nu așteaptă. Treci la BT Go, aplicația de business banking de la Banca Transilvania, aleasă de peste 600.000 de antreprenori. Deschizi cont online în 15 minute cu 2 ani fără costuri la abonament. E momentul să BT Go. BT Go. Business faci, business găsești.
3: Locul în care totul e gândit în jurul tău, răspunsul e simplu. La Sun Plaza, unde fiecare alegere îți aparține. De la branduri care te inspiră, la experiențe care ți aduc

0: ca să știi.
1: Înțelegeți Europa altfel alături de Casa Paleologu. Încep călătoriile de studiu în Bavaria, la Barcelona, la Edinburgh și în alte locuri alese pentru istoria, cultura și ideile lor. Pentru adulți curioși, care vor mai mult decât o simplă excursie, înscrieri pe paleologu.com.
2: Mă aduci cu zahărel.
3: Ce dulceață de fată!
4: Vorba dulce, mult aduce.
5: I-a zis vreo două de dulce.
2: Numai lapte și miere.
3: Gata cu dulcegările!
6: De tot?
3: Nici chiar așa. Ne putem baza însă pe FitoDiab. Menține normal nivelul glucozei din sânge și chiar pune umărul la scăderea valorilor glicemice crescute. FitoDiab. Și viața e dulce. Remediu natural prin Hufigal. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
8: Când? Azi?
7: Da, azi e.
8: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
7: Exact. Mâine e alt azi e.
8: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
7: Ieri a fost azi eu-ul de ieri.
8: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
7: Ieri nu mai poți.
8: De ce? Că azi e.
9: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
10: Până o să poți să ridici coletul de la covricăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți smartphone Honor Magic 8 Lite la 1599,99 de lei plus voucher 100 de lei și smartphone Honor Magic 8 Pro la 4899,99 de lei plus voucher 200 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.

0: Este ora 13, bun găsit, sunt Alexandra Grigoriță. Președintele convoacă partidele la Cotroceni pentru consultări privind desemnarea premierului. Ambulanțele rămân fără bani în 17 județe, detalii în Jurnal, și sunt 26 de grade acum la Arad și Reșița, maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Președintele Nicu Șordan cheamă mâine partidele la consultări pentru desemnarea unui nou premier. Primii vor fi primiți reprezentanții PSD de la ora 9. Vor urma din jumătate în jumătate de oră delegațiile AUR, PNL, USR și UDMR. De la ora 11:30 sunt programate discuțiile cu grupul parlamentar al minorităților naționale, iar ulterior cu reprezentanții SOS România, POT, Uniți pentru România și Pace Întâi România. Ultimii invitați sunt parlamentarii neafiliați de la ora 14. Socialdemocrații vor merge la Cotroceni cu propunerea Sorin Grindeanu premier, spune deputatul PSD Florin Barbu.
1: Vedem ce discuții vor fi la Cotroceni, vedem punctul de vedere al președintelui României privind realizarea noului guvern și sigur se va lua o decizie în forurile statutare al Partidului Social Democrat.
2: Face parte din viitorul guvern?
1: Decizia se va lua în forul statutar.
3: PSD ar accepta ca viitorul cabinet să fie investit în Parlament, inclusiv cu voturi din partea AUR, SOS România și alte partide suveraniste?
1: Eu cred că în momentul de față trebuie să avem un guvern legitim. Aceste lucruri se vor discuta.
3: Cei de la UDMR au spus clar, inclusiv Kelemen Cunor, că ei nu vor vota un guvern susținut în același timp de AUR, SOS, Pace și restul grupurilor suveraniste.
1: Sigur, vom lua o decizie la nivel de partid.
0: Serviciile de ambulanță din 17 județe nu mai au bani pentru cheltuierile din această lună. Avertismentul vine din partea președintelui Federației Naționale Sindicale Ambulanța, Gheorghe Chiș. El a declarat pentru știrile Digi FM că sunt bani pentru salariile angajaților, însă lipsesc fondurile pentru combustibil, medicamente, materiale sanitare și reparații. S-a ajuns în această situație pentru că bugetul acordat la începutul anului a fost mai mic decât necesarul real al serviciilor de ambulanțe. Perioada de criză de la ambulanță în luna septembrie va fi trecută cu ajutorul fondurilor existente la Ministerul Sănătății, special prevăzute pentru astfel de situații, mai spune Gheorghe Chiș.
4: Serviciul de ambulanță în acest an se confruntă cu o situație fără precedent. Fiecare an, în partea asta anului, depindeam de rectificări bugetare, dar întotdeauna am ieșit cu bine, întrucât aveam guvern în exercițiu care putea să facă acest lucru fără nicio problemă. Avem 17 servicii județene de ambulanță care, în luna septembrie, au o descoperire financiară, adică nu au buget, în fila de buget, absolut niciun leu. Am avut o vară cu prețuri mari, mai ales la combustibil, unde noi folosim foarte mult combustibil, ceea ce a dus la un dezechilibru financiar. Prin discuțiile avute cu Ministerul Sănătății, li s-a transmis că toate facturile care vor fi emise pentru anumite servicii sau combustibil sau medicamente, servisări, vor fi decontate la finalul lunii septembrie, ca să nu fie o problemă din punct de vedere a blocării activității pe luna septembrie.
0: Dacă problemele financiare se prelungesc, serviciile de ambulanță ar putea fi nevoite să prioritizeze urgențele și să limiteze anumite transporturi și transferuri de pacienți. Este nevoie urgent de rectificare bugetară, astfel încât să fie asigurată finanțarea pentru trimestrul 4 al acestui an, subliniază Gheorghe Chiș.
4: Dacă nu vom avea un guvern responsabil și cu atribuții depline în cel mai scurt timp, până la sfârșitul lunii, ne vom bloca. Noi am încercat să rezolvăm problema în septembrie. E o perioadă scurtă, să zicem o lună. O rezolvăm, se rezolvă, dar nu putem continua în perioada următoare. N-am vrea să ajungem la un blocaj în situație că nu vom avea un guvern și nu va fi o rectificare. Vom mai putea asigura urgențele de cod roșu și nu știm cât timp. De aceea noi facem apel la politicieni, la președintele României, să privească țara românească ca o stare de urgență în acest moment și să acționeze de urgență. E prea multă întindere, prea multă amânare, care noi nu o înțelegem și până la urmă poate să ducă la efecte chiar de pierdere de vieți omenești.
0: Din acest an școlar, elevii vor primi burse inclusiv pe perioada vacanțelor, a decis plenul Senatului. Legea adoptată costă 6 voturi pentru, se referă la bursele sociale, bursele de merit și bursele tehnologice. Propunerea legislativă mai trebuie să fie votată de Camera Deputaților înainte să meargă la promulgare. Bursa de merit este de 450 de lei lunar, cea socială 300 de lei, la fel ca cea tehnologică. Bursă pentru mamele minore reintegrate într-o unitate de învățământ este 700 de lei. Cazul alegerilor prezidențiale anulate din România în 2024 a ajuns în plenul Parlamentului European. Acesta cere comisiei să anunțe concluziile anchetei privind anularea scrutinului. Legislativul vrea să știe dacă au fost într-adevăr ingerințe străine în procesul democratic și dacă rețeaua TikTok a propagat aceste sabotaje. Comisia Europeană a sancționat între timp o serie de rețele sociale pentru că nu au raportat la timp faptul că platformele lor erau folosite în scopuri politice. În cazul TikTok și al alegerilor din România, însă chestiunea nu a fost încă tranșată. TikTok a susținut întotdeauna că a depus eforturi uriașe pentru a preveni fenomenul manipulării. Roberta Metsola, președinta Parlamentului European.
5: Vrem ca Europa să aibă un spațiu în care oamenii pot avea încredere că procedurile sunt respectate, că regulile sunt observate și că nu se intervine în alegerile electorale. Iar atunci când este clar că au existat ingerințe, atunci se întreprind acțiuni. Am văzut ce s-a întâmplat în România. Nu este vorba doar despre această țară. Și alte țări sunt monitorizate, unele mai vizibil decât altele, pe diferite platforme de social media.
0: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
6: Liverpool s-a calificat în faza optimilor de finală din Cupa Ligii Angliei la fotbal. A învins-o pe Tottenham cu 3-1 într-un meci transmis de DigiSport. Au marcat McAllister, Gakpo și Szoboszlai, în timp ce pentru Tottenham a dat gol Gallagher. Sâmbătă, Tottenham întâlnește de la ora 14:30 pe Aston Villa. Liverpool va juca o zi mai târziu un campionat în deplasare cu Bournemouth.
0: Vreme caldă astăzi în cea mai mare parte a țării. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 21 și 30 de grade, cu cele mai ridicate valori în sud-vestul Olteniei. Ploi slabe mai sunt posibile spre seară în zonele de munte și izolat în Moldova și Dobrogea. În capitală, vreme frumoasă astăzi și o maximă de 27 de grade. Atât pentru moment. La știri este ora 13 și 7 minute. Rămâneți cu Digi FM.
7: La Audiență Națională ai subiectele importante ca să știi.
8: Cu Andreea Georgescu și Ion Meioniță
7: în direct la Digi FM.
9: Eu v-am găsit în Audiență Națională. Ce urmează după violențele de la protestul ciobanilor din București? Am văzut cu toții ce s-a întâmplat în centrul capitalei pe parcursul zilei de ieri, ore întregi de ciocniri, adevărate lupte de stradă între oameni care s-au alăturat, au participat la protestul anunțat în special pe rețele de crescătorii de animale, un protest neautorizat, spontan, l-au numit cei văzuți drept reprezentanți ai crescătorilor de animale, alături de aceștia, printre aceștia, tot felul de oameni cunoscuți ca susținători ai lui Călin Georgescu, de exemplu, simpatizanți ai unor partide politice, precum AUR, ori SOS România, oameni pe care i-am văzut contestând guvernul României în ultimii doi ani, contestând anularea alegerilor prezidențiale de la finalul lui 2024. Am văzut și măsuri din partea autorităților în a doua parte a zilei de ieri. Zeci de persoane ridicate, audiate, amendate, 6 persoane reținute, deja printre cele mai violente de la protestul de ieri. Am văzut autorități locale spunând că vor cere recuperarea prejudiciului, pentru că în urma mișcărilor de stradă a rămas un adevărat prăpăd în centrul capitalei, în Piața Victoriei din capitală și pe străzile adiacente, mobilier stradal, borduri smulse, distrugeri făcute în timpul ciocnirilor, unele chiar intenționat fără să fie violențe în momentul respectiv. Se și vede în sutele de minute de filmări surprinse de jandarmi, de jurnaliști sau pur și simplu publicate pe rețelele sociale de cei care au fost la acest protest. Poate cele mai șocante sunt imaginile cu oamenii care treceau prin Piața Victoriei ieri, aveau treabă în zonă, lucrează în zonă, merg la școală în zonă și care pur și simplu au fost hăituiți de unii dintre cei care au fost în Piața Victoriei la protestele de ieri. Am auzit strigate tot felul de jigniri la adresa acelor oameni, principalul motiv fie că lucrează la corporație, fie că nu se alătură protestului, nu luptă pentru libertate, am tot auzit spunându-se acolo. Între timp, dimineață, Palatul Cotroceni, echipa președintelui a sunat la crescătorii de oi care au rămas peste noapte în capitală. Câteva zeci de persoane înțeleg că și-au petrecut noaptea pe străzile din jurul Palatului Victoria. Unii au mers la Cotroceni, au fost invitați de echipa președintelui la discuții. Am văzut că guvernul a dat seara trecută un comunicat lung în care vorbește despre dialogurile și discuțiile pe care le-au avut cu asociații ale crescătorilor de animale apropo de solicitările ciobanilor. Pe parcursul ultimelor luni am văzut și condamnări ale violențelor din partea autorităților, din partea politicienilor și cumva în logica pe care, din păcate, o trăim în ultimele luni, am văzut așa acuzații reciproce între partide că sunt responsabile pentru nerezolvarea problemelor fermierilor. Cât despre provocarea violențelor, și despre asta s-a vorbit destul de mult în ultimele ore, ieri după amiază, seara și în această dimineață, și se arată și acolo cu degetul fără să înțelegem foarte bine ce s-a întâmplat. Și din zona politică a mai venit o informație importantă în ultimele minute, cea privind convocarea consultărilor cu partidele politice pentru desemnarea unui premier. Mâine încep de la 9 dimineața și sunt programate toate partidele și grupurile parlamentare la discuții cu președintele Nicușor Dan. Ultima rundă e programată să înceapă la ora 14. Fiecare partid, fiecare grup are câte 30 de minute la dispoziție. Vedem ce se va întâmpla după, dacă vine sau nu, și desemnare pe care chiar președintele spunea că vrea să o facă, ar vrea să o facă înainte să plece în Statele Unite, cred că sâmbătă e programată plecarea președintelui României în Statele Unite, participă la ședința ONU acolo. Ion Meioniță, te salut!
10: Bun găsit, Andreea!
9: Uite, vorbeam și ieri, cumva forțați de actualitatea în desfășurare pe timpul ediției de ieri a Audienței Naționale, însă, din păcate, după ce s-a încheiat ediția, violențele au continuat, ba mai mult s-au și intensificat, au fost tot mai puternice, tot mai intense și au durat până spre seară, până când rând pe rând îi auzeam în direct pe reprezentanții ai asociațiilor de crescători de animale, spunând că n-am mai rămas acolo, am plecat pentru că nu vreau să fiu asociat cu violențele, noi nu am provocat așa ceva, nu pentru asta am mers noi
10: n-au
9: în Piața Victoriei.
10: Da, s-au asociat. Că am văzut indivizi care se arătau că ar fi ciobani, sau mă rog, ciobani, ar fi dintre crescătorii de animale, că nu toți sunt ciobani, și că și am văzut acționând în piață violent. Deci asta nu știu cum poate să fie susținută, că a fost un protest spontan. Cum adică spontan? Pentru că era anunțat și se vorbea de el de săptămâni pe rețelele de socializare. Oare crescătorii de animale, asociațiile lor, nu știau ce să țese în jurul protestului spontan despre care vorbeau de multe zile? Cum poate cineva să creadă că n-au avut nimic de a face? Adică n-au știut nimic. Ei au venit cu păsurile lor și dintr-o dată s-au trezit într-o masă de extremiști care au atacat jandarmii. Și unii dintre ei s-au alăturat. Au zis că e bine să dea și ei o bâtă într-o cască de jandarm. Nu au explicat deloc cum au considerat ei că generează un protest spontan în capitală, văzând ce se întâmplă în jurul acestui protest cu zile înainte, mobilizarea pe rețelele de socializare și faptul că, considerându-i doar dedicați interesului lor, nu și-au dat seama că generează sau sunt pretext, vor fi folosiți ca pretext pentru o acțiune de destabilizare, o acțiune violentă, care să semene haos. A fost nu un protest al ciobanilor, a fost un fel de mineriadă sau ciobaniadă, cum este numită acum pe rețelele de socializare. Ei n-au venit să discute cu autoritățile și să obțină autorizațiile să fie un protest ca la carte.
9: Asta nu ți interzice dreptul la protest.
10: Nu
9: ți
10: interzice.
9: Am tot auzit asta cu lipsa de autorizație. Ok.
10: Nu,
9: e într-adevăr,
10: dacă
9: este o lipsă de autorizație. Asta
10: niște
9: nu
10: persoane.
9: Înseamnă că oamenii nu au dreptul să protesteze.
10: Dar cine a spus asta? N-a spus nimeni asta. Am spus că într-un protest autorizat...
9: Da, ai
10: niște
9: o persoană
10: persoane,
9: de legătură,
10: exact,
9: o persoană responsabilă,
10: da,
9: în caz
10: știi
9: că cu
10: cine
9: lucrurile
10: vorbești,
9: nu merg conform legii.
10: Le spui, vedeți că s-au infiltrat în rândurile voastre, vedeți că e pericol, ca să-i protejezi pe protestatari. Încă o dată, legea e făcută în așa fel încât cei care sunt în stradă să-și exercită acest drept fără să fie amenințați dinăuntru lor. Pot să se atașeze, am văzut o felul de elemente violente. Și atunci, ca să-i protejezi, le asigur condițiile, le asigur locul, strada pe care merg, timpul în care se desfășoară protestul și toate lucrurile sunt ținute sub control. Dar tu când organizezi un protest, dar spui că e spontan, înseamnă că e ceva la mijloc. Cum adică îl organizezi și e spontan? Cum se poate întâmpla așa ceva? E spontan cu autocare venite din țară? Nu înseamnă că n-au dreptul, încă o dată, nu asta. Pot să vină în fața guvernului, să se ducă la președinție, oriunde, nu e niciun fel de problemă, au dreptul, toată lumea, toți oamenii au acest drept, este inalienabil, este constituțional. Dar puțină organizare ar face mult mai bine, odată, pentru că ar fi X, Y, Z, care asociații? Că sunt foarte multe asociații. Cine își asumă responsabilitatea? Nimeni.
9: Uite, cred că ai pus punctul pe ei. E vorba mai degrabă de asumarea răspunderii în caz că ceva nu merge bine, decât de parcurgerea acestor etape, da, care pot
10: da, și cine
9: fi
10: le
9: consumatoare de timp și așa mai departe.
10: Odată. Al doilea, în momentul în care vezi că lucrurile o iau razna, de ce nu-ți scoți toți oamenii de acolo? Pur și simplu, ai greșit-o. Îți dădeai seama, era inflamată situația. Se vedea pe rețelele de socializare ce se întâmplă și că vor veni foarte multe grupuri violente acolo. Ce s-a mai ales de protestul crescătorilor de animale? A mai vorbit cineva că au fost crescătorii de animale acolo și ce probleme au? Nici pe departe. Totul s-a fost deturnat, a fost confiscat de aceste elemente violente care acționează în scop politic. Acolo, că dacă vii și strigi cu turul 2 înapoi, e cu totul altceva. Asta îi salvează pe ciobani? Pe crescătorii de animale le rezolvă problema? Îi întreb pe aceștia să spună, să vină acești oameni care au fost în piață și să spună, da, domne, ne-a rezolvat problema. Faptul că au zburat cărămizi și bucăți de bordură în capetele oamenilor ne-a rezolvat nouă problema cu animalele. Nu mai este pesta rumegătoarelor mici în România, s-au schimbat condițiile, au fost reluate exporturile de carne sau de animale vii și suntem fericiți și plecăm acasă. Așa s-a rezolvat problema lor? Problema reală, să spunem. Dar așa s-a rezolvat? Au găsit o mare rezolvare făcând asta, acest protest între ghilimele spontan? Să nu mai spună nimeni că e spontan. Că n-a fost nimic spontan aici. Oamenii s-au dus, au dreptul, și spontan au dreptul. Și spontan au dreptul. Dar încă o dată, să-și asume și o responsabilitate. Să le spune oamenilor, mergeți la, vă trimitem autobuze la protest spontan, organizăm protest spontan, dar să știți că dacă iese cu bătaie, nu vă garantăm siguranța voastră. Dacă va fi confiscat acest protest, asta e. Ne băgăm în treaba asta sau nu ne băgăm, dragi ciobani? Vreți să ne băgăm cu bâtele? Că mai era și povestea asta. Doamne, noi venim cu bâte, domne, că asta ne reprezintă pe... Serios? Asta vă reprezintă? Bâta vă reprezintă pe voi? Sau ce e sub clopul ăla pe care îl purtați? Ce vă reprezintă? Interesele de a crește fermele, de a fi prospere, de a putea să vindeți producția voastră sau bătăile cu, din centrul capitalei. Au fost, spuneai Andreea mai devreme, cum au primit locuitorii. Păi protestul ăsta era gândit de cei care voiau să-l deturneze, era gândit să aducă foarte mulți oameni în Piața Victoriei, prin violență, prin emoție, prin panică, să aducă oameni de pe străzile din București și să transforme totul în haos. Nu s-a întâmplat așa ceva. N-au venit armatele alea pe care ei le așteptau. Și ei nu acuz pe nimeni dintre crescători de animale, ci cei care au generat violențe. Pentru că, de ce? Cum se vede asta? Se vede din modul în care au reacționat, când au văzut că n-a venit foarte multă lume acolo și că sunt izolați și că pot fi extrași din mulțime de jandarmerie. Ați văzut cum s-au dus pe străzile din jur și au început să strige.
9: Schimbau în permanență locul,
10: da,
9: încercau,
10: nu,
9: să,
10: da, încercau să racoleze oameni.
9: Exact, da.
10: Veniți.
9: Și le reproșau trecătorilor,
10: da,
9: de ce nu veniți.
10: Și înjurau pe oameni că de ce nu vin de la muncă să coboare, să-și abandoneze munca lor și să vină să se apuce să se bată cu jandarmii. Pentru ce? Care era scopul? Adică, până la urmă, care era scopul? Ultimul scop al acestor... La OE am înțeles să discute problema cu reluăm
9: exporturile.
10: Aveau
9: o listă de revendicări,
10: da?
9: Cu exporturile,
10: da,
9: cu vaccinarea animalelor,
10: da,
9: îndreptățită, neîndreptățită, aveau
10: care
9: revendicări.
10: Era? Dar care era revendicare? Era care? Turul 2 înapoi? Era revendicare? Pentru aia trebuia să vină lumea să se bată în Piața Victoriei? Asta își cereau grupurile violente de acolo.
9: Indiferent care e revendicarea, nu te bați pentru ea.
10: Bine.
9: Că nu asta facem în democrație.
10: Da,
9: poți
10: și,
9: să revendici ce vrei. Că...
10: Sigur. Și e ilegal. Să ilegal și faptă penală să lovești un alt om. Așa încât s-a văzut clar o desfășurare legată de mobilizarea oamenilor, de crearea de violență, de crearea de emoție, de panică, astfel încât să duci lucrurile dincolo de limita controlabilului. Nu s-a întâmplat așa de data asta, vreau să spun, pentru că oamenii nu s-au dus, sunt oameni care s-au gândit, oare de ce ar trebui să mă duc eu să mă bat acolo, și nu s-au atașat acestor grupuri violente. Iar să mă scuze, crescătorii de animale au crezut foarte prost. Foarte, foarte prost.
9: Au fost victime?
10: Și au fost și victime, dar au și facilitat ceea ce s-a întâmplat acolo, involuntar, sper. Deși cred că și între ei erau mulți, erau unii, nu mulți, nu i-am numărat, nu știu, dar am văzut imagini în,
9: da,
10: care erau,
9: păcate,
10: unii în care s-au raliat,
9: uite,
10: grupurilor violente.
9: Din păcate, violența este, da, contagioasă.
10: Este contagioasă. Și iar n-au apreciat acest lucru, nu au analizat acest lucru, n-au niciun fel de responsabilitate în ceea ce se întâmplă cu membrii asociațiilor lor și până la urmă cu interesul lor. Foarte prost. O să rămână alături de mineri, o să rămână oierii. Oierii și minerii în România în 2026. După ce am avut atâtea episoade violente și tragice unele dintre ele, bine că nu s-a întâmplat nimic foarte grav ieri, că nu am avut răniți grav, pentru că zburau niște bucăți de borduri pe acolo.
9: O tragedie, care, din păcate, a fost foarte aproape.
10: A
9: în
10: fost
9: multe
10: foarte
9: momente.
10: Aproape. Și am văzut, păi cu ce drept? Tu vrei să ai, să fii ascultat, să îți aperi interesul? Excepțional. Dar cu ce drept oprești tu un om să se ducă, să-și ducă copilul la școală sau să-l ia de la școală în București? Cu ce drept? Adică ai oprit tramvaiul, ai oprit mașinile. Cu ce drept? Unul se ducea la spital, unul se ducea să-și vadă mama bolnavă, unul se ducea acasă după o zi de muncă. Tu cu ce drept îl oprești pe el să se ducă acasă? Că îi oprești lui tramvaiul. De ce ai dreptul ăsta? Că ai bâtă în mână? Cine ți-a dat dreptul ăsta să-l agresezi pe ăla care muncește și să-l înjuri că de ce nu iese în stradă? Cine ți-a dat dreptul ăsta? Ție. Tu să fii protejat în dreptul tău de a cere... agenției sanitar autorității, nu știu ce să facă. Foarte bine, ai tot dreptul ăsta. Dar nu i-am auzit să spună nu suntem de acord cu agresiunea, chiar nu a fost fizică, dar directă, dar verbală, psihologică, este o agresiune. Cum te-ai fi simțit să fii cu copilul în mașină în pasajul Victoriei? Blocat acolo. O oră, două, trei. Ce-i spuneai copilului? Ce se întâmplă în țara asta? De ce nu mergem acasă? Să stai în căldură, sechestrat pur și simplu în pasajul Victoriei, că nu vrea unul să-ți dea voie să te duci acasă. Asta cum este? Și întreb pe toți cei care ascultă. Abuzul ăsta cum se poate explica? Pe ce tu ești stăpân pe viața mea? Unde mă duc eu? Ce vreau să fac? Și îmi spui tu mie că ai dreptul să-mi oprești circulația și să nu mă lași să-mi vădă treaba mea? Că nu mă arături ție? De unde? Și până unde? Sunt niște întrebări pe care ar trebui să și le pună toată lumea. Că eram aici ieri și discutam în direct și ascultam apelurile, îi ascultam pe acei lideri de asociații, că voi, că nu se poate, că da, domne, așa este. Dar protestul tău trebuie să nu se ducă peste ceilalți oameni, să-i calce în picioare pe ceilalți oameni sau să devină un mijloc prin care grupuri violente de tipul ăsta, destabilizatoare, să încerce să impună violența ca regulă în România. Aici am ajuns, din păcate, și, cum spuneai tu, Andreea, a fost foarte aproape să avem lucruri și mult mai grave de atât. Noroc că oamenii din București nu s-au lăsat duși de această acțiune.
9: A fost o acțiune menită să se învolbureze mai mult, pentru că am tot vorbit despre ce s-a întâmplat ieri în Piața Victoriei și am auzit și opinii că, mai dacă te raportezi la societate, au fost totuși câteva mii de oameni în total acolo în piață, din care câteva zeci, să spunem, au fost cei care au împins violențele, au provocat violențele. Și da, poate în total la ciocniri au participat câteva sute dintre cei care au fost adunați în piață. Dar reprezintă asta, e o oglindă a societății sau e doar o concentrare a unor elemente predispuse la violență?
10: Da, știau.
9: Adică o minoritate.
10: Erau pe rețelele de socializare, grupurile erau mobilizate. Ori, haideți să spunem lucrurilor pe nume. Aceste grupuri sunt monitorizate. Cei care asigură
9: grupuri
10: paza.
9: Publice cele mai multe.
10: Da, și când organizezi...
9: Căutând, am găsit și postări în care se chema la protest.
10: Ce vreau să spun este că cei care se ocupă cu ordinea, organizarea unui protest, au niște grile de risc și alocă forțe în funcție de evaluarea de risc, așa cum se face. E risc mic, alocăm atâtea forțe, s-ar putea să fie, se face o prognoză. Există o prognoză în care spui, s-ar putea să avem probleme aici de violență, ne trebuie atâtea trupe, ne trebuie să aducem jandarmi să fie pe străzile ei, câte persoane ne așteptăm să participe. Deci se face o evaluare a riscului. Ori când tu vezi avalanșa de mesaje violente, promovate, care n-au nicio problemă. La noi totul se promovează, adică este rostogolit pe rețelele de socializare. Îți dai seama că mocnește ceva acolo, că nemulțumirea populației, sigur că trăim într-o societate nemulțumită, cam peste tot în lume. Oamenii sunt nemulțumiți, au crescut prețurile, sunt războaie, nu vezi perspectivă, sigur. Și pe fondul acesta de nemulțumire, colac peste pupăză, nu mai avem și o criză din asta ivită din tenebrele politicii și nu numai politicii, și din tenebrele corupției românești. Această criză politică are rădăcini și în tenebrele corupției românești. Așa și cum situația din agricultură pe care o reclamă acești oameni care nu-și mai pot vinde animalele și nu au surse de să-și continue activitatea și are rădăcini în corupție. Nu e corupție acolo? În creșterea de animale? În fraudarea subvențiilor europene?
9: În nerespectarea regulilor?
10: În numărul de animale Știe cineva câte oi sunt în România în ziua de azi? Hai să fim serioși. Oficial sunt raportate 12 milioane de capete. Sunt 12 milioane, le-a numărat cineva? Haide, clar. Deci sunt și astfel de probleme, că faptul că nu se vaccinează animalele, că nu se respectă standardele, de ce oare să ajunge aici? Pentru că sunt căi de ocolire, sunt căi prin care ocolești și pe urmă spui că nu poți să vinzi. Păi nu poți să vinzi pentru că n-ai standardul sanitar. Și pe urmă spui, nu există. Nu, domne, au ceva cu noi. Au ceva cu noi că ne impun să vaccinăm animalele, ca să nu se îmbolnăvească, ca să putem să vindem. Că asta e logica, de la A, B, C. Să avem animale sănătoase ca să putem să le vindem. Dacă n-ai animale sănătoase, nu poți să le vinzi. Dar teoria conspirației spune, nu, domne, au ceva cu noi, ne bagă ei, nu sunt testele. Când analizează sângele animalelor, nu e așa.
9: Da, nu cred că e cazul să le promovăm
10: nu
9: noi,
10: le promovăm, dar
9: ele, din păcate,
10: dar
9: există.
10: Există aceste probleme care nu sunt abordate și ajungem și, combinat cu această criză stupidă și aberantă complet, creată în mod total aiurea de cei care au generat această criză politică și prelungită, iată, mâine, nu, Andreea, parcă mâine sunt consultări.
9: Mâine sunt consultări și uite, îți propun să vorbim
10: prelungită
9: despre...
10: Prelungită 5 luni de zile de președintele României.
9: Să vorbim despre asta în partea a doua a emisiunii, în ceea ce privește ce s-a întâmplat ieri în București. Pe de o parte, sper ca investigațiile, anchetele deschise să facă lumină în legătură cu ce s-a întâmplat acolo, pe de o parte, și apoi să vedem ce se întâmplă cu revendicările acelor oameni, pentru că ei sunt un cadru dintr-o fotografie, dar sunt tot felul de categorii sociale, economice, în România, care au diverse probleme și care se plâng că și din cauza acestei crize politice n-au cu cine vorbi. Sau dacă, chiar dacă au cu cine vorbi, nu are cine să îi ajute în vreun fel. Scurtă pauză, ne întoarcem în Audiența Națională imediat.

0: DGFM.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești conopidă la doar 7,99 lei bucata cu Penny Card și pasta de tomate San Fabio 140 grame la numai 2,29 lei. Ofertă valabilă în perioada 16-22 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: lei și Parkside fierăstrău circular cu masă 699 de lei. Kaufland.
1: George, sunt eu, bor mașina din Brico. Hai, ia-mă acasă! Sunt bună la preț și-ți montez tot! La Brico, până pe 16 septembrie, ai 15% reducere la mașină de găurit și înșurubat cu percuție Bosch la doar 339,99 de lei și 20% reducere la polizor unghiular de Valt 800 de W la doar 299,99 de lei. Hai cu un alta veche și primești un voucher de 25 de lei. Brico, puși pe treabă împreună!
2: Credeai că trebuie să te pricepi ca să comanzi servicii online? Nu trebuie! La Digi e mai simplu decât îți imaginezi. Alege abonamentul dorit și îl comanzi din câteva clicuri. Beneficiezi de aceleași prețuri ca în magazine, iar contractul vine direct pe e-mail. Digi. Alege simplu. Online.
3: Metro te menține fresh în business. Între 17 și 20 septembrie găsești file de somon de la 53,05 lei kilogramul la achiziția 6 kilograme. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
4: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Cumpără două electrocasnice mici Bosch din selecție și ai 30% reducere la al doilea produs. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
0: Kaufland te surprinde ca de fiecare dată. Hochland, brânză topită 9,99 lei, iar un coș de minimum 200 de lei te invită la tombola cu mii de premii săptămânal. Până pe 13 octombrie. Kaufland. Ieftin și bun.
5: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.
6: Ești în audiență națională la Digi FM cu Andreea Georgescu și Ion Meioniță.
7: Ne-am întors în audiența națională, vorbim în continuare despre ce se întâmplă cu guvernarea României. Pare să se fi făcut un pas în față. Dacă e să ne uităm la anunțul venit azi de la Palatul Cotroceni, după multe zile, multe promisiuni, aproape că unii își pierduseră speranța că se mai întâmplă ceva.
8: Ultima promisiune era 1 septembrie.
7: Nu, a mai fost o promisiune.
8: A mai fost?
7: A mai fost o promisiune înainte să plece în Statele Unite. Uite, că a venit. Consultări oficiale la care au fost convocate partidele parlamentare, grupurile parlamentare de președintele Nicușor Dan, mâine dimineață de la 9, începând timp de 30 de minute, fiecare delegație e invitată la Cotroceni să spună ce facem cu guvernarea, ce propunere are, ce majoritate ar accepta să intre. PSD, primul partid chemat la discuții, după care în ordinea numerelor
8: de petricou,
7: în ordinea numărului de parlamentar pe care fiecare partid îl are în Senat, în Camera Deputaților, vin delegațiile, au fost invitate delegațiile, probabil vor și merge, așa cum s-a întâmplat și până acum, chiar dacă e de așteptat să vedem și să auzim și voci critice la adresa președintelui Nicușor Dan, în special din partea AUR, care știm contestă mișcările președintelui României, are acel demers privind suspendarea lui Nicușor Dan din funcție, inițiat de luni bune deja. E de văzut ce se va întâmpla mâine și rămâne întrebarea. Bun, facem consultări. Am mai făcut Nicușor Dan consultări, cred că de două ori de la declanșarea acestei crize oficiale. Nu mai vorbim de discuțiile neoficiale pe care le-a avut în diverse formate cu liderii partidelor, cu unii lideri ai partidelor parlamentare. Rămâne de văzut dacă va veni și o desemnare după acest moment. Pentru că, iar uitându-mă la declarațiile oficiale ale liderilor politice, la informațiile neoficiale, pe surse care vin dinspre marile partide, în special cele care ar putea intra în diverse formule la guvernare, iarăși nu se pupă pretențiile și condițiile. Cei de la PSD n-ar merge pe varianta tehnocratului, despre care a vorbit ultima oară Ilie Bolojan, prim-ministru interimar, lider PNL. Spune Ilie Bolojan că e nevoie de o deblocare a situației și cea mai bună variantă ar fi una a unui guvern tehnocrat, dar pur tehnocrat, nu așa cum a fost cabinetul propus de Eugen Toma, care n-a mai ajuns la vot în Parlament pentru că erau prea mulți oameni ai PSD susținuți de PSD sau care ar fi făcut interesele PSD, ar fi jucat după interesele PSD, spune Ilie Bolojan, în cabinetul

0: respectiv. Bun, asta vrea PNL, tehnocrații adevărați. Ne uităm la PSD. PSD n-ar vrea tehnocrați. Nu. Guvernarea trebuie să fie politică și la nivel personal Ion Meuniță înclin să fiu de acord cu acest punct de vedere și-ar asuma PSD-ul guvernarea. Nu e foarte clar dacă are și voturile ca să susțină o guvernare fie pur, PSD fie cu un alt partid, alte partide, aur. Aur știm. Ei au zis, noi nu votăm nimic din care nu facem parte. Votăm un guvern dacă facem parte din el. Face PSD guvern cu aur? Asta e întrebarea. Și mă uitam chiar dimineață peste o declarație venită de la un lider social-democrat, Dragoș Benea, dacă nu mă înșel, da, care a spus că, că nu sunt așa extremiști puri.
1: Da.
0: Puri, cei de la aur.
1: Nu. Sunt așa.
0: N-a exclus o guvernare cu aur.
1: Păi am văzut ce s-ar întâmpla în
0: acum
1: momentul
0: în
1: care
0: seama
1: extremismul...
0: Acum nu-mi dau seama dacă este un curent general în PSD.
1: E destul de general.
0: Mai ales că și ei au votat că nu guvernează cu PSD. Dar îl auzem și pe fostul ministru al agriculturii, Florin Barbu, că... Na. Se tot vorbește la nivel de cunoscători ai agriculturii zilele acestea pe fondul protestului și violențelor de la protestul crescătorilor de animale. A fost întrebat Florin Barbu și despre negocierile astea politice și la fel n-a zis nu.
1: Păi n-a zis
0: întoarcerea
1: nu.
0: Deciziei partidului
1: că
0: de a guverna cu aur.
1: Sufletul partidului acolo e. Alături de aur. Și ce ar însemna o guvernare a extremismului în România am văzut în piață ieri. Exemplul este foarte clar. Cine sunt acei oameni? I-ați văzut cu toții dezbrăcați la bustul gol, cu bâte, cu bucăți de bordură în mâini, vociferând la adresa cetățenilor din zonă. Cam asta e. Ăsta este tablou pe care ni-l propune extremismul. Sigur că PSD e partid mare, nu știu dacă e vaccinat, probabil că într-o proporție foarte mică.
0: Sunt adulți acolo.
1: Dar sunt adulți ca vârstă, în buletin, nu ca neapărat gândire matură. Că dacă aveau gândire matură, nu dădeau jos guvernarea în mai fără să știe ce pun în loc. Iată, suntem 5 luni mai târziu. Deci... n-ar fi o surpriză, însă se codesc. De ce se codesc să ducă direct cu aur? Pentru că le e frică că nu vor mai avea niciun viitor politic, se vor topi în aur, vor fi înghițiți de aur, pentru că aur nu să stea să-i mângâie pe creștet. De-abia îi așteaptă la cotitură să le tragă și ce mai au de sub picioare, că nici PSD-ul nu mai e ce a fost odată. De-aia încă nu se aruncă cu totul în barca aur și doar sunt acești admiratori aur pe care îi au în partid, admiratori nostalgici ai comunismului.
0: Admiratori mai reținuți, aș spune eu așa.
1: Da, nu au defuziuni atât de mari public, dar se vede că îi trage ața, cum se zice.
0: Și eu cred că e și așa o invidie nerostită.
1: Da, și...
0: pe, nu știu, succesul electoral,
1: da,
0: al celor de
1: sondaje.
0: La aur, cifrele din sondaje, da, pe care le înregistrează,
1: da,
0: aur.
1: Pentru că se gândesc ei așa în sinea lor, că spuneam că sunt niște înțelepți politic. Ei gândesc așa, păi dacă ăștia de la aur au așa succes și arată sondajele la 40% cu mesajele pe care le dau, noi deci nu facem la fel, ce suntem mai proști? Ia-i să o băgăm și noi pe asta cu bâta, cu opinca, cu... și preiau aceleași mesaje și încearcă să aibă succes. Dar nu să aibă. Adică mesajul ăsta e al aurului. Și nu poți să îl iei. Nu poți să fii și tu la fel și
0: e
1: să te voteze.
0: Ocupată.
1: E ocupată și nișa se lărgește.
0: Și nișa e mare,
1: e
0: exact.
1: Mare. Așa că tu vrei să te bagi acolo... și să te bage și pe tine lumea în seamă, că ești și tu, te-ai făcut suveranist naționalist. Nu merge. Lumea, dacă votează, votează și vrea pe ea, îi votează pe ea, nu te votează pe tine. Așa s-a întâmplat în toată Europa. Socialdemocrații au fost pulberați de naționaliști. Acolo au pierdut masiv. Și când au încercat să le ia mesajele, s-a terminat. Cruce și au pus electoral. Pentru că de ce să te voteze pe tine? și nu să-l voteze pe ăla care spune asta de foarte multă vreme. Adică ceea ce se întâmplă la nivelul politicului în România este această lașitate a celor care înțeleg ce înseamnă mesajul extremist, dar nu vor să-l combată sau îl folosesc la rândul lor. Și asta este una dintre cele mai mari erori și duc la îngroparea democrației. Pentru că mesajul extremist se combate cu mesajul celălalt. Spui adevărul, spui ce se întâmplă, spui că nu există soluții populiste extremiste.
0: Da, mai vor oamenii să audă adevărul să fie ghidați către calea de mijloc. Pentru că am tot mai des impresia că
1: zgomotul crește.
0: Că se duc mai degrabă spre cei care spun lucrurile pe care oricum vor să le audă.
1: Da, așa este. Dar pentru că nu au contraofertă. Dacă te duci la piață și găsești numai un anumit tip de produse, de roșii, să spunem, toate sunt la fel. Și roșii pe din afară, verzi pe dinăuntru, nu? Și
0: tu consideri, preț diferit.
1: Și tu consideri că aia e norma, că așa sunt toate. Nu ai și contraoferta. De-aia trebuie să vină ceilalți cu mesajul lor și să spună de ce este rău, de ce nu este o soluție pentru societatea românească, de ce trebuie să fim o societate mai deșteaptă, cum spune și imnul național, că a fost premonitoriu imnul ăsta. Dom'le, trebuie să fim mai deștepți. Nu să ne trezim, să ne deșteptăm. E o diferență. Adică să ne deșteptăm din TikTok, să ne deșteptăm din analfabetismul funcțional în care ne afundăm pe zi ce trece. Ne afundăm pe zi ce trece. Pentru că nu sunt în stare să educăm generațiile care vin după noi și o să ne ia locul. Poate unii se cred eterni pe pământul ăsta și sunt mulți politicieni care ajung într-o funcție, că e ministru, că e șef de comisie, că e șef de comitet, că e șef de bloc, de scară. Băi, el crede că rămâne acolo pe veci. Nu se. În mod normal, sigur, te schimbă viața și dacă rămâi pe veci, crezi că rămâi pe veci, tot nu o să rămâi pe veci, că viața omului nu e pe veci. Așa că odată și odată tot predai ștafeta. Așa că nu ne educăm tânăra de generație și noi suntem de vină. Ne place să ne scufundăm în prostie, mă scuzați. În prostie să ne scufundăm. Păi dacă nu ne educăm, care este rezultatul? Cum mai faci diferența după aia și spui că foarte mulți sunt atrași? Da, sunt atrași de asta pentru că nu au contraoferta, nu au pe ceilalți care să vină și să spună până aici. Nu se poate merge mai departe cu societatea asta. Cu ce e corupt, cu ce este impostură, cu ce este cu fabrici de diplome false. Ne facem rău. Ne facem rău. E ca și cum te duci să-ți repari televizorul și îl duci să-ți-l repare unul care n-a desfăcut un șurub în viața lui. Și te aștept să-ți-l facă bun. Pe ăla dacă nu știe, n-a învățat cum să-l facă, tu cum îi dai să ți-l facă? Și așa peste tot, în toate domeniile. Este mult de făcut și avem o paralizie extraordinară în a combate ceea ce este dăunător. Astăzi a fost un discurs al doamnei Ursula von der Leyen, mulți o urăsc.
0: Discursul privind starea Uniunii, discursul anual al președintelui Consiliului, Comisiei Europene.
1: Și despre asta a vorbit, despre dezinformare, despre faptul că nu mai e timp de discuții, e timp de acțiune, trebuie să faci ceva, să ajuți oamenii, să îi educi, să arăți ce se întâmplă pe rețelele de socializare. Și propunerea Comisiei Europene, care este, Andreea? Pentru copiii sub 15 ani, nu intrare pe rețelele de socializare. Sub 13 ani deloc, între 13 și 15 ani.
0: Niște conturi controlate complet de părinți.
1: Și după 15 ani, când consideră că poate să fie mai, să aibă o mai mare putere de discernământ. Dar asta e o propunere directă. Iată, o acțiune. Ca să
0: e o acțiune
1: să
0: care îți construiește o generație pentru viitoare, de viitoare adulți.
1: Sigur, peste 10, 15, 20.
0: Dar ce
1: 20,
0: face acum?
1: Dar ce face acum? Și ce face acum și cu adulții? Și asta nu înseamnă că să cenzurezi. În niciun fel.
0: Asta
1: că
0: nu este
1: într-o
0: niciodată
1: societate
0: soluția.
1: Democratică, ci nu e soluția. E, iată că care sunt problemele la nivel european, la nivel mondial, și noi avem violențe în piață de la niște probleme care puteau fi rezolvate cu ani în urmă. Că spuneai de ministrul agriculturii, păi n-am fost PSD la agricultură? Domnul Barbu, n-am fost ministrul agriculturii? Cum a rezolvat problema oierilor până acum? Cu promisiuni? Cu vorbe? Ce s-a întâmplat astfel încât să nu se ajungă în situația de astăzi? Nu s-a întâmplat nimic. Că n-au avut nicio soluție. Vorbe goale și lozinci. Am înțeles. Și pentru că vorbeam despre discursul privind starea Uniunii Europene. Cine a fost și cine se va alătura Uniunii Europene de negândit până acum 2-3 ani, până acum un an? Canada. Deci iată ce schimbări sunt și noi cât de în urmă
0: și,
1: suntem.
0: Din
1: Canada
0: cauza
1: nu va deveni membru.
0: Răsturnării relației
1: cu
0: pe care Statele Unite.
1: Unite
0: o au cu,
1: cu aliații.
0: Aliații, cu
1: da.
0: Canadienii, cu europenii.
1: Tarifele și Canada, există un proiect acum să devină un fel de membru asociat al Uniunii Europene. Canada, care e o forță economică la nivel mondial, vă dați seama, din cauza problemelor cu Trump, cu administrația Trump, care le-a spus că viitorul lor e să devină stat american și dacă nu vor, le pune taxe peste taxe ca să-i ruineze economic, iată că canadienii vin acum și spun, hai că ne apropiem de Uniunea Europeană. E, în momentul ăsta, dacă mai vin și canadienii alături, vă dați seama ce forță devine Uniunea Europeană, ce jucător global devine, deja un jucător transatlantic cu Canada ar fi. Și așa Canada este apropiată de Uniunea Europeană de mulți ani, că avem tratatul bilateral Uniunea Europeană-Canada comercial. Dar o apropiere și mai mare. Marea Britanie, care a plecat din Uniunea Europeană pe același mesaj populist mincinos complet. Ce fac acum britanicii? Vor să se întoarcă către Uniunea Europeană.
0: Regretă, în primul rând, plecarea.
1: Regretă economia lor, o spun. Cele mai cunoscute nume legate de analize economică o spun că în 10 ani economia Marii Britanii a stagnat și că le-a fost foarte rău că au plecat.
0: Uite, uite, au fost toate acele avertismente care au fost lansate public înainte de referendumul
1: da, și n-a ținut
0: din
1: nimeni
0: Marea Britanie, dar care nu au fost suficiente.
1: Pentru că mesajul populist a fost, minciuna a fost mai puternică decât adevărul. Și britanicii au simțit-o pe pielea lor. Sunt mai protejați acum, cum spuneau ei, că gata, nu mai vine nimeni pe insula noastră. Din contră! Vin mai mulți pe insula lor, mă refer la migrație ilegală. Vin mai mulți de când au ieșit din Uniunea Europeană și au acutizat problemele. Au zis, vom face un tratat comercial cu America, dă stămuța în coadă. Mamă, va curge lapte și miere. Că... Și americanii au zis, da, ce bine ne pare că ați ieșit din Uniunea Europeană. Ia să vă punem noi taxe. Să vedeți voi după aia ce bine vă va fi. Și acum dau din colț în colț, că nu le-a ieșit nimic din ceea ce au promis înainte, populiștii ăștia, care și acum agită spiritele pe acolo prin Marea Britanie, cum le agită în Germania, cum le agită în Franța. Și avem alegeri și la anul și la anul și în Germania, în alegeri parlamentare, nu de land, în Germania, alegeri prezidențiale în Franța.
0: În Franța.
1: Deci sunt probleme atât de mari, atât de mari, și noi ne desprindem pur și simplu. Și avem tot felul de mesaje din astea prin piețe, prin rețele de socializare, prin piața asta mare a rețelelor de socializare, de te doare capul, pur și simplu. N-are nicio legătură cu viitorul lumii. Noi trebuie să fim așa ceva rupt de tot, să stăm aici, să fluierăm din fluier și să umblăm după Miorița. Să o găsim pe Miorița. Îngrozitor. Și paralizia asta politică de 5 luni de zile este absolut inacceptabil. Să nu ai propuneri de guvern. Puteai să ai propuneri de guvern din 2-2 săptămâni. Ca să ajungi până la urmă
0: sau,
1: la o soluție.
0: Dacă nu faci astfel de propuneri de guvern, măcar să înclini acțiunea politică într-o anumită direcție, pentru că poate cel mai mult enervează această senzație de blocaj.
1: Da, și de sat fără câine, așa, lăsat de izbeliște.
0: Și de lipsă de leadership?
1: Lipsă de leadership, de ezitare, continuă ezitare, un pas înainte, doi înapoi. Auzi, de ales între stabilitate și reformă, spunea președintele. Care stabilitate?
0: Când că
1: vedem că stabilitatea
0: întâi
1: generează haos. Stabilitatea asta propovăduită de pe vremea lui Iohannis ne-a dus în haos și în paralizie politică. Nu făceam noi mai bine reforme? Și aveam și bani la buget și creșteam și salariile din sănătate și din învățământ și făceam și reformă în agricultură să poată oierii ăștia să-și vândă animalele.
0: Da, uite, asta cu reforma e tare grea.
1: Tare grea.
0: În România. Am tot avut în ultimii 10 ani așa, perioade lungi de câte 2 ani și ceva, 3 ani și ceva, între scrutine, între alegeri, d-astea,
1: da,
0: cu miză mare, parlamentare, prezidențiale.
1: Politică.
0: Am avut coaliții mari care asigurau majorități confortabile în Parlament.
1: Când a fost
0: problema,
1: guvern mai mult de un an.
0: Problema a fost că nimeni nu s-a apucat efectiv să facă ceva. Și când s-a apucat,
1: când suntem, ca să fim obiectivi,
0: nu s-a mai putut, a venit
1: guvernul
0: o altă criză.
1: Care a căzut că s-a apucat de ceva. A încercat să facă ceva, nu foarte mult, că n-a putut. Dar ceva a vrut să facă. A picat guvernul că n-avea de ce să se apuce. Vorbeam înainte. Păi, rădăcina cea mai otrăvită asta este. Nu facem reforme pentru că nu vrem să ne lăsăm de furat. Nu noi, care plătim taxe și impozite, ăia care fură în România. Profitând de pozițiile pe care le-au în statul român, influență și așa mai departe. Pentru că dacă faci reforme, te atingi de banii aia.
0: De interese,
1: de
0: un
1: interese,
0: sistem
1: de
0: care
1: contracte.
0: E pus
1: și atunci, decât
0: și
1: să te atingi de banii,
0: avantaje,
1: miliardele astea, că nu sunt bani puțini, sunt bani foarte mulți, mai bine blocăm țara, dăm jos guverne, facem haos, ca noi să putem să continuăm în continuare cu același sistem, cum bine spuneai de până acum, dar nu sistemul ăla, ci sistemul ăsta al corupției.
0: Sistemul ăsta paralel, da. Ionuța Andreea Georgescu am fost, vă mulțumim că ne-ați ascultat și astăzi în Audiența Națională. Ne reauzim mâine, imediat după știrile Digi FM de la prânz, pe curând!
2: Digi FM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să

0: Radio DGFM.
1: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 16 septembrie, primești câte un pliculeț Minioni pentru salam de Sibiu Agricola, 300 de grame la 25,59 lei și pentru prosop de bucătărie Regina, 2 role, 3 straturi, la 15,49 lei. Carrefour.
2: Hei, Mihai, sunt eu, Betoniera de la Brico. Ce faci? Te învârți după oferte? Dar ce multe sunt!
3: La Brico, până pe 16 septembrie, ai 8% reducere la țiglă metalică 0,5 mm Mediterran Smart Grimat la doar 39,99 de lei pe metrul pătrat și 20% reducere la ciocan rotopercutor McAllister la doar 199 de lei. Hai în magazin sau comandă în aplicație! Brico, puși pe treabă împreună!
4: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
5: Metro te menține fresh în business. În perioada 16-20 septembrie găsești spate de porc dezosată proaspătă vacuum la 15,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
6: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
7: Săptămâna asta la KFC, marți, bachet e de luni până vineri. Și dacă uiți ce zi e, n-ai cum să-l mai ratezi. Ai 5 zile să prinzi 20 de hot wings la doar 33 de lei. KFC.
8: La Kaufland găsești mereu soluții pentru organizare. Între 16 și 22 septembrie, raft metalic cu 5 polițe de lemn, 89 de lei 99 și Parkside Performance, banc de lucru multifuncțional, 599 de lei. Kaufland. Ieftin și bun.
9: În afaceri, unele momente nu pot aștepta. Cu Digi Business e mai simplu. Intră în cea mai premiată rețea mobilă și ai soluții dedicate, suport tehnic și conectivitate de încredere pentru afaceri care nu se opresc.
10: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum vată minerală de sticlă Baudeman caserată cu aluminiu, grosime 10 cm la doar 185 de lei pe rolă și piatră naturală decorativă Baudeman Slate Cloudy Grey la doar 89,99 lei pe cutie. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Metro te menține fresh în business. În perioada 16-21 septembrie găsești Crab View calibrul 2 kg plus la 22,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.

0: Ora 14, Adina Leoveanu este alături de noi și ne aduce știrile Digi FM. Bună, Adina!
1: Te salut, Antonia! Bun găsit tuturor! Ciobanii au fost astăzi la Cotroceni și transmit că dacă nu li se rezolvă problemele, ies din nou în stradă. Zborul spre insula Mykonos l-ar putea duce pe fostul ministru al muncii în două comisii de anchetă din Parlament. Sunt 25 de grade acum la București și Craiova, 26 în satul Mare și Deva. Ascultați știrile Digi FM! Reprezentanții ciobanilor care au protestat ieri în Piața Victoriei au fost chemați la discuții la Palatul Cotroceni. Au stat de vorbă astăzi cu oameni din echipa președintelui și au spus nemulțumirile și au amenințat că dacă nu li se rezolvă problemele, vor ieși din nou în stradă. Sunt nemulțumiți în primul rând de interzicerea exportului de animale pe fondul focarelor de boli în mai multe ferme din România. Unul dintre fermierii prezenți la Cotroceni a afirmat că protestatarii din țară i-au contactat și au anunțat că iau în calcul blocarea unor drumuri importante, inclusiv Valea Oltului și zona Brașovului. Le-a cerut însă să mai aibă răbdare, pentru că problemele din zootehnie și agricultură ar urma să fie transmise viitorului premier.
2: Au spus că după ce o să se formeze nou guvern, o să ia legătura și propunerile care i-am venit și aici, o să ține cont de ele și o să încerce să le rezolve.
3: V-au dat și un orizont de timp?
2: În câteva zile. Ni s-au spus, până nu avem guvern, ei nu pot să facă nimic.
3: Și după ce vom avea guvern, ce vă doriți să se facă pentru dumneavoastră?
2: Ce am cerut?
4: Să nu se mai omoare oile, cel mai important lucru de mâine, să nu se mai omoare animalele în România. Doi, redeschiderea exportului de urgență către țările terțe, pentru că Uniunea Europeană a închis țările terțe, nu știm de ce, domne. Trei, ciobanii să nu mai fie mâncați de urs. Am lăsat catalogul 38 de ciobani mâncați de urs, domnule, la noi în România. Prioritatea are ursul, mai mare ca omul, oameni buni. Fermierii m-au sunat din țară că vreau să blocheze Valea Oltului și Brașovului. Le spun public să aibă puțină răbdare. Avem promisiunea acum la premierul care vine, ia problema asta numărul 1 a zootehniei și agriculturii din România.
1: 6 persoane au fost reținute în urma evenimentelor violente care au avut loc la protestul fermierilor din Piața Victoriei și au fost duse la Tribunalul București cu propunere de arestare preventivă. 10 jandarmi au fost răniți, iar 2 autospeciale ale jandarmeriei au fost avariate. Autoritățile susțin că violențele au fost provocate de persoane care au depășit cadrul protestului pașnic. Prefectul Capitalei, Andrei Nistor, susține chiar că manifestația ar fi fost sabotată de persoane care s-ar fi organizat pentru a provoca incidente. Și ministrul interimar al agriculturii a reacționat după protestul violent din Piața Victoriei. Este inadmisibil ca revendicări legitime să fie transformate în acțiuni violente, a spus Țanțoș Barna. El a condamnat astfel actele de violență și vandalism produse ieri în fața guvernului.
5: Este absolut inadmisibil ca acest drept legitim și revendicările legitime ale lor să fie denaturate, să fie confiscate și să fie transformate în acțiuni violente absolut reprobabile. Condamn cu fermitate toate actele de vandalism, de violență care au avut loc ieri în Piața Victoriei, toate încercările de confiscare a acestor revendicări legitime și sper să nu se mai întâmple niciodată.
1: Ministrul a precizat și că dialogul cu fermierii a fost menținut încă de acum câteva luni, după adoptarea unor decizii la nivelul Comisiei Europene, și a respins astfel acuzațiile potrivit cărora nu i-ar fi ascultat pe oameni. În plus, susține că măsurile impuse de Comisia Europeană, care blochează exportul de animale vii, se aplică și țărilor vecine cu noi.
5: Am menținut un dialog constant cu asociațiile reprezentative și în ultimele două luni, din acest dialog constant și din platforma asigurată de Ministerul Agriculturii pentru dialogul între fermieri și autoritatea responsabilă sanitar-veterinară, au izvorât inițiative comune, nu doar la nivel național, ci la nivel european, motiv pentru care resping categoric toate acele aprecieri care au spus că în ultimele luni nu s-a întâmplat nimic. A trebuit să înțelegem de unde pleacă această măsură drastică, disproporționată din punctul meu de vedere, dar măsură luată, din păcate, de Comisia Europeană și nu doar în cazul României.
1: Manole vine cu explicații cu privire la zborul cu un avion privat spre Mykonos. Fostul ministru al muncii spune că deplasarea spre insula miliardarilor nu a fost făcută cu bani publici și că este dispus să ofere clarificări cu privire la circumstanțele călătoriei. Manole spune că de-a lungul timpului a primit mai multe invitații la evenimente în care toate costurile au fost suportate de organizatorii. Declarațiile vin în contextul în care Senatul va analiza cazul într-o comisie de anchetă, iar USR și PNL susțin înființarea unei comisii similare și la Camera Deputaților.
6: A fost o deplasare organizată și plătită de Camera de Comerț. Nici un leu din bugetul public nu a fost folosit. Se poate verifica pe 544, dacă vreți, pe toată perioada în care am fost la Ministerul Muncii, am zburat exclusiv la Economy, pentru că era vorba de bani publici, de banii cetățenilor. Motivul prezenței mele a fost legat de temele de legislația muncii. Ca parlamentar primești 10 de invitații, unele cu costurile de deplasare acoperite. Am călătorit în nenumărate rânduri cu costurile de deplasare acoperite de
7: De Camera de Comerț și Industrie?
6: Nu, nu.
7: Sau de alte...
6: Diferite structuri care te invită, organizații internaționale, naționale, au fost... Este uzual să primești invitații.
1: Sport acum cu Ovidiu Bețenghea.
8: Barcelona vrea să se desprindă din nou de Real Madrid la 3 puncte diferență, dar are nevoie de succes în această seară de la ora 22:30 contra lui Racing Santander, meci transmis de DigiSport 2. Aseară, Real Madrid a obținut o victorie în extremis 3-2 în deplasare cu Elche și se pregătește pentru derbiul Madridului din weekend transmis de DigiSport.
1: Vremea se menține caldă în cea mai mare parte a țării, maximele ajung la 30 de grade în sud-vestul Olteniei, ploi slabe mai sunt posibile spre seară în zonele de munte și cu totul izolat în Moldova și Dobrogea. 14:07, atât la știri, rămâneți cu Antonia și Alex.
0: Mulțumim, Adina, pentru informații. Salutare, salutare! Este miercuri și dăm împreună startul unei noi ore aici la Digi FM cu cea mai energie, cele mai noi informații și cele mai tari hituri.
9: Pornim la drum cu Dai Dai, Shakira și Burna Boy și chiar acum Bruno Mars, Locked Out of Heaven.
0: Antonia, Alex și Ciuclaru suntem, ca să știi.

0: ora 14, suntem prezenți la datorie ca întotdeauna și nu știu cum se întâmplă la voi băieți, dar eu pățesc chestia asta foarte des. Cam pe la jumătatea zilei îmi pică ușor, ușor bateriile și am nevoie de un boost de energie. Câteodată funcționează o cafea, câteodată o limonadă. Astăzi simt că ar funcționa tare bine să ascultăm împreună o piesă emblematică, să zicem așa. Intrați în horă cu mine?
1: Noi?
0: Mă uit
1: eu
0: la voi.
1: Cu mâinile sus.
0: Tu ești cu mâinile sus, sub masă. Dragilor, vrem să știm cum sunteți și voi cu energia la această
1: oră. Vreți să le iau de mijloc?
0: Pe cine?
1: Pe tine, că ai zis să intrăm în oră.
0: Dacă îți ajunge mâna să mă iei de mijloc până aici, sincer, eu te pup pe frunte. Dragilor, cum sunteți cu energia la mijlocul zilei, la mijlocul săptămânii? Asta vrem să aflăm de la voi pe WhatsApp-ul DGFM 0774-601-601. Ce faceți? De unde ne ascultați? Cum vă numiți? Și dacă dansați această lambadă cu noi?
1: Da, mă, dar eu nu pot să ascult lambada și să nu dansez și tot ce am aici e ciuclarul.
2: Ai, ai, ai!
0: Eu nu spun nimic la nimeni, puteți să dansați.
1: Nu vreau să-i bag genunchiul între picioare lui ciuclarul.
0: Dar poți dansa cu microfonul, Alex.
1: Te rog.
0: Ia microfonul și dansează.
1: Păi și nici cu nu pot să-mi fac dansul.
0: Vrei să nu dai peste microfon, că e cam la nivel.
1: Bine, hai!
0: Mai știi dansul? Hai!
1: Da, știu dansul.
0: Hai, hai, să te vedem!
1: Păi, suntem la radio, nu pot să vă arăt care e dansul.
0: Explică-ne, cum dai? Stânga, dreapta, două.
1: Stai așa. 1, 2, 3, așa e.
0: 1, 2, 3, stânga.
1: Și arunci un picior, ca la conga un pic.
0: M-am gândit la conga, sincer.
1: Ce faceți, dragi ascultători? Bună dimineața! Dacă v-ați trezit puțin mai târziu. Hai la dans!
0: Livi din Oradea este pe WhatsApp-ul DGFM alături de noi. Cine mai este cu noi? Cum te numești? De unde ne asculti? Cum ești energia?
3: Mă numesc Șora Mustifoi.
0: Dacă sunteți la volan, vă rugăm frumos mânuțele pe volan. Doar puțin din numeri putem să ne mișcăm.
3: Hai un pic.
0: Dacă sunteți la muncă, nu e nicio problemă. Puteți să prrr cu noi.
3: Un pic pe banda 1, un pic pe banda 2.
0: Avem și pe Cătălin aici alături de noi pe WhatsApp-ul DGFM. Te salutăm.
1: O salutare mistere.
3: Și de unde vine lambada?
0: De unde?
3: În portugheză ar însemna pleznitura sau lovitura de bici. Și de aici unduirea.
0: Ferește-te de bici, nu?
3: Așa? Așa? Pleznitură de bici, da?
0: Mi se pare puțin SF, trebuie să căutăm, să verificăm. Silvia din Hunedoara, coace ardei și vinete pentru zacuscă în ritm de la bada. Foarte
1: ardei
0: bine,
1: sau? Bine! Așa cum am realizat eu la un moment dat că hip-hop înseamnă să dai din șold. Iată, și a devenit muzică de stradă. Dă din șold!
0: Marin este în drum spre Oradea alături de noi. Te salutăm, Marin, drumuri bune!
1: Oradu!
0: Sebastian din Timișoara este în mașină. Zi frumoasă să ai!
1: Timișoru!
0: Și Bița este alături de noi. Te salutăm!

0: tipul de la acordeon e român, fac pariu.
1: Te pupăm, Dana, din Suceava. L-avem și pe Toni din Arad. Vă salutăm, dragilor. Sperăm că am reușit să vă dăm puțină energie, un buz de energie la mijloc de săptămână, la mijloc de zi. Să rămâneți alături de noi cel puțin timp de 3 ore, pentru că v-am pregătit niște subiecte de mamă, mamă.
2: E frumos în doi cu Antonia și Mocanu la Digi FM.
3: Mai ales când e și Ciuclaru cu ei.
2: În total 3.
3: Ca să știi.
4: This is the weekend.
5: Give it up for the weekend.
4: Digi FM. Ca să știi.

0: fiecare zi noi ținem neapărat să-i spunem lui Ciuclaru, băi, n-are cum, n-are cum, și el tot o ține pe a lui, domne, și ne contrazice.
1: Da, da, și ce atmosferă de joga bonita e aici la voi. Îmi iau pentru câteva minute vocea de teleshopping. Te-ai săturat să plângi când echipa favorită pierde? Ești trist că Naționala are peste 20 de ani de când nu se mai califică la campionatul mondial de fotbal? Există oare vreo soluție? Te poate face din nou fotbalul să fii vesel sau chiar să râzi ca un nebun? Și după acest moment pseudo-publicitar, să ne punem niște întrebări. Care ar fi faza cu râsul și care e legătura râsului cu fotbalul românesc? Nu că e el de râs. Vă citesc ceva de la colegii de la Digi Sport. Marți, în spațiul public, au apărut informații conform cărora, înainte de plecarea din România, un fotbalist, tot român și el, ar fi consumat gaz ilariant.
0: N-are cum.
1: Da, de râs. Și ar fi fost dus inclusiv la Spitalul Clinic de Psihiatrie Obregea din capitală, unde nu a fost însă internat. Important de precizat. Presa de la noi a relatat următoarele, citez: la finalul lunii trecute, polițiștii au spart ușa apartamentului unui fotbalist, după ce acesta nu le-a răspuns apropiaților la telefon, iar acolo s-ar fi găsit baloane, nu de joc, ci cu gaz ilariant. Repet, gaz de râs. Jucătorul ar fi fost inițial euforic și apoi agresiv cu autoritățile. N-are cum.
0: I-au stricat râsul omului.
1: Da, ați zis și mai devreme, n-are cum.
2: N-are cum.
1: Asta zic și eu, dar îmi aduce aminte de ce zicea pe vremuri marele Maradona atunci când a punctat.
3: No, la...
1: Și acum, serios, vă întreb, voi ați văzut-o pe asta cu fotbalistul care consuma gaz ilariant?
2: Trebuie seama să vină poliția să te facă să te bufnească râsul.
1: Da. Hai, mă, un gâdi-gâdi.

0: DGFM.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți smartwatch Huawei Watch GT 7 Pro la 1799,99 de lei. În plus, ai 20% extra la tabletele Huawei MatePad și căștile Huawei FreeClip. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 16-21 septembrie găsești Crab Viu calibrul 2 kg plus la 22,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
3: Ce are mașina?
4: O duc la service, dar banii s-au cam terminat.
3: Rezolvăm imediat. Intru pe Avinto. Obține rapid sume de până la 10.000 de lei, 100% online. La primul credit, ai 0% dobândă în primele 7 zile. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum roabă Panzer 85 litri la doar 169 lei și betonieră Panzer 200 litri la doar 1169 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine

0: mai bine. Ca să știi.
1: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
2: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
1: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
3: Locul în care totul e gândit în jurul tău, răspunsul e simplu. La Sun Plaza, unde fiecare alegere îți aparține. De la branduri care te inspiră, la experiențe care ți aduc

Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!

0: început revoluția prețurilor mici. Cumperi în ritmul tău în până la 12 rate cu 0% dobândă prin EMAG Wallet. Hai în app și profită de oferte. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 16-20 septembrie găsești spate de porc dezosată proaspătă vacuum la 15,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: 14:30, avem știri cu Adina Leoveanu.
1: Bun găsit! Producătorii auto pot oricând să-și mute activitatea în altă țară dacă nu se iau măsuri, atrage atenția șeful Dacia. Milioane de pensii ar fi fost calculate eronat, potrivit unui raport al Curții de Conturi. Sunt 23 de grade acum la Bacău și Brașov, 24 în Sibiu, Constanța, Pitești și Iași, 25 la Ploiești și Timișoara. Ascultați știrile Digi FM. 2026 s-a dovedit a fi un an dificil pentru producția de mașini din România, recunoaște șeful Dacia. Mihai Bordeanu, director Dacia pentru Europa de Sud-Est, avertizează că prețurile crescute pentru energie și competitivitatea externă ar putea determina marile companii auto să-și mute fabricile din țara noastră spre alte regiuni. România a pierdut deja două lupte importante pe unele segmente de producție.
2: Suntem pe locul 6 în Europa la producția de mașini. În ultimii ani am început să nu mai fim competitivi pe energie în România. Față de România, acum câțiva ani, s-a dublat. Noi nu putem să dublăm prețurile mașinilor, pentru că, evident, am ieșit de pe piață. Avem și o problemă de competitivitate externă, pentru că, sigur, grupul Renault, Ford, Otosan pot produce mașini în România, dar le pot produce foarte bine și în altă parte. Și atunci fiecare companie ia o decizie strategică, evident, pe baza competitivității, pe baza eficienței. O să producem în sfârșit Dacia, o mașină electrică, veste bună, nu în China, ci în Europa. Veste mai puțin bună, nu în România, ci în Slovenia. O să facem o mașină de segment C extraordinară, care se numește Striker, Dacia Striker. Mașina respectivă va fi produsă în Turcia. Astea sunt două meciuri pe care România le-a pierdut.
1: 2,2 milioane de pensionari au primit pensii mai mici, estimează Curtea de Conturi, iar statul ar fi dator acestor pensionari 230 de milioane de lei, potrivit raportului. De asemenea, alți peste 570 de mii de pensionari ar fi primit bani în plus la pensie. Curtea de Conturi apreciază că această eroare a costat statul peste 70 de milioane de lei. Raportul critică și faptul că mai mulți ani la rând guvernul a dat bani din fondul de rezervă pentru plata pensiilor, deși acest fond este destinat cheltuielilor neprevăzute. Digitalizarea și integrarea sistemelor ar fi o soluție în acest moment, crede Cristian Năsulea, profesor de economie.
3: Trebuie să înțelegem, în primul rând, că există o debandadă, i-aș spune, când vine vorba de modul în care funcționează acest sistem critic pentru viețile a milioane de români, pentru că nu se știe cine ce trebuie să aplice, uneori nu se știe exact cine ar trebui să ofere un punct de vedere atunci când este o situație de soluționat. Să nu ne surprindă că s-a întâmplat acest lucru, având în vedere starea sistemului la modul general. Sunt situații în care oamenii aceia nici nu mai sunt printre noi, ca să poată să fie îndreptată greșeala care a fost făcută și care i-a lăsat să se descurce cu și mai puțin bani decât banii puțin cu care se descurcau deja. Soluția corectă pe care ar trebui să încercăm să o începem măcar este una care ține de digitalizare și integrarea sistemelor în

0: de țări, mai întâi pentru supravegherea țintelor, iar apoi pentru asasinate. Într-unul dintre cazuri, unui bărbat din Statele Unite i-ar fi fost oferiți $40,000 pentru uciderea unui important disident rus, despre care rețeaua credea că locuiește în Washington. Bărbatul a făcut operațiuni de supraveghere, dar a refuzat să comită crima. Într-un alt caz, oferta ar fi fost de $25,000 pentru uciderea unei persoane din Lituania, dar această tentativă de recrutare a eșuat. Anchetatorii americani susțin că activitatea rețelei nu se limita la asasinate, iar membrii acesteia ar fi recrutat oameni inclusiv pentru acte de sabotaj împotriva infrastructurii civile și militare din state europene.
1: 14:35, atât la știri, vă las cu Antonia și Alex.
2: Mulțumim pentru informația, Adina. Eu sunt tare, tare curioasă dacă mai există printre ascultătorii noștri cineva care are câte un preparat sau câte un fruct, o legumă pe care nu o acceptă sau nu poate să o deguste, pentru că eu am degustat ceva recent și vreau să vă spun că a fost horror, dar vorbim despre asta imediat.

0: La îndemnul fetelor am încercat un nou fruct, un nou preparat și uite că Marius ne-a dat direct mesaj pe WhatsApp-ul DGFM și mi-a luat vorba din gură. Detest avocado, este oribil. Marius, te înțeleg. Acum înțeleg că sunt și oameni care preferă acest fruct, dar cum s-a întâmplat fix astăzi când este Ziua Internațională a Preparatului Guacamole, noi să vorbim despre asta. Voi băieți, aveți ceva, un preparat sau un fruct, o legumă, ceva cu care nu vă înțelegeți?
1: Domnișoară, eu sunt avocatul preparatului guacamole și avocadoului. Astăzi am mâncat și este foarte sănătos și foarte gustos. Asta voiam să vă spun.
0: Eu te cred pe cuvânt. Eu oricum nu sunt un reper bun. Am foarte multe alimente, foarte multe preparate pe care nu le consum. Nu pot să mănânc pepene galben. Nu-mi place.
1: Opa.
0: Mi se pare mult prea parfumat. Adică mănânc parfum sau ceva, un fruct acolo.
2: Atunci mănâncă pepene galben de la românesc, dovlecel.
0: Dovlecei îmi plac, ai să râzi.
2: Așa.
0: Nu pot cu piftia. Lebăr, tot ce înseamnă
1: Crăciun,
0: pască,
1: și
0: chestii
1: bucurie.
0: De genul.
1: Da,
0: nu pot.
1: Da.
0: Nu.
1: Pască, nu mănânci pască?
0: Nu deloc.
2: Pască?
0: Pască, exact. Nu pot cu tot ce înseamnă mâncărică de urzici, ștevie, spanac.
1: Da.
0: Arată urâțel și nu pot
1: nu
0: să
1: e adevărat. Eu o să merg la celălalt pol și am să spun că eu de când ai zis mai devreme,
0: aia
1: până acum, mă tot gândesc la un preparat pe care să nu-l mănânc și nu găsesc și mă tot gândesc. Am căutat pe net preparate care nu prea sunt agreate de oameni și nu mi-e îmi place. De exemplu, nu-mi place lintea, dar mănânc. Adică mănânc.
2: Se ia linte. Mai mult.
1: Îmi dai și mănânc. Tu ai ciuclarul de-astea, nu mănânci.
2: Mi-am dat seama că eu sunt sensibil la, acum, apropo de sezon, la ardeiul copt. Îmi place cum miroase, îmi place să-l prepar. Nu mă dau un vânt pe combinația aia cu ardeiul copt dat prin oțet.
0: Cu oțet, cu ceapă,
2: nu, e, nu
0: cu...
2: e treaba mea acolo, dar mă aia. Pot obișnui. Iar la guacamole, Antonia, soluția pentru tine...
1: Să nu mănânci.
2: Să-l faci? Nu. Fă o românească. Fă-l mai spre mujdei, așa. Pune usturoi, pune un pic de zeamă de lămâie.
0: Strică-i gustul.
1: Știi care e problema cu asta? Că și eu am mai încercat cu oamenilor să le zic, păi stai că trebuie să-l faci, dar de ce mă nu mânca? Eu te îndrept să mănânce toată lumea de toate.
2: Ba mănâncă!
0: Încearcă! Uite, ne-a mai scris cineva pe WhatsApp acum, când eram mic, acum vreo 35 de ani, nu-mi plăcea leușteanul și conopida. Acum aș mânca în fiecare zi. Asta aveam eu cu roșiile. Când eram mică nu puteam să mănânc roșii. Acum aș mânca dimineața la prânz și seara.
2: Ce conopidă, pane? Mie îmi zici?
1: Uite,
2: e bun.
1: Conopidă și broccoli nu prea mănânc. Adică dacă am posibilitatea să nu mănânc, nu mănânc. Dar dacă este făcut, mănânc. N-am.
2: Ce bun e asta, să ai posibilitatea să nu.
0: Da.
2: De câte ori mă duc în supermarket, am posibilitatea să nu cumpăr ce vreau.
1: Adică când am posibilitatea că dacă s-a făcut în casă de către, nu spunem cine,
2: mănânci.
0: Soție. Mănâncă.
1: Nu.
2: Dacă să mănânci bătaie, mai bine broccoli.
1: Eu, uite asta, bătaia am mâncat de câteva ori și nu mi-a plăcut.
0: Da. Dragilor, 0774-601-601. Așteptăm să ne spuneți dacă aveți și voi un preparat sau un fruct, o legumă, ceva ce ați încercat să mâncați, dar apoi a zis că nu este pentru voi. Cu ce nu vă împăcați voi, vrem să știm? 0774-601-601.
3: Cu Antonia și Mocanu la DGFM
4: ai verde la vorbă.
3: Ca să știi.

0: preparat ai încercat să mănânci? Fruct, legum și apoi ai zis că nu este pentru tine. Cu ce nu te împaci? Asta te întrebam.
1: Legum? Legum?
0: Legum, legum, legum. E băiat.
1: Fruct, legum.
0: O să avem un băiețel, legum. Bun, mergem la ale noastre, ne întoarcem pe WhatsApp-ul DGFM. Avem așa, din Spania ne spune Cristian că el nu mănâncă lobodă, urzici, varză nouă făcută mâncare, dar cel mai nașpa spune că este mărarul. Măi, e destul de sănătos. Ar fi destul de sănătos, mai ales că este bogat în fier.
2: Mai a zis cineva brânză cu viermi. Mâncarea care te privește și ea pe tine. Bună, bună gluma. Am căutat dacă există așa ceva și există un fel de...
0: Nu era cu mucegai brânza?
2: Da, se brânza cu mucegai, da, dar asta e o chestie care s-a inventat și a devenit și ilegală între timp, datorită... Motivele sunt evidente.
0: Da, da. Pulpe de broască am mâncat o singură dată și de atunci nu mai vreau să le văd. Pe lângă ele, toate fructele de mare. Prefer fructele de coteț, spune Cristi. Ce frumos ai spus.
2: Eu detest ficăței de pui sau de altceva. Știu că sunt sănătoși, dar nu pentru mine. Sorin din Oradea. Mamă, ce aș mânca. Deci toate lucrurile astea de aici îmi fac poftă.
0: Uite, în copilărie la fel. Nu puteam cu ficăței pentru că aveam o ușoară anemie și mama îmi gătea de fiecare dată ficăței de pui pentru că sunt bogații în fier, să fiu sănătoasă, să cresc mare. Și am avut o perioadă în care nu puteam nici eu cu ficăței. Acum, ciorbiță, ficăței, orice, mama, te rog. Tânjim după mâncarea copilăriei.
2: Am mâncat până și niște insecte prăjite. Mi-a trimis cineva la un moment dat din Japonia.
0: Pe bune?
2: Da, gen chipsuri așa, sărate, prăjite, n-aveau.
0: Au un gust anume sau pur și simplu doar erau crocante?
2: Mă, dacă faci ceva, prăjești suficient și pui sare, nu mai are gust de nimic.
0: O treci din sare, a?
2: Efectiv, da, o treci din sare, da.
0: Antonia, eu zic să încerci avocado stil salată de vinete. Deci avocado tocat cu ceapă roșie și zeamă de lime. Ca să-mi schimb părerea legat. Voi ați încercat, băieți?
2: Da, eu îmi fac, eu mănânc foarte des.
1: Recomand.
2: Avocado.
1: Da, bravo. Bună, bună idee.
0: Hai mă, că încerc și eu. Mulțumesc pentru sugestie, dragilor.
2: Bă, nu, a scris cineva, mie nu-mi plac sarmalele.
1: Opa, da. Se retrage o cetățenie astăzi.
2: Băi, și ce faci la nuntă? Ce faci cu de revelion,
0: le
2: de Crăciun?
0: Le dai cuiva căreia îi plac, nu?
1: Să fie scos în careu, în curtea școlii, da. Bătut cu frunză de viță la palmă. Cum? Cum să nu-ți placă sarmalele?
2: Să se taie un buletin, n-ai voie, nu, poate nu-i român.
1: De azi nu mai e.
2: De azi zice, nu-mi plac sarmalele, dar mănânc dacă n-am încotro. Deci merge.
1: Hai, rămâne așa.
2: Am dat banii la nuntă, mi s-au dat sarmale, bă, eu mănânc de toți banii.
1: Gata, vă aduc mămăliguța, în regulă, se acceptă.
0: Uite, Mihaela ne spune, ou bătut în ciorbă, nu poate să mănânce. Eu nu pot, uite, cu smântâna. Smântâna în ciorbă, nu sunt eu fan.
1: Păi nu se zice așa, se zice smântânică, întotdeauna.
2: Da, și de fapt, nu e cu smântânică, e dreasă.
0: E dreasă? Ciorbă dreasă?
2: Da, e dreasată.
0: Noroc cu voi, băieți, că mai aflu și eu câte una alta. Uite, nu aș mânca sushi, apropo, brânză cu gem. Avem o grămadă de variante aici pe WhatsApp-ul DGFM. Vă mulțumim, dragilor, că ați intrat în jocul nostru. Pe final de oră ascultăm Beyoncé cu Shakira, Beautiful Liar, și revenim după știrile de la Fix.

0: DGFM.
1: Nu am griji. Am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai-30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
2: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai blender portabil NutriBullet la doar 149,32 de lei. În plus, ai 20% extra la toate espressoarele DeLonghi. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Metro te menține fresh în business. Între 17 și 20 septembrie găsești file de somon de la 53,05 lei kilogramul la achiziția 6 kilograme. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
4: Salut! Suntem Caravana cu Medici și prin campania Fără Diabet am consultat peste 7200 de pacienți. Știi ce am descoperit? Unul din trei oameni testați a aflat că are prediabet. Vestea bună este că, descoperit la timp, prediabetul poate fi oprit din evoluție prin schimbări ale stilului de viață. Campania Fără Diabet continuă până la sfârșitul anului. Urmărește Caravana cu Medici pe Facebook pentru informații despre prevenție și screening.
5: O campanie Caravana cu Medici sprijinită de Boehringer Ingelheim.
6: Credeai că trebuie să te pricepi ca să comanzi servicii online? Nu trebuie! La Digi e mai simplu decât îți imaginezi. Alege abonamentul dorit și îl comanzi din câteva clicuri. Beneficiezi de aceleași prețuri ca în magazine, iar contractul vine direct pe e-mail. Digi. Alege simplu. Online.
7: Hai București! La Digi FM dăm din nou startul unei provocări care contează. Pe 4 octombrie, Sun Challenge 2026 te invită la o cursă de alergare pentru Parcul Natural Văcărești. Alege 5, 10 sau 20 de kilometri. Aleargă pentru natură și ajută la reabilitarea cabanei unde copiii învață și descoperă natura. Sun Challenge 2026. Tu alergi, copiii câștigă. Alături de Digi FM.

linie să treacă nepedepsită. Sună, spune, surprinde-l în fiecare zi de la 5 la DGFM. Ca să știi...

0: Magic Channel.
1: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai 30% reducere la berea Bira Moretti și 40% reducere la produsele Colgate semnalizate la raft. Ofertă valabilă în perioada 16-22 septembrie 2026.

0: Ora 15, Roxana Horchidan este alături de noi și ne aduce știrile Digi FM. Bună, Roxana!
1: Bun găsit! Ursula von der Leyen a transmis astăzi un mesaj direct pentru fermieri în discursul său despre starea Uniunii. Și a fost scandal în Parlament la ședința Comisiei de Apărare, unde aleșii au votat să trimită 20 de militari români la comandamentul pentru sprijinirea Ucrainei. Ascultați știrile Digi FM. Protestul fermierilor este legitim, recunoaște Florin Barbu, fost ministru al agriculturii. Deputatul PSD susține că Uniunea Europeană nu are atribuții în ceea ce privește comerțul României cu state terțe. În opinia sa, exportul de animale vii ar putea fi reluat în aceste țări dacă premierul interimar Ilie Bolojan își asumă această decizie.
2: Nu poți să interzici unui stat exportul cu alte țări terțe. Sunt anumite contracte încheiate între fermierii români și fermierii din țările terțe. Cred că obligația totală a premierului Demis Bolojan era să meargă la Comisia Europeană, pentru că la nivel de negociere, la nivel de comisar, la nivel de președinte de Comisie Europeană, singurul care poate negocia această decizie este premierul Bolojan. De mâine, printr-o asumare politică, exportul de animale vii către țările terțe poate fi realizat. Pentru că acea decizie, dacă era citită cu atenție, nu există sancțiune dată României dacă exportul către țările terțe era realizat în continuare după această decizie din 17 iunie.
1: În același timp, fostul ministru recunoaște că ar consuma carne provenită de la oaie despre care știe că a fost bolnavă și nevaccinată. Florin Barbu a explicat că oile sunt testate înainte de a fi sacrificate și, prin urmare, nu există niciun pericol.
3: Aș vrea să vă întreb în calitate de simplu cetățean. Dumneavoastră ați mânca carne de la oaie despre care știți că e bolnavă și nevaccinată?
2: Da, nu afectează sănătatea.
3: Ați mâncat?
2: Da.
3: Chiar dacă știți că oaia este bolnavă?
2: Dacă nu afectează sănătatea.
3: Păi și de unde știți că nu afectează sănătatea dacă oaia este bolnavă și nevaccinată?
2: Pentru că este testată înainte să fie sacrificată în abator.
1: Între timp, președinta Comisiei Europene a transmis astăzi un mesaj direct pentru fermieri în discursul său despre starea Uniunii. Ursula von der Leyen a anunțat și noi măsuri pentru reducerea pierderilor provocate de fenomene extreme, inclusiv un nou pachet de ajutor. Mesajul vine la doar o zi după protestul din Piața Victoriei, unde fermierii au cerut, printre altele, și modificarea sistemului de despăgubiri. We know the risks of water scarcity. Cunoaștem problema deficitului de apă pentru fermierii noștri, energie și lanțurile de aprovizionare. Cu toate acestea, conductele europene pierd prin scurgeri aproape un litru din patru. Este o risipă, de aceea vom lansa o nouă inițiativă europeană privind apa, pentru că apa este prețioasă pentru industria noastră și pentru securitatea noastră alimentară. Culturile au nevoie de apă pentru a crește, animalele au nevoie de ea pentru a supraviețui și recolte întregi depind de ea. De aceea vom veni cu propuneri pentru a îmbunătăți managementul riscurilor și pentru a acoperi deficitul de asigurare. Încă o dată, fermierii Europei s-au ridicat la înălțimea provocării acestei veri fără sfârșit. Fermierii Europei sunt cei mai buni din lume și îi vom sprijini la fiecare pas. A fost scandal în Parlament la ședința Comisiei de Apărare, unde aleșii au dat undă verde unei solicitări a președintelui României. Aceasta prevede participarea 20 de militari români la comandamentul pentru sprijinirea Ucrainei din cadrul Coaliției de Voință. Deputatul Aur Dan Tănase a acuzat că prin această decizie este ca și cum parlamentarii ar vrea să intrăm în război cu Rusia. În realitate însă, militarii vor participa doar la activități în Marea Britanie și Franța, nu în Ucraina.
4: Ideea asta de a pune doar două întrebări, de a pune cât mai puține întrebări, nu cumva să deranjăm, nu cumva să aflăm. Deci ideea asta că nu avem voie mai mult de două întrebări este o tactică de tip bolșevic. Urmează să băgăm România într-un conflict militar cu Federația Rusă și aș vrea să stăm aici două ore, trei ore, patru ore, să aflăm cu tot, să afle țara toate detaliile. Vă deranjează că vreți să ne băgați în război cu Federația Rusă?
5: Nu este o angajare a României în conflict pentru simplul motiv. Această forță intervine după
4: încetarea conflictului. Am spus doar să ne permit.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
6: Cu Andrei Rațiu titular, Vallecano a reușit să învingă pe Spaniol cu 2-1 în etapa 6-a din La Liga. Fotbalistul meciului a fost desemnat Alvaro Garcia, cel care a contribuit decisiv la ambele goluri înscrise de Rayo. Atacantul lateral a primit nota 8,1. În cele 96 de minute jucate, Andrei Rațiu a avut 71 de atingeri, a reușit 28 din cele 37 de pase și a avut 3 recuperări ale mingii. Andrei Rațiu se pregătește pentru startul campaniei României în Liga Națională. oamenilor. Suedia-România este vineri 25 septembrie de la ora 21:45.
1: Mâine va fi mai cald decât în mod normal pentru această dată în mare parte din țară. Va mai ploua slab în Crișana, Maramureș, nordul și nord-vestul Transilvaniei. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 22 și 31 de grade. Vreme frumoasă și în capitală mâine. Maxima va ajunge la 28 de grade. 15 și 6 minute, atât la știri. Rămâneți cu Antonia și Alex.
0: Mulțumim, Roxana, pentru informații. Dacă ai deschis radioul abia acum, ești unde trebuie. Începem o nouă oră aici la Digi FM cu hituri numai unul și unul. De exemplu, Jonas Brothers, Sucker și Dennis Lloyd, Never Mind. I am Dennis Lloyd. Dennis Lloyd. Digi FM.

Încă o dovadă că ambiția și perseverența nu are limite este Celine Dion, care a revenit sâmbătă pe scenă după ani întregi în care s-a confruntat cu o boală neurologică rară. Și în timpul acesta ea și-a pierdut chiar și vocea, dar a avut o ambiție atât de mare, a zis că o să revină, o să cânte din nou și a făcut-o. Am găsit o înregistrare cu ea din anul 2021 și aș dori să o ascultăm puțin împreună. Cum cânta ea în 2021? You can show me, yeah. And that's what happens and it's very difficult for me. Se simte cât de tare o durea și nu putea să cânte absolut deloc. Ulterior, într-un interviu un an mai târziu, a fost întrebată: crezi că ai mai putea să mai ai un concert? Ea foarte serioasă a spus: da, o să cânt. O să cânt din nou și o să urc pe scenă orice ar fi. Și acum am pregătit ceva de sâmbătă seară.

0: Probabil ați văzut deja filmulețul viral cu ea atingând nota aceea, acea notă, și cum și-a revenit după mai mulți ani de struggle, de încercări. Jos pălăria!
1: Extraordinar! Celine Dion a revenit. A părăsit, în schimb, inima unui bărbat.
0: Cum așa?
1: Care a fost escrocat, un bărbat din Belgia, nelegat de revenirea lui Celine Dion, dar legat de imaginea ei. Un bărbat din Belgia a pierdut cel puțin 10.000 de euro după ce a fost convins timp de 3 ani de zile că are o relație online cu Celine Dion. 3 ani, da. Niște scroci scriau în numele artistei, iar omul a ajuns să fie convins că între el și Celine Dion se înfiripă ceva special. Și a fost atât de convins de asta că nu și-a ascultat nici familia când ei i-au spus, au încercat să-l convingă că e o escrocherie. Și cum a pierdut el 10.000 de euro? Cumpăra cadouri, niște carduri cadou, vouchere în valoare de 200 de euro, 300 de euro și le trimitea lui Celine Dion. Nu știu, că asta fac vedetele care am căutat. Valoarea estimată a lui Celine Dion este peste 600 de milioane de dolari.
0: Deci nu sigur cred se că... bucura la 200-300 de euro. Eu nu înțeleg cum încă mai merg aceste înșelătorii, cum încă mai funcționează. Da. Și 3 ani de zile, dacă ai o relație cu cineva, în 3 ani de zile se presupune că ar trebui să ieșiți măcar la un date.
1: Da.
0: Nu?
1: Și știi la ce nivel? Deci omul și-a făcut, trebuia să se întâlnească cu el de revelion, a zis că trimite un avion privat să îl ia de la el, să o aducă la ea. Probabil i-a cerut lui bani pentru benzină, pentru combustibil la avion, de a zis că îi trimite avionul privat. Și omul și-a făcut bagajele și a așteptat
0: și
1: unde
0: n-a
1: venit niciun...
0: Nu a venit niciun avion.
1: Niciun
0: privat.
1: Avion, da. Iubirea se pare că e oarbă. Deci metoda Loverboy s-a transformat în metoda Celine Dion. S-a mai tot întâmplat. A fost un caz cu o doamnă care a pierdut peste 100.000 de euro, că cineva credea că are o relație cu Brad Pitt, nu mai
0: au
1: știu
0: mai
1: exact,
0: fost,
1: deci
0: au
1: tot apărut chestii de genul ăsta. Înțeleg cumva, dragostea, faci orice așa pentru dragoste. Îmi pare rău că se întâmplă chestiile astea și că profit așa de anumiți, de bunătatea și dragostea și singurătatea, poate în anumite cazuri ale unor oameni, niște escroci.
0: Hai să rămânem la capitolul muzică, să ne bucurăm de muzică, de artist în sine, de ce face.
1: Și tu să crezi că ți-a scris Celine Dion și te-a îndrăgostit.
0: Păi și dacă i-a scris Celine Dion, ce făceai?
1: Un om random de prin... Ok, gata, atâta.
0: Nu mai trimiteți bani, sfatul nostru, nu încercați asta acasă.
2: La DGFM e democrație.
3: Antonia are dreptatea ei.
2: Mocanu la fel.
3: Ca să știi...

0: În fiecare dimineață când mă trezesc și îmi beau cafeaua, îmi place foarte tare să i-am pe colegii Vlad Craioveanu și Ioana Zamfir pe fundal, pentru că reușesc ei cumva să mă dezmeticească și să-mi pună zâmbetul pe față dis de dimineață. În această dimineață au avut o ghicitoare tare, tare simpatică, dar aș prefera să nu dau foarte mult din casă și să îi ascultăm pe ei împreună ca să vezi ce moment simpatic au avut și cum au reușit să ne pună zâmbetul pe față în această dimineață. Oana, Vlad?
1: Cea mai bună dimineață este cea în care te trezești cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu.
2: Pornind de la un speech absolut ridicol pe care l-a avut ministrul educației, cred că despre dumnealui este vorba ieri, nici nu știai care e mai viral, protestul de la Piața Victoriei sau speech-ul ministrului educației, că penibilul a existat în speech-ul și dincolo au fost momente mai penibile așa.
3: Dar vezi, mă, cum urletul acoperă poezia?
2: Da.
3: E păcat, Vlad, îți spun.
2: Urletul acoperă orice.
3: Da, asta e important să vorbim despre subiectul ăsta în momentul ăsta. E păcat să-l lăsăm să se ducă pe apa Dâmboviței. Trebuie să fiți foarte atenți, pentru că trebuie să ghiciți ceva.
2: Da.
3: Nu e așa doar de dragul poeziei.
2: E cu tâlc. Zici că e la Fontaine Reloaded.
3: Hai să vedem. Ghiciți ce lipsește. Ia să auzim.
4: Când văcuța nu dă lapte, iar iaiul e în zadar, ne dăm seama că e nevoie de un medic. Hai, mai luăm o dată.
2: Da,
4: deci când văcuța nu dă lapte, iar iaiul e în zadar, ne dăm seama că e nevoie de un medic.
2: Sau un ospătar.
3: Da, deci domnul ministru era în fața unei audiențe consistente, era rectorul universității, undeva de pe la Iași, Universitatea de Științele Vieții, Ion Ionescu de la Brad.
2: Tu îți dai seama ce părere proastă are acest ministru al educației despre studenții
3: români?
2: Da,
3: păi s-a dus în fața studenților.
2: Și îi consideră cumva elevi de clasa a doua, nici măcar a patra, că la a patra sunt mai destupați, se prind și ei la faze de genul.
3: Deci, fraților, nu era deschiderea anului școlar la vreo școală gimnazială, clasele primare, era deschiderea anului universitar, unde s-a dus domn ministru.
2: O fi încurcat evenimentele ceva.
3: Și ca un rockstar sau ca, mă rog, un wannabe rockstar a început. Haideți cu mine, haideți cu mine, cine ghicește continuarea versurilor?
2: Și acolo în spate mâinile sus.
3: Așa a încercat el să-i distreze pe studenții care i-au ascultat discursul.
2: A fost de un penibil absolut uluitor.
3: Deci stai puțin, care este continuarea?
2: Deci,
3: ia să vedem.
2: Când văcuța nu dă lapte, iar AI-ul e în zadar, ne dăm seama că-i nevoie de un medic și aici și sunt convins că o intuiești.
3: Veterinar.
2: Exact.
3: Zic eu. Da? Bun, hai că am trecut clasa.
2: De
3: bun. Dar nu se oprește aici. Nu, nu, nu.
2: Mai are?
3: Mai avem, ia.
2: Ia.
4: Când văcuța e mulțumită, iar fermierul optimist, știind că în fermă își face treaba, un inginer...
2: Te felist.
3: Asta o știu pentru că e de la mine din familie. Mama a vrut să se facă inginer zootehnist.
2: Da.
3: Îi plăceau văcuțele.
2: Asta e,
3: da.
2: Zootehnist.
3: Da, asta e, nu?
2: Da.
3: Bun.
2: Mergea și chimist, că rima, dar nu era corect.
3: Dacă te uiți la ce s-a întâmplat ieri la Piața Victoriei, mergea și pugilist.
2: Pugilist, corect. Dar nu se oprește aici domnul ministru al educației.
4: Când livada e bolnavă și vrei roade în viitor, nu te ajută horoscopul, ci doar un...
2: motostivuitor.
3: Încă o dată, Luiza, te rog, stai, că nu vin, mi s-a blocat capul. Ia, ia.
4: Când livada e bolnavă și vrei roade în viitor, nu te ajută horoscopul, ci doar un...
2: un...
3: agricultor.
2: Agricultor, da.
3: Asta zici și tu?
2: Da, asta zic.
3: Ia să vedem, ne uităm la spatele culegerii, să vedem care e răspunsul corect.
2: Vezi răspunsul corect. E agricultor? Da, agricultor e, ce să mai...
3: Da. Cred că agricultor, nu
2: agricultor.
3: Știu că noi n-avem aici exercițiu ăsta, aveam doar banda, dar n-avem exercițiu. N-avem răspunsul corect. Hai, da, să întrebăm studenții, okay. Da, de pe frecvență. Ia, ce mai avem?
4: Când grădina apare o scenă zugrăvită de un artist, știi că în spatele minunii e un inginer?
2: Chitarist.
3: Când grădina apare o scenă zugrăvită de un artist, știi că în spatele minunii e un inginer... peisagist, oare?
2: Nu, daltonist.
3: Ai, mă!
4: Când grădina apare o scenă zugrăvită de un artist, știi că în spatele minunii e un inginer?
3: Peisagist, zic eu. Există așa ceva?
2: Da, cred că e botanist. Botanist.
3: Uite,
2: da.
3: Toată lumea scrie peisagist. Dar nici nu știam că există inginer peisagist.
2: Da. Nici eu. Și nici botanist. Există inginer botanist? O fi. Trebuie
3: băi,
2: să luăm nomenclatorul de munci, să vedem.
3: Deci noi ne-am lăudat că trecem clasa, dar...
2: Nu, le-a dat greu, le-a dat foarte greu.
1: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu de partea bună a dimineții. Mâine, de la 7 la DGFM. Ca să știi...

azi, vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 16 septembrie, la noi ai carne tocată de porc Carrefour la piață, 500 de grame la 8,99 lei, morcovi filiera calității Carrefour, 1 kg la 3,19 lei și mere golden românești la 3,99 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40%.

0: sunt oferte câte vrei.
1: Comandă televizor Samsung la 333 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Ai șanse duble la premii în app. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
3: Metro te menține fresh în business. Între 17 și 20 septembrie găsești file de somon de la 53,05 lei kilogramul la achiziția 6 kilograme. Valabil în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
4: Un băiat, o pereche de pantofi încurcați și un vis mare, să joace fotbal. Dar drumul spre casă devine o aventură, cu prieteni neașteptați și un câine care s-ar putea să fie cel mai bun coechipier. Atlasul Universului, un film românesc fermecător pentru copii și familii, regizat de Paul Negoescu, din 19 septembrie, în cinematografele din toată țara, distribuit de Tribe Films. Și nu uita, aventura începe la cinema, alături de DGFM.
5: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
6: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri. Cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani. Conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
7: Continuați înainte!
6: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită.
1: Credeai că trebuie să te pricepi ca să comanzi servicii online? Nu trebuie! La Digi e mai simplu decât îți imaginezi. Alege abonamentul dorit și îl comanzi din câteva clicuri. Beneficiezi de aceleași prețuri ca în magazine, iar contractul vine direct pe e-mail. Digi. Alege simplu. Online.
8: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți multifuncțional CIS Epson EcoTank L3356 la 699,9 lei și multifuncțional CIS Epson EcoTank L3560 la 799,92 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
9: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești conopidă la doar 7,99 lei bucata cu Penny Card și pastă de tomate San Fabio 140 grame la numai 2,29 lei. Ofertă valabilă în perioada 16-22 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
10: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: 15:30, știri acum cu Roxana Horchidan.
1: Bun găsit! Kelemen Hunor propune o soluție de compromis pentru investirea viitorului guvern, detalii imediat. Și Ursula von der Leyen a anunțat astăzi că Uniunea Europeană ar putea avea primul membru asociat. Ascultați știrile Digi FM. UDMR are o soluție de compromis pentru investirea viitorului guvern. Este vorba despre un cabinet format din miniștri care să provină din rândul funcționarilor publici cu 25-30 de ani vechime, spune Kelemen Hunor. Aceștia au un avantaj față de tehnocrați și anume că ei cunosc procedurile și sistemul, subliniază președintele UDMR.
2: Vorbim despre un guvern politic, da? În jurul PSD-ului. După aceea urmează a doua variantă, un guvern tehnocrat. Da. Și a rezistat și a treia posibilitate, dar despre asta încă nu am discutat. Un guvern alcătuit din oameni funcționari cu vechime de 30 de ani, de 25 de ani, director general, secretar general adjunct, care au lucrat și cu PSD, și cu PNL, și cu PD, care cunosc domeniul, care au autoritate, au experiență, nu trebuie să aduci din zona multinațională sau din zona de business, care cunosc procedurile administrative și să fie ei...
3: Un fel de guvern tehnocrat?
2: Nu neapărat tehnocrat, de experți, de guvern instituțional. Limitată. Am încercat să fac o propunere, încă o propunere, care s-ar putea la o adică să apropie cele două partide.
1: Un guvern format doar din tehnocrați ar fi o catastrofă pentru România, nu ar avea susținerea niciunui partid, susține Alina Gorghiu, deputat PNL. Totuși, un cabinet politic cu premier tehnocrat ar putea fi o variantă pe care se poate negocia la un moment dat, susține ea.
4: Guvern politic, chiar și cu premier tehnocrat, ar fi oricum o variantă mai decentă decât un guvern cu premier tehnocrat și miniștri tehnocrați. Ar fi catastrofă pentru România. Am trecut prin asta, un premier cu miniștri tehnocrați nu are niciun fel de susținere. Toate partidele politice ar fi în opoziție în secunda 2 față de acel guvern. Și cred că este o variantă de nedorit. Un guvern politic cu premier tehnocrat, bănuiesc că e o variantă pe care se poate negocia la un moment dat.
1: Canada ar putea deveni primul membru asociat al Uniunii Europene, asta după ce președinta Comisiei Europene a lansat o propunere îndrăsneață în discursul de astăzi privind starea Uniunii. Ursula von der Leyen vrea crearea unei forme de membru asociat al Uniunii, iar Canada ar urma să fie primul stat căruia să-i fie deschisă această posibilitate. Adina Leoveanu cu detalii.
5: Anunțul Ursulei von der Leyen a fost făcut chiar în prezența premierului canadian Mark Carney, aflat în plenul Parlamentului European de la Strasbourg. Aș dori să lucrez cu dumneavoastră pentru a deschide ușa, așa încât Canada să devină primul membru asociat al Uniunii, a declarat președinta Comisiei Europene, adresându-se direct premierului canadian. Propunerea vine după ce aceasta a anunțat trecerea relației Uniune-Canada într-o nouă etapă denumită Alianța pentru Viitor. Cele două părți ar urma să creeze un spațiu comun de prosperitate și securitatea economică și să își apropie industriile în domenii strategice. Von der Leyen a enumerat producția avansată, tehnologia, energia, materiile critice, inteligența artificială, securitatea cibernetică sau cooperarea în Arctic. Unul dintre cele mai importante elemente este intenția de a integra mai strâns bazele industriale de apărare ale Uniunii și Canadei. Vrem să ducem relația cu Canada la cel mai

0: Înainte de a vă invita să ne scrieți pe WhatsApp-ul Digi FM, trebuie să vă dăm și un pic de context.
1: Vă spune ce să ne scrieți pe...
0: Da, prima dată.
1: Și de ce? De câteva săptămâni, în cartierul ambasadelor din Viena, se aude un bâzâit misterios. Că nu știm cum e, nu îi induce în eroare ascultătorii. Nu știm cum e, dacă e un țânțar, dacă e... Asta e un țânțar, nu?
0: Muscă.
1: Mi-a venit să...
0: Ar trebui să...
1: Mi-a venit să pleznesc. Un sunet constant de aproximativ 790 de Hz, dacă îți spune ceva frecvența asta.
0: Au care și măsurat oamenii ăștia. Ce...
1: Da, îți dai seama, e o mare chestie să ai un bâzâit care se aude acolo între ambasade și să nu știi de la ce e, s-au depus plângeri. E o mare situație. Că se aude cel mai puternic pe stradă între, cumva, pe lângă ambasadele Germaniei și ale și a Rusiei. Și... aici e partea interesantă, că ambasada Germaniei spune, băi, trebuie să depunem ceva, o plângere, să facem ceva, că se aude, e un bâzit, e deranjant, iar rușii au spus, noi n-auzim nimic. Și poate le este obișnuiți cu bâzitul.
0: Poate cei, ambasada Germaniei, ei sunt obișnuiți să audă absolut orice sunețel, știi, că e mașina nemțească, nu bâzie, nu bate, nu troncăne. Rusia mai lasă, mai merge și așa.
1: Nu bate, nu troncăne cât timp e în Germania. Când ajung în România, să vezi ce bat și troncă.
0: După câteva săptămâni în România, bat și ele și troncăne.
1: Ipotezele sunt că poate fi un generator, pot fi niște lucrări în zonă, poate un echipament electric și nu-și dau seama, face un bâzit și nu-și dau ei seama, dar pentru că e un mister care este sursa acestui bâzit, o să facem și noi ce face internetul în general și ce face radioul, o să ne gândim, mă, de la ce vine, mă, bâzitul ăsta?
0: Eu mă gândesc că ar veni de la mașina de spălat a vreunui vecin. Știi mașina aia de spălat care trepidează, care fac scandal în tot blocul când storc? Mm-hmm,
1: da.
0: Eu mă gândesc că e o mașină de la scara 2-3, care, mașina de spălat care face gălăgie. Băzierul.
1: Dacă și locatarii au zis din zona, au zis că aud acest buzit.
0: Spală rufele cu geamul deschis.
1: Poate este un țânțar bionic spion.
0: Mamă, te-ai uitat la prea multe filme?
1: Mai am o fantomă care dă cu bormașină.
0: Nu și fantomele.
1: Fantoma unui meseriaș.
0: Fantoma unui meseriaș care a mai rămas, a rămas și în restanță, să dea o gaură. Dragilor, 0774-601-601, de la ce credeți voi că vine bâzâitul? Hai să fim creativi.
1: Doar răspunsuri greșite, vreau.
0: De preferat.
2: Cu Antonia și Mocanu la DJ FM.
3: Ai verde la vorbă.
2: Ca să știi.

0: Alex, știi de la ce cred că era băzâitul?
1: De la ce?
0: Cred că era un grup mare de cetățeni ruși care meditau și făceau meditația era cu băzitul. Cred că poate fi și asta o variantă.
1: Un băzit constant pune pe jar cartierul ambasadelor din Viena și Rusia, adică ambasada Rusiei, spune că ei n-aud nimic. În rest, toată lumea se plânge pe acolo de acest băzit misterios. Iar noi v-am întrebat și pe voi ca să ne dăm cu părerea, că până la urmă e gratis să-ți dai cu părerea, de la ce vine băzitul ăsta?
0: Am primit câteva mesaje pe WhatsApp de la jucării de adulți. Mâine zdrăvanilor, cam multe mesaje în direcția asta.
1: Hai mă, un telefon pus pe vibrații.
0: Da, sau...
1: La asta se referă.
0: Da, exact. Iartă-mă. Laurențiu ne spune, dacă toată lumea l-aude, doar rușii nu, înseamnă că vine de la ei. Au montat ceva în difuzoare, o băzitoare special ca să nu doarmă ambasada Germaniei.
1: Crezi că e acolo o luptă și între ei, între ambasade acolo? Crezi că e un mini război așa, cumva?
0: Hai să nu-i lăsăm să doarmă, hai, în seara asta. Sau m-am gândit că a pus cineva, știi cum unele persoane spun sunete de valuri, sunete de ploaie, de cascadă sau mai știu eu, la bebeluș se pune un uscător de păr sau ceva care bâzâie. Oare o fi vreun rus sau ceva care nu poate să doarmă, da, și dă drumul la uscătorul de păr tare?
1: Da, puneam copilului când era mic white noise,
0: exact,
1: zgomot alb.
0: Da, ca să doarmă liniștit. Poate cineva pune uscătorul noaptea.
1: Fiți atenți aici. Zice, scrie cineva, eu vă zic. Mergeam la o vecină și ziceam că la ea se aude un băzit. Ea zicea că n-aude nimic. În fine, avea o chestie pentru alungarea șoarecilor, teoretic cu ultrasunete, între ghilimele ultrasunete, deci nu știu cum funcționa ala. Și doar eu auzeam când m-am dus până am ajuns la aparatul acela. Na, asta o fi? Crezi că e ceva pentru
0: șoricei?
1: Da, pentru depărtarea insectelor sau diverselor.
0: Sau
1: dar de ce n-aud rușii? Asta este. Ca mai scris cineva, uite, băzitul vine de la niște țânțari rusești, că iar rușii nu-i aud pentru că ei sunt sursa și sunt deja imuni.
0: Nu mai știu dacă se aplică în Viena, dar văzusem la un moment dat că livratorii de mâncare livrează pachetele mai nou cu drone.
1: Da.
0: Poate fi și de la asta, ne-a scris cineva pe WhatsApp-ul DGFM. Poate fi și de la livratorii de mâncare.
1: Da, nu știu dacă punem rușii și dronele în aceeași poziție să mă duce în altă parte livrator decât livrarea de mâncare.
0: Sau poate fi bicicleta cu vai, a căzut lanțul și troncă, ne bate o mașină.
1: Liniile de înaltă tensiune, cineva. Eu zic că de acolo e. Sau ambasada României, dacă e acolo, încearcă să pornească o Dacie veche.
0: Mai degrabă. Hai să terminăm cu băzâitul, că primim și noi reclamații la cât am băzâit. Shampoo Blue Contrail Breed s-am pregătit pe final de oră, iar la fix avem știri ca să știi.

0: DGFM.
1: Toamna aceasta, Romstal aduce colecțiile toamnei la tine acasă. Descoperă produsele pentru baie și bucătărie acum la prețuri promoționale. Uși, paravane, cabine de duș și căzi, baterii, lavoare, vase WC, bideuri și mobilier de baie, gresie, faianță, parchet și tapet. Ocazie unică, stoc limitat. Până pe 31 octombrie te așteptăm în magazine sau pe www.romstal.ro.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 16-20 septembrie găsești spate de porc dezosată proaspătă vacuum la 15,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice ePantofi.
5: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți smartphone Honor Magic 8 Lite la 1599,99 de lei plus voucher 100 de lei și smartphone Honor Magic 8 Pro la 4899,99 de lei plus voucher 200 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
6: În afaceri, fiecare minut contează. Cu DigiBusiness e mai simplu. Intră în cea mai premiată rețea mobilă și ai acoperire extinsă și viteză 5G. Alege abonamentul Business Nelimitat cu net și minute naționale nelimitate de la 2,50 euro pe lună.
7: Carrefour prezintă Promo Hit.
8: Mai pune, mai pune. Ia cafea, ia și adune.
7: Până pe 16 septembrie ai Nutella 400 de grame la 17,99 lei. În plus, ai o bucată plus una gratis la Cașcaval Dalia Terezia 380 de grame la 19,99 lei și la Vin Carpatia 750 de mililitri la 60,15 lei. Carrefour.
6: Noul iPhone 18 Pro te așteaptă la EMAG. Intră în aplicație, precomandă-l și profită de 500 de lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 24 de rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 16-21 septembrie găsești Crab View calibrul 2 kg plus la 22,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
9: Zici că te ocupi luni, apoi marți și tot amâni, dar businessul nu așteaptă. Treci la BT Go, aplicația de business banking de la Banca Transilvania, aleasă de peste 600.000 de antreprenori. Deschizi cont online în 15 minute cu 2 ani fără costuri la abonament. E momentul să BT Go, BT Go. Business faci, business găsești.
5: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Recomandă de la Altex noile iPhone 18 Pro și Pro Max în 12 rate fără costuri prin cardul Credex și primești 250 de lei cashback. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
10: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 16 și 22 septembrie, Parkside fierăstrău circular manual 219 lei și Parkside fierăstrău circular cu masă 699 de lei. Kaufland.

0: Ora 16, Alexandra Grigoriță este alături de noi și ne aduce știrile Digi FM. Bună, Alexandra!
1: Bun găsit! Criza politică ar putea ajunge la final. Președintele cheamă din nou partidele la consultări. Ambulanțele rămân fără bani în 17 județe, detalii în jurnal, și mâine vremea va fi mai caldă decât ar fi normal în această perioadă. Vor fi maxime de 31 de grade. Ascultați știrile Digi FM. Au fost noi audieri la DNA Iași în dosarul afaceristului Fănel Bogos, acuzat că a plătit ca să ajungă la Ilie Bolojan. Cristina Trăilă, fost secretar general adjunct al guvernului, urmărită penal pentru complicitate, a stat peste 5 ore în fața procurorilor anticorupție. La ieșire a declarat că ea a solicitat să fie audiată. În plus, a explicat că dosarul nu are nicio legătură cu premierul Ilie Bolojan.
2: Acest dosar chiar nu are nicio legătură cu premierul Ilie Bolojan, de altfel nici nu au fost aspecte legate de Ilie Bolojan în declarația pe care am formulat-o și nu există niciun element penal în ceea ce îl privește pe Ilie Bolojan. Nu a existat nicio presiune asupra președintelui ANSVSA București, aș putea spune din potrivă. L-a ținut să se vadă cu mine pe organizarea instituției.
3: S-au făcut vreodată intervenții pentru...
2: Am depus de altfel un set de documente relevante în cauză.
3: Poate presiuni pentru schimbarea din funcția domnului Ponea?
2: Niciodată, cel puțin în ceea ce mă privește.
1: Președintele Nicușor Dan cheamă mâine formațiunile politice parlamentare la Palatul Cotroceni. Vor fi consultări pentru desemnarea candidatului la funcția de prim-ministru. Potrivit administrației prezidențiale, consultările vor începe la ora 9 cu reprezentanții PSD. Vor urma din jumătate în jumătate de oră delegațiile AUR, PNL, USR și UDMR. Vor merge la discuții și grupul parlamentar al minorităților naționale, reprezentanții SOS România, POT, Uniți pentru România și Pace Întâi România. Ultimii invitați sunt parlamentarii neafiliați de la ora 14. Ministrul interimar al agriculturii a reacționat după protestul violent al fermierilor din Piața Victoriei. Este inadmisibil ca revendicări legitime să fie transformate în acțiuni violente, a spus Tanțoș Barna. El a condamnat astfel actele de violență și vandalism produse ieri în fața guvernului.
4: Este absolut inadmisibil ca acest drept legitim și revendicările legitime ale lor să fie denaturate, să fie confiscate și să fie transformate în acțiuni violente, absolut reprobabile. Condamn cu fermitate toate actele de vandalism, de violență care au avut loc ieri în Piața Victoriei, toate încercările de confiscare acestor revendicări legitime și sper să nu se mai întâmple niciodată.
1: Serviciile de ambulanță din 17 județe nu mai au bani pentru cheltuierile din această lună. Avertismentul vine din partea președintelui Federației Naționale Sindicale Ambulanța, Gheorghe Chiș. El a declarat pentru știrile Digi FM că sunt bani pentru salariile angajaților, însă lipsesc fondurile pentru combustibil, medicamente, materiale sanitare și reparații. S-a ajuns în această situație pentru că bugetul acordat la începutul anului a fost mai mic decât necesarul real al serviciilor de ambulanțe. Perioada de criză de la ambulanță în luna septembrie va fi trecută cu ajutorul fondurilor existente la Ministerul Sănătății, special prevăzute pentru astfel de situații, mai spune Gheorghe Chiș.
5: Serviciul de ambulanță în acest an se confruntă cu o situație fără precedent. Fiecare an, în partea asta anului, depindeam de rectificări bugetare, dar întotdeauna am ieșit cu bine, întrucât aveam guvern în exercițiu care putea să facă acest lucru fără nicio problemă. Avem 17 servicii județene de ambulanță care, în luna septembrie, au o descoperire financiară, adică nu au buget, în fila de buget, absolut niciun leu. Am avut o vară cu prețuri mari, mai ales la combustibil, unde noi folosim foarte mult combustibil, ceea ce a dus la un dezechilibru financiar. Prin discuțiile avute cu Ministerul Sănătății, li s-a transmis că toate facturile care vor fi emise pentru anumite servicii sau combustibil sau medicamente, servisări, vor fi decontate la finalul lunii septembrie, ca să nu fie o problemă din punct de vedere a blocării activității pe luna septembrie.
1: Dacă problemele financiare se prelungesc, serviciile de ambulanță ar putea fi nevoite să prioritizeze urgențele și să limiteze anumite transporturi și transferuri de pacienți. Este nevoie urgent de rectificare bugetară, spune Gheorghe Chiș.
5: Dacă nu vom avea un guvern responsabil și cu atribuții depline în cel mai scurt timp, până la sfârșitul lunii, ne vom bloca. Noi am încercat să rezolvăm problema în septembrie. E o perioadă scurtă, să zicem o lună. O rezolvăm, se rezolvă, dar nu putem continua în perioada următoare. N-am vrea să ajungem la un blocaj, în situație că nu vom avea un guvern și nu va fi o rectificare, vom mai putea asigura urgențele de cod roșu și nu știm cât timp. De aceea noi facem apel la politicieni, la președintele României, să privească țara românească ca o stare de urgență în acest moment și să acționeze de urgență. E prea multă întindere, prea multă amânare, care noi nu o înțelegem și, până la urmă, poate să ducă la efecte chiar de pierdere de vieți omenești.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
6: FRF anunță că suporterii vor avea ocazia să participe la o sesiune de autografe la antrenamentul de luni programat pe 21 septembrie al tricolorilor. Accesul publicului se va face începând cu ora 18 și 15 minute. Gheorghe Hagi îi va pregăti pentru tricolor pentru startul campaniei din Liga Națiunilor. Primul meci vineri 25 septembrie în Suedia, apoi luni 28 septembrie acasă contra Naționalei de Fotbal din Bosnia și Herțegovina. Un meci care se va disputa însă pe arena națională fără spectatori.
1: Mâine va fi mai cald decât în mod normal pentru această dată în mare parte din țară. Va mai ploua slab în Crișana, Maramureș, nordul și nord-vestul Transilvaniei și posibil în Banat și nordul Moldovei. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 22 și 31 de grade, cu cel mult 28 în capitală. Atât pentru moment, la știri este ora 16 și 6 minute. Rămâneți cu Antonia și Alex.
0: Mulțumim, Alexandra, pentru informații. Că ai zis tu că se încălzește, mi-am adus aminte de o peripeție și mi-am dat seama și cu cine semăn, de fac prostii constant. Dar o să povestim despre asta imediat după ce ascultăm Martin Solveig, Madan și Khaled Selavi, că până la urmă asta e viața.
7: Ești în coloană, în drum spre casă.

0: Probabil m-ai auzit de mai multe ori povestind de peripețiile mele, ce am mai făcut, ce mi s-a mai întâmplat. Vreau să spun că defecțiunea mea de fabrică nu pornește de la mine, să zic așa. Vorbeam zilele trecute cu bunica mea și am aflat că se trage din familie această chestie cu peripețiile. Nu sunt singura care...
1: Ești prima generație.
0: Nu. Este din ADN, transmis din generație în generație.
1: Stră, bunicul meu făcea numai prostioare.
0: Ar trebui să fac un pic săpături, să văd și străbunicii ce făceau, că momentan m-am oprit la linia de bunici. Bunica din partea tatălui, mama tatălui meu, a făcut o boacănă. Nu mai țin minte exact dacă vara asta sau acum 2-3 veri, dar a făcut o boacănă. Am râs cu lacrimi. Nu mi-a venit să cred că se poate întâmpla așa ceva. Sunt curioasă dacă a mai auzit cineva de situația asta. A fost, vară, caniculă, foarte, foarte cald. Tata a făcut un coteț, să zic așa, special pentru purcei. Este din beton, este acoperit cu ușă, nu-i bate soarele, nu sunt în mijlocul curții lăsați. Și bunica a zis, mă, săracul purcei, e atât de cald, dacă moare de cald, hai să-l ajut. Și ce a făcut ea? A tras un prelungitor din magazie prin toată curtea, a reușit ea să ducă un prelungitor acolo în cotețul porcilor și i-a pus un ventilator purcelului. I-a pus un ventilator să nu moară maică de cald.
1: Păi și care e problema?
0: 2-3 zile mai târziu a început purcelul să strănute, să tușească, îi curgea nasul, dar îi curgea nasul rău de tot și săracul nu avea cum să-l suple, îți dai seama.
1: Îi curgea râtul, practic.
0: Îi curgea râtul, dar ceva de filme, de groază.
1: Hai mă, a răcit porcul.
0: A răcit, bunica mea s-a panicat, aoleu, ce-i cu purcelul meu, aoleu, maică. Ea având undeva la 83 de ani, dacă nu mă înșel, și nu a văzut până la vârsta asta porc răcit.
1: Da.
0: Cine a mai văzut? A chemat veterinarul, a spus doar atât. Ce-ai făcut, bre, mamaie? Ce-ai făcut la bietul purcele?
1: I-ai
0: pus ventilator? Ce-ai făcut? Îl mai stropea și cu apă să-l răcorească, îți dai seama. Purcelul, nefiind obișnuit și fiind obișnuit din fabrică să stea în aer condiționat sau un ventilator, a răcit.
1: Să-i pună o căciuliță din aia. Și acum ne puneau nouă când eram mici.
0: Da, pălărioară să-i pună. Ideea e că a venit o perioadă destul de lungă veterinarul zilnic să-i facă tratament, injecții, să-i dea pastiluțe.
1: Ce i-a dat? Porcetamol?
0: Nu știu ce i-a dat, dar săracul.
1: Am purcelină?
0: Noi am râs, îți dai seama, vă dați seama, dragilor, n-am auzit niciodată purcel răcit. Am mai auzit de căței, am mai auzit, da, purcel săracu în mijlocul verii și că, uite, maică, ce milă mie de el, băiatul, mama, ce-a făcut. Și-a revenit purcelul, a murit de bătrânețe, ce e important de menționat, și toată lumea a trăit fericită până la adânci bătrâneți, dar... Uite, când încerci câteodată să faci cât un bine, s-ar putea să strigi mai tare. Pe mine asta m-a fascinat. Când am auzit povestea, zic, ok, deci nu sunt singura care face prostioare. E și bunica mea. Mama e, dacă mă asculti acum, te pup, te îmbrățișez, sper să nu mă bombăn că am spus asta la radio, dar nu aveam cum să o țin doar pentru noi.
1: Să aveți grijă de porcii pe care îi aveți acum.
0: Da.
1: Să moară de cald, că să tăvălesc până roi, de aia să tăvălesc.
0: Să se răcorească.
1: Da?
0: N-avea cum, că era din beton făcut culcușul. Aha. N-avea cum. Dar
1: nu, porcii parcă nu transpirau, țin minte bine? Sau nu știi?
0: Dragilor, știți, transpiră purcei? Că habar n-am, că ți-ai deschid gura.
1: Eu că porcii nu transpiră și că de asta se dau prin să răcorească, să te vălesc prin noroi.
0: Hai că ne-am dus în altre. Mamaie, te sună acum, trebuie să întreb.
1: Mamaie, dă-ne un telefon, 077-46-601.
0: Mamaie, transpiră purcel? Deci, de reținut, dacă aveți cumva bunici la țară, părinți la țară, sau chiar voi, dacă aveți animale în curte, nu le puneți ventilator sau aer condiționat. Pot răci. O să vă coste scump, credeți-ne pe cuvânt.

0: Astăzi, pe 16 septembrie, își serbează ziua de naștere Marc Anthony, care s-a născut în 1968. Îl știm cu toții, cântăresc, compozitor, actor, producător american. David Copperfield, îl știm și pe el, 1956, 16 septembrie s-a născut. Și o comemorăm și pe Anca Parghel, interpreta și profesoara de muzică jazz, care s-a născut în 1957.
1: Îl ascultăm și pe Cetin Rașid, colegul nostru care vine cu pastila Ca să știi, de pe 16 septembrie 1998.
2: DGFM, Ca să știi, de la Cetin Rașid.
3: In Bilbao, the industrial heart of the Basque Country, today has looked like any other day. On the streets, there's been no public euphoria, but there has been relief. After 30 years of conflict, people here want to believe that the ceasefire will bring peace.
4: Înființată la finalul anilor 50 ai secolului trecut, organizația separatistă bască ETA a fost una dintre cele mai mari probleme ale Spaniei de după epoca Franco. Euskadi Askatasuna, adică Patria Bască și Libertate, avea ca scop crearea unui stat socialist independent în regiunea formată din cele 7 provincii tradiționale basce din nordul Spaniei și sud-vestul Franței. De-a lungul vremii, organizația a făcut multe victime prin atentate, printre victime numărându-se și lui Carrero Blanco, premier al Spaniei în anul 1973. Asta în condițiile în care Spania a acordat în anii 70 o autonomie extinsă țării bascilor. Am început rubrica folosindu-mă de o știre care a făcut în conjurul lumii pe 16 septembrie 1998, inspirată de acordurile din Irlanda de Nord, adică cele dintre statul britanic și IRA, Armata Republicană Irlandeză. ETA a anunțat încetarea focului. Încetare care a durat doar 14 luni pentru că, citez aproximativ, guvernul n-a oferit concesii politice.
5: ETA has decided to declare a permanent and general ceasefire, which will be verifiable by the international community. This is ETA's firm commitment towards a process to achieve a lasting resolution and towards an end to the armed confrontation.
4: În acest an s-au împlinit 15 ani de când ETA a anunțat încetarea definitivă și ireversibilă a activității armate. Acesta a fost singurul armistițiu care a rezistat și a dus direct la capitularea istorică a grupării. A existat și o predare a armelor, și nu erau deloc puține. Conform inventarului oficial, arsenalul predat de ETA a inclus aproximativ 120 de arme de foc, pistoale, puști automate, peste 3 tone de substanțe explozibile și sute de detonatoare. Nu mai zic de muniție, 10.000 de cartușe. Guvernul de la Madrid, condus atunci de Mariano Rajoy, a refuzat orice festivitate. A declarat scurt că dezarmarea este pur și simplu obligația legală a unei entități învinse. S-a mai spus în presă de această dată că organizația separatistă bască a predat armele pentru că erau prea vechi. Astăzi, naționaliștii bașci luptă doar politic. Partidul de stânga Ehbildu, văzut istoric drept succesorul politic al aripii civile a ETA, a crescut constant în popularitate, devenind o forță politică majoră în Parlamentul Regional și un aliat cheie de vot pentru guvernul central de la Madrid, deși opoziția de dreapta critică dur orice negociere cu acest partid. Oricât de vocală și lipsită de principii, de cele mai multe ori, este lupta politică, tot este mai bună decât terorismul.
2: DGFM, ca să știi, de la Cetin Rașid.

0: Music Radio. DGFM.
1: Wow, Profi e mereu aici, cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai 25% reducere la mezeluri frac Cristim. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.

0: Max sunt oferte de câte vrei.
1: Comandă mașină de spălat Beko la 116 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Ai șanse duble la premii NAP. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Zici că te ocupi luni, apoi marți și tot amâni. Dar businessul nu așteaptă. Treci la BTGo, aplicația de business banking de la Banca Transilvania, aleasă de peste 600.000 de antreprenori. Deschizi cont online în 15 minute cu 2 ani fără costuri la abonament. E momentul să BTGo. BTGo. Business faci, business găsești.
3: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai-30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
4: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum vată minerală de sticlă Baudeman, caserată cu aluminiu, grosime 10 cm la doar 185 de lei pe rolă și piatră naturală decorativă Baudeman Slate Cloudy Grey la doar 89,99 lei pe cutie. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale!
5: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
6: Metro te menține fresh în business. Între 17 și 20 septembrie găsești file de somon de la 53,05 lei kilogramul la achiziția 6 kilograme. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
7: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți mașină de spălat rufe frontală Whirlpool 8 kg la 1649,9 lei și mașină de spălat vase încorporabilă Whirlpool 60 de centimetri la doar 2199,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
8: Descoperă gama Omoda și Jayco, acolo unde tehnologia întâlnește libertatea. 1 milion de kilometri garantați la motor, o certitudine dincolo de orice promisiune. Tehnologie hibridă SHS, confort fără compromis, putere pentru orice drum. Vino la test drive în perioada 21-26 septembrie și convinge-te singur la showroom-ul Omoda Jayco din orașul tău.
9: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar, o conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău, ca să știi.
10: Săptămâna epocală începe la Kaufland. Aldi, mici de vită și porc, 800 de grame, 15,99 lei. Cartofi roșii, 1,99 lei de bani kilogramul, 33% reducere la toată gama Ariel și Heineken, doză de 0,5 litri, 3,99 lei. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland.
11: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Bucură-te de surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie. Ai vată minerală de sticlă Isovera Custo Plus la 12,95 lei metrul pătrat. Leroy Merlin. Pentru case fericite.

0: 16 și 30 de minute. Ascultăm știrile Digi FM cu Mihaela Gioga. Bună, Miha!
1: Bine te-am regăsit, Antonia! Bun găsit tuturor! Din acest an școlar, elevii vor primi burse inclusiv pe perioada vacanțelor. Căsătoriile forțate vor fi incriminate, iar pedepsele vor fi mai mari atunci când victimele sunt minori. Proiectul de lege a fost adoptat de Parlament. Ascultați știrile Digi FM. Președinta Comisiei Europene a transmis astăzi un mesaj direct pentru fermieri în discursul său despre starea Uniunii. Ursula von der Leyen a anunțat și noi măsuri pentru reducerea pierderilor provocate de fenomene extreme, inclusiv un nou pachet de ajutor. Mesajul vine la o zi după protestul din Piața Victoriei, unde fermierii au cerut, printre altele, și modificarea sistemului de despăgubiri. We know the risks
2: of water scarcity. Cunoaștem problema deficitului de apă pentru fermierii noștri, energie și lanțurile de aprovizionare. Cu toate acestea, conductele europene pierd prin scurgeri aproape un litru din patru. Este o risipă, de aceea vom lansa o nouă inițiativă europeană privind apa, pentru că apa este prețioasă pentru industria noastră și pentru securitatea noastră alimentară. Culturile au nevoie de apă pentru a crește, animalele au nevoie de ea pentru a supraviețui și recolte întregi depind de ea. De aceea vom veni cu propunerea pentru a îmbunătăți managementul riscurilor și pentru a acoperi deficitul de asigurare. Încă o dată, fermierii Europei s-au ridicat la înălțimea provocării acestei veri fără sfârșit. Fermierii Europei sunt cei mai buni din lume și îi vom sprijini la fiecare pas.
1: Din acest an școlar, elevii vor primi burse inclusiv pe perioada vacanțelor, a decis plenul Senatului. Legea adoptată cu 106 voturi pentru se referă la bursele sociale, bursele de merit și bursele tehnologice. Propunerea legislativă mai trebuie să fie votată de Camera Deputaților înainte să meargă la promulgare. Bursa de merit este de 450 de lei lunar, cea socială 300 de lei, la fel ca cea tehnologică. Bursa pentru mamele minore reintegrate într-o unitate de învățământ este de 700 de lei. Căsătoriile forțate vor fi incriminate, iar pedepsele vor fi mai mari atunci când victimele sunt minori. Proiectul de lege a fost adoptat de Parlament și merge la promulgare. Prea multe fete și prea multe femei sunt forțate să intre într-o căsătorie sau într-o relație asemănătoare căsătoriei, susține Diana Buzoianu, ministra USR a Mediului și unul dintre inițiatorii proiectului, Adina Leoveanu.
3: Căsătoriile forțate trebuie să fie sancționate ca infracțiune. Ceea ce s-a votat în Parlament este practic că libertatea nu se negociază, un principiu care ar fi trebuit de mult timp să fie lege, transmite Diana Buzoianu. Proiectul adoptat definește căsătoria forțată sau conviețuirea forțată drept determinarea unei persoane la încheierea unei căsătorii sau la conviețuirea într-o relație asemănătoare a celeia dintre soți. În cazul minorilor sub 16 ani, fapta va fi pedepsită cu închisoare de la 2 la 7 ani și interzicere exercitării unor drepturi, iar în cazul persoanelor majore sau al unui minor care a împlinit 16 ani, fapta va fi pedepsită cu închisoare de la 1 la 5 ani. Pedepsele se majorează însă dacă victima se află în îngrijirea sau paza făptuitorului, dacă acesta are asupra sa o armă sau o substanță ce poate pune în pericol viața, sănătatea ori integritatea corporală a persoanelor.
1: Ora 16 și 34 de minute, atât la știri, sunteți cu Antonia și Alex la Digi FM.
0: Mulțumim frumos pentru informații, Miha. Continuăm această jumătate de oră cu muzica ta preferată la Digi FM. În drumul spre ora 17 ne întâlnim cu Dua Lipa, Fugees, Imani, dar și Anotro Talk to You, chiar acum.

0: His words. Uite, măi, Lucian, ce piesă am pus special pentru tine. Foarte salutare, frumos. Ce faci?
1: Nu se potrivește deloc cu mine. I'm not doing any of those things de care zice în cântec. Dar eu ce să fac? Astăzi mă pregătesc de o emisiune pe Corazon. Doar Corazon Espinada, dacă știi cântecul.
0: Îl știm. Dă-ne mai multe detalii.
1: Păi uite, acum câteva zile a fost o poveste cu un cadru militar, ceva grad înalt, general, nici nu mai știu, care și-a bătut iubita într-o scară de bloc, după care s-a sinucis, s-a împușcat. Și m-am gândit să vorbim despre gelozie astăzi. Despre momentele astea când te apucă nebunia pentru că gelozie și despre care ar fi metodele tale prin care îți dai seama că n-ai dreptate. Adică cum te convingi că gelozia ta e bazată pe nimic, e bazată pe, nu știu, pe imaginația ta prea bucată sau pur și simplu pe stereotipuri, pe spaima de abandon, pe o mulțime de alte lucruri care se întâmplă în viața omului. Nu știu, începeți voi. E cineva gelos de aici, dintre noi trei?
0: Eu nu, deloc.
1: Deloc.
0: Tu, Alex?
2: Da, și eu sunt cam nu cu gelozia.
0: Eu sunt blegul ăla, văd anumite gesturi, anumite lucruri ce nu ar trebui făcute și eu îmi văd de treabă, zic aia, mi se pare mie. Mm-hmm. Nu am deloc. Dar am întâlnit persoane...
1: Nu te enervezi, nu nimic de genul ăsta?
0: Nu, dacă simt că ceva nu e în regulă, maxim spun, măi, m-a deranjat chestia aia, e tot ok? Eu și întreb, auzi, mă înșel sau nu? Eu sunt, cumva mă înșel? Nu, da. Nu!
1: Întrebi așa direct dacă te înșeală sau te întreb dacă poate că sentimentele tale nu mai sunt aceleași?
0: Întreb, e totul ok? Am văzut ceva ne la locul lui.
2: Te-am văzut sărutându-te cu altă femeie. E tot ok între noi?
0: Sigur mai vrei să? Dar am prietene care duc la extremă. De la ele am aflat cum poți să găsești tot felul de chestii pe social media, să te prinzi de...
2: Ah, da. Pe mine m-a vindecat mama de... Da, ia zine-ne, Antonia, și eu
1: cum verifici în social media că ai dreptate sau nu?
0: Pe vremea mea, Instagramul încă arăta cui i-ai dat like-uri. Când dădeai la notificări, acolo apărea cui i-ai dat like-uri. Și intrau la Insta Story și vedeau că au pus din același loc și aici ceva este dubios.
1: Da, am înțeles.
0: Dar eu acum nu știu să caut, n-am nici cui să-i caut ce face cu viața lui.
2: N-ai cum să fii gelos dacă n-ai pe cine să fii gelos.
0: Așa că eu aleg să dorm liniștită. Dar știu multe persoane care sunt geloase, justificat sau nu.
1: Eu sper să nu dormă lumea la emisiunea asta, da? Așa sper. Bun.
2: Dar sunt sigur că toți sunt geloși pe tine, că ești aici la DGFM cu noi și ai emisiunea asta minunată.
0: Cu mine sau cu Lucian, că nu știu în ce direcție.
2: Cine vrea dintre voi? Care dintre voi vrea?
1: Gelos. Că emisiunea mea nu e minunată. La emisiunea mea ne certăm, ne întrebăm, ne gelozim.
2: Uite, și asta o face minunată.
1: Gelozia e o boală. Oare e o boală? Ar trebui să făcut un registru național de gelozie, pentru că multe femei sfârșesc tragic din cauza geloziei. Trebuie tratată de psihologi, psihiatri și așa mai departe.
0: Poate fi dusă la extremă.
1: Poate fi dusă la extrem, clar.
0: 031-400-2929. Despre gelozie se vorbește astăzi după știrile de la Fix, alături de Lucian Mândruță. Mulțumim, Lucian, că ai fost alături de noi. Mulțumesc. Te îmbrățișăm. Dragilor, vă mulțumim și vouă că ați fost alături de noi.
2: Sunteți niște oameni frumoși.
0: Ca să știți, vă pupăm tare, tare de tot. Ne reauzim mâine!

0: Credit Bank prezintă ABC Financiar.
1: O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres la Digi FM.
2: De ce unele țări din Uniunea Europeană nu au adoptat încă euro? Deși moneda euro este folosită de 20 dintre cele 27 de state membre ale Uniunii Europene, există încă țări care au ales să-și păstreze moneda națională. De ce? Și de ce unele dintre ele amână de ani buni adoptarea monedei unice? Păi, în primul rând, trebuie să știm că nu toate statele sunt în aceeași situație. Danemarca are un statut special. Atunci când a fost negociat tratatul de la Maastricht, Danezii a obținut o derogare permanentă. Asta înseamnă că nu sunt obligați să adopte euro și pot decide singuri dacă vor face acest pas în viitor. Până acum, populația a respins această idee la referendum, iar autoritățile au preferat să păstreze coroana daneză. Totuși, moneda danemarceză este strâns legată de euro, cursul fiind menținut într-un interval foarte restrâns. În schimb, Polonia, Cehia și Ungaria au o altă situație. Ele s-au angajat prin tratatele europene să adopte euro într-o zi, însă nu au stabilit o dată exactă. Practic, amână acest moment. De ce, ne întrebăm iarăși? Unul dintre motive este dorința de a păstra controlul asupra politicii monetare. Atât timp cât au propria monedă, băncile lor centrale pot modifica dobânzile și pot reacționa rapid atunci când economia trece prin perioade dificile. Un alt argument ține de competitivitate. Unele guverne consideră că moneda națională oferă mai multă flexibilitate în fața șocurilor economice și poate ajuta exporturile în anumite perioade. Există și motive politice. În unele țări, populația privește cu rezerve renunțarea la moneda națională, considerând-o un simbol important al suveranității. De aceea, multe guverne evită să grăbească procesul în lipsa unui sprijin public consistent.
0: ABC Financiar ți-a fost oferit de UniCredit Bank. Transformăm știința banilor în siguranța viitorului tău. La Digi FM, ca să știi.
3: Digi FM. Metro te menține fresh în business. În perioada 16-21 septembrie găsești Crab View calibrul 2 kg plus la 22,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
4: Noul iPhone 18 Pro te așteaptă la EMAG. Intră în aplicație, precomandă-l și profită de 500 de lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 24 de rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Bucură-te de surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie. Ai placă din ciment Knauf Aquapanel la doar 309 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
6: Exact în momentul de inspirație în care am descoperit Momordica Carantia.
7: Hei, nu te mai lăuda! Se mai numește și castravetele amar de când lumea și l-a utilizat pentru prima oară cei de la Hofigal pentru calitățile sale fitoterapeutice.
8: Așa e! Un adjuvant natural al nivelului glucidic din sânge. Momordica Carantia de la Hofigal pentru un echilibru natural. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
9: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai 30% reducere la berea Bira Moretti și 40% reducere la produsele Colgate semnalizate la raft. Ofertă valabilă în perioada 16-22 septembrie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
10: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Bucură-te acum de 10% extra la toate televizoarele LG OLED. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
11: Câte zile mai avem până la salariu?
12: Destule. De ce?
11: Ce faci?
12: Intru pe avinto.ro. Obține rapid sume de până la 10.000 de lei, 100% online. La primul credit ai 0% dobândă în primele 7 zile. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
13: Înțelegeți Europa altfel alături de Casa Paleologu. Încep călătoriile de studiu în Bavaria, la Barcelona, la Edinburgh și în alte locuri alese pentru istoria, cultura și ideile lor. Pentru adulți curioși care vor mai mult decât o simplă excursie, înscrieri pe paleologu.com.
14: Stai! ai? Trebuie să plătim parcarea. A, plătești din aplicație? O instalez și eu. Aplicația City I Love Băneasa Shopping City. Ai cel puțin o oră gratuită de parcare, indiferent de nivelul din aplicație. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
3: Metro te menține fresh în business. În perioada 16-20 septembrie, găsești spate de porc dezosată proaspătă vacuum la 15,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
15: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
16: Astăzi, fotbalul european e rege! De la 22 pe Digisport 1, AC Milan o întâlnește pe Benfica în Europa League. Iar de la 22:30 pe Digisport 2, Barcelona se duelează cu Racing Santander în La Liga. Descarcă aplicația Digisport pentru noutăți!
17: Hai București! La Digi FM dăm din nou startul unei provocări care contează. Pe 4 octombrie, Sun Challenge 2026 te invită la o cursă de alergare pentru Parcul Natural Văcărești. Alege 5, 10 sau 20 de kilometri. Aleargă pentru natură și ajută la reabilitarea cabanei unde copiii învață și descoperă natura. Sun Challenge 2026. Tu alergi, copiii câștigă. Alături de Digi FM.
18: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Ora 17, sunt George Vila, ascultați știrile DGFM. Biroul permanent al Camerei Deputaților a respins solicitarea PNL și USR privind înființarea unei comisii de anchetă privind zborurile către Miconos și Nisa, detalii imediat. Schimbare istorică în sistemul de pensii din România, Parlamentul a adoptat legea care introduce conturile de economii și investiții după modelul american. Mâine va fi și mai cald, maxima ajunge la 31 de grade Celsius. Ascultați știrile DGFM. Biroul permanent al Camerei Deputaților a respins solicitarea PNL și USR privind înființarea unei comisii de anchetă privind zborurile către Miconos și Nisa. Grupurile parlamentare ale PNL și USR au solicitat înființarea acestei comisii după zborurile efectuate de parlamentari, demnitari și judecători ai Curții Constituționale. Florin Manole, unul dintre participanții la aceste deplasări, vine cu explicații privind zborul cu un avion privat spre Miconos. Fostul ministru al muncii spune că deplasarea spre insula miliardarilor nu a fost făcută cu bani publici și că e dispus să ofere clarificări cu privire la circumstanțele călătoriei. Manole spune că de-a lungul timpului a primit mai multe invitații la evenimente în care toate costurile au fost suportate de organizatori.
1: A fost o deplasare organizată și plătită de Camera de Comerț. Nici un leu din bugetul public nu a fost folosit. Se poate verifica pe 544, dacă vreți, pe toată perioada în care am fost la Ministerul Muncii, am zburat exclusiv la Economy, pentru că era vorba de bani publici, de banii cetățenilor. Motivul prezenței mele a fost legat de temele de legislația muncii. Ca parlamentar primești zeci de invitații, unele cu costurile de deplasare acoperite. Am călătorit în nenumărate rânduri cu costurile de deplasare acoperite de
2: De Camera de Comerț și Industrie?
1: Nu,
2: sau de alte
1: diferite structuri care te invită, organizații internaționale, naționale, au fost, este uzual să primești invitații.
0: ANAF verifică 180 de case de schimb valutar din întreaga țară în cadrul operațiunii Focus. Inspectorii controlează modul în care sunt fiscalizate tranzacțiile, folosirea caselor de marcat și concordanța dintre operațiunile efectuate și cele înregistrate în evidențele fiscale și contabile. Sunt verificate și obligațiile declarative și de plată. Acțiunea vine după un proiect pilot în care ANAF a identificat că sunt cazuri în care raportările nu se fac conform legii. Rezultatele finale vor fi anunțate după încheierea verificărilor. Schimbare istorică în sistemul de pensii din România, Parlamentul a adoptat azi, în unanimitate, legea care introduce conturile de economii și investiții după modelul american. Proiectul a primit votul final după un consens rar întâlnit între toate formațiunile politice, cu explicații Mihaela Gioga.
3: Noua lege aduce o alternativă voluntară și flexibilă la pilonul 2 și 3 de pensii. Concret, românii vor putea contribui direct în fonduri de investiții, având la dispoziție două regimuri fiscale. Fie plătesc taxele acum, iar banii retrași la pensie vor fi complet scutiți de impozit, fie aleg varianta inversă, deducere fiscală la contribuție și impozitare la retragere. Sistemul este opțional și nu înlocuiește pensia publică. Participanții își vor putea gestiona singuri investițiile, iar banii vor putea fi retrași la vârsta de pensionare sau anticipat în situații speciale. Ce e diferit față de conturile de investiții clasice este că vor fi zero taxe pe câștiguri și pe randament. Banii se vor taxa doar o singură dată. De pildă, dacă pui deoparte 10 lei în fiecare zi timp de 35 de ani, suma din cont ar putea depăși 500.000 de lei. Asta dacă investițiile aduc în medie un câștig de 7% pe an peste inflație. Legea merge acum la președinte pentru promulgare.
0: Sport acum cu Ovidiu Pețenghe.
4: Marius Baciu, antrenorul echipei FCSB, a spus că Denis Drăguș va juca aproximativ jumătate de oră în derbiul din Bănie de sâmbătă seara cu Universitatea Craiova. Cu Petrolul, scor 2-2, internaționalul român a debutat la FCSB, a bifat 19 minute. Confruntarea cu Petrolul vine înainte de pauza competițională dedicată echipei naționale. Denis Drăguș este dorit de Gheorghe Hagi în atacul tricolorilor. Primele partide ale echipei naționale în noua ediție a Ligii Națiunilor sunt în această lună, pe 25 septembrie. În septembrie România va juca în deplasare cu Suedia, iar luni 28 septembrie România-Bosnia-Herțegovina va fi pe arena națională, însă fără spectatori.
0: Mâine va fi mai caldă, cât în mod normal pentru această dată, în mare parte din țară va mai ploua slab în Crișana, Maramureș, nordul și nord-vestul Transilvaniei și posibil în Banat și nordul Moldovei. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 22 și 31 de grade. Vreme frumoasă și în capitală, cu o maximă ce va ajunge la 28 de grade. 17 și 6 minute, atât pentru moment la știri, sunteți cu Lucian Mândruță.
5: Sună la 031 400-2929.
6: Lucian Mândruță abia așteaptă să te asculte.
5: După ce termină ce are de zis.
7: Salut, dragilor! Mi-a plăcut puțin mai devreme știrea aia care spune din sursele Camerei de Comerț și Industria României că ei nu folosesc bani publici ca să plătească avioanele la Mykonos. Da, mă, nu folosesc bani publici, dar folosesc Romexpo. Au în toată aia de la Romexpo, da, și tot pavilionul expozițional unde organizează târguri și din care ies bani, îl folosesc gratuit, cu titlu gratuit, din partea statului român până în 2053. Băi, nu vă supărați. Dați-mi și mie o clădire ca aia în folosință gratuită și promit că nu folosesc niciodată în viața mea bani publici sau banii cuiva. Dați-mi, vă rog frumos, dăm tu statului român clădirea aia gratis și al naibii dacă o să folosesc vreodată bani publici. Măi, ăștia ne iau drept proști. Pe bune. Păi ăștia au moștenit un patrimoniu, îl folosesc gratuit. Dacă statul român le-ar lua clădirea aia și începe să le închirieze cu bani, păi ar mai renta să mai ai camera asta de comerț? Poate că nu. Până una alta, încă o dată, apar unii care ne spun că suntem proști. Păi da, ajunge lumea să dea cu pietre, nu vă supărați pe mine. Bun, hai să mergem mai departe. 031 400 2929. Astăzi discutăm alt subiect, nu ăsta politic. Ne păstrăm pentru mâine când Nicușor mai anunță un premier. Astăzi discutăm despre gelozie, pentru că s-a întâmplat un eveniment foarte trist. Un eveniment tragic. Un domn general s-a sinucis după ce mai înainte a fost filmat bătându-și iubita într-o scară de bloc. Presupusa iubita. Hai să fim drăguți. Și povestea asta m-a dus cu gândul la un sentiment pe care l-am încercat și eu de multe ori. Gelozia. Gelozia care distruge până la urmă relații, distruge oameni, distruge liniște și care duce în anumite situații, uite, mi-a și scris un ascultător, duce la o viață absolut îngrozitoare pentru oamenii din jurul nostru. Îmi scrie Costin, ar trebui făcut un registru național al geloziei, pentru că multe femei sfârșesc tragic din cauza ei. Trebuie tratată de psihologi, psihiatri. Și, zice el, gelozia se asemănă foarte tare cu fenomenul conspirațional. El îmi zice de sora lui, care are un soț extrem de gelos, care vede pretendenți în oricine intră în contact cu ea. A ajuns să nu se epileze, nu întârzie de la job, nu iese cu alte femei la un suc și de divorțat e aproape imposibil, pentru că e frică. A pus stăpânire frica pe ea. Și cu cât înaintează în vârstă, e mai gelos, probabil se simte vulnerabil și așa mai departe. Întrebarea mea de astăzi este dacă ați trăit fenomenul ăsta sau dacă cineva de lângă voi îl trăiește și vă deranjează. Dacă gelozia, există metode prin care vreodată ați reușit să o calmați, da? Nu neapărat verificând dacă vă înșală sau nu, ci pur și simplu gândindu-vă mai bine, mergând la psiholog, la psihiatru. Dacă gelozia asta a ajuns să vă ducă într-o zonă în care știți că totul e irațional, știți că e nebunie ce credeți, dar nu vă puteți opri să credeți asta despre persoana, hai să zicem, iubită. Și mai am o întrebare. Gelozia e semn de iubire sau de nebunie? 031-400-2929 dacă vreți să intrați în direct, să discutăm despre experiențele voastre cu gelozia, ale voastre sau ale partenerilor voștri. Cum știi, uite, de exemplu, ești gelos. Cum verifici ipoteza geloziei tale? Ce faci? Îl urmărești sau o urmărești? Îi parazitezi conturile de social media? Care e mecanismul prin care scap de gelozie? Dar oare scap dacă o urmărești? Sau, din contră, hrănești gelozia? 031-400-2929, dacă vreți. Vă aștept până la 7 să vorbim. Paul din Arad, ești în direct.
8: Salut, Lucian. Tot am încercat să te nimeresc într-o zi. Nu mi s-a arătat. Mă bucur că prima oară pe fir cu tine. Subiectul zilei, gelozia. Sincer, aici cred că este nevoie de o sămânță de rațiune. În momentul în care începi să devii gelos poți sta de vorbă cu omul de lângă tine sau ai încredere în omul de lângă tine, că de-aia a ajuns să fie lângă tine. Și acel om îți spune că nu este nicio problemă și îți poate dovedi acest lucru, de aici e o sămânță de paranoia din partea ta. Și să te duci pe râul ăla în jos, știm cu toții unde se ajunge.
7: Ai pățit?
8: De punctul meu. Am pățit, da, am fost și eu gelos, am vorbit cu persoana respectivă, a reușit să mă calmeze, am început din nou să fiu gelos, din nou am vorbit, au apărut lucruri care deja îmi confirmau mie piticii, ca să spun așa, și am ieșit din relație. Pentru că, în fond și la urma urmei, persoana aia nu s-a născut deodată cu mine, poate să fie cu mine până la adânci bătrâneți, dar lumea nu se termină cu un om. Și să ajungi să faci violențe, să-l iei la bătaie sau ai avut o relație...
7: Ai fost... Era ceva din ea care te făcea gelos sau a identificat în tine problema?
8: Atitudinea ei mă făcea să fiu gelos. Era mult prea prietenoasă cu lumea. Adică nu la nivelul ăla de, cum să zic, colegialitate, prietenie. În sensul că își căuta singură complimente de la alții. Și m-am întrebat, nu îndeplinesc eu, nu fac suficiente. Am și vorbit cu ea, dar nu că e tot în regulă. Ok. Ajuns la punctul în care ești, părerea mea este cea mai sinceră. Nu te-ai născut cu omul ăla împreună, decât să ajungi în pușcărie sau faci rău unui copil nevinovat, dacă relația a ajuns mai departe, mai bine ieși de acolo. Și înțeleg, situația asta e foarte nasoală pentru femei. Că, într-adevăr, sunt foarte mulți, nu știu cum să le spun că bărbați nu, care ajung să recurgă la violență și e o vorbă veche de la noi din popor. Dragoste cu forța nu există. Adică stai.
7: Mulțumesc de intervenție, Paul din Arad. 031-400-2929, despre gelozie vorbim astăzi. E vina ta care ești gelos? Vina persoanei că te face gelos? Uite, mai e o întrebare la care putem să ne gândim. Samuel din Arad, ești în direct.
9: Te salut! Mă bucur
7: te salut
9: că
7: și eu.
9: Pot vorbesc cu tine. Am avut și eu două situații care am fost extrem de mai mult furios decât nervos. Și înainte de orice am stat și m-am calmat și m-am gândit că, de fapt, e doar în mintea mea. Și ce eu cred personal, cum zicea și
7: poți să-mi povestești una dintre aceste situații?
9: A fost o chestie când nu mi-a răspuns la telefon soția, eram căsătorit și am sunat-o, cred că, de 20 de ori și tot îmi respingea. Și a fost mai mult o chestie de furie decât de gelozie. Ea vorbea cu mătușa de ei, care de asemenea avea probleme. Și atunci, de furie, am spart telefonul și până ce am ajuns acasă, m-am calmat. I-am spus după aia ce s-a întâmplat și cred că aici e mai mult vorba despre paranoia și care n-are nicio legătură cu... E tot în mintea celor ce zic că sunt geloși. Cunosc familii care s-au destrămat din cauza geloziei, soția n-avea voie să se spele, să schimbe lejeria intimă, să aibă și vetele ume de geantă, și așa mai departe.
7: Stai, cum? Stai. Ce n-avea voie?
9: Nu avea voie să schimbe lejeria intimă, nu avea voie să facă duș peste zi, nu avea voie să aibă și vetele ume de geantă, și așa mai departe.
7: Deci, cine a impus paranoia. Treaba asta? Soțul? Soțul a impus asta?
9: Da. Soțul... Da. Îi spunea soției, nu avea voie să facă nimic. Nu avea voie să meargă nicăieri fără el. Și la urmă a reușit să destreme o familie destul de
7: îngrozitor.
9: Și cunosc personal. Și eu cred că e diferență între ceea ce iubești e doar al tău sau să faci o paranoia, să te hrănești sufletește cu această gelozie neîntemeiată, să zic așa.
7: Da.
9: Și un pas înainte de toate, să te gândești bine, faci bine sau faci rău. Că orice femeie care e acuzată din furie și din gelozie face tot mai mult rău și sărăcesc lucrurile, rog să se îngălzească.
7: Mulțumesc tare pentru intervenție. 031-400-2929 dacă vreți să intrați în direct. Și nu e nimeni sub. Mă gândeam că e interesant să vorbim despre asta, dar iată că poate că e un defect de care oamenii nu vor să-și aducă aminte sau pe care nu vor să-l retrăiască povestind. M-ar interesa totuși să facem un schimb de experiență între noi și să vedem cum anume am luptat cu gelozia de-a lungul vieții noastre. ce anume am făcut ca să ieșim din povestea asta în care ne imaginăm lucruri. Că nu întotdeauna, sau de foarte multe ori, gelozia se bazează pe imaginație, nu pe fapte. De asemenea, le știți și pe doamne, poate unele dintre ele victime ale geloziei, că am observat că se întâmplă mai des de la bărbați către femei decât invers. Hai să vedem, avem o anonimă din Oradea. Bună, anonimă!
10: Bună!
7: Bună!
10: Ia uite, zi. Lucian, nu am intrat niciodată cu voi în legătură directă. Dar vreau să dau un exemplu atât pozitiv cât și negativ.
7: Zi.
10: Eu am 45 de ani, soțul meu are 33. Dar okay. Nu pot să zic că am fost niciodată geloasă pe el. Nici nu cred că voi fi. Da, îl iubesc, avem un băiețel de 8 ani împreună. În schimb, pe partea cealaltă, am o fostă cumnată foarte, foarte geloasă.
7: Așa.
10: Copii de 18 ani și 11. Familia a ajuns să se destrame din cauza geloziilor și obsesiilor ei.
7: Ale ei?
10: Da.
7: Adică ce face? Poți să-mi povestești?
10: Deci, efectiv, cum cea domnul dinainte, de la, dacă faci baie, o faci pentru cineva, verificați lejerii intime și multe altele, deci gelozia asta
7: verificați
10: duce de la nebunie.
7: Ce? Stai puțin. Și te rog, închidă radio, că ne auzim cu ecou și tu vorbești mai rar din cauza asta.
10: Exact.
7: Nu înțeleg. Cum e cu verificatul lenjeriei intime? Mă depășește un pic povestea asta?
10: Adică să vadă dacă schimbă lenjeria zilnic, dacă nu, dacă o schimbă face pentru cineva.
7: Păi, dar nu e obligatoriu să o schimbi în fiecare zi?
10: Curată.
7: Adică mă gândesc că așa e igienic, să o schimbi în fiecare zi, o schimbi pentru tine.
10: Teoretic,
7: nu?
10: Da, pentru unii, pentru alții se pare că nu.
7: E subiect de bănuială dacă o schimbă?
10: Da, așa se pare.
7: Oh my God.
10: Deci din cauza geloziei s-a destrămat o familie care de peste 20 de ani împreună. Gelozia asta a fost tot timpul a fost, de când au început să umble împreună până în ziua de astăzi. Au divorțat, s-au reîmpăcat fără să se recăsătorească înapoi, dar se pare că nu merge. Deși
7: da.
10: El lucrează foarte mult pentru familie și așa mai departe, ea stă acasă, dar se pare că statul acasă afectează pe foarte, foarte multe persoane.
7: Da, uite, ai prea
10: și
7: multă treabă.
10: Te gândești la foarte da. Multe lucruri rele, să zic așa.
7: Bun, mulțumesc tare mult de intervenția anonimă din Oradea, mai departe Bogdan din Brașov, apoi Claudiu și Remus. 031-400-2929, dacă vreți, în direct despre gelozie discutăm astăzi. Cum ne dăm seama că nu e adevărat ce credem noi? Salut! Ești în direct.
11: Salut!
7: Salut!
11: Da, eu cred că nu este nimeni de vină în gelozie. Cred că este vorba de nesiguranță. O persoană care este geloasă este o persoană nesigură. Și pentru că este nesigură pe ea sau pe el, atunci orice lucru care amenință să-ți ia partenerul, devine un pericol. Atunci când te vezi cu câteva nivele mai
7: ai
11: jos
7: o experiență
11: decât partenerul,
7: de genul ăsta? Ai trăit?
11: Oarecum, da.
7: Povestește.
11: Oarecum, cândva de mult am avut o prietenă care avea o gelozie, dar era o gelozie pe tot. Adică ajunsesem eu să-mi dau seama că era geloasă pe părinții mei, pe cel mai bun prieten al meu. Dar pentru că erau oameni cărora eu le acordam atenție și timp și, nu știu, afecțiune.
7: Mm-hmm.
11: Dar era pentru că, na, ulterior am aflat că ea avusese o copilărie complicată, grea, în care, na, a crescut fără să conteze în ochii nimănui. Atunci când ai nesiguranța asta, ajungi un adult foarte nesigur și, na, e complicat. Deci eu nu cred că e cineva de vină în gelozie, este nesiguranță și cu cât e mai multă, cu atât ești mai gelos. Chiar dacă e puțină, dacă și partenerul caută un pic de atenție și partenerul sau partenera este și ea un pic nesigură, caută atenție, caută validare. Tu când o vezi că ea își vrea să-și hrănească, să zic așa, sau să-și vindece nesiguranța, tu o vezi ca pe acte de flirt sau altceva și atunci nesiguranța ta crește și mai mult și tot așa. Deci eu n-aș da vina pe cineva, aș căuta să ne uităm la noi și să ne vindecăm.
7: Ce ai reușit?
11: Eu n-am fost gelos, eu am reușit să-mi dau seama și să-i spun că văd asta și că eu nu pot să trăiesc așa și că nu sunt, nu e o situație în care eu vreau să trăiesc sau să particip.
7: Mm-hmm. Înțeleg.
11: Și am avut și o perioadă în care...
7: V-ați despărțit sau s-a potolit?
11: Da.
7: V-ați despărțit?
11: Nu, ne-am despărțit, a fost... Nu ne-am despărțit chiar simplu, pentru că, fiind geloasă, era și foarte atașată și atunci, Dar, până la urmă, a fost ok și, ne-am despărțit.
7: Oare o fi fost geloasă și cu următorul partener? Adică e o treabă dependentă de partener sau nu contează?
11: Cu siguranță.
7: Da.
11: Păi da, pentru că dacă ea are nesiguranța asta, ea față de ea, atunci, ține foarte puțin de cealaltă persoană. Și cealaltă persoană poate să-ți dea argumente și motive să fie mai mult sau mai puțin. Dar dacă tu ești nesigur pe tine, persoana cealaltă poate să lege cu lanțul de piciorul tău și tot găsești,
7: ai dreptate,
11: găsești motive să fii un pic gelos sau geloasă.
7: Bogdan din Brașov, mulțumesc tare mult pentru mesaj. Hai să-l auzim pe Remus din Suceava, după care Claudiu din Cluj. Remus nu mai e, atunci Claudiu. Claudiu, ești
12: salutare, salutare, Lucian.
7: Salut. Salut.
12: Ce s-a auzit înainte, eu nu cred că poate să existe asemenea oameni să interzică să își schimbe lenjeria sau să facă duș pentru că...
7: Așa am zis și eu, că nu se poate, dar ia auzi. E a doua sursă. Deci nu e prima persoană care zice de asta.
12: Eu sunt șofer de tir, am fost foarte mult plecat de acasă, ani de zile, plecat pe camion, stând plecat cu lunile chiar. N-am avut niciodată sentimentul ăsta de gelozie, din cauza că tot timpul când am plecat a fost altul scopul. Deci mi se pare absurd să lași familia acasă ca tu să te duci în străinătate, să faci ceva și după aia să fii gelos pe nevasta ta care a rămas singură acasă. E o cretinitate, nu știu ce, care ar fi gândurile să te poată conduce aici, înțeles? Acum, dacă lucrurile se întâmplă, eu zic că e o binecuvântare, nu mai are rost să fii gelos după ce s-a întâmplat. A plecat, nu?
7: E adevărat. Dar cum îți potolești gelozia? Aflând dacă e adevărat ce trăiești tu sau te controlezi fără să mai cauți dovezi?
12: Păi nu știu, eu nu m-am gândit niciodată că nevastă mea ar putea face lucrul ăsta. Adică nu m-am gândit niciodată că eu fiind plecat, nevastă mea să se întâlnească cu altcineva sau să meargă în altă parte decât la lucru. N-am controlat-o, deci n-am fost de firea mea niciodată gelos. Și nu am crezut că trebuie să urmăresc așa ceva într-o relație. Cine cu cine se întâlnește și de ce vorbește și când și cum ce face. Dacă devine o problemă serioasă și gravă, eu cred că ca și adult se poate spune și nu e nicio problemă. Acum, oricât de mult ai ține la persoana cu care ești, dacă ea alege alt drum, e drumul care l-a ales ea, nu poți să faci nimic împotrivă. Ideea e că emisiunea asta tu trebuia să o faci sâmbătă într-o firmă de transport, când toți șoferii sunt la garaj, dar o firmă de transport undeva din Danemarca, Norvegia, că pe acolo se stă mai mult plecat.
7: Da, și tu nu trebuie să mai geloși sau de ce?
12: Să te prim cu microfonul pe lângă sau diferite discuții la telefon. Înțeleg?
7: Okay,
12: nu
7: da,
12: era
7: da, da, înțeleg.
12: Nimica.
7: Înțeleg ideea.
12: Eu zic că poți să trăiești și fără gelozie. Nu e un lucru frumos și nu trebuie să dai dovadă de gelozie când ai un lucru frumos lângă tine. Eu cred că mai degrabă trebuie să dai dovadă de dragoste. Înțelegi? Acum, că nevastă ta e un pic nu știu cum să zic, să nu jignesc pe nimeni, nu e chiar un fotomodel, cu atât mai mult să nu fii gelos, pentru că e și apărat de soartă, înțelegi? Bunul ține Dumnezeu cu tine. Eu la mine oricum e cazul că de câțiva ani nevastă mea e colegă cu mine, lucrăm pe tiră, înțelegi?
7: Am înțeles. Deci supraveghează reciproc.
12: Da. Ne veghe. Ne susține. Vă Lucian, o paranteză mică aș vrea.
7: Spune.
12: Dacă îmi permis. Știu că e în afara subiectului. Ți-am trimis un mail. Dacă vrei să-l citești și o să ai
7: despre
12: timp
7: ce?
12: Și aș vrea un răspuns. Ha?
7: Despre ce?
12: Din o situație personală prin care trec și chiar ar fi un subiect de
7: uite, o să mă uit în spam că nu l-am văzut. Da.
12: E din partea la Dudos DAF, așa îi zice, începe mail-ul meu.
7: Ok, am să-l caut. Mulțumesc. Bine, mulțumesc. Ne auzim cu toții după știrile de la și jumătate.
13: DGFM.
14: E rece!
15: Ți-a dat fior momentul ăsta? Alege Clivet, pompe de căldură și aer condiționat pentru un climat perfect în orice sezon, cu factori mai mici și apă caldă din abundență, ca să-ți încălzești mereu publicul. Clivet, natural comfort. Clivet-home.ro.
16: Oprește risipa, nu confortul. Alege pompele de căldură Romstyle by Midea. Ai 4 ani garanție, punere în funcțiune inclusă și până la 24 rate fără dobândă prin BT. Prezintă codul Romstyle 500 în magazinele Romstyle și ai 500 lei reducere la fiecare achiziție. Alege soluția potrivită de pompă de căldură recomandată de profesioniști. Romstyle, universul instalațiilor.
17: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești conopidă la doar 7,99 lei bucata cu Penny Card și pastă de tomate San Fabio 140 grame la numai 2,29 lei. Ofertă valabilă în perioada 16-22 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
18: Descoperă gama Omoda și Jayco, acolo unde tehnologia întâlnește libertatea. 1 milion de kilometri garantați la motor, o certitudine dincolo de orice promisiune. Tehnologie hibridă SHS, confort fără compromis, putere pentru orice drum. Vino la test drive în perioada 21-26 septembrie și convinge-te singur la showroom-ul Omoda Jayco din orașul tău.
19: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
20: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Descoperă surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie. Vino în magazine sau pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
21: Material modificat cu ajutorul AI.

0: așa, părinți, emoția începerii școlii e premiată cu un cadou la Dr. Max. Cumpărați cel puțin un produs pentru copii și câștigați un premiu pe loc. Vă așteaptă 10.000 de jucării Maxi sau vouchere de reducere la sute de produse. Campanie valabilă între 1 și 30 septembrie în baza cardului de loialitate, în farmaciile de proximitate, Hiper Dr. Max și e-shop drmax.ro. Regulament disponibil pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
1: Metro te menține fresh în business. Între 17 și 20 septembrie găsești file de somon de la 53,05 lei kilogramul la achiziția 6 kilograme. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
2: Să cumpărăm o mașină nouă azi, dar dacă lucrurile se schimbă mâine?
3: Nu riscăm dacă alegem KGM Corando. Are și ADN corean și fiabilitate dovedită în producție de peste 40 de ani și garanție 5 plus 5 ani.
2: Atunci alegem siguranță, liniște în casă și am bonus, o soție fericită.
3: Exact. Mai mult, Corando are acum un preț extraordinar. De la 18.950 euro TVA inclus.
2: KGM. Born in Korea. Built for the world. Cere ofertă de la cel mai apropiat dealer KGM. Detalii pe www.kgm.ro.
4: Ai auzit? Roata surprizelor revine la DM. Între 10 și 19 septembrie, învârte roata surprizelor pe dm.ro sau în aplicația DM-ul meu. În fiecare zi ai o nouă șansă să câștigi un cupon exclusiv. Zilnic cupoane speciale pentru tine. Cupoanele sunt valabile atât în magazinele fizice cât și în online până pe 30 septembrie. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
5: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Bucură-te de surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie. Ai hidroizolație flexibilă MC Proof la doar 99 de lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
7: Când afacerea ta merge înainte, ai nevoie de un partener de încredere. Fiat Doblo, Scudo și Ducato îți oferă multiple variante de caroserie adaptate oricărei afaceri. Profita acum de oferta specială cu prețuri de la 22.240 euro TVA inclus, 0% dobândă fixă și 4 ani garanție europeană fără limită de kilometri. Detalii la cel mai apropiat dealer Fiat Professional și pe fiatprofessional.ro.
8: Noul iPhone 18 Pro te așteaptă la EMAG. Intră în aplicație, precomandă-l și profită de 500 de lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 24 de rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
9: Iar stai pe social media?
10: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
11: Doritos Nachos diverse sortimente 7,99 lei și Tuborg bere la 4,59 lei. Kaufland. Ieftin și bun.
12: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: Ora 17:32, sunt George Vila, ascultați știrile Digi FM. Liberalii nu pot asigura o majoritate parlamentară pentru Siegfried Mureșan în situația actuală, spune prim-vicepreședintele Ciprian Ciucu, detalii imediat. Forțele navale române au început testele cu noi sisteme antidronă care vor fi plasate în porturi. Ascultați știrile Digi FM. PNL nu poate asigura o majoritate parlamentară pentru Siegfried Mureșan, propus pentru funcția de premier, spune prim-vicepreședintele liberal Ciprian Ciucu. El precizează că partidul va negocia cu celelalte formațiuni dacă Mureșan va fi desemnat și nu exclude formarea unui guvern minoritar susținut de PSD. Declarațiile au fost făcute înaintea consultărilor de la Cotroceni programate mâine. Președintele Nicușor Dan îi va chema la discuții pe reprezentanții partidelor parlamentare pentru a identifica un candidat la funcția de prim-ministru. PNL, USR și UDMR îl susțin pe Siegfried Mureșan. Forțele navale române au început testele cu noi sisteme antidrone care vor fi plasate în porturi. Echipamentele Black Talon sunt menite să elimine drone maritime și aeriene. Sistemele ar urma să fie operaționalizate până la sfârșitul anului. Instalațiile vor fi amplasate în porturile vulnerabile de la Marea Neagră, dar și de la Dunăre. Mai exact, echipamentele vor fi folosite pentru apărarea porturilor militare din Constanța, Mangalia, Tulcea și Brăila. Ministrul interimar al apărării, Radu Miruță.
1: Pentru mine a fost aproape imposibil de crezut inițial că lucrurile astea nu existau și nu existau. Ne putem simți mai în siguranță, dar siguranța asta nu are niciodată o suficiență. Adică nu pot să vă spun și mă știți un om deschis că absolut totul este rezolvat.
0: Avertisment al Ursulei von der Leyen despre Dunăre, fluviul dispare sub ochii noștri, a spus aceasta în discursul de azi privind starea Uniunii. Șefa Comisiei Europene a vorbit și despre schimbările climatice, potrivit acesteia 660.000 de hectare au ars în acest sezon, iar pierderile agricole au ajuns la aproximativ 12 milioane de tone. Cu detalii, Adina Leovenu.
2: Fluvii importante, precum Dunărea, Rinul și Garon, dispar sub ochii noștri, a spus von der Leyen, în timp ce descria efectele verii extreme din Europa. Ea nu s-a limitat însă numai la un avertisment, ci a anunțat o nouă inițiativă europeană privind apa, pornind de la faptul că lipsa apei afectează agricultura, energia și lanțurile de aprovizionare. Un punct critic ține de infrastructura de apă. Aproape unul din 4 litri de apă din conductele europene se pierde, în principal din cauza scurgerilor. Comisia Europeană intenționează de asemenea să vină cu propuneri pentru îmbunătățirea gestionării riscurilor și pentru acoperirea deficitului care îi afectează pe cei expuși fenomenelor climatice extreme. Asta în contextul în care apa este legată direct și de securitatea alimentară. Un alt anunț important vizează adaptarea la schimbările climatice. Comisia vrea un nou cadru european pentru reziliență climatică, identificând 100 dintre cele mai vulnerabile zone din Europa. Von der Leyen a anunțat și un viitor plan european pentru valorile de căldură, care ar urma să includă sisteme mai bune de avertizare, pregătire medicală, adaptarea orașelor și măsuri pentru protejarea persoanelor vulnerabile.

0: că nu pot să scap de ea. Experiențele voastre în privința asta și emisiunea, ca să știți, a pornit de la povestea tristă a generalului care mai întâi și-a bătut presupusa iubită și după aceea s-a sinucis. Supun eu că din gelozie. Se poate ajunge până acolo. Dar până acolo sunt o mulțime de oameni care trăiesc lângă un partener gelos și care, după prima jumătate de oră de emisiune, am înțeles că trec prin ritualuri de neimaginat. Nu, mi-imaginam că, de exemplu, ți se poate interzice să-ți schimbi lenjeria intimă ca nu cumva să te primenești pentru altcineva sau să te speli înainte să pleci, ca nu cumva te speli pentru o întâlnire cu cineva. Dumnezeule! 031 400 2929, despre gelozie vorbim în seara asta. Adi din Timișoara, ești în direct.
1: Salut, Lucian!
0: Salut!
1: Nu știu dacă gelos, cât m-a deranjat minciuna, știi? În relația mea.
0: Minciuna verificată sau doar imaginată?
1: Din partea ei. Ai.
0: Din partea ei.
1: Cunosc foarte bine copilăria ei. Ea trebuia să mintă ca să poată să iasă din casă, să meargă la o petrecere sau în oraș cu colegii.
0: Mm-hmm.
1: Și asta poate că a rămas și în momentul de față, nu știu. Am aflat după mult timp că acele ședințe, eu fiind plecam pe dincolo mult timp, dar săptămânal, deci nu pe comunitate, să stau cu lunile. Uh-huh. Ședințele, de fapt, erau unele, nu toate, cred, sper, dracu știe, chefuri. Chefuri, chefuri. Vineri, sâmbătă, duminică.
0: Se ducea la chefuri fără tine.
1: Da, da. Eu știam că pleacă la ședință. Ei, și când am uh-huh. aflat, a dispărut încrederea, Lucian, în momentul ăla. Sincer,
0: da,
1: spun.
0: Da, cred.
1: Dispare încrederea și pe ce a urmat, la orice...
0: Ai avut o discuție cu ea? Poate că ea nu-ți povestea de chefurile alea, tocmai pentru că tu erai gelos și n-avea chef să de reacția ta.
1: Dar nu era cazul. Nu era cazul. Știi ce se întâmplă? Atunci când afli că ești mințit, ești... Adică, mai bine spunem adevărul că dacă... Că oricum minciuna iese la suprafață. Că așa s-a întâmplat și cu ea. A ieșit la suprafață fără să sap eu. Și atunci mi-am dat seama, bă, și dintr-o dată au dispărut ședințele. După ce am avut discuția, o discuție cu tonul mai ridicat și din partea mea și din partea ei, au dispărut ședințele, știi? Și am devenit foarte suspicios pe viitor. Adică că se schimbă ceva, știi? Se schimbă ceva și simți într-o relație, se simte când ceva se schimbă. Ok, dar trebuie să-mi dai neapărat voie 2 minute să spun un banc care îi afectează pe toți șoferii de internațional de comunitate. Inclusiv eu, dar eu nu mai sunt. Bancul fiind vechi, legea Băsescu. Băsescu a dat o lege, toți șoferii de internațional de comunitate să-și aducă copiii de pe unde sunt, pentru din cauza scăderii natalității, că vom primi alocații, superalocații. Ei, și ce să zic, am vorbit și eu cu soția, îi spun... Uite, în Suedia e Georgica, copilul meu, trebuie să-l duc acasă, alocație. Vin cu Georgica acasă. Uite, soția, el e Georgica, copilul din Suedia. Soția spune, da, bă, asta este, haideți la masă, sunteți obosiți, bâncați. La care zic eu, păi și Răzvan nu vine la masă, unde-i? Păi a venit acasă și l-a luat.
0: Mm-hmm.
1: Vă doresc o seară frumoasă.
0: O seară bună. Bună, Adi din Timișoara, mersi. Mai departe mergem la o anonimă din Târgoviște. Bună, anonimă!
2: Bună seara!
0: Bună seara.
2: Să vă spun povestea mea din punctul de vedere al victimei, pentru că am fost o victimă violenței din cauza geloziei.
0: A violenței chiar?
2: Da, eram bătută foarte des, pentru că dacă îmi trecea cineva pe stradă și îmi dădea bună ziua... Însemna că am ceva cu persoana respectivă. Lucream la Telecom, unde aveam public toată ziua. Pe atunci erau cabinele telefonice și spunea și chiar a spus la divorț că m-a prins cu diverse persoane în cabina telefonică. Adică eu eram la locul meu de muncă și el era la... persoana respectivă era în centrala telefonică și el considera că de acolo din cabina telefonică stă de vorbă cu mine și e amantul meu. A fost o perioadă foarte urâtă, am ieșit de acolo.
0: Dar, dar,
2: și...

0: Spune-mi un lucru, că sunt curios. Întotdeauna suspiciunile lui erau nefondate?
1: Da, absolut erau nefondate. Deci nu l-am înșelat niciodată.
0: Oare de ce le avea? Te-ai întrebat vreodată ce era cu el? Era o afecțiune psihică? Era felul lui de a fi?
1: Cred că era psihic, cred că era moștenire de familie, pentru că am observat și asta m-a determinat să plec de acolo, că la un moment dat credeam că poate eu îl convin că nu e așa cum vede lucrurile, aveam doi copii mici. Tatăl lui era la fel de gelos cu mama lui, locuiau la țară, mama lui era o femeie care avea basmaua pe cap, stătea la câmp toată ziua și era gelos pe femeia care de-abia mergea pe drum. Și atunci mi-am dat seama că și era bătută și femeia la fel de mult. Și mi-am dat seama că el nu se va îndrepta și trebuie să fac ceva cu viața mea ca să nu rămână copiii singuri.
0: Da, înțeleg.
1: Și am avut și partea cealaltă. Am încercat eu o relație după despărțire, unde domnul era hi-hi-hi-hi cu toate doamnele. L-am întrebat, dar ție ți se pare normal?
0: Ai fost tu geloasă sau?
1: Nu cred că eram eu geloasă, doar mă simțeam cumva umilită, pentru că vorbea cu toată lumea mai puțin cu mine când eram în public. Și mă simțeam prost.
0: Okay.
1: Și a zis că am eu pitici pe creier, am așa și zic, bă, hai că nu-s făcută să stau, la mine e varianta ori, mai bine stau singură ca să nu mai încurc pe nimeni.
0: Înțeleg. Și acum ești singură?
1: Da, și mi-e bine. Bine, am doi copii, plecați și
0: stai, cei doi copii sunt cu cel gelos?
1: Da.
0: Da. Și el ce mai face? Are o relație în care e în continuare gelos?
1: Nu cred că are o relație, pentru că atunci când a trebuit să meargă la medic, m-au sunat fetele și a zis, du-te tu cu tata la medic, că n-are cine. Și culmea, m-am dus. A trebuit să meargă la operație, m-am dus tot eu cu el să-l duc la un medic să se opereze. Are diverse probleme, tot la mine apelează să-i rezolv respectivele probleme. Are o stare
0: dacă n-ar fi fost de curiozitate, dacă n-ar fi fost gelos, ai fi rămas cu el dacă nu era gelos?
1: Dacă nu era gelos, da. Dar gelozia era una. Treaba e că se termina cu bătaie de fiecare dată.
0: Da, înțeleg. De fiecare dată te bătea.
1: Deci și bătaie urâtă, nu așa. Adică dacă cineva trecea pe stradă și spunea bună ziua, doamnă și bună ziua, domnule, de ce problema era de ce m-a salutat întâi pe mine și nu întâi pe el. Noi suntem într-o lume civilizată unde, uite, bărbații salută întâi femeile. Asta e
0: neadevărat.
1: Și la el nu exista așa ceva, trebuia să-l salute întâi pe el. Păi zic, eu nu pot să educ toată lumea din sat să spune salutați-l întâi pe domnul. Că la noi așa se procedează. Uite, salută întâi femeile, nu e adevărat.
0: Deci, mulțumesc tare mult de poveste, Anonimo din Târgoviște, mulțumesc de povestea ta. Și merg mai departe la Ion din Maramureș. Apropo, discutăm despre gelozie în seara asta, 031-400-2929. Dacă ați trăit cu cineva gelos sau dacă ați fost gelos până la punctul ăsta în care relația e distrusă din gelozie, cum ați auzit puțin de vreme că se întâmpla și cu bătaie, nu numai cu suspiciuni. Ion din Maramureș, ești în direct.
2: Bună seara, dumneavoastră și ascultătorul nostru.
0: Bună seara,
2: gelozia pentru mine este neîncredere.
0: Da.
2: Eu am 31 de ani de căsătorie, am mai stat 3 ani, am discutat înainte, că nu să stăteam împreună, că era altă lume, altă viață. Așa? Eu nu am o problemă niciodată cu așa ceva. Eu zic încrederea. Și eu, cel mai tare, după câte aud persoanele care au intrat în direct, eu cred că se transmite prin moștenire. Ce văd copiii în casă, văd și transmit. Nu pot să-mi dau seama. Toți vrem să ne căsătorim, să avem cele mai frumoase neveste.
0: Nu știu ce să zic. Eu, de exemplu, am fost, poate că mai sunt gelos, dar n-am avut de unde să văd gelozie în casă, pentru că părinții erau despărțiți.
2: Înțeles, dar probabil că tot din gelozie s-au despărțit.
0: Nu știu de ce. și a murit amândoi, să nu mai pot să mai spun.
2: Deci părerea mea, v-am zis, toți vrem să avem cele mai frumoase neveste, cele mai cochete, cele mai bine aranjate și când se uită cineva la ele, noi le luăm la pumn, că suntem mari și tari.
0: Of, ce trist!
2: Deci eu așa vă lumea.
0: Ion din Marea Mureș, mulțumesc pentru intervenție. Hai să mergem mai departe la Mircea din Alba, după care Cristi din Pitești. Mircea, ești în direct.
3: Bună!
0: Bună seara!
3: I-am avut mai multe cazuri așa de gelozii din astea, pot să zic, ca iurite. Părerea mea, gelozia e o boală. Deci,
0: povestește-mi ce ai pățit, ce ți s-a întâmplat. Ție ca victimă sau ție ca gelos?
3: Ca gelos, nu zic că am avut și eu gelozii de astea mai normale, dar ca victimă aveam o prietenă, într-adevăr, era și drăguță și faină și tot felul, ani în urmă, era geloasă pe orice persoană când mă uitam la ea. Și am făcut niște probe la început, deci când vedeam o fată mai drăguță, mai îmbrăcată, elegant, sau niște, mă uitam ca prost, așa lung, să văd reacția ei. În orice caz a fost teribil, așa câteva ori, una dintre ele, eram la o zi a unui oraș, ziua orașului, și zic, mă duc să scot niște bani de la bancomat. Bancomatul era peste drum de mesele unde stăteam noi. Mm-hmm. Am văzut trei fete în grup, stăteau așa, și eu când am trecut pe lângă ele, m-am întors ca bou, expre, ea era cu taică, sau cu maică, sau cu mai multe rude, erau acolo. Când m-am întors înapoi, acasă, dobitocule, te-ai uitat ca un animal, de nu se face așa ceva față de nu știu cum. Trebuie să plecăm acasă, spune eu. I-am explicat, băi, fată, am făcut-o intenționat să văd cum te comporți, că nu există una dintre faze. Încă una de râs faină, l-o găsit pe telefon, am avut faze din astea că tot ne certam, ne împăcam, și la un moment dat, bineînțeles că ne-am despărțit, dar la una dintre despărțiri, am avut ocazia să stau de vorbă cu o femeie care avut și ea experiență de genul ăsta. Și mi-a spus, zice, o singura soluție, zice, în cazul ăsta să te desparți, că cine știe ce e asta și nu știu cum. Și am rămas cu ea în contact, ne trimiteam din când în când mesaje, mai o poveste la telefon, dar atât. Într-una dintre, într-o sâmbătă, urma să mă duc la ea, mi-a dat telefon, să, hai să mergem, că trebuie să discutăm, nu știu ce, să mergem până nu știu unde, nu mai știu exact subiectul. Și respectiv am o sunat, am vorbit și am spus că, de regulă, ori îi trimiteam mesaj, ori vorbeam cu ea la telefon, să nu mă sune când în prezența ei cumva, că ea să iasă foc și pară de acolo. Vezi de treabă. Eu n-am reușit să o sun, i-am trimis mesaj, n-o citit mesajul și numai bine când eram acasă la... Eu telefonul l-am lăsat pe masă, nu mai știu cu cine stăteam de vorbă deasupra, și numai vine cu telefonul, pac, cine e asta? No, i-am explicat. N-o vrut să creadă, deci zic, fii atent, zic, ea a fost nevasta vicecomandantului de la poliție din orașul X. Dânsa mi-a povestit că, într-adevăr, și ei au avut un soț în vârstă, era destul de celos și n-avea să mai aibă experiențe din alea. Alea au murit între timp din cauza, au avut o boală mai, nu mai știu exact să explic despre ce e vorba.
0: În sfârșit, povestea devine foarte complicată până la punctul la care nu pare mai are legătură cu trăirea asta a geloziei.
3: Da, tot gelozie. Da. Deci a ajuns din cauza geloziei să dea telefon la comandantul respectiv, să afle cine e lui. L-a băgat pe foc. Avea șemineu, mergea, l-a băgat acolo pe foc, praf, tot, bai, faze din ăsta. În final ne-am
0: My God. Bun, Mircea, deci până la urmă, din ce văd până acum, soluția la gelozie e despărțirea.
3: Normal, n-ai. Depinde, părerea mea, gelozia de 3 grade. Gradul 1, care e normală, să fie la fiecare, că toți suntem, avem un pic de gelozie în cazul de, nu știu, păreri și chestii, dar fără să reacționez. Gradul 2, când deja încep să fie obsedat de o anumită chestie care îți creează faze paranoice, ci gradul 3 când se ajunge la crimă, la chestii de genul ăsta, când nu te mai controlezi. Deci e o bolă, părerea mea.
0: Mircea, mulțumesc de intervenție. Hai să ne mutăm la Cristi din Pitești, 031-400-2929, despre gelozia care distruge și familii, câteodată și oameni. Cristi, ești în direct.
4: Bună seara.
0: Bună seara.
4: Eu vă sun din partea persoanelor care au fost geloase și spre norocul meu, să zic așa, după 9 ani de căsătorie, 7 ani de relație, suntem împreună. Pot să zic că m-am vindicat, eu fiind cel gelos cu crize de gelozie. Nu am ajuns la nivelul în care am auzit mai devreme cu verificatul lenjeriei, intimea asta e nouă, dar la începutul relației...
0: La tine cum se manifesta? Povestește-mi puțin cum de-ai ajuns să fii gelos, ce anume ți-a stârnit gelozia și poate și ce anume vindecat-o.
4: Amândoi am făcut facultatea în Craiova, facultăți diferite, și stăteam în cămine studentești, așa ne-am cunoscut. Vreo 2 ani, ea în cămin la medicină, eu în căminul meu la electrotehnică, să zic așa. Și ne vizitam seara, mai mult eu pe la ea, aveam tot timpul că dacă te duci în camere pe la băieți, deși menționez că în primii ani, până să se consolideze relația, eu eram ăla care făcea prostii cu ghilimele de rigoare.
0: A, deci tu înșelai și dat... tu erai gelos.
4: Da.
0: Superb.
4: Da. Ea nu mi-a dat motive serioase niciodată. Chiar mi-aduc aminte episoade pe la început, când vroia să facă, să iese cu colegele de cameră la un suc, la o ceva, nu o lăsam. Făceam crize. După vreo 2-3 ani de stat separați, ne-am mutat împreună.
0: Așa.
4: Mă așteptam ca mutându-ne împreună să dispară chestiile astea, că domne, ești non-stop cu mine, n-am ce să... Nu, și așa tot aveam crize de gelozie. Ne-am
0: ce
4: angajat
0: anume
4: amândoi.
0: Ce anume genera crizele astea? Erau fapte pe care le făcea ea sau pur și simplu irațional veneau din tine?
4: Irațional. Majoritatea irațional. Majoritatea irațional. Dacă ajunsesem chiar la nivel, încercam să prieteni de-ai mei să-i combin cu prietenele de-ale ei, astfel încât să aud din mai multe părți ce se întâmplă. Deci cel mai bun prieten al meu din vremea respectivă, am încercat să-l cuplez cu o prietenă de-a ei, n-am mers cu una, am încercat cu a doua, până am reușit, ca să fie și altă persoană lângă ea, ca eu să aflu din mai multe părți ce se întâmplă. Revenind la faptul că ne-am mutat împreună, la fel mai aveam criza asta de gelozie, nu am ajuns la violențe niciodată, dar verbal eram destul de agresiv. Prin natura jobului meu a trebuit din Craiova să am lucrări în țară, gen Constanța, Bârlad, Iași, care nu-mi permiteau să vin acasă zilnic. Plecam 2 săptămâni, veneam decât în weekend acasă. Și ea stătea singură în chirie în Craiova, la vremea respectivă. În momentul ăla au dispărut. Nu știu cum, nu știu ce s-a întâmplat, ușor, ușor, nu am mai avut probleme de genul. Și nici la ora respectivă.
0: Și mai sunteți împreună și acum?
4: Tot de 9 ani, crizele au fost până să ne căsătorim. Din momentul în care ne-am căsătorit, ulterior, la 2 ani după căsătorie, a apărut și fetița, suntem bine, mulțumesc.
0: Frumos.
4: Deci bun,
0: mulțumesc. Mă bucur că auzi și de o poveste cu final fericit. Mulțumesc de intervenție. Trebuie să ne oprim aici deocamdată. Ne auzim cu toții după știrile de la Fix.
5: Descoperă DGFM Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. DGFM.
6: Doar 24 de minute ca bateria să ajungă la 80%? Atât de peste așteptări este noul Volkswagen ID Polo electric. Testează-l în showroom și înscrie-te online la jocurile de toamnă ID Polo din orașul tău și poți câștiga o săptămână cu el. Detalii pe oferte.volkswagen.ro.

0: profită de oferte! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Ai 25% reducere la produsele selectate pentru îngrijirea tenului Revox până în 30 septembrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
2: Ai un IMM înființat în ultimele 12 luni? Alege abonamentele medicale MedLife și beneficiezi de 25% reducere în primul an. Ai grijă de sănătatea echipei tale chiar de la început. Oferta este valabilă până la 31 octombrie. Învață cum să trăiești mai mult și mai bine.
3: Săptămâna asta la KFC, marți, bachet e de luni până vineri. Și dacă uiți ce zi e, n-ai cum să-l mai ratezi. Ai 5 zile să prinzi 20 de hot wings la doar 33 de lei. KFC.
4: Factura digitală este pasul firesc pentru factura ta. O primești instant, o descarci oricând, ai istoricul mereu la îndemână. Iar în perioada 14 septembrie-13 decembrie, cu Electrica Furnizare poți intra în tragerea la sorți pentru unul dintre cele peste 200 de premii. Activează factura digitală din contul My Electrica și rămâi la curent cu vremurile.
5: Toamna aceasta, Romstal aduce colecțiile toamnei la tine acasă. Descoperă produsele pentru baie și bucătărie acum la prețuri promoționale. Uși, paravane, cabine de duș și căzi, baterii, lavoare, vase WC, bideuri și mobilier de baie, gresie, faianță, parchet și tapet. Ocazie unică, stoc limitat. Până pe 31 octombrie te așteptăm în magazine sau pe www.romstal.ro.
6: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
7: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Bucură-te de surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie. Ai adeziv super flexibil Axton la doar 79,90 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
8: Back to school? Nu. Back to Nissan. În septembrie revii la ritmul tău, iar Nissan transformă rutina în plăcerea de a conduce. Acum cu dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție, fără limită de kilometri. Vino în showroom-uri, fă un test drive și descoperă ofertele speciale Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
9: În medicină, reputația nu se construiește prin reclame. Se construiește pacient cu pacient, consultație cu consultație, recenzie cu recenzie. Astăzi, medicii Regina Maria au peste 1 milion de recenzii de la pacienții lor. Regina Maria. Medici în topul pacienților. Alegeți medicul pe reginamaria.ro.
10: În afaceri, unele momente nu pot aștepta. Cu Digi Business e mai simplu. Intră în cea mai premiată rețea mobilă și ai soluții dedicate, suport tehnic și conectivitate de încredere pentru afaceri care nu se opresc.
11: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Recomandă de la Altex noile iPhone 18 Pro și Pro Max în 12 rate fără costuri prin cardul Credex și primești 250 de lei cashback. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
12: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai cașcaval Hochland Classic 250 de grame la doar 13,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
13: Să cumpărăm o mașină nouă azi, dar dacă lucrurile se schimbă mâine?
14: Nu riscăm dacă alegem KGM Corando. Are și ADN corean și fiabilitate dovedită în producție de peste 40 de ani și garanție 5 plus 5 ani.
13: Atunci alegem siguranță, liniște în casă și am bonus, o soție fericită.
14: Exact. Mai mult, Corando are acum un preț extraordinar. De la 18.950 euro TVA inclus.
13: KGM. Born in Korea. Built for the world. Cere oferte de la cel mai apropiat dealer KGM. Detalii pe www.kgm.ro.
15: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum roabă Panzer 85 litri la doar 169 lei și betonieră Panzer 200 litri la doar 1169 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale.

0: A fost ora 18, bună seara, sunt Mihaela Gioga și vă prezint știrile Digi FM. Criză majoră în 17 județe, serviciile de ambulanță au rămas fără bani pentru combustibil și medicamente. Exporturile de ovine s-ar putea debloca în cel mult o lună, însă Bruxelles pune o condiție: vaccinarea animalelor. 29 de grade sunt acum la Drobeta, Turnul Severin, cel mai cald. La București și Galați se înregistrează 27 de grade, iar la Iași și Ploiești 26. Ascultați știrile Digi FM. Mâine încep noi consultări la Cotroceni pentru desemnarea noului premier. Președintele Nicu Ciordan a chemat partidele la discuții, având deja pe masă două propuneri, inclusiv un posibil nume surpriză. În timp ce PNL, USR, PSD și AUR merg la Palatul Cotroceni cu variante clare decise în interior, UDMR vine cu un scenariu diferit, un guvern de experți și funcționari publici. Îl ascultăm pe liderul UDMR, Kelemen Hunor.
1: Astăzi vorbim despre un guvern politic, da? În jurul PSD-ului. Un premier, aici n-am nicio idee, pe cineva de semna președinte. După aceea urmează a doua variantă, ci guvern tehnocrat. Și a rezistat și a treia posibilitate, dar despre asta încă nu am discutat. Asta înseamnă un guvern alcătuit din funcționari cu vechime de 30 de ani, de 25 de ani, director general, secretar general adjunct, care au lucrat și cu PSD, și cu PNL, și cu PD.
0: PNL și USR merg înainte tot cu varianta lui Sigrid Mureșan, în timp ce socialdemocrații vor să fie la guvernare și merg pe două variante clare: guvern politic cu premier PSD sau un executiv în jurul socialdemocraților. Cei de la AUR rămân constanți. RON nu votează un guvern din care nu fac parte, spune liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu.
2: Noi vom merge cu același mandat. Probabil cea mai decentă și rezonabilă soluție de ieșire din criză este organizarea de alegeri anticipate. Nu vom vota un guvern care nu face parte, nu vom vota un guvern care nu include o parte consistentă din programul nostru de ieșire din criză.
0: La finalul consultărilor de la Palatul Cotroceni, președintele Nicu Ciordan ar urma să anunțe și numele viitorului premier. A transmis că vrea să facă desemnarea până pleacă în Statele Unite, adică până sâmbătă. Serviciile de ambulanță din 17 județe nu mai au bani pentru cheltuielile din această lună. Avertismentul vine din partea președintelui Federației Naționale Sindicale Ambulanța, Gheorghe Chiș. El a declarat pentru știrile Digi FM că sunt bani pentru salariile angajaților, însă lipsesc fondurile pentru combustibil, medicamente, materiale sanitare și reparații. S-a ajuns în această situație pentru că bugetul acordat la începutul anului a fost mai mic decât necesarul real al serviciilor de ambulanțe. Perioada de criză de la ambulanță în luna septembrie va fi trecută cu ajutorul fondurilor existente la Ministerul Sănătății, special prevăzute pentru astfel de situații, mai spune Gheorghe Chiș.
3: Serviciul de ambulanță în acest an se confruntă cu o situație fără precedent. În partea asta anului depindeam de rectificări bugetare. Avem 17 servicii județene de ambulanță care în luna septembrie nu au buget, în fila de buget, absolut niciun leu. Am avut o vară cu prețuri mari, mai ales la combustibil, ceea ce a dus la un dezechilibru financiar. Prin discuțiile avute cu Ministerul Sănătății, li s-a transmis că toate facturile care vor fi emise pentru anumite servicii sau combustibil sau medicamente, servisări, vor fi decontate la finalul lunii septembrie, ca să nu fie o problemă din punct de vedere a blocării activității pe luna septembrie.
0: Dacă problemele financiare se prelunge, serviciile de ambulanță ar putea fi nevoite să prioritizeze urgențele și să limiteze anumite transporturi și transferuri de pacienți. Este nevoie urgent de rectificare bugetară, astfel încât să fie asigurată finanțarea pentru trimestrul 4 al acestui an, subliniază Gheorghe Chiș. Reprezentanții ciobanilor care au protestat ieri în Piața Victoriei au fost chemați la discuții la Palatul Cotroceni, au stat de vorbă astăzi cu oameni din echipa președintelui și au spus nemulțumirile și au amenințat că dacă nu li se rezolvă problemele, vor ieși din nou în stradă. Sunt nemulțumiți în primul rând de interzicerea exportului de animale pe fondul focarelor de boli în mai multe ferme din România. Unul dintre fermierii prezenți la Cotroceni a spus că protestatarii din țară i-au contactat și au anunțat că iau în calcul blocarea unor drumuri importante, inclusiv Valea Oltului și zona Brașovului. Le-au cerut însă să mai aibă răbdare, pentru că problemele din zootehnie și agricultură ar urma să fie transmise viitorului premier.
4: Ni s-a spus, până nu avem guvern, ei nu pot să facă nimic.
5: Și după ce vom avea guvern, ce vă doriți să se facă pentru dumneavoastră?
4: Ceea ce am cerut.
6: Să nu se mai omoare oile, prin cel mai important lucru de mâine, să nu se mai omoare animalele în România. Doi, redeschiderea exportului de urgență către țările terțe. Ciobanii să nu mai fie mâncați de urs. Fermierii m-au sunat din țară că vreau să blocheze Valea Oltului și Brașovului. Le spun public să aibă puțină răbdare. Avem promisiunea acum la premierul care vine, ia problema asta numărul 1 a zootehniei și agriculturii din România.
0: Exporturile de ovine s-ar putea debloca în cel mult o lună, anunță europarlamentarul Daniel Buda, vicepreședinte al Comisiei pentru Agricultură din Parlamentul European. Bruselul pune însă o condiție, vaccinarea animalelor. De altfel, liberalul Daniel Buda declară că România primește gratuit de la Comisia Europeană peste 1.300.000 de doze de vaccin, astfel încât animalele exportate să fie vaccinate, mai spune liberalul. Tot europarlamentarul precizează că fermierii ale căror animale au fost sacrificate din cauza bolilor vor fi despăgubiți. Sport acum, Ovidiu Pețenghea.
7: Hapoel Berșevaș va disputa cele 4 meciuri de fotbal de pe teren propriu pe stadionul din Giulești. Primii adversari sunt cei de la Dinamo Zagreb. Hapoel Berșeva va juca împotriva echipei Juventus Torino în Giulești. Hapoel Berșeva trecuse în preliminarele UEFA Champions League de Vikingul Reykjavik 3-2 la general și de Steaua Roșie Belgrad cu 3-0 la general, dar a fost eliminată de azerii de la Sabah Baku. Seria de jocuri din UEFA Europa League va începe de la ora 19:45 pe canalele Digi Sport.
0: Mâine va fi mai cald decât în mod normal pentru această perioadă. În mare parte din țară va mai ploua slab prin Crișana, Maramureș, nordul și nord-vestul Transilvaniei și posibil în Banat și nordul Moldovei. Maximele vor fi cuprinse între 22 și 31 de grade. Vreme frumoasă și în capitală mâine cu o temperatură de 28 de grade la amiază. 18 și 7 minute, atât deocamdată la știri, rămâneți cu Lucian Mândruță.

0: Bună dimineața, dragilor! Bună dimineața, ia uite ce oră mi se pare mie că e. Sunt într-un studio întunecat și nici nu mai știu cam cum arată lucrurile pe afară. Discutăm despre gelozia astăzi, despre gelozia care te poate împinge să-ți iei zilele sau, Doamne ferește, să atentezi la zilele cuiva. Povestea emisiunii de astăzi a început acum vreo 2-3 săptămâni când am citit despre un caz al unui domn bine din armată, general, care a fost filmat în timp ce își bătea iubita, presupusa iubita, după care s-a sinucis cu arma din dotare. Avea armă, că era în armată. Și, evident, la mijloc s-a discutat mult despre că ar fi vorba despre gelozie. Acum mi-au scris oamenii despre situații dramatice în care unele femei au fost puse de soților geloși, cum ar fi interdicția de a face baie, duș când pleacă de acasă, ca nu cumva să fie primenite pentru altcineva, povești cu verificatul lenjeriei intime. Deci nu-mi vine să cred ce am aflat în prima oră de emisiune. Totuși, hai să ne întoarcem la întrebările de astăzi. E gelozia o boală? Poate că da, poate că nu. Cum o vedeți voi? E gelozia un lucru care să distrugă relații? Dacă vi s-a întâmplat, vă aștept să-mi povestiți cum. Sunteți în situația în care să înțelegeți că gelozia voastră este în întregime imaginară sau are și motive? Și de fapt, există în tine un trăgaci pe care apeși și apare gelozia? Sau e în ea sau în el, în partener, face ceva? Face ea ceva sau face el ceva și tu devii gelos fără să ai nicio vină tu? Hai, spuneți-mi. 031-400-2929 dacă vreți în direct. Povestim cu Anca din Iași. Bună, Anca!
1: Bună, Lucian! Bună! Pentru a doua oară în direct. Mă bucur să te aud. O poveste relativ tristă din punctul de vedere, nu că mă simt victimă, dar am fost victima geloziei tatălui meu. O relație care s-a finalizat, slavă Domnului, cu bine, prin divorț și separare. În schimb, am văzut la el că nu mai e printre noi, dar gelozia și consumul de alcool care, cum să zic, accentua crizele de gelozie, s-au transformat, bineînțeles, în scandaluri, bătăi și multe altele. Partea bună e că nu am, cum să zic, nu am moștenit sau nu am luat din toată povestea asta partea geloasă sau, mă rog, nu sunt geloasă, am un soț de mulți ani, suntem bine împreună, nici el nu e gelos. În schimb, cred că toți oamenii sunt geloși, într-o anumită măsură, și cred că gelozia e și bună, până la un anumit punct, bineînțeles, dar e de cele mai multe ori, cred, proiecția persoanei respective sau a gelosului, a faptului că e nesigur pe el, e nesigur ce aduce în relație, uh-huh. E nesigur că oricând poate apărea altcineva mai bun, mai frumos,
0: Din experiența ta, tatăl tău, avea motive să fie gelos?
1: Nu avea. Nu, deci mama a fost o femeie, este o femeie dedicată.
0: De unde provenea? Din nesiguranța lui? Din
1: părinții mei lucrau împreună, deci lucrau la aceeași companie, pe timpuri se făceau ture de noapte, mă rog, cum era pe atunci. Și, nu știu, din punctul meu de vedere, mama o femeie frumoasă, o femeie sociabilă, plăcută de toată lumea, și femei și bărbați, și bănuiesc că, da, de acolo a pornit, că oricum era, la punctul la care ajunsese el, era deja ceva în mintea lui, era, cum să zic, cum am zis, era proiecția lui pe gelozia, așa se descărca, să zicem, nu știu, n-aș putea.
0: Avea și momente în care realiza că e vraște, că e imaginar ce i se întâmpla lui?
1: Mai erau și momente când totul era plăcut în casă, ca familie, ca foarte rare, sau din ce în ce mai rare în ultimii ani, dar n-aș putea să zic că a conștientizat, poate după ce a fost, cum să zic, abandonat sau după ce s-a pronunțat divorțul și copiii, mă rog, au plecat la casele lor și că am rămas singur, poate a conștientizat, dar nu a avut niciodată curajul sau, mă rog, inițiativa să vorbească cu noi sau cu mama, să zică îmi pare rău sau am greșit, nu a fost în firea lui, bănuiesc.
0: Anca, mulțumesc de intervenție și mergem la un anonim.
1: Mulțumesc și eu, Lucian.
0: Seară bună, Anca. Anonim din Petroșani mai departe. Salut, anonimule.
2: Bună seara, domnul Mândruț.
0: Bună seara.
2: Să vă zic și eu povestea mea.
0: Te rog.
2: În care am fost acuzat de gelozie, eu fiind bărbat și cum bărbații mereu acuzați de gelozie.
0: Ia zi.
2: Am avut, în anul ăsta am încheiat o relație de 9 ani cu o femeie care încă de la începutul relației m-a acuzat de gelozie și mi-a implantat în cap ideea că totul e în capul meu. Până când i-am adus dovezi și tot ceea ce a fost în capul meu a fost adevărat. Oare mai este gelozie atunci?
0: Păi tot gelozie este, dar e bazată pe fapte.
2: Am înțeles. Dar
0: dăm niște detalii. Cum a început gelozia la tine și cum ai ajuns să descoperi că ai motive?
2: Nu a început gelozia la mine. A început suspiciunea la mine.
0: Ok, pentru suspiciune.
2: Că ea a plecat mi-a zis că pleacă, eu fiind plecat din localitate, mi-a zis că pleacă în concediu cu o verișoară de ei care e foarte nesociabilă și nu poate să vorbească la telefon și nu poate să stea nici tot timpul cu telefonul în mână.
0: Mm-hmm. Și cât a stat în concediu?
2: Nu știu, vreo 5 zile, nu știu, că n-am numărat.
0: Mm-hmm. Și atunci ai început să bănuiești că e altceva decât concediu?
2: Da, și a fost altceva decât concediu. Apoi,
0: cum ai aflat? Adică ce ai aflat?
2: Ea a fost în concediu și o filma cu telefonul ei conversațiile celui alt bărbat care o înșelat cu o altă femeie. Și au păstrat video în telefon.
0: Și tu i-ai accesat telefonul?
2: Nu i-am accesat telefonul. I l-am cerut, normal.
0: Și ți l-a dat?
2: Da, mi l-a dat. Doar că Okay. Crea că nu o să ajungă acolo.
0: Înțeleg. Și înainte
2: de... A doua oară...
0: Ai iertat-o după povestea asta?
2: Nu am iertat-o. I-am zis că nu am cum să iert după povestea asta.
0: Așa.
2: Și a început să plângă, să ăsta mi s-a înmuiat sufletul și zic, hai totuși să mai încercăm o dată. A doua oară, pe 4 noiembrie, a ieșit cu șeful ei de pe secție să mănânce, între ghilimele. Că era foame la șeful de pe secție.
0: Așa.
2: Și tot așa, am sunat-o și... Iarăși, nu poate să răspundă, nu poate să vorbească, nu poate.
0: Ok.
2: Și după a doua fază s-a potolit o vreme și după aia iar a început. Deci tot, ideea în sine e că odată ce...
0: E singura, în viața ta ai mai fost gelos și pe alte persoane sau doar ea a fost?
2: Nu.
0: N-ai fost?
2: Nu. Adică eu nu știu, eu nu o numesc gelozie. Atâta timp cât... tu mă minți, nu mai poate fi gelozie. Pentru că, din punctul meu de vedere, gelozie e ceva, o faptă imaginară.
0: Da, așa aș zice și eu, că se întâmplă să fii gelos pe motive imaginare, da. Dar atunci când nu sunt imaginare...
2: Faptele sunt adevărate, nu cred că mai o pot numi gelozie.
0: Da. Bun, mulțumesc tare mult de intervenție, anonimule din Pătrășani. Mai departe mergem la Bogdan din București, după care Arina din Constanța. Despre gelozie discutăm, despre efectele ei asupra cuplului, despre cum afli că e imaginară gelozia ta sau cum o confirmi cu fapte. Experiențele voastre le aștept aici la 031-400-2929. Bogdan din București, ești în direct.
3: Bună seara, Lucian. Bună seara,
0: salut. Salut.
3: Foarte, foarte interesant. Foarte interesant. Lucian, am ascultat păreri și pro și contra, diferite experiențe. Vreau să subliniez că eu sunt unul dintre fericiții care, nu știu, nu am 3 momente de gelozie până acum. Sunt cu aceeași femeie de 26 căsătorii, 29 de ani, suntem împreună din facultate, este o fostă miss, o femeie foarte frumoasă, cu cât înaintează în vârstă, e din ce în ce mai frumoasă, mai rafinată, mai... Iar eu sunt cel care o încurajează mereu și cel care plătește bilurile la cosmetică, la etc. Interesantă emisiunea, dar eu unul nu am trăit până acum.
0: Norocul tău. Mulțumesc, Bogdan din București, mulțumesc de intervenție și hai să auzim pe Arina din Constanța, cine vrea să intre în discuție. 031 400 2929. Arina.
4: Bună.
0: Bună.
4: Eu voiam să spun așa, nu știu cât de imaginară este gelozia, nu este palpabilă, pentru că este o emoție, clar. Și este o energie pe care o simțim și da, nu putem să punem mâna pe ea. Mă gândeam așa, că puțină gelozie în relație, ca orice lucru, e bun în doze mici. Dacă te lasă rece atenția pe care partenerul o dă cuiva interesant, nu știu ce să zic.
0: Ai trăit experiența asta? Ai trăit experiența?
4: Da. Da.
0: Povestește.
4: Nu la modul nu știu, o grijă, un lucru pe care îl face, un detaliu pe care îl remarcă, un răspuns pe care îl dă non-verbal unei alte femei, da, mă strânge puțin sufletul, dar nu la modul urât. Știi?
0: Mm-hmm.
4: La modul în care se reaprinde așa o flacără care există. Și pentru mine, acum nu știu dacă e valabil,
0: deci
4: pentru
0: la tine gelozia e o flacără, să înțeleg? Care
4: da, da,
0: un pic te și arde la sufletel?
4: Nu mă arde, nu. E o flacără care contribuie acolo la încărcătura.
0: Adică este legăturii. Pozitivă? E pozitivă? Poate
4: pentru
0: să
4: mine,
0: fie
4: da,
0: pozitivă?
4: Pentru mine, da. Dacă nu aș avea reacții, și bine, acum vorbim din când în când, nu e la ordinea zilei. Dacă m-ar lăsa rece atenția pe care partenerul meu ar da-o din când în când unor alte femei care, mă rog, sunt în cercul de prieteni sau vorbesc despre lucruri firești și normale, un simț și de cavalerism și etc., etc., da, pentru mine ar fi un semn de întrebare. Dincolo de lucrul ăsta, da, gelozia patologică, ce să zicem?
0: Ai trăit-o și pe asta patologică?
4: Nu, am văzut-o. Am văzut-o... cred că am văzut-o cu toții. Da, distruge. Din păcate, n-are de-a face cu ce face celălalt, pentru că a spus cineva înainte de...
0: Gelozia asta a ta, pe care o experimentezi din când în când, a afectat și cuplul vreodată sau... Mai degrabă a adăugat sare și piper în cuplu.
4: Da, exact. Exact.
0: Mm-hmm. Okay.
4: Da, a fost...
0: Deci o formă mai ușoară, să spunem.
4: Cum vrei.
0: Da.
4: Cum vrei.
0: Bun, Arina, îți mulțumesc de intervenție. Mai am un anonim din Dâmbovița. Ia să-l auzim cu povestea lui. Salut, anonimule.
5: Ești bună seara, un anonim.
0: Bună seara.
5: Ce frumos sună, de fapt, și ce urât sună.
0: Nu sună urât.
5: Da. Am ascultat de vreo o oră, cred, sau de când a început emisiunea, de fapt, cred că de la știri v-am ascultat. Sunt pe malul Gârlei, la pește, la pescuit. Pentru că tocmai mi s-a terminat o relație de 20 de ani de căsnicie, cu un copil la jumătate, și cred că mare parte din cauza geloziei. Părerea mea,
0: gelozia
5: părerea
0: cui?
5: Mea, spuneți.
0: A cui era gelozia?
5: A ei, în principiu. Părerea mea e că gelozia este strâns legată de respect, de respectul față de celălalt, de fapt. Mi s-a întâmplat să fiu gelos sau nu știu, m-am simțit lezat în căsnicia asta doar o singură dată, când s-a întâlnit cu un prieten, ne-am întâlnit de fapt cu un prieten mai vechi de al ei și a plecat de lângă mine doar ca să-l salute pe omul ăla. Bineînțeles, nu s-a lăsat cu o ceartă, dar s-a lăsat cu o mustrare în final, că trebuie să ne înțelegem, trebuie să mergem amândoi, să mă prezint, să... În fine, din partea mea s-a întâmplat chestia asta. Din partea ei însă a fost o istorie de 20 de ani de gelozie, în sensul că am făcut marea greșeală de a-i povesti cam ce am făcut în relațiile anterioare de ea și de 20 de ani mi s-a cum să vă spun, nu-mi găsesc cuvântul mi s-a reproșat tot timpul niște relații anterioare. Înțelegeți? Și din cauza
0: asta... Deci e gelozie retroactivă până la urmă asta?
5: O formă de gelozie, nici nu știu cum să o cataloghez, sincer, nici nu mă interesează atât de mult. Am intrat în direct pentru un singur lucru, pentru că cred că e prima dată în viața mea când intru în direct undeva. Să dau un sfat celor care vă ascultă, în momentul în care, și care nu au trecut în chestia asta, în momentul în care vedeți gelos celălalt lângă dumneavoastră și un pic către extrem, pentru că din punctul meu de vedere gelozia trebuie să existe, pentru că atunci când iubești pe cineva și ții la cineva cu tot sufletul și cu toată inima, e normal să vrei să îl ai lângă tine tot timpul și să nu-l cedezi altuia. Ca o formă de posesivitate, ca să spun așa. Din punctul meu de vedere trebuie să existe, pentru că este sarea și piperul, exact cum a spus doamna de mai devreme, într-o căsnicie, dar nu dusă la extrem. În momentul în care întâlniți și închegați relații cu oameni care au tendința să ducă la extrem gelozia asta, părerea mea este că ar trebui să încheiați relația din fașă, cum ar veni, să nu...
0: Tu ai încheiat relația asta, relația de care vorbim, tu ai încheiat-o sau...
5: A fost în principiu de comun acord, pentru că a trebuit să lăsăm de la noi și unul și celălalt, pentru că la jumătate este un copil destul de mare care înțelege cât de cât lucrurile și vrem în continuare, chiar dacă drumurile noastre se separă, vrem să rămână totuși traieve doi părinți care îl cresc, care îl iubesc, care îl susțin în toate punctele de vedere. Și din cauza asta am lăsat fiecare de la noi, ca să spun așa, și eu și ea, și nu ne-am dus către, între ghilimele, către ceartă sau către scandal, exact din cauza asta.
0: Mm-hmm. Adică, da, istoria... gelozia în cazul vostru a fost vreodată bazată pe o relație suspectă?
5: Nu, niciodată, o relație extra.
0: Nu, doar pe imaginație.
5: Sau pe semne, au fost semne, bineînțeles. În sens, eu am fost înainte să mă cunosc cu ea, am avut o altă relație care, în momentul în care m-am căsătorit, acea relație a vrut să intervină, din ce cauză, nu știu. Eu m-am ascuns sincer pentru a o proteja, pentru că știam că este geloasă și că e posesivă și nu vroiam să am scandal în casă, efectiv. Eu am îndepărtat acea relație pe cât s-a putut, numai că s-a întâmplat ca la 12 noaptea să primesc un mesaj. Și cum nu mă feream în niciun fel de ea, i-am spus, citește mesajul și spune-mi ce scrie, că mă uit la televizor sau mă uitam la știri, la film, nu mai știu exact.
0: Asta și ce scrie în mesaj? De ani.
5: Și mesajul respectiv era de la fosta că încă un lucru mai vrea să-mi spună, pentru că eu încercam să-i spun fostei că nu se mai poate, eu iubesc pe altcineva, sunt căsătorit, nu mai are sens. Și un mesaj scria că nu vreau să spun decât un singur lucru, că te iubesc. Înțelegeți?
0: Ok. A fost și a luat treaba asta, a luat-o grav.
5: Da, a luat-o grav. În fine, m-am explicat în momentul ăla cu totul. Am fost sincer cu ea, cred că toată viața mea. Adică, bine, un bărbat mai și ascunde lucruri, pentru că e ceva normal. Mi se pare ceva normal. Pentru că exact din cauza asta le ascunde, să evite eventualele conflicte mai mici sau mai mari într-o căsnicie.
0: Poate da, și dacă îți spune cineva că te iubește, poate și tu ai încurajat acea declarație de iubire.
5: Sub nicio formă. Nu, n-a fost cazul sub nicio formă în momentul ăla. Eu spun cu mâna, nu știu, suntem bărbați și acum recunoaștem mai mult sau mai puțin, dar eu am fost unul dintre cei care nu am călcat strâmb, poate nici, mai ales față de ea, că a fost chestie de respect, nu neapărat de, a, deci nici măcar nu punem dragoste înainte, punem doar respect. Adică după asta femeie.
0: Bun, trebuie să mă opresc aici. Mulțumesc tare mult, anonimule, pentru intervenție, dar nu mai e timp pe segmentul ăsta. Ne auzim cu toții după și jumătate.
6: DGFM. Metro te menține fresh în business. În perioada 16-21 septembrie găsești Crab Viu calibrul 2 kg plus la 22,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt

0: Comandă detergent Ariel 85 capsule la 75 lei și 3 pachete Huggies Extra Care diverse mărimi la 179 lei. Hai în app și ai șanse duble la super premii. EMAG.
1: Factura digitală este pasul firesc pentru factura ta. O primești instant, o descarci oricând, ai istoricul mereu la îndemână. Iar în perioada 14 septembrie-13 decembrie, cu Electrica Furnizare poți intra în tragerea la sorți pentru unul dintre cele peste 200 de premii. Activează factura digitală din contul My Electrica și rămâi la curent cu vremurile.
2: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice epantofi.
3: Exotice așa cum trebuie. Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya, la doar câteva ore distanță, cu zbor charter direct din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. 10% avans, transferuri incluse și asistență turistică la destinație. Sejur sau circuit? Tu alegi! Descoperă ofertele în agenții și pe paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.
4: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 16 și 22 septembrie, Parkside fierăstrău circular manual 219 lei și Parkside fierăstrău circular cu masă 699 lei. Kaufland.
5: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Bucură-te de surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie. Ai placă din ciment Knauf Aquapanel la doar 309 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
0: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine. Descoperă gama Omoda și Jayco, acolo unde tehnologia întâlnește libertatea. 1 milion de kilometri garantați la motor, o certitudine dincolo de orice promisiune. Tehnologie hibridă SHS, confort fără compromis, putere pentru orice drum. Vino la test drive în perioada 21-26 septembrie și convinge-te singur la showroom-ul Omoda Jayco din orașul tău.
6: Metro te menține fresh în business. În perioada 16-20 septembrie găsești spate de porc dezosată proaspătă vacuum la 15,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
7: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
8: Ce are mașina?
9: O duc la service, dar banii s-au cam terminat.
8: Rezolvăm imediat. Intru pe Avinto. Obține rapid sume de până la 10.000 de lei, 100% online. La primul credit, ai 0% dobândă în primele 7 zile. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
10: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
11: Toate taxiurile din orașul tău, într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
10: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
12: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Cumpără două electrocasnice mici Bosch din selecție și ai 30% reducere la al doilea produs. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
13: Psst, Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai ulei de floarea soarelui Proxy, un litru, la doar 6,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
14: Back to school? Nu. Back to Nissan. În septembrie revii la ritmul tău, iar Nissan transformă rutina în plăcerea de a conduce. Acum cu dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție, fără limită de kilometri. Vino în showroom-uri, fă un test drive și descoperă ofertele speciale Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
15: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: 8:33. Bine v-am regăsit la știrile Digi FM. Sunt Mihaela Gioga. Președintele Nicu Șordan cheamă mâine partidele la consultări pentru desemnarea unui nou premier, între timp Ciprian Ciucu nu exclude ideea unei alianțe electorale cu USR. O capsulă a timpului care conține obiecte de patrimoniu ale FC Argeș și un mesaj secret lăsat de Gica Dobrin a fost încastrat astăzi în fundația noului stadion din Pitești. Ascultați știrile Digi FM. Camera Deputaților a adoptat modificarea codului penal privind prevenirea și combaterea exploatării sexuale online a copiilor. Una dintre principalele schimbări este înlocuirea termenului de pornografie infantilă cu materiale ce conțin abuzuri sexuale asupra minorilor, pentru a pune accentul pe faptul că în aceste cazuri copiii sunt victime ale abuzului, ne explică George Vila.
1: Noua legislație înăsprește și pedepsele, producerea unor astfel de materiale va fi pedepsită cu închisoare de la 5 la 12 ani, promovarea sau expunerea lor cu 3 până la 10 ani, iar procurarea, deținerea, stocarea, distribuirea sau punerea la dispoziție cu 2 până la 7 ani de închisoare. Sunt introduse explicit în codul penal și faptele prin care un adult urmărește să câștige încrederea unui minor în scopul exploatării sexuale. Legea se referă și la materialele generate sau modificate cu ajutorul inteligenței artificiale. Totodată cresc pedepsele pentru accesarea unor astfel de materiale de la 3 la 5 ani de închisoare. Sunt înăsprite și sancțiunile pentru participarea la spectacole care implică abuzuri sexuale asupra minorilor. Inițiatorii spun că legea urmărește să-i sancționeze pe cei care exploatează copiii. Nu vor intra sub incidența legii situațiile private dintre adolescenți apropiați ca vârstă. Proiectul urmează să fie transmis președintelui pentru promulgare, iar apoi va intra în vigoare după publicarea în Monitorul Oficial.
0: Mâine vor începe negocieri maraton la Cotroceni, în urma cărora președintele trebuie să desemneze un înlocuitor pentru Ilie Bolojan. Consultările cu partidele vor începe la ora 9 cu PSD și vor continua până la ora 14 cu AUR, PNL, USR, UDMR, Minorități, SOS România și POT. Ciprian Ciucu nu exclude ideea unei alianțe electorale cu USR. Prim-vicepreședintele PNL a vorbit într-un interviu la Gândul și despre posibilă atragere în alianță și altor partide. Ciucu a mai spus că parteneriatul PNL-USR ar putea fi construit doar în unele județe, în funcție de compatibilitatea dintre organizațiile celor două partide.
2: În ceea ce privește relația cu USR, lucrurile sunt destul de clare. Deja gândim și un proiect politic pentru 2028, care să fie un proiect politic comun. În ceea ce privește alianța cu UDMR, ea cred că va fi conjuncturală. Scopul unui partid politic este să ajungă la putere. Ai două posibilități să faci acest lucru, să ajungi la putere. O dată, având o majoritate, să faci alianțe. Sunt mai multe tipuri de partide. Sunt partide care au o putere foarte mică de alianță și sunt partide care au o putere mai mare de alianță. Serio, de exemplu, are o putere foarte mică de alianțe, pentru că, în afară de PNL,

0: PP. Intervenția este extrem de dificilă din cauza lipsei de utilaje grele, în timp ce sute de mii de sinistrați din enclavă se confruntă în continuare cu o criză acută de locuințe. FC Argeș anunță că în noua arenă Nicolae Dobrin a fost îngropată o capsulă a timpului, care va fi deschisă abia peste 30 de ani. Pe lângă obiecte de preț din istoria clubului, capsula conține un mesaj special lăsat de doamna Gica Dobrin, un secret pe care prințul din Trivale nu l-a dezvăluit niciodată publicului. La eveniment au participat conducerea clubului, autorități, foste glorii și sute de suporteri. 18:37, atât la știri, sunteți cu Lucian Mândruță la Digi FM.
1: Sună-l pe Lucian Mândruță la Digi FM.
2: Are talentul de a nu lăsa nicio opinie să treacă nepedepsită.
1: Ca să știi.
3: Despre gelozie discutăm în seara ta, dragilor, poveștile voastre legate de ea, ce au stricat în viața voastră, era bazată pe imaginație sau și pe fapte reale, ați reușit să scăpați sau a trebuit să ardeți relația cu totul. 031-400-2929, Cristian în București. Salut, Cristian!
4: Salut, Lucian! Eu l-am făcut amândouă și voiam, nu mă pricep așa mult la gelozie, dar voiam să spun că am trecut prin aceste experiențe în ultimele două relații. Într-o relație anterioară, cele actuale, am pur și simplu am închis ușa și nu m-am mai uitat înapoi, pentru că acea prietenă la acel moment mi-a făcut un scandal enorm că m-am dus să dau o cafea cu mama mea. Mamă la 70 ceva de ani, care e bine să petrești ceva timp din când în când regulat, e bine să petrești ceva timp cu rudele care mai devreme sau mai târziu nu vor mai fi pe lumea aceasta. Am închis ușa și am plecat și am intrat într-o altă relație și tot a fost ok până am observat aceleași semne. Și am zis, hai să rezolv.
3: Stai puțin, stai. Ce
4: așa,
3: semne?
4: Ok. Eu nu mai aud în moment de față. Alo?
3: Nu înțeleg
4: acum
3: de ce
4: au,
3: nu mă mai auziți.
4: Acum
3: auzi din nou? Ok, acum ar trebui să mă auziți în continuare. Ok. Bun, spuneai de niște semne. Care erau semnele astea?
4: Întrebări, unde ai fost? Ce ai făcut? Sunt niște pattern-uri din acestea în care te uiți la partenerul tău și îți dai seama că nu are încredere în tine. Se uită cu dubiu la ce ai făcut, la în ziua respectivă sau în zile.
3: Ea nu avea încredere în tine, da?
4: Nu avea încredere în mine. Și atunci
3: de ce? Avea vreun motiv să nu aibă încredere sau i-ai dat vreun motiv?
4: Nu am capacitatea de a înțelege care a fost problema, lipsă de încredere în sine sau experiențe anterioare. Trebuie să recunosc că eu nu cunosc experiența anterioară a soției mele, care sunt de 16 ani împreună în moment de față. Am văzut acele pattern-uri, de acele întrebări și am luat decizia să deschid viața mea complet. Are acces tot timpul, 24 din 24, la chat-urile mele, la locația mea, la absolut la tot. Și am observat totuși că deși are această transparență de 101%, din când în când revin aceste întrebări. Da? De ce ai fost acolo? Da, cât ai stat? Deși are acces la toate
3: informațiile. Asta se întâmplă cu actuala ta soție, da?
4: Corect. Din când în când. Din când în când. S-a mai liniștit un piculeț, pentru că știe unde sunt. Primește alerte că am ajuns la locul de muncă. Primește alerte că am ajuns în acasă. Primește alerte. Deci, din nou, eu am încercat.
3: Dar nu e cam mult așa să primească alerte pe unde ești tu? Mi se pare un pic stat polițienesc.
4: E foarte corect, dar dacă asta o liniștește, pentru mine e ok. E un preț pe care trebuie să-l plătesc și pe care vreau să-l plătesc. De nu că trebuie să-l plătesc, vreau să-l plătesc ca ea să stea liniștită. Să știe că m-am dus și am ajuns, am făcut o livrare la distribuitorul nostru. Să știe că dacă vrea să le vadă, le vede. Dacă nu, poate să le dea, să le șteargă de pe ecran fără nicio problemă. Deci eu am deschis această ușă a nu știu, 100%. Da.
3: Așa? Și funcționează, o calmează sau nu?
4: O calmează din prisma faptului că nu escaladează din când în când, când o mai apucă. Nu escaladează, pentru că se întâmplă, din nou, eu nu înțeleg ce înseamnă gelozie. Eu nu am fost gelos vreodată. Eu nu am fost vreodată.

0: gelos. Și eu nu înțeleg chestia asta, dacă ai acces la toate conversațiile, toate e-mail-urile, toate locațiile în care partenerul tău se duce, nu mai e nimic, nu mai e vreo sămânță de gelozie și totuși lucrurile astea se întâmplă. De aceea cred că e un pic mai
1: mult. Dar eu cred că gelozia în cazul ăsta mai degrabă pare să fie bazată pe imaginar. Și dacă e bazată pe imaginar, realul nu va afecta, nu o va schimba.
0: Lucian, fac ce pot. Am vrut să fac relația asta să funcționeze.
1: De câți ani e relația asta?
0: În care partenerul meu arată această gelozie. Și atunci, de data asta, am schimbat scenariul și am spus, ok, hai să punem toate cărțile pe masă. Tot, absolut tot. Uită-te. Caută, fără nicio problemă. Dacă n-ai încredere în mine, uite, poți să verifici. Și totuși, din când în când, au mai apărut probleme. Dar de ce te-ai dus acolo? Dar de ce ai stat atâta? Acum eu ce să fac? Mai mult de atât ce pot să fac? O iubesc foarte mult. E soția mea, e sufletul meu. Mi-a dăruit un copil superb. Dar nu înțeleg gelozia. E o lipsă de încredere în sine, probabil. Habar n-am. Dar îți spun experiența mea și poate alții vor trage concluziile lor.
1: Mulțumesc tare mult pentru povestea ta. Merg mai departe la Laura din Arad. Laura, ești în direct. Ce zici de povestea de dinainte cu bărbatul care e atent să nu provoace gelozia? E o metodă pe care ai recomanda-o?
2: Nu știu ce să zic. Dacă ar fi chiar o metodă atât de bună, nu cred că aș recomanda.
1: Povestește-mi experiența ta.
2: Da, eu din păcate am trăit o experiență cu fostul meu soț. A fost o experiență destul de toxică. Avem și un copil împreună. Între timp am divorțat. O să vă povestesc doar două episoade mai urâte. Veneam într-o seară de la servici cu colegii și fiind destul de târziu, mi-a dus unul dintre colegi cu mașina. Uh-huh. Efectiv, a venit după noi, a tăbărât pe el să-l bată, nu alta. Deci, din gelozie, dar eram mașina plină, eram 5 persoane în mașină. Uh-huh. Și un alt episod foarte urât, a ales numele copilului și, ca și coincidență, un prieten vechi din copilărie, tot același nume avea și m-a acuzat că de aceea i-am pus numele, pentru că, de fapt, aveam ceva cu acel băiat. Dar, de fapt, el alesese numele, nu eu. Da. Într-un final, din foarte, foarte multe certuri și scandaluri, eu am ajuns în spital, pe bază de stres, oboseală, nopți nedormite și când copilul avea 7 ani, în clasa 1 am divorțat.
1: După câți ani de relație?
2: Să spun 10 ani, 2 relație și 8, așa, 10 ani.
1: 10 ani.
2: Da,
1: acum, dacă te uiți în urmă, e ceva ce ai fi putut face ca să ferești, să vă feriți cuplul de gelozia asta?
2: Păi dacă ascultam de toată lumea, numai așa este când suntem tineri, că nu ascultăm, fostul meu soț mai fusese căsătorit, era și în vârstă cu 8 ani față de mine și toată lumea îmi recomanda să nu fac acel pas. Poate că
1: să nu te măriți cu el.
2: Bine.
1: Deci ce s-a spus, să nu te măriți cu el, că nu e în regulă omul,
2: da. Da.
1: Înțeleg.
2: Da.
1: Înțeleg.
2: Da, la început nu a fost așa, adevărul.
1: Era complet imaginară povestea asta cu gelozia lui? Era bazată pe ceva?
2: Da. Deci, efectiv, da.
1: Adică făceai tu ceva sau nu?
2: Nu, era imaginar. Nu. Deci era imaginația lui bolnavă. Deci nu.
1: Și când îi dai motive, când îi spuneai, domnule, nu e nimic din toate lucrurile astea, el cum reacționa?
2: Foarte urât. De acolo deci izbucneau certurile. N-a fost niciodată violent, deși nu pot să zic, dar foarte multe certuri și foarte multe scandaluri și copilul deja creștea și auzea și nu era un mediu tocmai ok pentru el. Și nu, da. Nu am avut cum să-l schimb. Efectiv, orice aș fi făcut, nu am reușit.
1: Absolut. Mulțumesc de poveste, Laura din Arad.
2: Și mulțumesc. Eu. La revedere.
1: Merg mai... Seară bună. Merg mai departe la Alexandru din Craiova, după care Elisabeta din Cluj. 031 400 2929, despre experiența, despre viața cu gelozia, despre cum reușești să scapi de ea, cum să-l convingi pe partener că nu, domne, e doar imaginația lui. Hai să ne auzim cu poveștile voastre. Alexandru, ești în direct.
3: Salutare, domnul Lucian.
1: Salut.
3: Am făcut o pauză de la munca medicală și la GLEP. Eu cred că gelozia e din nașterea noastră umană.
1: Așa.
3: Care cred că e împărțită în mai multe... cer scuze, nu știu dacă pot să mă exprim gramatical cum trebuie. Cred că e din frustrare, din iubire și din invidie.
1: Ție ți s-a întâmplat?
3: Un om care iubește, e normal să fie gelos. Dar dacă nu ai motive, nu trebuie să reacționezi violent. Să vă dau un exemplu. Am un prieten care soția lui are probleme neurologice, are epilepsie. Cinci ani la rând, eu nu mi-am dat seama de ce la toate întâlnirile care le aveam noi, micuțe, să tăiem un porț sau ceva de genul, el venea cu fiica de 7-8 ani.
1: Așa.
3: Soția având probleme, o trimitea pe fiica lui cu el, că era geloasă, că unde se duce? Un om, dacă vrea să înșele, înșeală și în alte moduri. Uite, eu am 30 de ani de când sunt căsătorit. Soția mea a avut o fractură de picior și e acasă. Și încă sunt gelos în sensul că știu că nu e nimic. Că o iubesc. Dar gelozia asta, nu știu cum să vă zic eu, subiectul pe care aveți dumneavoastră este pentru un om care e apoi gelos pe amantă. Pe soție.
1: Ok.
3: Se poate
1: și gelozia pe amantă, da? Într-adevăr.
3: Da, pe amantă. Deci nu pe soție.
1: Dacă te înșeală cu bărbasul.
3: Ah! Nu?
1: Nu? Corect. Poți să știi?
3: Nu, deci corect. Omul ăsta a avut probleme de ținutul sau ce a făcut așa, că din cauza pe amantă.
1: Povestea de la care am început, da, era gelos pe amanta lui, nu știm exact care a fost povestea, presupusă amantă. Știm că a bătut-o. Relația era de vreo 10 ani. Și după aceea s-a sinucis. Asta e povestea tragică de la care...
3: Cu un pic vinovat. Și mai e problema, da, domnul Lucian, cu anturajul. Vedeți, eu acum sunt la lucru, nu? Am o lucrare la o femeie care e divorțată. Soția, când lucra, avea doi patroni. Când vii acasă și povestești, păi patronul cu tare veni făcu așa, ăla așa, ăla așa, ăla așa. Nu trebuie neapărat, dacă vezi că exagerează, îți ar ridica în slăg pe anumiți colegi sau patroni, intri un pic la bănuială sau dacă vezi că nu-ți spală rupele, nu face asta, sau îți reproșează, păi uite la ce a făcut, uite la cum a făcut. Sau eu acum trebuie să termin lucrarea asta neapărat pentru că doamna trebuie să se mute că și-a luat prin prima casă. Poate mai întârzi o oră, două peste program. Nu? Banii vor fi aceiași, pentru că așa am tomit lucrarea. Păi de ce stai atâta? Femeia e divorțată. Că nu... Aici e vorba de încredere și de iubire. Gelozi toți suntem și mopii. Problema e să știm să ne controlăm gelozia.
1: Alexandru din Craiova, mulțumesc pentru intervenție. Bună întrebare, dacă poți să-ți controlezi gelozia. Hai să vedem la Elisabeta din Cluj ce experiență a trăit ea. Elisabeta, alo. Ești în direct.
4: Alo, da.
1: Bună, Elisabeta.
4: Domnul Lucian, eu am fost cadru...
1: Să închizi radio, te rog frumos, Elisabeta, că da, ne auzim cu ecou.
4: Da, da, da. Eu am fost cadru sanitar, eu știu ce vorbesc. Să știți că gelozia este o boală. Așa cum e și creptomania și de astea, niște boli pe bază nervoasă, să știți. Și, adică, cum să zic, aici ai o înclinație când te îmbolnăvești de bolile astea, cum e și creptomania sau gelozia. Și dacă pe undeva e și mâna diavolului, mai știi, că ăla nu dorme niciodată.
1: Elisabeta, îmi pare rău că trebuie să-ți dau la vârsta asta vestea că nu există diavol. E imaginație, la fel ca și gelozia, și diavolul este o construcție a minții omenești.
4: Da, cum? Da, credeți că nu suntem ispitiți de necuratul?
1: Da, adică, cred că nu există. Cred că necuratul și alți zei și alte spirite sunt complet construite de mintea umană, la fel ca și gelozia. Așa suntem noi construiți. Suntem suspicioși, creăm, imaginăm lucruri și după aia avem trăiri bazate pe lucruri reale. Pe zei, de exemplu.
4: Nu,
1: e același fenomen. Gelozia este teoria conspirației legată de soția ta sau de soțul tău.
4: Păi acum soțul meu a murit, dar nu din cauza geloziei, din cauza
1: mărturii. Nu e vorba de soțul tău direct, ci înțelegi ideea,
4: da. Dar stai să zic ceva. Și atunci înseamnă că nici Dumnezeu nu există, sau cum?
1: Unii cred că există și îi face mai fericiți. Alții pot trăi și fără asta.
4: Dar cum se poate? Omul, noi suntem aici trecători, noi suntem creaturi.
1: Suntem trecători cu toții. De exemplu, și emisiunea asta trece și aș vrea să-l auzim și pe Marian din Cluj până nu terminăm. Marian, ești în direct.
5: Da, te salut, Lucian.
1: Te salut și eu, Marian.
5: Nu știu cum să mă exprim mai bine. Am trăit câteva experiențe. Nu știu dacă sunt gelos. Nu știu dacă este altceva. Dar... Am fost în mai multe
1: povestește-mi una dintre experiențe.
5: Întâmplări. Da, am fost pus mai în spate de prietenii ei.
1: De prietenii ei.
5: Ăla poate mai bine.
1: Ea te-a pus în umbra prietenilor ei, ca să zicem așa.
5: Ceva de genul. Am fost și gelos. Am și retras suspiciunile. Nu știu, n-am... Și încă sunt în acea relație.
1: Ah, ok.
5: Încă sunt.
1: Dar de cât timp ești?
5: De foarte mult timp. Este și un copil la mijloc. În permanență, când se întâmplă unele chestii, se întâlnește cu prietenii sau ne întâlnim cu prietenii ei sau ăla e mai bun, ăla face mai bine, ăla... A devenit un pic de gelozie, ceea ce n-aveam în calcul. Nici nu știu cum să mă exprim. Antevorbitoarea spunea că nu este gel. Ba, există. Există și stă cu suspiciunea. Bă, totuși are ceva cu respectivul, deține partea mai mult. Dacă am încercat să îi explic că prietenul tău nu spune bine sau nu face bine, ai ceva cu el, e prietenul meu, îl cunosc de mult. Am rămas cu oameni sus spate. Încerc să acopăr acele chestii, dar totuși mă marchează ceva. Și chiar nu cred că mai este o relație.
1: Dar ce
5: doar
1: este?
5: Pentru copil mă gândesc.
1: Aha. Dar gelozia
5: nu
1: asta...
5: Am pe nimeni. Nu,
1: după părerea... Nu, dar ea e bazată pe imaginație sau e bazată pe realitate?

0: Mulțumesc, trebuie să ne oprim aici. Ne auzim cu toții mâine seara, dragilor. Mulțumesc că ați sunat. Seara bună.
1: DGFM. Noul iPhone 18 Pro te așteaptă la EMAG. Intră în aplicație, precomandă-l și profită de 500 de lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 24 de rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Exotice așa cum trebuie. Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya, la doar câteva ore distanță, cu zbor charter direct din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. 10% avans, transferuri incluse și asistență turistică la destinație. Sejur sau circuit? Tu alegi! Descoperă ofertele în agenții și pe paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.
3: Când afacerea ta merge înainte, ai nevoie de un partener de încredere. Fiat Doblo, Scudo și Ducato îți oferă multiple variante de caroserie adaptate oricărei afaceri. Profita acum de oferta specială cu prețuri de la 22.240 euro TVA inclus, 0% dobândă fixă și 4 ani garanție europeană fără limită de kilometri. Detalii la cel mai apropiat dealer Fiat Professional și pe fiatprofessional.ro.
4: Vrei să vezi lumea în doar 3 zile? Azi Paris, mâine Tokyo, fără extra costuri? Sună acum!
5: Nu te lăsa păcălit de promisiuni rapide. Nici ciuperca unghiei nu se vindecă în 3 zile. Revino cu picioarele pe pământ și tratează cu Exoterfin. Acționează direct în unghie, acolo unde se ascunde infecția. Tratează acum cu Exoterfin. Se administrează la adulți odată pe zi în prima lună, apoi odată pe săptămână. În sarcină și alăptare utilizați doar dacă beneficiul depășește riscul. Acest medicament conține terbinafină și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului și a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum vată minerală de sticlă Baudeman caserată cu aluminiu, grosime 10 cm la doar 185 de lei pe rolă și piatră naturală decorativă Baudeman Slate Cloudy Grey la doar 89,99 lei pe cutie. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale!
7: Metro te menține fresh în business. Între 17 și 20 septembrie găsești file de somon de la 53,05 lei kilogramul la achiziția 6 kg. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
8: Și tu amâni analizele. Și o făceam la fel. N-am timp, nu ieftin, până am descoperit. Clinica Santé aproape de mine și costă mai puțin decât credeam. Sănătatea nu e un lux. Clinica Santé. Comand online în 2 minute.
9: Una dintre cele mai vechi companii românești, Hofigal. Din 1990 am cules din energia pământului tot ce este mai bun și mai curat. Am picurat în capsule esența vieții și am adus natura mai aproape de oameni. Hofigal. Românesc și natural.
10: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Bucură-te de surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie. Ai vată minerală de sticlă Isover Acusto Plus la 12,95 lei metrul pătrat. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
11: Locul în care totul e gândit în jurul tău, răspunsul e simplu. La Sun Plaza, unde fiecare alegere îți aparține. De la branduri care te inspiră, la experiențe care ți-aduc

0: deșteptări.
1: Renault. Cu Renault Master, vremurile s-au schimbat. Alege versiunea potrivită afacerii tale. Benefixă, benebasculantă sau box. Personalizate direct din fabrică. Converted by Renault, care vine cu beneficiul de garanție constructor. Descoperă Renault Master cu finanțare de 0% dobândă, avans de la 25% și contract de până la 5 ani prin Renault Finance. Oferta pentru profesioniști. Detalii pe Renault.ro și în rețeaua de agenți Renault.
2: Renault. Credeai că trebuie să te pricepi ca să comanzi servicii online? Nu trebuie! La Digi e mai simplu decât îți imaginezi. Alege abonamentul dorit și îl comanzi din câteva clicuri. Beneficiezi de aceleași prețuri ca în magazine, iar contractul vine direct pe e-mail. Digi. Alege simplu. Online.
3: Stai! Trebuie să plătim parcarea! A, plătești din aplicație? O instalez și eu! Aplicația City I Love Băneasa Shopping City. Ai cel puțin o oră gratuită de parcare, indiferent de nivelul din aplicație. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.

0: Bună seara, a fost ora 19, ascultați știrile Digi FM cu George Vila.
1: Bine m-am regăsit, liberalii spun că nu pot asigura o majoritate parlamentară pentru Siegfried Mureșan, propus pentru funcția de premier, a spus-o Ciprian Ciucu, detalii imediat. Căsătoriile forțate vor fi incriminate, iar pedepsele vor fi mai mari atunci când victimele sunt minori. Un proiect de lege a fost adoptat de Parlament și merge la promulgare. Va fi și mai cald mâine, maxima ajunge la 31 de grade Celsius. Ascultați știrile Digi FM. PNL recunoaște că nu poate asigura o majoritate parlamentară pentru Siegfried Mureșan, propus pentru funcția de premier, spune Ciprian Ciucu, prin vicepreședintele liberal, precizează într-un interviu la Gândul că partidul va negocia cu celelalte formațiuni dacă Mureșan va fi desemnat și nu exclude formarea unui guvern minoritar. Declarațiile au fost făcute înaintea consultărilor de la Cotroceni programate mâine. Președintele Nicușor Dan îi va chema la discuții pe reprezentanții partidelor parlamentare pentru a identifica un candidat la funcția de prim-ministru. PNL, USR și UDMR îl susțin pe Siegfried Mureșan.
2: PNL cu USR, cu UDMR și cu ce forțe mai are pe jur poate să asigure o majoritate?
3: Nu.
4: Nu. E foarte greu ca să asigurăm o majoritate, dar asta nu înseamnă că nu putem încerca să avem discuții cât mai largi, să încercăm să ne îndeplinim misiunea dacă am primit o astfel de responsabilitate din partea domnului președinte.
2: Păi și dacă nu puteți să asigurați o majoritate, de ce mai insistați cu Siegfried Mureșan?
4: S-a cerut o propunere, noi avem o propunere, noi ne asumăm responsabilitatea și unui guvern minoritar dacă vrea să voteze PSD un astfel de guvern, deci de aceea.
1: Ciucu a vorbit și despre negocierile purtate de PSD pentru obținerea voturilor necesare în Parlament pentru asigurarea unei majorități.
4: Din câte știu, le lipsesc 20 sau 22 de voturi în ipoteza în care UDMR va merge cu dânsi. Din câte știu, au dus discuții pe de-o parte cu Aur, este inclusiv cu oameni din Partidul Național Liberal, că nu reprezintă Partidul Național Liberal, deși sunt membri, dar nu reprezintă conducerea și votul pe care noi l-am dat în Biroul Politic Național. Au avut discuții cu UDMR și au avut discuții cu partidele celelalte din Parlament, acea puzderie de partide mai mici. Aur este un jucător foarte important pentru că au un număr mare de parlamentari. Nu știu dacă poate fi ignorat de către PSD, pentru că, din câte știu, PSD a dus și discuții și cu Aur. Noi suntem incompatibili cu Aur.
1: Au fost noi audieri la DNA Iași în dosarul afaceristului Fănel Bogos, acuzat că a plătit ca să ajungă la Ilie Bolojan. Cristina Trăilă, fost secretar general adjunct al guvernului, urmărită penal pentru complicitate, a stat peste 5 ore în fața procurorilor anticorupție. La ieșire a declarat că ea a solicitat să fie audiată. În plus a explicat că dosarul nu are nicio legătură cu premierul Ilie Bolojan.
5: Acest dosar chiar nu are nicio legătură cu premierul Ilie Bolojan, de altfel nici nu au fost aspecte legate de Ilie Bolojan în declarația pe care am formulat-o și nu există niciun element penal în ceea ce îl privește pe Ilie Bolojan. Nu a existat nicio presiune asupra președintului ANSVSA București, aș putea spune din potrivă. L-a ținut să se vadă cu mine pe organizarea instituției.
6: S-au făcut vreodată intervenții pentru...
5: Am depus de altfel un set de documente relevante în cauză.
6: Poate presiuni pentru schimbarea din funcția domnului Ponea?
5: Niciodată, cel puțin în ceea ce mă privește.
1: Căsătoriile forțate vor fi incriminate, iar pedepsele vor fi mai mari atunci când victimele sunt minori. Proiectul de lege în acest sens a fost adoptat de Parlament și merge la promulgare. Prea multe fete și prea multe femei sunt forțate să intre într-o căsătorie sau într-o relație asemănătoare căsătoriei, susține Diana Buzoianu, ministru USR a Mediului și unul dintre inițiatorii proiectului. Are detalii Adina Leoveanu.
7: Căsătoriile forțate trebuie să fie sancționate ca infracțiune. Ceea ce s-a votat în Parlament este practic că libertatea nu se negociază, un principiu care ar fi trebuit de mult timp să fie lege, transmite Diana Buzoianu. Proiectul adoptat definește căsătoria forțată sau conviețuirea forțată drept determinarea unei persoane la încheierea unei căsătorii sau la conviețuirea într-o relație asemănătoare a aceleia dintre soți. În cazul minorilor sub 16 ani, fapta va fi pedepsită cu închisoare de la 2 la 7 ani și interzicere exercitării unor drepturi, iar în cazul persoanelor majore sau al unui minor care a împlinit 16 ani, fapta va fi pedepsită cu închisoare de la 1 la 5 ani. Pedepsele se majorează însă dacă victima se află în îngrijirea sau paza făptuitorului, dacă acesta are asupra sa o armă sau o substanță ce poate pune în pericol viața, sănătatea ori integritatea corporală a persoanelor.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețeng.
3: La 3 ani distanță, România caută un nou succes în fața Franței la campionatul european de volei masculin. Pe 4 septembrie 2023, România câștiga cu 3-1. România are asigurată prezența în optimile de finală, indiferent de deznodământul partidei de astăzi contra Franței. Partida este programată de la ora 20. Sergiu Stancu este selecționerul României. Alexandru Raț, în vârstă de 26 de ani, a fost cel mai bun în partida câștigată cu Turcia, a reușit 22 de puncte.
1: Mâine va fi mai cald decât în mod normal pentru această dată. În mare parte din țară va mai ploua slab în Crișana, Maramureș, nordul și nord-vestul Transilvaniei și posibil în Banat și nordul Moldovei. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 22 și 31 de grade. Vreme frumoasă și în capitală mâine, maxima va ajunge la 28 de grade. Ora 19 și 6 minute, atât pentru moment la știri, sunteți cu Marius Dobre.
0: Mulțumim, George, pentru știri. Bună seara și bun găsit. Ne reîntâlnim la jumătate de lună, jumătate de săptămână, cu cea mai bună muzică din nou. Black Eyed Peas, Shut Up, și chiar acum ascultăm Pink, What About Us?

0: Mr. Now It All cu Teddy Swims la DGFM, 19 și 18 minute, vreme bună astăzi, trafic destul de ok, mai ales în comparație cu ce a fost ieri, dar orice e mai bine decât situația de ieri. Pare ca vremea să rămână bună și în următoarele două zile, 26-27 de grade, nu așa cum s-a întâmplat, de exemplu, la nunta unui cuplu din Letonia. Chiar în momentul pozelor se dezlănțuise o furtună puternică, însă în loc să renunțe la fotografii, proaspeții căsătoriți au decis să înfrunte vremea și să profite până la urmă de situația unică. Au ieșit poze inedite, le poți vedea și tu pe digifm.ro.
1: Asculți DGFM cu Marius Dobre.

De ieri au fost bâte sau bote, cum înțeleg că se mai numesc în unele regiuni, dar nu știam că e posibil să fi fost și pistoale. Detalii avem la știrile Digi FM, în nici 6 minute, până atunci, Paul Monkey, Give It Up!

0: DGFM.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Bucură-te acum de 10% extra la toate televizoarele LG OLED. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 16-20 septembrie, găsești spate de porc dezosată proaspătă vacuum la 15,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: Săptămâna asta la KFC, marți, bucket e de luni până vineri. Și dacă uiți ce zi e, n-ai cum să-l mai ratezi. Ai 5 zile să prinzi 20 de hot wings la doar 33 de lei. KFC.
5: Oprește risipa, nu confortul. Alege pompele de căldură Romstyle by Midea. Ai 4 ani garanție, punere în funcțiune inclusă și până la 24 rate fără dobândă prin BT. Prezintă codul ROMSTYLE500 în magazinele Romstyle și ai 500 lei reducere la fiecare achiziție. Alege soluția potrivită de pompă de căldură recomandată de profesioniști. Romstyle, universul instalațiilor.
6: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 16 și 22 septembrie, Parkside, fierăstrău circular manual 219 lei și Parkside fierăstrău circular cu masă 699 de lei. Kaufland.
7: Astăzi, fotbalul european e rege. De la 22 pe Digi Sport 1, AC Milan o întâlnește pe Benfica în Europa League. Iar de la 22:30 pe Digi Sport 2, Barcelona se duelează cu Racing Santander în La Liga. Descarcă aplicația Digi Sport pentru noutăți.
8: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum roabă Panzer 85 litri la doar 169 lei și betonieră Panzer 200 litri la doar 1169 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
9: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar, o conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la Digi FM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău, ca să știi.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 16-21 septembrie găsești Crab Viu calibrul 2 kg plus la 22,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
10: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice ePantofi.
1: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți mașină de spălat rufe frontală Whirlpool 8 kg la 1649,9 lei și mașină de spălat vase încorporabilă Whirlpool 60 de centimetri la doar 2199,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
11: Kaufland te surprinde ca de fiecare dată. Hochland, brânză topită 9,99 lei, iar un coș de minimum 200 de lei te invită la tombola cu mii de premii săptămânal. Până pe 13 octombrie. Kaufland. Ieftin și bun.
12: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: A fost ora 19 și 30 de minute în studio cu știrile DGFM, George Vila.
1: Bine, m-am regăsit. Un individ suspectat că a participat la violențele de ieri din Piața Victoria a fost oprit în trafic. În mașină avea un pistol pe care îl deținea ilegal. Detalii imediat. Schimbare istorică în sistemul de pensii din România. Parlamentul a adoptat legea care introduce conturile de economii și investiții după model american. Ascultați știrile DGFM. Un individ suspectat că a participat la violențele de ieri din Piața Victoriei a fost oprit în trafic, iar în mașină avea un pistol pe care îl deține ilegal. El se îndrepta spre județul Bihor și este adus acum la audieri în capitală. Bărbatul postase în mediul online un clip video în care amenința forțele de ordine. În urmă cu puțin timp, alți 5 suspecți au fost ridicați și sunt audiați de polițiști. De altfel, toți instigatorii de ieri de la protestul oierilor din Piața Victoriei sunt căutați acum de jandarmi, relatează Teodora Chiuș.
2: După ce au fost verificate imaginile, alți 5 protestatari au fost depistați și urmează să fie duși la parchet pentru audieri. În custodia poliției se află un alt protestatar care a fost ridicat din trafic în timp ce se îndrepta spre casă, respectiv spre Bihor. El ar fi lovit jandarmii, ar fi aruncat cu obiecte. Totodată el este acuzat că după protest ar fi postat un video pe internet în care ar fi amenințat forțele de ordine. În mașina lui a fost găsit un pistol pe care îl deținea ilegal, spun surse din anchetă. Totodată se fac în continuare verificări, sunt analizate în continuare toate imaginile de la protest. 5 dintre cei reținuți vor ajunge la judecătoria de pe lângă sectorul 1 cu propunere de arestare preventivă. Printre ei se numără un mare susținător al lui Călin Georgescu. Acesta este acuzat că fix cu 2 zile înainte a postat un video pe TikTok în care ar fi instigat la violențe în stradă. Totodată este acuzat și de ultraj.
1: Executivul a găsit o soluție de avarie pentru spitalele rămase fără bani, pentru că un guvern interimar nu poate face rectificare bugetară. Ministerul Sănătății va lua bani de la programele naționale pentru a asigura funcționarea unităților de primiri urgențe în septembrie și octombrie. Ministrul Cheche Otilo anunță că necesarul pentru octombrie este de 98 de milioane de lei, sumă care se va acoperi de la unele programe naționale, dar și din fondurile destinate salariilor medicilor rezidenți aflați în pregătire în spitalele autorităților locale. În urma acestei măsuri, programele respective nu vor mai avea finanțare în luna decembrie, avertizează Otilo.
3: Pentru luna octombrie am găsit o soluție de avarie. Astăzi avem un deficit de aproximativ 100 de milioane de lei, pentru care a trebuit să găsim soluții, mai banii care sunt necesari pentru a funcționa sistemul sanitar, pentru salarii, pentru cheltuieli materiale, pentru serviciile de ambulanță, pentru unitățile de primire urgență. S-a găsit o soluție internă în bugetul Ministerului Sănătății, astfel încât să relocăm de la alte domenii și alte programe. Pentru acest lucru înseamnă că vom lua bani de la următoarele programe. De la programul HIV-SIDA, 26 de milioane de lei. De la programul de securitate transfuzională, 7 milioane de lei. De la programul Mama și Copilul, 3 milioane de lei.
1: Schimbare istorică în sistemul de pensii din România. Parlamentul a adoptat azi în unanimitate legea care introduce conturile de economii și investiții după modelul american. Proiectul a primit votul final după un consens rar întâlnit între toate formațiunile politice, explică Mihaela Gioga.
4: Noua lege aduce o alternativă voluntară și flexibilă la pilonul 2 și 3 de pensii. Concret, românii vor putea contribui direct în fonduri de investiții, având la dispoziție 2 regimuri fiscale. Fie plătesc taxele acum, iar banii retrași la pensie vor fi complet scutiți de impozit, fie aleg varianta inversă, deducere fiscală la contribuție și impozitare la retragere. Sistemul este opțional și nu înlocuiește pensia publică. Participanții își vor putea gestiona singuri investițiile, iar banii vor putea fi retrași la vârsta de pensionare sau anticipat în situații speciale. Ce e diferit față de conturile de investiții clasice este că vor fi 0 taxe pe câștiguri și pe randament. Banii se vor taxa doar o singură dată. De pildă, dacă pui deoparte 10 lei în fiecare zi timp de 35 de ani, suma din cont ar putea depăși 500.000 de lei. Asta dacă investițiile aduc în medie un câștig de 7% pe an peste inflație. Legea merge acum la președinte pentru promulgare.
1: 19 și 35 de minute, atât pentru moment la știri. Sunteți cu Marius Dobre.
0: Mulțumim, George, facem o investiție sigură în muzică în minutele următoare. Shakira cu Burna Boy, Die Die, Nelly Furtado, All the Good Things și Rag & Bone Man, Human.

Shakira și Burna Boy, Die Die, am dat peste această știre și m-am dus către ea din cauza titlului. Recunosc, un campion al României s-a retras și a devenit șoferul unei cunoscute cântărețe. Asta este titlul, vă spun despre ce e vorba de fapt. Campion al României cu CFR, Adrian Rus, s-a retras din fotbal la începutul anului 2020. De atunci, fostul portar ocupă rolul de șofer al soției sale, pe care o duce foarte des la concerte. Am ajuns șoferul nevestei mele, spune el. Până la urmă, zic eu, nu e rău când soția ta e vloduța lui Pău.

Da, sigur, dacă sunt la modă, ne luăm și noi. E vorba despre sistemele antidronă, când vor fi operaționale și mai ales unde vor fi amplasate. Aflăm în știrile DGFM, în mai puțin de 6 minute, Dua Lipa, Training Season, până atunci.

0: Digi FM.
1: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
2: Când? Azi?
1: Da, azi e.
2: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
1: Exact. Mâine e alt azi e.
2: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
1: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
2: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
1: Ieri nu mai poți.
2: De ce? Că azi e.
3: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun!

0: sunt ofert de câte vrei.
1: Comandă televizor Samsung la 333 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Ai șanse duble la premii în app. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: E rece! Ți-a dat fior momentul ăsta? Alege Clivet, pompe de căldură și aer condiționat pentru un climat perfect în orice sezon, cu factori mai mici și apă caldă din abundență, ca să-ți încălzești mereu publicul. Clivet, natural comfort. Clivet-home.ro.
3: Într-o dimineață înghețată din Ice Age,
4: a zis cineva, înghețată?
3: Exact! Între 16 septembrie și 13 octombrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland, ieftin și bun!
5: Ai un IMM înființat în ultimele 12 luni? Alege abonamentele medicale MedLife și beneficiezi de 25% reducere în primul an. Ai grijă de sănătatea echipei tale chiar de la început. Oferta este valabilă până la 31 octombrie. Învață cum să trăiești mai mult și mai bine.
6: Metro te menține fresh în business. Între 17 și 20 septembrie găsești file de somon de la 53,05 lei kilogramul la achiziția 6 kilograme. Valabil în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
7: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți multifuncțional CIS Epson EcoTank L3356 la 699,9 lei și multifuncțional CIS Epson EcoTank L3560 la 799,92 lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
8: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
9: Alegi rapid. Vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
8: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
10: Săptămâna asta la KFC, marți bachet de luni până vineri. Și dacă uiți ce zi e, n-ai cum să-l mai ratezi. Ai 5 zile să prinzi 20 de Hot Wings la doar 33 de lei. KFC.
11: La Kaufland găsești mereu soluții pentru organizare. Între 16 și 22 septembrie, raft metalic cu 5 polițe de lemn, 89 de lei 99 și Parkside Performance, banc de lucru multifuncțional, 599 de lei. Kaufland, ieftin și bun.
7: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți smartphone Honor Magic 8 Lite la 1599,99 de lei plus voucher 100 de lei și smartphone Honor Magic 8 Pro la 4899,99 de lei plus voucher 200 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.

0: A fost ora 20 în studio cu știrile DGFM, Mihaela Gioga.
1: Bună seara! Forțele navale române au început testele cu noi sisteme antidronă care vor fi plasate în porturi. Acuzații grave de la Kiev, atacurile rusești din regiune au un singur scop, intimidarea Occidentului, susține Zelenski. 20 de grade se înregistrează acum la Brașov, 23 sunt la București și Buzău și 26 la Baia Mare și Alexandria. Ascultați știrile DGFM. Președintele Nicu Șordan cheamă mâine partidele la consultări pentru desemnarea unui nou premier. Potrivit administrației prezidențiale, consultările vor începe de la ora 9 cu reprezentanții PSD. Ema Stoica are mai multe informații.
2: Ar trebui ca la finalul acestor consultări să vedem și numele de premier sau cel puțin cel care încearcă să facă un guvern și să primească votul în Parlamentul României, pentru că spunea Nicu Șordan, vrea să facă consultări oficiale din nou și mai apoi vrea să facă și o desemnare. Și nu putem să nu observăm un lucru foarte interesant. Pe lângă partidele pe care le știm în Parlament, Partidul Social Democrat, AUR, PNL, USR, UDMR, SOS și POT, apar și grupurile separat chemate la Palatul Cotroceni. Vorbim aici de grupul pe care îl cunoaștem mai degrabă în jurul lui Victor Ponta, de asemenea grupul Pace, care s-a rupt din partidul Dianei Șoșoacă. Toate aceste grupuri, președintele României putea să decide să-i cheme pe toți la parlamentari neafiliați sau să-i cheme separat, cum se întâmplă. Pare că șeful statului dorește să stea de vorbă cu fiecare grup în parte, în contextul în care fiecare vot contează.
1: Forțele navale române au început testele cu noi sisteme antidronă care vor fi plasate în porturi. Echipamentele Black Talon sunt menite să elimine drone maritime și aeriene. Sistemele ar urma să fie operaționalizate până la sfârșitul anului. Instalațiile vor fi amplasate în porturile vulnerabile de la Marea Neagră, dar și de la Dunăre. Mai exact, echipamentele vor fi folosite pentru apărarea porturilor militare din Constanța, Mangalia, Tulcea și Brăila. Ministrul interimar al apărării, Radu Miruță.
3: Pentru mine a fost aproape imposibil de crezut inițial că lucrurile astea nu existau și nu existau. Ne putem simți mai în siguranță, dar siguranța asta nu are niciodată o suficiență. Adică nu pot să vă spun și mă știți un om deschis că absolut totul este rezolvat.
1: Președintele ucrainean Volodymyr Zelenski susține că atacurile cu drone ale Rusiei în România, Moldova și Polonia reprezintă o simplă demonstrație de forță pentru intimidarea Occidentului. Liderul de la Kiev afirmă că Moscova a trimis intenționat drone în spațiul aerian moldovean, în timp ce avionul său prezidențial tranzita țara și acuză armata rusă că a vizat direct trenul cu delegații străine de la granița cu Polonia. Zelenski este convins că Vladimir Putin nu va renunța la obiectivele sale de război de teama unei revolte a propriilor soldați.
4: Nu am încredere în ei. Cred că știau despre asta, despre europenii, americanii, marile delegații care au fost în acel tren și au atacat. Au făcut asta des în Moldova, România, uneori în Polonia. Își arată puterea. Nu e o victorie. Dacă Putin rămâne în acest punct, se teme că soldații se vor întoarce acasă, vor fi furioși și se vor întoarce împotriva lui. Are un astfel de precedent. Dacă vă amintiți de mercenarii Wagner.
1: Liderul de la Kremlin este sigur că oamenii din regiunile ucrainene anexate sunt alături de soldații ruși. Aceștia sunt așteptați la vot în weekend la alegerile parlamentare organizate de Rusia, primele de la declanșarea războiului la scară largă în Ucraina.
4: Alegerea și voința voastră vor demonstra încă o dată că milioane de oameni îi susțin pe soldații noștri, că suntem un popor unit, legat prin valori comune, memorie istorică și dragoste față de patrie. Și că nimeni nu va reuși să ne dezbine sau să ne intimideze, ori să submineze statalitatea și sistemul nostru sociopolitic.
1: Sport acum, Ovidiu Pețenghea.
5: Real Madrid se pregătește în această săptămână pentru confruntarea derby cu Atletico Madrid din weekend. Până atunci, Atletico are meci astăzi de la această oră cu Osasuna în direct la Digisport 4. Tot de la ora 20 a început și confruntarea dintre Coruña și Sevilla. Barcelona întâlnește pe Racing Santander de la ora 22:30, oră de start și pentru confruntarea dintre Levante și Athletic Bilbao.
1: Mâine va fi mai cald decât în mod obișnuit pentru această perioadă. În mare parte din țară va mai ploua slab în Crișana, Maramureș, nordul și nord-vestul Transilvaniei și posibil în Banat și nordul Moldovei. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 22 și 31 de grade. Vreme frumoasă și în București mâine, unde vom avea până la 28 de grade în termometre. Ora 26 minute, atât la știri, rămâneți cu Marius Dobre la DGFM.
0: Mulțumim, Mihaela, pentru știri. Mai multe de la muzică în minutele următoare. Miley Cyrus, Mother's Daughter, DJ Goya, Michiko și chiar acum Bedouin Soundclash, Brutal Hearts.

Still Portugal the Man, 20:18 minute, foarte interesant. O pensionară din Elveția a cumpărat o prăjitură cu nuci și a plătit 1700 de euro, chiar mai mult. Femeia a achitat desertul cu cardul. 2 săptămâni mai târziu a descoperit că din cont îi fusese retras echivalentul la aproximativ 1708 euro. Problema a apărut după ce clienta ar fi introdus codul PIN în câmpul destinat bacșișului și sistemul a interpretat astfel suma cu 4 cifre drept un bacșiș personalizat. De asta preferăm noi în România să dăm bacșiș personal la chelner.

Dacă ți-e dor de noi, ne găsești on air, dar ne găsești și online pe site și pe aplicație, care aplicația acum este compatibilă Apple Car și Android Audio și are, bineînțeles, toate știrile importante, la fel cum are și buletinul de știri pe care îl ascultăm împreună în 3 minute după The Second Voice și Let Me Be.

0: fost ora 20:30, asculți știrile DGFM cu Mihaela Gioga.
1: Bine v-am regăsit! Camera Deputaților a adoptat modificarea codului penal privind prevenirea și combaterea exploatării sexuale online a copiilor. Noua legislație înăsprește și pedepsele. Bulgaria pregătește un sistem integrat pentru detectarea și doborârea dronelor care zboară la joasă altitudine. Ascultați știrile DGFM. Ministrul interimar al agriculturii a reacționat după protestul violent al fermierilor din Piața Victoriei. Este inadmisibil ca revendicări legitime să fie transformate în acțiuni violente, a spus Tanțoș Barna. El a condamnat astfel actele de violență și vandalism produse ieri în fața guvernului.
2: Este absolut inadmisibil ca acest drept legitim și revendicările legitime ale lor să fie denaturate, să fie confiscate și să fie transformate în acțiuni violente, absolut reprobabile. Condamn cu fermitate toate actele de vandalism, de violență care au avut loc ieri în Piața Victoriei, toate încercările de confiscare a acestor revendicări legitime și sper să nu se mai întâmple niciodată.
1: Tanțoș Barna respinge și acuzațiile conform cărora Ministerul Agriculturii nu a menținut un dialog cu fermierii. În plus, susține că măsurile impuse de Comisia Europeană, care blochează exportul de animale vii, se aplică și țărilor vecine cu noi.
2: Am menținut un dialog constant cu asociațiile reprezentative și în ultimele două luni, din acest dialog constant și din platforma asigurată de Ministerul Agriculturii pentru dialogul între fermieri și autoritatea responsabilă sanitar-veterinară, au izvorât inițiative comune, nu doar la nivel național, ci la nivel european, motiv pentru care resping categoric toate acele aprecieri care au spus că în ultimele luni nu s-a întâmplat nimic. A trebuit să înțelegem de unde pleacă această măsură drastică, disproporționată din punctul meu de vedere, dar măsură luată, din păcate, de Comisia Europeană și nu doar în cazul României.
1: Camera Deputaților a adoptat modificarea codului penal privind prevenirea și combaterea exploatării sexuale online a copiilor. Una dintre principalele schimbări este înlocuirea termenului de pornografie infantilă cu materiale ce conțin abuzuri sexuale asupra minorilor, pentru a pune accentul pe faptul că în aceste cazuri copiii sunt victime ale abuzului. Cu explicații, George Vila.
3: Noua legislație înăsprește și pedepsele, producerea unor astfel de materiale va fi pedepsită cu închisoare de la 5 la 12 ani, promovarea sau expunerea lor cu 3 până la 10 ani, iar procurarea, deținerea, stocarea, distribuirea sau punerea la dispoziție cu 2 până la 7 ani de închisoare. Sunt introduse explicit în codul penal și faptele prin care un adult urmărește să câștige încrederea unui minor în scopul exploatării sexuale. Legea se referă și la materialele generate sau modificate cu ajutorul inteligenței artificiale. Totodată cresc pedepsele pentru accesarea unor astfel de materiale de la 3 la 5 ani de închisoare. Sunt înăsprite și sancțiunile pentru participarea la spectacole care implică abuzuri sexuale asupra minorilor. Inițiatorii spun că legea urmărește să-i sancționeze pe cei care exploatează copiii. Nu vor intra sub incidența legii situațiile private dintre adolescenți apropiați ca vârstă. Proiectul urmează să fie transmis președintelui pentru promulgare, iar apoi va intra în vigoare după publicarea în Monitorul Oficial.
1: Bulgaria pregătește un sistem integrat pentru detectarea și doborârea dronelor care zboară la joasă altitudine. Ministrul bulgar al apărării, Dimitar Stoianov, a anunțat că armata va acorda prioritate absolută monitorizării spațiului aerian situat sub 3.000 de metri, zonă considerată până acum vulnerabilă. Conform noilor modificări legislative pregătite la Sofia, piloții militari vor decide singuri dacă vor doborâ o dronă în caz de amenințare, fără a mai fi nevoie de un ordin expres de la ministru. Inițiativa legislativă vizează de asemenea riposta în cazul unor atacuri venite dinspre nave străine sau drone maritime. Ministrul bulgar al apărării a subliniat că măsuri similare sunt deja aplicate în România, Polonia și alte state aliate. 20:35 de minute, sunteți cu Marius Dobre la DGFM.
0: Mulțumim, Mihaela, pentru știri. Am revenit cu muzica Natalie Imbruglia, Torn, Zane, Da Task Till Dawn și Ina, chiar acum, Morenito.

0: 20:44 de minute și nu știu dacă va rămâne ceva cu adevărat memorabil după actualul ministru al educației, dar sigur va rămâne de neuitat episodul poeziei cu văcuța și inteligența artificială.
1: Cea mai bună dimineață este cea în care te trezești cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu.
2: Pornind de la un speech absolut ridicol pe care l-a avut ministrul educației, cred că despre dumnealui este vorba ieri, nici nu știai care e mai viral, protestul de la Piața Victoriei sau speech-ul ministrului educației, că penibilul a existat în speech-ul și dincolo au fost momente mai penibile așa.
3: Dar vezi mă cum urletul acoperă poezia?
2: Da.
3: E păcat, Vlad, îți spun.
2: Urletul acoperă orice.
3: Da, asta e important să vorbim despre subiectul ăsta în momentul ăsta. E păcat să-l lăsăm să se ducă pe apa Dâmboviței. Trebuie să fiți foarte atenți, pentru că trebuie să ghiciți ceva.
2: Da.
3: Nu e așa doar de dragul poeziei.
2: E cu tâlc. Zici că e la Fontaine Reloaded.
3: Hai să vedem. Ghiciți ce lipsește. Ia să auzim.
4: Când văcuța nu dă lapte, iar AI-ul e în zadar, ne dăm seama că e nevoie de un medic. Hai, mai luăm o dată.
2: Da?
4: Deci
2: primar.
4: Când văcuța nu dă lapte, iar AI-ul e în zadar, ne dăm seama că e nevoie de un medic.
2: Sau un ospătar.
3: Da, deci domnul ministru era în fața unei audiențe consistente, era rectorul universității, undeva de pe la Iași, Universitatea de Științele Vieții, Ion Ionescu de la Brad.
2: Tu îți dai seama ce părere proastă are acest ministru al educației despre studenții
3: români?
2: Da,
3: păi s-a dus în fața studenților.
2: Și îi consideră cumva elevi de clasa a doua, nici măcar a patra, că la a patra sunt mai destupați, se prind și ei la faze de genul ăsta.
3: Deci, fraților, nu era deschiderea anului școlar la vreo școală gimnazială, clasele primare, era deschiderea anului universitar, unde s-a dus domnul ministru.
2: O fi încurcat evenimentele ceva.
3: Și ca un rockstar sau ca, mă rog, un wannabe rockstar a început. Haideți cu mine, haideți cu mine, cine ghicește continuarea versurilor?
2: Și acolo în spate mâinile sus.
3: Așa a încercat el să-i distreze pe studenții care i-au ascultat discursul.
2: A fost de un penibil absolut uluitor.
3: Deci, stai puțin, care este continuarea?
2: Deci,
3: ia să vedem.
2: Când văcuța nu dă lapte, iar AI-ul e în zadar, ne dăm seama că e nevoie de un medic și aici sunt convins că o intuiești.
3: Veterinar.
2: Exact.
3: Zic eu. Da? Bun, hai că am trecut clasa.
2: Da.
3: Bun. Dar nu se oprește aici. Nu, nu. Nu.
2: Mai are?
3: Mai avem? Ia.
2: Ia.
4: Când văcuța e mulțumită, iar fermierul optimist, știind că în fermă își face treaba, un inginer...
2: Te felicit.
3: Asta o știu pentru că e de la mine din familie. Mama a vrut să se facă inginer zootehnist.
2: Da.
3: Îi plăceau văcuțele.
2: Asta e,
3: da.
2: Zootehnist.
3: Da, asta e, nu?
2: Da.
3: Bun.
2: Mergea și chimist, că rima, dar nu era corect.
3: Dacă te uiți la ce s-a întâmplat ieri la Piața Victoriei, mergea și pugilist.
2: Pugilist, corect.
3: Da.
2: Dar nu se oprește aici, domnul ministru al educației.
4: Când livada e bolnavă și vrei roade în viitor, nu te ajută horoscopul, ci doar un...
2: motostivuitor.
3: Încă o dată, Luiza, te rog, stai, că nu vin, mi s-a blocat capul. Ia, ia.
4: Când livada e bolnavă și vrei roade în viitor, nu te ajută horoscopul, ci doar un...
2: un...
3: agricultor.
2: Agricultor, da.
3: Asta zici și tu?
2: Da, asta zic.
3: Ia să vedem, ne uităm la spatele culegerii, să vedem care e răspunsul corect.
2: Vezi răspunsul corect. E agricultor? Da, agricultor e, ce să mai...
3: Da, cred că agricultor. Nu
2: agricultor.
3: Știu că noi n-avem aici exercițiul ăsta. Aveam doar banda, dar n-avem exercițiu. N-avem răspunsul corect. Hai, da, să întrebăm studenții.
2: Okay.
3: Da, de pe frecvență. Ia, ce mai avem?
4: Când grădina apare o scenă zugrăvită de un artist, știi că în spatele minunii e un inginer?
2: Chitarist.
3: Când grădina apare o scenă zugrăvită de un artist, știi că în spatele minunii e un inginer... peisagist, oare?
2: Nu, daltonist.
3: Ai, mă!
4: Când grădina apare o scenă zugrăvită de un artist, știi că în spatele minunii e un inginer?
3: Peisagist, zic eu. Există așa ceva?
2: Da, cred că e botanist. Botanist,
3: uite,
2: da.
3: Uite, toată lumea scrie peisagist, dar nici nu știam că există inginer peisagist.
2: Da. Nici eu. Și nici botanist. Există inginer botanist? O fi. trebuie să luăm nomenclatură de munci, să vedem.
3: Deci noi ne-am lăudat că trecem clasa,
2: nu, le-a dat greu, le-a dat foarte greu.
1: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu de partea bună a dimineții. Mâine, de la 7 la DGFM. Ca să știi...

Daria Lupi ne-a adus marfarul. E ora viitoare, ți-aduc răspunsul la întrebarea ce faci când cafeaua nu mai este suficientă. Ți-aduc și rubrica zilei de la Cetin și îți mai aduc în 4 minute știrile Digi FM. Până atunci, Impossible, James Arthur.

0: prețurilor mici. Cumperi în ritmul tău în până la 12 rate cu 0% dobândă prin EMAG Wallet. Hai în app și profită de oferte! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Astăzi, fotbalul european e rege! De la 22 pe Digisport 1, AC Milan o întâlnește pe Benfica în Europa League. Iar de la 22:30 pe Digisport 2, Barcelona se duelează cu Racing Santander în La Liga. Descarcă aplicația Digisport pentru noutăți!

0: Linie să treacă nepedepsită. Sună, spune, surprinde-l în fiecare zi de la 5 la Digi FM. Ca să știi.
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fiipregatit.ro.

0: A fost ora 21, asculți știrile DGFM cu George Vila.
1: Bine v-am regăsit, mâine încep consultări la Palatul Cotroceni pentru desemnarea noului premier. Președintele Nicu Șordan are deja pe masă două propuneri, detalii imediat. Guvernul a găsit o soluție de avarie pentru spitalele rămase fără bani. Ministerul Sănătății va lua fonduri de la programele naționale pentru a asigura funcționarea unităților de primiri urgențe. Și va fi și mai cald mâine, se vor atinge 31 de grade Celsius. Ascultați știrile DGFM. Executivul a găsit o soluție de avarie pentru spitalele rămase fără bani, pentru că un guvern interimar nu poate face rectificare bugetară. Ministerul Sănătății va lua bani de la programele naționale pentru a asigura funcționarea unităților de primiri urgențe în lunile septembrie și octombrie. Ministrul Cheche Otilo anunță că necesarul pentru octombrie e de 98 de milioane de lei, sumă care se va acoperi de la unele programe naționale, dar și din fondurile destinate salariilor medicilor rezidenți aflați în pregătire în spitalele autorităților locale. În urma acestei măsuri, programele respective nu vor mai avea finanțare în luna decembrie, avertizează Otilo.
2: Pentru luna octombrie am găsit o soluție de avarie. Astăzi avem un deficit de aproximativ 100 de milioane de lei, pentru care a trebuit să găsim soluții, mai banii care sunt necesari pentru a funcționa sistemul sanitar, pentru salarii, pentru cheltuieli materiale, pentru serviciile de ambulanță, pentru unitățile de primire urgență. S-a găsit o soluție internă în bugetul Ministerului Sănătății, astfel încât să relocăm de la alte domenii și alte programe. Pentru acest lucru înseamnă că vom lua bani de la următoarele programe. De la programul HIFSIDA, 26 de milioane de lei, de la programul de securitate transfuzională, 7 milioane de lei, de la programul Mama și Copilul, 3 milioane de lei.
1: Mâine încep noi consultări la Palatul Cotroceni pentru desemnarea noului premier. Președintele Nicu Șordan a chemat partidele la discuții, având deja pe masă două propuneri, inclusiv un posibil nume surpriză. În timp ce PNL, USR, PSD și AUR merg la Palatul Cotroceni cu variante clare decise în interior, UDMR vine cu un scenariu diferit, un guvern de experți și funcționari publici. Îl ascultăm pe liderul UDMR, Chelemen Hunor.
3: Astăzi vorbim despre un guvern politic, da? În jurul PSD-ului. Un premier, aici n-am nicio idee pe cine va desemna președintele.
4: După aceea urmează a doua variantă, ce guvern tehnocrat.
3: Da. Și a rezistat și a treia posibilitate, dar despre asta încă nu am discutat. Asta înseamnă un guvern alcătuit din funcționari cu vechime de 30 de ani, de 25 de ani, director general, secretar general adjunct, care au lucrat și cu PSD, și cu PNL, și cu PD.
1: PNL și USR merg înainte tot cu varianta Siegfried Mureșan, în timp ce socialdemocrații vor să fie la guvernare și merg pe două variante clare, guvern politic cu premier PSD sau un executiv în jurul socialdemocraților. Cei de la AUR rămân constanți, nu votează un guvern din care nu fac parte, spune liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu.
5: Noi vom merge cu același mandat. Probabil cea mai decentă și rezonabilă soluție de ieșire din criză este organizarea de alegeri anticipate. Nu vom vota un guvern care nu face parte, nu vom vota un guvern care nu include o parte consistentă din programul nostru de ieșire din criză.
1: La finalul consultărilor de la Palatul Cotroceni, președintele Nicu Șordan ar urma să anunțe și numele viitorului premier. A transmis că vrea să facă desemnarea până pleacă în Statele Unite, adică până sâmbătă. Ministerul Afacerilor Externe face verificări după ce o clasă cu predare în limba română din satul Cartal, regiunea Odessa, a fost închisă la doar 4 zile de la începerea școlii. Părinții copiilor din această comunitate românească au fost presați să-și mute elevii în clase cu predare în limba ucraineană. Consulatul României la Odessa a luat deja legătura cu autoritățile locale și va merge din nou pe teren pentru a găsi o soluție, în timp ce statul român monitorizează atent respectarea drepturilor minorităților în contextul apropierii Ucrainei de Uniunea Europeană. Sport acum cu Ovidiu Pețenghe.
6: Barcelona întâlnește de la ora 22:30 pe Racing Santander. La precedenta confruntare, catalanii s-au impus cu 2-0 împotriva fotbaliștilor din Cantabria. Meciul a fost pe 15 ianuarie în Cupa Regelui Spaniei la fotbal. Racing Santander n-a mai învins-o pe Barcelona de pe 4 ianuarie 2004. În clasament, Barcelona și Real Madrid sunt în top ambele cu 15 puncte. Urmează Betis cu 12 puncte și 3 echipe care au strâns 10 puncte, Alaves, Atletico Madrid și Sevilla. Santander este pe locul 10 cu 7 puncte acumulate.
1: Și mâine va fi foarte cald pentru luna septembrie. Maximele vor fi cuprinse între 22 și 31 de grade. Va mai ploua slab în Crișana, Maramureș, Transilvania și posibil în Banat și Moldova. Vreme frumoasă și în capitală, maxima va ajunge la 28 de grade. Ora 21 și 6 minute, atât pentru moment la știri, sunteți cu Marius Dobre.
0: Mulțumim, George, suntem în top. Dacă ne gândim la muzica pe care ți-am pregătit-o în minutele următoare, BTS, Suimandia, la nevedere și Muramasa, Love Sick, rămâi cu mine!

DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să știi!

0: știi de la Cetin Rașit.
1: In Bilbao, the industrial heart of the Basque Country, today has looked like any other day. On the streets, there's been no public euphoria, but there has been relief. After 30 years of conflict, people here want to believe that the ceasefire will bring peace.
2: Înființată la finalul anilor 50 ai secolului trecut, organizația separatistă bască ETA a fost una dintre cele mai mari probleme ale Spaniei de după epoca Franco. Euskadi Askatasuna, adică Patria Bască și Libertate, avea ca scop crearea unui stat socialist independent în regiunea formată din cele 7 provincii tradiționale basce din nordul Spaniei și sud-vestul Franței. De-a lungul vremii, organizația a făcut multe victime prin atentate, printre victime numărându-se și lui Carrero Blanco, premier al Spaniei în anul 1973. Asta în condițiile în care Spania a acordat în anii 70 o autonomie extinsă țării bascilor. Am început rubrica folosindu-mă de o știre care a făcut în conjurul lumii pe 16 septembrie 1998, inspirată de acordurile din Irlanda de Nord, adică cele dintre statul britanic și IRA, Armata Republicană Irlandeză. ETA a anunțat încetarea focului. Încetare care a durat doar 14 luni pentru că, citez aproximativ, guvernul n-a oferit concesii politice.
3: ETA has decided to declare a permanent and general ceasefire, which will be verifiable by the international community. This is ETA's firm commitment towards a process to achieve a lasting resolution and towards an end to the armed confrontation.
2: În acest an s-au împlinit 15 ani de când ETA a anunțat încetarea definitivă și ireversibilă a activității armate. Acesta a fost singurul armistițiu care a rezistat și a dus direct la capitularea istorică a grupării. A existat și o predare a armelor, și nu erau deloc puține. Conform inventarului oficial, arsenalul predat de ETA a inclus aproximativ 120 de arme de foc, pistoale, puști automate, peste 3 tone de substanțe explozibile și sute de detonatoare. Nu mai zic de muniție, 10.000 de cartușe. Guvernul de la Madrid, condus atunci de Mariano Rajoy, a refuzat orice festivitate. A declarat scurt că dezarmarea este pur și simplu obligația legală a unei entități învinse. S-a mai spus în presă de această dată că organizația separatistă bască a predat armele pentru că erau prea vechi. Astăzi, naționaliștii bașci luptă doar politic. Partidul de stânga Eh Bildu, văzut istoric drept succesorul politic al aripii civile a ETA, a crescut constant în popularitate, devenind o forță politică majoră în Parlamentul Regional și un aliat cheie de vot pentru guvernul central de la Madrid, deși opoziția de dreapta critică dur orice negociere cu acest partid. Oricât de vocală și lipsită de principii, de cele mai multe ori, este lupta politică, tot este mai bună decât terorismul.
0: DGFM, ca să știi, de la Cetin Rașit.

Stumbling In cu Cyril la 21:34 de minute și evident că în fiecare dimineață cafeaua este prieten de nădejde, ne dă startul fiecarei zile, ne ajută să ne trezim, să ne concentrăm, însă există situații în care nici măcar cofeina nu mai face minuni, asta după nopți consecutive cu foarte puțin somn, cafeaua nu mai reușește să contracareze oboseala. Pe lângă cafea ar mai fi importantă, dăm niște sfaturi acum, hidratarea esențială, mișcarea poate fi la rândul ei benefică, o plimbare scurtă poate ajuta la combaterea senzației de moleșeală. Dar sigur, totul se rezolvă doar cu odihnă și unele lucruri se rezolvă și cu muzică bună. Imediat la DGFM One Republic, Counting Stars.

dimineață, promises fără să fac promisiuni deșarte. Mâine va fi la fel de bine cum a fost astăzi, mă refer la vreme. În rest, sper să fie și mai bine, să-ți meargă și mai bine alături de Digi FM de dimineață până seara. Pentru că eu vin seara de la 19. Îți mulțumesc pentru audiență, sunt Marius Dobre, rămâi cu bine, rămâi.

0: Bine v-am regăsit la știrile DGFM, sunt Mihaela Gioga. Joi încep noi consultări la Palatul Cotroceni pentru desemnarea noului premier. Președintele Nicușor Dan a chemat partidele la discuții, având deja pe masă două propuneri, inclusiv un posibil nume surpriză. În timp ce PNL, USR, PSD și AUR merg la Palatul Cotroceni cu variante clare decise în interiorul partidelor, UDMR vine cu un scenariu diferit, un guvern de experți și funcționari publici. Îl ascultăm pe liderul UDMR, Kelemen Hunor.
1: Astăzi vorbim despre un guvern politic, da? În jurul PSD-ului. Un premier, aici n-am nicio idee, pe cine va desemna președinte. După aceea urmează a doua variantă, ce guvern tehnocrat. Da. Și a rezistat și a treia posibilitate, dar despre asta nu am discutat. Asta înseamnă un guvern alcătuit din funcționari cu vechime de 30 de ani, de 25 de ani, director general, secretar general adjunct, care au lucrat și cu PSD, și cu PNL, și cu PD.
0: PNL și USR merg înainte tot cu varianta Sigrid Mureșan, în timp ce socialdemocrații merg pe două variante clare, guvern politic cu premier PSD sau un executiv în jurul socialdemocraților. Cei de la AUR rămân constanți, nu votează un guvern din care nu fac parte, spune liderul senatorilor AUR, Petrișor.
2: Noi vom merge cu același mandat. Probabil cea mai decentă și rezonabilă soluție de ieșire din criză este organizarea de alegeri anticipate. Nu vom vota un guvern care nu face parte, nu vom vota un guvern care nu include o parte consistentă din programul nostru de ieșire din criză.
0: La finalul consultărilor de la Palatul Cotroceni, președintele Nicușor Dan ar urma să anunțe și numele viitorului premier. A transmis că vrea să facă desemnarea până pleacă în Statele Unite, adică până sâmbătă. Reprezentanții ciobanilor care au protestat în Piața Victoriei au fost chemați la discuții la Palatul Cotroceni. Au stat de vorbă cu oameni din echipa președintelui și au spus nemulțumirile și au amenințat că dacă nu li se rezolvă problemele, vor ieși din nou în stradă. Sunt nemulțumiți în primul rând de interzicerea exportului de animale pe fondul focarelor de boli în mai multe ferme din România. Unul dintre fermierii prezenți la Cotroceni a spus că protestatarii din țară i-au contactat și au anunțat că iau în calcul blocarea unor drumuri importante, inclusiv Valea Oltului și zona Brașovului. Le-au cerut însă să mai aibă răbdare pentru că problemele din zootehnie și agricultură ar urma să fie transmise viitorului premier.
3: Ni s-a spus, până nu avem guvern, ei nu pot să facă nimic.
4: Și după ce vom avea guvern, ce vă doriți să se facă pentru dumneavoastră?
3: Ce am cerut?
5: Să nu se mai omoare oile, e cel mai important lucru de mâine, să nu se mai omoare animalele în România. Doi, redeschiderea exportului de urgență către țările terțe. Ciobanii să nu mai fie mâncați de urs. Fermierii măsurați din țară că vreau să blocheze Valea Oltului și Brașovului. Le spun public să aibă puțină răbdare. Avem promisiunea acum la premierul care vine. Ia problema asta numărul 1 a zootehniei și agriculturii din România.
0: Din acest an școlar, elevii vor primi burse inclusiv pe perioada vacanțelor, a decis plenul Senatului. Legea adoptată se referă la bursele sociale, bursele de merit și bursele tehnologice. Propunerea legislativă mai trebuie să fie votată de Camera Deputaților înainte să meargă la promulgare. Bursa de merit este de 450 de lei lunar, cea socială 300 de lei, la fel ca cea tehnologică. Bursa pentru mamele minore reintegrate într-o unitate de învățământ este de 700 de lei. Atât la știri, rămâneți cu DGFM.

0: Digi FM.
1: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
2: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
1: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
3: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: Ascultați știrile DGFM, sunt George Vila. Serviciile de ambulanță din 17 județe nu mai au bani pentru cheltuielile din această lună. Avertismentul vine de la președintele Federației Naționale Sindicale Ambulanța, Gheorghe Chiș. El a declarat pentru știrile DGFM că sunt bani pentru salariile angajaților, însă lipsesc fondurile pentru combustibil, medicamente, materiale sanitare și reparații. S-a ajuns în această situație pentru că bugetul acordat la începutul anului a fost mai mic decât necesarul real al serviciilor de ambulanțe. Perioada de criză de la ambulanță în luna septembrie va fi trecută cu ajutorul fondurilor existente la Ministerul Sănătății, special prevăzute pentru astfel de situații, mai spune Gheorghe Chiș.
1: Serviciul de ambulanță în acest an se confruntă cu o situație fără precedent. În partea asta anului depindeam de rectificări bugetare. Avem 17 servicii județene de ambulanță care în luna septembrie nu au buget, în fila de buget, absolut niciun leu. Am avut o vară cu prețuri mari, mai ales la combustibil, ceea ce a dus la un dezechilibru financiar. Prin discuțiile avute cu Ministerul Sănătății, li s-a transmis că toate facturile care vor fi emise pentru anumite servicii sau combustibil sau medicamente, servisări, vor fi decontate la finalul lunii septembrie, ca să nu fie o problemă din punct de vedere a blocării activității pe luna septembrie.
0: Căsătoriile forțate vor fi incriminate, iar pedepsele vor fi mai mari atunci când victimele sunt minori. Proiectul de lege a fost adoptat de Parlament și merge la promulgare. Prea multe fete și prea multe femei sunt forțate să intre într-o căsătorie sau într-o relație asemănătoare căsătoriei, susține Diana Buzoianu, ministru USR al Mediului și unul dintre inițiatorii proiectului, Adina Leoveanu.
2: Căsătoriile forțate trebuie să fie sancționate ca infracțiune. Ceea ce s-a votat în Parlament este practic că libertatea nu se negociază, un principiu care ar fi trebuit de mult timp să fie lege, transmite Diana Buzoianu. Proiectul adoptat definește căsătoria forțată sau conviețuirea forțată drept determinarea unei persoane la încheierea unei căsătorii sau la conviețuirea într-o relație asemănătoare a celeia dintre soți. În cazul minorilor sub 16 ani, fapta va fi pedepsită cu închisoare de la 2 la 7 ani și interzicerea exercitării unor drepturi, iar în cazul persoanelor majore sau al unui minor care a împlinit 16 ani, fapta va fi pedepsită cu închisoare de la 1 la 5 ani. Pedepsele se majorează însă dacă victima se află în îngrijirea sau paza făptuitorului, dacă acesta are asupra sau o armă sau o substanță ce poate pune în pericol viața, sănătatea ori integritatea corporală a persoanelor.
0: ANAF verifică 180 de case de schimb valutar din întreaga țară în cadrul operațiunii Focus. Inspectorii controlează modul în care sunt fiscalizate tranzacțiile, folosirea caselor de marcat și concordanța dintre operațiunile efectuate și cele înregistrate în evidențele fiscale și contabile. Sunt verificate și obligațiile declarative și de plată. Acțiunea vine după un proiect pilot în care ANAF a identificat că sunt cazuri în care raportările nu se fac conform legii. Rezultatele finale vor fi anunțate după încheierea verificărilor. Atât pentru moment la știrile DGFM, ne reauzim ora următoare.
3: What's up? This is Martin Garrix. I'm Khalid. DGFM, ca să știi.

0: Digi FM.
1: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
2: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
1: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Bine v-am regăsit la știrile DGFM, sunt Mihaela Gioga. Joi încep noi consultări la Palatul Cotroceni pentru desemnarea noului premier. Președintele Nicușor Dan a chemat partidele la discuții, având deja pe masă două propuneri, inclusiv un posibil nume surpriză. În timp ce PNL, USR, PSD și AUR merg la Palatul Cotroceni cu variante clare decise în interiorul partidelor, UDMR vine cu un scenariu diferit, un guvern de experți și funcționari publici. Îl ascultăm pe lider de experți și funcționari publici. Îl ascultăm pe liderul UDMR, Kelemen Hunor.
1: Astăzi vorbim despre un guvern politic, da? În jurul PSD-ului. Un premier, aici n-am nicio idee, pe cineva de semna președinte.
2: După aceea urmează a doua variantă, ce guvern tehnocrat.
1: Da. Și a rezistat și a treia posibilitate, dar despre asta întâmplă am discutat. Asta înseamnă un guvern alcătuit din funcționari cu vechime de 30 de ani, de 25 de ani, director general, secretar general adjunct, care au lucrat și cu PSD, și cu PNL, și cu PD.
0: PNL și USR merg înainte tot cu varianta Sigrid Mureșan, în timp ce socialdemocrații merg pe două variante clare, guvern politic cu premier PSD sau un executiv în jurul socialdemocraților. Cei de la AUR rămân constanți, nu votează un guvern din care nu fac parte, spune liderul senatorilor AUR, Petrișor.
3: Noi vom merge cu același mandat. Probabil cea mai decentă și rezonabilă soluție de ieșire din criză este organizarea de alegeri anticipate. Nu vom vota un guvern care nu face parte, nu vom vota un guvern care nu include o parte consistentă din programul nostru de ieșire din criză.
0: La finalul consultărilor de la Palatul Cotroceni, președintele Nicușor Dan ar urma să anunțe și numele viitorului premier. A transmis că vrea să facă desemnarea până pleacă în Statele Unite, adică până sâmbătă. Reprezentanții ciobanilor care au protestat în Piața Victoriei au fost chemați la discuții la Palatul Cotroceni. Au stat de vorbă cu oameni din echipa președintelui și au spus nemulțumirile și au amenințat că dacă nu li se rezolvă problemele, vor ieși din nou în stradă. Sunt nemulțumiți în primul rând de interzicerea exportului de animale pe fondul focarelor de boli în mai multe ferme din România. Unul dintre fermierii prezenți la Cotroceni a spus că protestatarii din țară i-au contactat și au anunțat că iau în calcul blocarea unor drumuri importante, inclusiv Valea Oltului și zona Brașovului. Le-au cerut însă să mai aibă răbdare pentru că problemele din zootehnie și agricultură ar urma să fie transmise viitorului premier.
4: Ni s-a spus, până nu avem guvern, ei nu pot să facă nimic.
5: Și după ce vom avea guvern, ce vă doriți să se facă pentru dumneavoastră?
4: Ce am cerut?
6: Să nu se mai omoare oile, cel mai important lucru de mâine, să nu se mai omoare animalele în România. Doi, redeschiderea exportului de urgență către țările terțe. Ciobanii să nu mai fie mâncați de urs. Fermierii m-au sunat din țară că vreau să blocheze Valea Oltului și Brașovului. Le spun public să aibă puțină răbdare. Avem promisiunea acum la premierul care vine. Ia problema asta numărul 1 a zootehniei și agriculturii din România.
0: Din acest an școlar, elevii vor primi burse inclusiv pe perioada vacanțelor, a decis plenul Senatului. Legea adoptată se referă la bursele sociale, bursele de merit și bursele tehnologice. Propunerea legislativă mai trebuie să fie votată de Camera Deputaților înainte să meargă la promulgare. Bursa de merit este de 450 de lei lunar, cea socială 300 de lei, la fel ca cea tehnologică. Bursa pentru mamele minore reintegrate într-o unitate de învățământ este de 700 de lei. Atât la știri, rămâneți cu DGFM.

0: Ascultați știrile DGFM, sunt George Vila. Serviciile de ambulanță din 17 județe nu mai au bani pentru cheltuielile din această lună. Avertismentul vine de la președintele Federației Naționale Sindicale Ambulanța, Gheorghe Chiș. El a declarat pentru știrile DGFM că sunt bani pentru salariile angajaților, însă lipsesc fondurile pentru combustibil, medicamente, materiale sanitare și reparații. S-a ajuns în această situație pentru că bugetul acordat la începutul anului a fost mai mic decât necesar real al serviciilor de ambulanțe. Perioada de criză de la ambulanță în luna septembrie va fi trecută cu ajutorul fondurilor existente la Ministerul Sănătății, special prevăzute pentru astfel de situații, mai spune Gheorghe Chiș.
1: Serviciul de ambulanță în acest an se confruntă cu o situație fără precedent. În partea asta anului depindeam de rectificări bugetare. Avem 17 servicii județene de ambulanță care în luna septembrie nu au buget, în fila de buget, absolut niciun leu. Am avut o vară cu prețuri mari, mai ales la combustibil, ceea ce a dus la un dezechilibru financiar. Prin discuțiile avute cu Ministerul Sănătății, li s-a transmis că toate facturile care vor fi emise pentru anumite servicii sau combustibil sau medicamente, servisări, vor fi decontate la finalul lunii septembrie, ca să nu fie o problemă din punct de vedere a blocării activității pe luna septembrie.
0: Căsătoriile forțate vor fi incriminate, iar pedepsele vor fi mai mari atunci când victimele sunt minori. Proiectul de lege a fost adoptat de Parlament și merge la promulgare. Prea multe fete și prea multe femei sunt forțate să intre într-o căsătorie sau într-o relație asemănătoare căsătoriei, susține Diana Buzoianu, ministru USR al Mediului și unul dintre inițiatorii proiectului, Adina Leoveanu.
2: Căsătoriile forțate trebuie să fie sancționate ca infracțiune. Ceea ce s-a votat în Parlament este practic că libertatea nu se negociază, un principiu care ar fi trebuit de mult timp să fie lege, transmite Diana Buzoianu. Proiectul adoptat definește căsătoria forțată sau conviețuirea forțată drept determinarea unei persoane la încheierea unei căsătorii sau la conviețuirea într-o relație asemănătoare a celeia dintre soți. În cazul minorilor sub 16 ani, fapta va fi pedepsită cu închisoare de la 2 la 7 ani și interzicerea exercitării unor drepturi, iar în cazul persoanelor majore sau al unui minor care a împlinit 16 ani, fapta va fi pedepsită cu închisoare de la 1 la 5 ani. Pedepsele se majorează însă dacă victima se află în îngrijirea sau paza făptuitorului, dacă acesta are asupra sa o armă sau o substanță ce poate pune în pericol viața, sănătatea ori integritatea corporală a persoanelor.
0: ANAF verifică 180 de case de schimb valutar din întreaga țară în cadrul operațiunii Focus. Inspectorii controlează modul în care sunt fiscalizate tranzacțiile, folosirea caselor de marcat și concordanța dintre operațiunile efectuate și cele înregistrate în evidențele fiscale și contabile. Sunt verificate și obligațiile declarative și de plată. Acțiunea vine după un proiect pilot în care ANAF a identificat că sunt cazuri în care raportările nu se fac conform legii. Rezultatele finale vor fi anunțate după încheierea verificărilor. Atât pentru moment la știrile DGFM, ne reauzim ora următoare.

De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri, DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să

0: Bine v-am regăsit la știrile DGFM, sunt Mihaela Gioga. Joi încep noi consultări la Palatul Cotroceni pentru desemnarea noului premier. Președintele Nicușor Dan a chemat partidele la discuții, având deja pe masă două propuneri, inclusiv un posibil nume surpriză. În timp ce PNL, USR, PSD și AUR merg la Palatul Cotroceni cu variante clare decise în interiorul partidelor, UDMR vine cu un scenariu diferit, un guvern de experți și funcționari publici. Îl ascultăm pe liderul UDMR, Kelemen Hunor.
1: Astăzi vorbim despre un guvern politic, da? În jurul PSD-ului. Cu un premier, aici n-am nicio idee, pe cine va desemna președintele.
2: După aceea urmează a doua variantă, ce guvern tehnocrat.
1: Da. Și a rezistat și a treia posibilitate, dar despre asta încă nu am discutat. Asta înseamnă un guvern alcătuit din funcționari cu vechime de 30 de ani, de 25 de ani, director general, secretar general adjunct, care au lucrat și cu PSD, și cu PNL, și cu PD.
0: PNL și USR merg înainte tot cu varianta Sigrid Mureșan, în timp ce socialdemocrații merg pe două variante clare, guvern politic cu premier PSD sau un executiv în jurul socialdemocraților. Cei de la AUR rămân constanți, nu votează un guvern din care nu fac parte, spune liderul senatorilor AUR, Petrișor.
3: Noi vom merge cu același mandat. Probabil cea mai decentă și rezonabilă soluție de ieșire din criză este organizarea de alegeri anticipate. Nu vom vota un guvern care nu face parte, nu vom vota un guvern care nu include o parte consistentă din programul nostru de ieșire din criză.
0: La finalul consultărilor de la Palatul Cotroceni, președintele Nicușor Dan ar urma să anunțe și numele viitorului premier. A transmis că vrea să facă desemnarea până pleacă în Statele Unite, adică până sâmbătă. Reprezentanții ciobanilor care au protestat în Piața Victoriei au fost chemați la discuții la Palatul Cotroceni. Au stat de vorbă cu oameni din echipa președintelui și au spus nemulțumirile și au amenințat că dacă nu li se rezolvă problemele, vor ieși din nou în stradă. Sunt nemulțumiți în primul rând de interzicerea exportului de animale pe fondul focarelor de boli în mai multe ferme din România. Unul dintre fermierii prezenți la Cotroceni a spus că protestatarii din țară i-au contactat și au anunțat că iau în calcul blocarea unor drumuri importante, inclusiv Valea Oltului și zona Brașovului. Le-au cerut însă să mai aibă răbdare pentru că problemele din zootehnie și agricultură ar urma să fie transmise viitorului premier.
4: Ni s-a spus, până nu avem guvern, ei nu pot să facă nimic.
5: Și după ce vom avea guvern, ce vă doriți să se facă pentru dumneavoastră?
4: Ce am cerut?
6: Să nu se mai omoare oile, cel mai important lucru de mâine, să nu se mai omoare animalele în România. Doi, redeschiderea exportului de urgență către țările terțe. Ciobanii să nu mai fie mâncați de urs. Fermierii m-au sunat din țară că vreau să blocheze Valea Oltului și Brașovului. Le spun public să aibă puțină răbdare. Avem promisiunea acum la premierul care vine, ia problema asta numărul 1 a zootehniei și agriculturii din România.
0: Din acest an școlar, elevii vor primi burse inclusiv pe perioada vacanțelor, a decis plenul Senatului. Legea adoptată se referă la bursele sociale, bursele de merit și bursele tehnologice. Propunerea legislativă mai trebuie să fie votată de Camera Deputaților înainte să meargă la promulgare. Bursa de merit este de 450 de lei lunar, cea socială 300 de lei, la fel ca cea tehnologică. Bursa pentru mamele minore reintegrate într-o unitate de învățământ este de 700 de lei. Atât la știri, rămâneți cu DGFM.

Experiența radio completă e aici pentru tine. DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.

0: Ascultați știrile DGFM, sunt George Vila. Serviciile de ambulanță din 17 județe nu mai au bani pentru cheltuielile din această lună. Avertismentul vine de la președintele Federației Naționale Sindicale Ambulanța, Gheorghe Chiș. El a declarat pentru știrile DGFM că sunt bani pentru salariile angajaților, însă lipsesc fondurile pentru combustibil, medicamente, materiale sanitare și reparații. S-a ajuns în această situație pentru că bugetul acordat la începutul anului a fost mai mic decât necesar real al serviciilor de ambulanțe. Perioada de criză de la ambulanță în luna septembrie va fi trecută cu ajutorul fondurilor existente la Ministerul Sănătății, special prevăzute pentru astfel de situații, mai spune Gheorghe Chiș.
1: Serviciul de ambulanță în acest an se confruntă cu o situație fără precedent. În partea asta anului depindeam de rectificări bugetare. Avem 17 servicii județene de ambulanță care în luna septembrie nu au buget, în fila de buget, absolut niciun leu. Am avut o vară cu prețuri mari, mai ales la combustibil, ceea ce a dus la un dezechilibru financiar. Prin discuțiile avute cu Ministerul Sănătății, li s-a transmis că toate facturile care vor fi emise pentru anumite servicii sau combustibil sau medicamente, servisări, vor fi decontate la finalul lunii septembrie, ca să nu fie o problemă din punct de vedere a blocării activității pe luna septembrie.
0: Căsătoriile forțate vor fi incriminate, iar pedepsele vor fi mai mari atunci când victimele sunt minori. Proiectul de lege a fost adoptat de Parlament și merge la promulgare. Prea multe fete și prea multe femei sunt forțate să intre într-o căsătorie sau